0: Инициативният комитет на Гюров Кандев, армията на негласуващите, ще се стопили разликата между Йотова и Гюров. След ударите по двата кораба в нашите води, националната сигурност остава водеща тема. В студиото Михаил Миков, член на Инициативния комитет на Йотова Вълчев. Игра на дронове, рискове и заплахи за националната сигурност, службите и честността на вота, политически натиск срещу честта на пагона. Коментар на Цветлин Йовчев, бивш председател на ДАНС.
1: Кой удари двата кораба в българската изключителна икономическа зона? И защо държавата още не казва кой стои зад атаката? Потъналият Алфа Латан изчезва за 3 минути. Борисов каза, че службите са докладвали за военнослужещи на борда. Войска на търговски кораб. Ако това е било обсъждано на КСНС, защо обществото не го знае? Борисов поиска разсекретяване на политическата част от стенограмата. Трябва ли да бъде разсекретена тя? И какво всъщност са докладвали службите? Има ли държавата информация за извършителя, която не казва? Украйна посочва Русия. България още не посочва никого. А междувременно говорим за Черно море, за армия, за дронове и за национална сигурност. Къде е реалната заплаха и готова ли е България за нея? Отговорите от Цветлин Йовчев, бивш председател на ДАНС. Добър вечер и добре дошли. Много въпроси поставих в началния анонс, господин Йовчев. Защо се страхуваме да назовем откъде идва атаката? И вие го давате на страх или на нещо друго?
2: Според мен все още сме под влиянието на предизборните процеси и по тази причина, като че ли много от политическите партии се опасяват и не желаят да назоват истинския виновник за това, което се случва в Европа и конкретно и в района на Черно море. И това нещо за мен е изключително негативен процес, негативна тенденция, защото опита да се угоди, да се привлекат най-ретроградните и реакционни среди в нашето общество, няма да доведе до позитиви в дългосрочен аспект.
1: Господин Йовчев, за вас има ли съмнение кой стои зад атаката?
2: За мен няма съмнение, защото ситуационната логика, каквито и да съчетаеме методи за анализ, показват, че единствено следите водят към Русия. Макар че към момента все още няма материални доказателства, които могат да посочат това, то, както вече казах, цялостната картина, ситуацията, обстановката насочват нататък анализа. При това ние не трябва да гледаме този инцидент единствено сам по себе си. Той трябва да се разгледа в контекста на всичко, каквото се случва през последните месеци в други страни от Европейския съюз и от НАТО. И това всичко, което наблюдаваме, показва една засилваща агресия, ескалация на атаките на Русия, най-вече хибридни атаки. И това нещо показва, че вероятно за в бъдеще можем да очакваме още по-голяма ескалация.
1: Има ли основание да се задейства член 4?
2: Има пълно основание да се задейства член 4, но истина, че преди да се поискат консултации по член 4, е необходимо да се направят неофициални консултации с основните, така, по-значителните членове на НАТО, на Северно-Атлантическия пакт, за да се провери готовността и евентуално оттам нататък да се тръгне към свикване на едни такива консултации. В едни такива консултации може да се обсъди както реалната заплаха и нейните последици, така също да се обсъдят евентуално възможностите за ескалация на тази заплаха и какви мерки би трябвало да се вземат, за да се предотврати една такава ескалация.
1: Потъна ли Алфа Латан? За 3 минути потъва. Това какво означава? Колко мощен удар трябва да е бил? Или два удара? Защото се твърди за комбинирана атака. За да се потопи този кораб за 3 минути. Или става ли въпрос наистина за вещества взривоопасни на борда?
2: Това не мога да кажа, но зависи къде е удара и с каква мощ е този удар. Наистина той може да предизвика бързо потъване на кораба, особено ако стане разцепване на корпуса. То става мигновено за по-малко от минута и наистина то тогава никой от екипажа не е имал възможност да напусне плавателния съд, при това, че при потъването се получава такова завихрене, засмукване, така че дори някой да успява да скочи, то вероятно
1: е засмукан.
2: Ще го повлече. Дали има взривни вещества, не мога да кажа към момента. Сега, ако има военнослужащи, според
1: появи се такава информация след късана съд от политици, присъствали на съвета.
2: Вижте, ако имало военнослужащи, те може да са придружавали някакво оборудване, а не да се говорим за войски, защото на един такъв кораб възможностите за превозване на голямо количество хора са невъзможно е да се превозят голямо количество хора. Така че, ако въобще е имало военнослужащи, то те са били придружавали се някакъв товар. Но това са пак хипотези, които в момента влизаме без доказателства към
1: Борисов
2: момента.
1: Борисов каза, че службите са били казали за военнослужащи.
2: Да, но това може да са двама или трима човека, които са придружавали специален товар, нали, който е от някъде. Но това са хипотези, които в момента говорим.
1: Добре, ако наистина е имало военнослужащи, това какво означава? Вие твърдите, не може да е цяла войска. Не е коректно да се говори по този начин.
2: Не, вижте, на един търговски кораб, като се има предвид каква е структурата вътре, какви помещения има и така нататък, вие не може да превозите голямо количество хора. Няма как да се случи това нещо. И от тази гледна точка казвам, че няма как да е имало, да кажем, войскови части, които да са там и да са превождани войници. Но пак казвам, ако е имало специално оборудване, то е възможно то да е придружавано от военни, които са наблюдавали, са грижили, може би, за сигурността му. Но това е в рамките на няколко души, не повече.
1: Издирването беше прекратено твърде рано. Или смятате, че е нормален този времеви период?
2: Трябва да се...
1: Сирия поиска независимо разследване.
2: Трябва да се видят данните. Вижте, има определени таблици, които се използват при една такава ситуация. В зависимост от температурата на водата, горе-долу се определя един период от време, в който човешкото тяло може да издържи, човек може да издържи. И след което вече изпада в хипотермия и...
1: Да, специалистите казаха около 7 часа.
2: Не мога да твърдя точно, не знам каква е била температурата на водата. Така че след този период, вероятността да се открият живи хора, просто тя е нуля. Сега, не зная наистина от тази гледна точка как, но това светкавично потъване на кораба и дава много малки шансове въобще някой да може да остане на повърхността и след няколко часа едва ли ще може да оцелее, ако не го открият до тогава.
1: Ще се обследва дъното. Дали изобщо ще се намери това, което търси властта, доказателства, за да каже атаката е руска или украинска?
2: Това не съм убеден дори да се обследва, защото това ще е труден процес. Тъй като, доколкото разбрах, корабът е потънал на около 2000 метра дълбочина. Трудно може да се намери към момента такъв апарат, който да може да извърши добро обследване. Освен това, обследването е важно да се направи обследване на останките от дрона или дроновете, които са нанесли удар. Аз не съм убеден, че точно там, обследвайки кораба, ще ги намерят, ако ги открият. Възможно е някои от тях дори да са на повърхността на морето. Дали ще се открият, кога и така нататък, това няма значение. Но вижте, ние продължаваме си заравяме главата в пясъка. Както стана, ако си спомняте случая с дроновете, които бяха открити в германско летище.
1: Лайпциг.
2: Тогава пак чакахме категорични доказателства. Те се появиха малко след това, за да реагирам. Пак се чудим какво е станало с поредните взривове в наши складове.
1: Това беззъба позиция ли е, извинявайте?
2: Абсолютно беззъба позиция, която показва слабост на страната, на управлението. И когато ние се покажем в такава позиция, можем да очакваме, че и всички останали ще се държат с нас така, все едно, че сме слаби и беззъби. Аз мисля, че трябваше веднага да бъде извикан руският посланник за обяснение. и след което веднага да се стартират такива неофициални разговори за активиране на член 4 от договора за НАТО и също трябваше да има нота на българската страна, която да покаже абсолютно непримирима позиция към такива действия в нашата икономическа зона.
1: Видяхте руското посолство, излезе си информация. Тези кораби, цитирам, не са били наши цели. Което какво означава? Там нямаше категорична позиция, не сме ги ударили ние.
2: Всъщност нищо не означава.
1: Ако четем между редовете.
2: Абсолютно сте прави, че нищо не означава да си спомним и назад във времето, че предишните дни преди да извършат атаката спрямо Украйна, те с насмешка казваха, че още няма такива планове, това няма да се осъществи. Но вижте, друго също, което ме притеснява в цялата тази история, да, верно е, че към момента може би анализа сочи към това, че няма пряка военна заплаха за България. Но заплаха за националната сигурност има и тя е много сериозна.
1: И го казвате с категоричност това,
2: господин Йовчев? Абсолютно категорично. Вижте, най-малко към момента транспорта се е повишил с 10-15% заради риска. Над 40% от вноса извън Европейския съюз минава през морските ни пристанища. И една много съществена част от износа. Дори само това води към момента до около пак 10-15% оскъпяване на стоките, които влизат, което ще доведе вероятно до около 0,4% инфлация и около 0,5% спад на брутния вътрешен продукт. Това е само от вноса. Не говориме, че от износа ние губим конкурентна способност, а може да се загуби въобще възможност да се изнесат някои стоки. Ако това нещо се задълбочи и се спре функционирането на двете ни пристанища заради военен риск, това може да доведе в рамките на една година до около 5 милиарда загуби. Два от износ и три от внос. Растежа, който очакваме по прогнози в момента да бъде между 2,5 и 2,7, ще стане 0 или минус 1. Тоест може да влезем в рецесия. Ако това не е заплаха за националната сигурност, то тогава какво е?
1: Как ще гарантираме корабоплаването?
2: Вижте, за жалост в момента, ако трябва да погледнем реалността, само с косвени мерки можем да се опитаме да повлияем на агресора, като разбере, че ще плати цена, която е неприемлива за него. Но иначе с мерки за физическа защита на изключителната икономическа зона в момента не може да направим нищо. И мога да го обясня накратко. Защо? Дори да поискаме дислоциране на противовъздушни системи, и то от най-съвременен тип, техния обхват е 130-150 км. Тоест, те няма как да покрият изключителната икономическа зона на България. Дори да навлязат кораби, които ограничено е пребиваването на натовски кораби, които не са от държавите, черноморските държави, то е до няколко дни. Ако дори да използват Турция, има такива кораби със способности, които могат да влязат и да пазят, но те обикновено имат такива системи, които са предназначени да пазят самия кораб и непосредствено зоната около него. Така че от тая гледна точка ще е много трудно в момента въобще да се направи каквото и да било. Сега, ако говорим за предприятите мерки, в положителна посока трябва да се каже за купуването на германската система, IRIS-T. И след това, мисля, че тук последните дни сме поръчали още 4 такива системи. Те са много добри противовъздушни системи. И въпреки, че нямат изключително голям обхват, то до голяма степен, до някаква степен ще решат въпроса. Но не изцяло. Защото те са ефективни за самолети, крилати ракети, дронове, и,
1: но не за изключителната
2: тактически балистични
1: зона.
2: Ракети, но не за балистични ракети с голям обсек. Тоест, трябва да добавиме други системи, които да са срещу тези и също така. Значи, тези системи сами по себе си също имат пропуски, те трябва да бъдат допълнени с други мерки. Всяка една от тях не е защитена от вътрешна атака с дрона.
1: Господин
2: саботаж
1: Йовчев,
2: или терористичен акт.
1: На финала на нашия разговор, защо и румънците мълчат? Защо и Ердоган мълчи, въпреки че проведе разговор с Путин? Не знаем какво са си говорили.
2: Трудно ми е сега в момента да кажа. Трябва да развиваме хипотези, да направим предположения за това. В Румъния е възможно отново политическата ситуация да ги е накарала да се въздържат от такава реакция. А точно какво е било естеството на разговора между Ердоган и Путин също не е ясно. Така че трудно ми е в момента, не искам да спекулирам.
1: Има стъпки, казвате, на финала в правилната посока, но те не са достатъчни. И това, което казват, има риск за националната ни сигурност.
2: Определено.
1: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение. Ви очаквам отново. Светлин Йовчев пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
3: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.
1: Кой удари корабите в Черно море? Въпросът остана без отговори след къса на са. Два кораба, дронове, българската изключителна икономическа зона. Единът потъна, екипажът изчезна, а сега нови въпроси. Имало ли е войска на борда? Какво знаят службите? Какво не беше казано на къса на са? Борисов и Демократична България поискаха стенограмата да бъде разсекретена. Правителството още не посочва извършителя. И всичко това в разгара на предизборната кампания. Ще повлияе ли Черно море на вота? И може ли Гюров да стопи преднината на Йотова? Отговорите от професор Екатерина Михайлова, член на инициативния комитет на двойката Гюров-Кандев. Добър вечер и добре дошли.
4: Благодаря ви много.
1: Как тези удари, професоре, ще повлияят? Изобщо ще повлияят ли на предизборната кампания, която, съгласете се, протича много вяло и с удари под кръста, още преди официалния и старт?
4: Така е. Аз смятам, че ще повлияе. Но разбира се, много зависи от поведението и на кандидатите, и на властите за това дали ще повлияе и ако повлияе как и колко. Но смущаващо е това, което се случва в държавата. Независимо от това дали сме в кампания или не, става тежък инцидент. Този инцидент е тежък за това, защото е поразена цел с кораб в конкретния случай, който плюс всичко друго е пълен с хора, които са ликвидирани. Това се случва в българската икономическа зона. България мълчи. Мълчи като че ли това се е случило на другия край на света. А дори и на другия край на света, де пак трябва да се реагира. В този смисъл смущаващо е и укоримо поведението на ръководството на държавата във всичките нейни институции. Още повече, че почват да излизат допълнителни информации за срещи, за хора, които са посетили министър-председателя, става въпрос за началник кабинета на президента
1: Това
4: Зеленски.
1: Това го научихме от една снимка на Цветанова в социалните мрежи, извинявайте, външно не знаеше.
4: И оттам си призна и правителството, че такава среща има. Какво е говорено, какво се е случвало, не знаем. А вижте, става въпрос за национална сигурност. И понеже говориме, ще повлияе ли на изборите този инцидент, аз смятам, че би трябвало да повлияе, защото държавният глава, президента, е пазител на сигурността. Вярно е, че се определя външната политика и националната сигурност от правителството с подкрепата на парламента. Но да, президента е също така натоварен с отговорности, свързани с сигурността на България. И те са разписани в Конституцията като правомощия. А виждаме действащия в момента президент и кандидат за пълен мандат, който също, така като че ли някакви хора там нещо са се разхождали и нещо им се е случило. Даже си мислих, идвайки насам, ако беше се случило с кораб с български граждани, Пак ли така щяхме да реагираме? Или измерваме човешкия живот и това, което се случва само с наши ваши?
1: Остър въпрос задавате.
4: Това е много тежък
1: въпрос. А защо според вас се мълчи?
4: На който нямаме отговор. Защото не смеем да кажем нищо,

0: В момента има предизборна кампания. И защото част от избирателите на действащия президент и кандидат за президент са настроени русофилски, да си мълчим, да мини бурята, малко Тодор Живковско. Нали си спомняте, като почна перестройката, или поне аз си спомням, а вече много от вашите зрители няма как
1: той
0: да има
1: спомени.
0: Там имаше една знаменита фраза на Тодор Живков, да се снишим. И да, ако може да ни подмине.
1: Ето това
0: да,
1: е политиката ни вече 30 и кусор години.
0: В този смисъл много важно е кой ще избереме за президент. Защото аз виждам в лицето на Андрей Гюров гарант за демократичния и евроатлантически път на България. Това не са празни думи в момент. Демокрацията трябва да се брани, както и този избор, който направихме в демокрацията. Да бъдем част от цивилизования свят, от най-големите съюзи.
1: Професор, обаче виждате ли голямата разлика? 20 пункта, няколко социологически проучвания. Кое може да стопи тази разлика?
0: Първо, това е съвсем в началото на кампанията. Второ, имаме действащ президент срещу кандидат или кандидати, да кажем, защото има и други. Тепърва предстои да се развива кампанията и много зависи от поведението на самите кандидати, според мен,
1: в защо е
0: цялата
1: вяла?
0: Тази кампания.
1: Права ли съм, че е вяла тази кампания?
0: Ами вяла е, защото е за тисната. В медиите практически ни залива една официална информация. Там по непрекъснато виждаме основния герой президента, госпожа Йотова, и подкрепящото я правителство и мнозинство. И практически останалите кандидати се появяват тук-таме в някоя телевизия, която е благосклонна, да ги покани, дебат няма.
1: Кой не иска дебат?
0: Всъщност сблъсък на позиции няма. Ами аз видях и чух кандидата, който в чийто инициативен комитет съм и който подкрепям, Андрей Гюров, да призовава на няколко пъти за дебат.
1: Каза, че е готов, и аз го чух в социалните мрежи.
0: И в социалните мрежи. Още или съм го прочела, или съм го чула, но това го има като информация. Надявам се да има такъв дебат, за да може да се сблъскат лице в лице кандидатите, да се чуят аргументите.
1: А какъв трябва да бъде, професоре, дебатът?
0: Дебатът трябва да бъде по най-важните теми.
1: Да бъде? А
0: кои веднъж са, разбира се, кой как вижда конституционните си правомощи. Иска ли повече власт или не иска от това, което е дадено в момента, защото има кандидати, които искат повече. Други казват, достатъчно е това, което имаме в конституционната и законовата рамка. Така че това е съществен, много важен момент.
1: Все още си стои домовата книга, въпреки заявките.
0: Точно така,
1: да видим.
0: Тя не е само тя. Като тема въобще за президентските правомощия. Чували сме идеи, в това число и от сегашния премиер е намеквал във времето, когато беше президент, че трябва да се променят правомощията на президент. Едва
1: и сега
0: ли
1: вече не
0: посока
1: говори
0: на
1: за това.
0: Свиване?
1: По-скоро
0: а сега вече почва по друг начин да говори и да се държи.
1: И нали имаш една конституция промени, която бяха написани?
0: Да, но никой не я видя. Никой не я видя тази проект за конституция, който е работен. Явно не е точно същото, което в момента ни се предлага. Второто нещо, как той ще бъде, той тя, нали, който бъде бъдещия президент, как ще осъществява тази роля на държавен глава? Как ще я поосъществява? Защото, вижте, силата на българския президент не идва толкова от правомощията, които са разписани
1: от
0: в
1: какво
0: Конституцията.
1: Идва?
0: От прекия избор. Оттам идва силата. Всъщност, когато говори президента, дали официално като обращение към народа или в обращение в Народното събрание, това е използване на институционалната си власт и тежест с оглед това, че има пряк избор. Затова българските президенти са били в годините фактор, сериозен в политическия живот и в държавния, именно по тази причина. Така че важно е да чуем как ще упражняват тези си правомощия. Разбира се,
1: налагането
0: и по тези, по които... Да, разбира се, налагането на вето.
1: Въпреки, че това ще бъде...

0: преодоляно, имат си мнозинство.
1: Видях тук съвсем наскоро, може би вчера беше, една статистика, някъде в социалните медии беше излезла, кой колко пъти е налагал вето. И откакто е госпожа Йотова на тази позиция, то мина повече от половин година.
0: Един път ли е?
1: Това видях като статистика. А в крайна сметка президента не му е работата, разбира се, да спира правителството и парламента, но работа му е да е коректив, защото ветото не е задължително дори да бъде преодоляно. Не случайно Конституцията не казва в кои случаи се налага вето. Не е нужно да е противоконституционно.
0: Важно е да достатъчно се повдигне темата, това ли казвате?
1: Така, да повдигне темата, да я върне, да каже, вие не погледнахте от всички страни. Айде вижте и този аспект. Може би, ако го погледнете, тогава ще решите друго. Или ще го премислите и тогава ще решите пак също.
0: Е, някой казва, ето тя показа сега Илияна Йотова еманципация от премиера Радев, когато свика къса на съ. Защото помните ли, той каза, нямало нужда от свикване на съвета по сигурността към министерски съвет.
1: Ама, моля ви, това са различни неща. Онова е орган на правителството, който обсъжда, прави експертиза. Консултативният съвет при президента е конституционен орган. Той е записан в Конституцията и доразвит с закон. Как функционира и така нататък. Там се срещат не случайно властите. Там идват не председателя на парламента, идват председателите на парламентарните групи. Аз съм участвала в немалко консултативни съвети. Искам да кажа, че на някои от тях наистина при драматични ситуации сме стигали до много важни решения. И тук няма да кажа при един президент. И при такива, при които съм била в опозиция. Но мястото е да се срещнат и управляващи, и опозиция, и експерти, които са в съответната област, и да потърсят общо решение. Да не забравиме още нещо. Консултативният съвет за национална сигурност беше механизма, през който България излезе от много тежка политическа и институционална криза. Говоря за времето на Жан Виденов и Петър Стоянов, току-що заглел се президент.
0: Гражданска война, всъщност, да припомним.
1: Пред гражданска война, улиците беха блокирани, беше наистина нажежено. Къде се стигна до съгласие? Стигна се на консултативния съвет.
0: А на този защо не се стигна до съгласие? Четири
1: парламентарни групи. Защото сигурно не е търсено. То не искаше част от тези, които участваха, въобще да има разговор по темата. Още нещо ми направи впечатление, пак по спомени ще кажа. Знаете ли, когато беше Косовската война и тук летяха самолети и падаха бомби на територията на България, на пограничната зона, а не вътре в морето, хората беха оплашени. Разбира се. Какво направихме тогава? Ами, министър-председателя дойде и поиска дебат в Народното събрание с изнасяне на информация, за да не върват спекулации, да не върви конспирация, кое е, какво е. Всъщност, в онзи момент действаха като едно парламент, мнозинство, но търсихме съгласието и на останалите. Аз като лидер на парламентарното мнозинство, 136 народни представители, 125 на СДС, останалите на Народен съюз, т.е. повече дори от настоящето. Ние непрекъснато канихме останалите политически сили на срещи и консултации. Министър-председателя и министрите бяха непрекъснато в Народното събрание. Президента също беше на своето място и в консултации с останалите. Когато има криза, ние чакаме институциите да решат нещата, а не ние двете с вас в студията.
0: Това, казвате, нали, е ролята на президента.
1: Президента може да зададе тона.
0: Да повдигне темата.
1: А в случая президента... добре, свик. Голямо геройство. След като от 9 месеца не го беше свиквал, а по закон на всеки 3 месеца трябва да има консултативен съвет. И Радев не свикваше, разбира се. И понеже няма санкция, Когато ни е удобно, ще има, когато не е удобно, няма да има.
0: Сега, когато говорим за тази кампания, виждате ли удари под кръста?
1: Разбира
0: за
1: се.
0: Вашата кандидат-президентска двойка и появата на Юлиян Янков с прозвището
1: сега,
0: Картофа.
1: Картофи, царевици и не знам какви още излезнаха и се очаква те да направят атака в посока към кандидата за вице-президент Кандев. Тоест върви и тази страна на кампанията. Много се надявам да не бъде обърнато
0: както и
1: Петрички, внимание.
0: Петрички, Ескобари, кадрите от затвора.
1: Всичките
0: това да не
1: тези неща. Но се надявам, че сега няма да, да бъде обърнато внимание на думите на един човек, който държавата го търси за това, че е извършил престъпление. Тоест, това е човек, към който има съмнението в неговата почтенност. И ние сега да почнем да вярваме на един такъв човек, който е поставен в състояние
0: и
1: на
0: принуда. Кой стои за тази атака според
1: вас? Ами, вижте, не искам да слагам квалификации, защото може да сбъркам, нямам информация. Но
0: не мислите,
1: обикновено
0: че става въпрос
1: са политически.
0: А политически?
1: Обикновено са политически тези неща.
0: Вървим към финала на нашия разговор. Знаете, винаги президентът на Република България се избирал с гласовете на ДПС. Този път гласовете на ДПС ще окажат ли влияние и ще се борите ли за избирателите на ГЕРБ? Защото не знам дали чухте тази седмица Певски
1: да,
0: каза нещо много интересно.
1: Похвали
0: за
1: госпожа Йотова.
0: Йотова се държи като президент. Ще реши между първи и втори тур за кого
1: да
0: гласуваме.
1: Имаше намигване. Айде да не кажа намек, но имаше намигване. Тук разбира се седи въпроса доколко вече господин Певски и неговата политическа сила владеят своите избиратели. Аз съм работила с много от тях. Зная, че понякога съвестта им го казва едно, а пък те правят нещо по-различно. Но тези години като че ли са поотминали, много се надявам да преценят наистина за кой трябва да гласуват. И тук бих добавила още нещо. Тези хора винаги са били на страната на европейската и евроатлантическата посока на България. Най-яркият кандидат е Андрей Гюров. Ако искат този път да продължи за страната ни, без съмнения, без колебания, да няма дали сме тук или не, ако искат този път да продължи, пътя през гласуване за Андрей Гюров.
0: Благодаря ви за този разговор и казвате, ще се избира посока от думите ви.
1: За мен това е избора.
0: Това излиза като финал на нашия разговор.
1: И все повече, особено и с този инцидент, става ясно, че имаме такъв избор
0: пред
1: нас.
0: Ама не казахте за гласовете на ГЕРБ. Трябват ли ви? Финални думи, моля ви.
1: Аз ще кажа нещо лично. Гласувала съм на първи тур за моите кандидати, в смисъл тези, които са издигнати от моя политическа сила, която
0: и когато
1: подкрепям.
0: Не стига до
1: на втори тур винаги съм гласувала за кандидата на ГЕРБ. Дори и да не съм го харесвала. Защото отсреща ми седи този, който може да тръгне в обратна посока държавата. Слагам на везната интереса на държавата. Може да не харесвам политическата сила, обаче ако това е посоката, която искам, гласувам за нея.
0: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Професор Екатерина Михайлова пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
0: Йотова води. далеч пред Гюров. Това казва социологията, но какво казват изборите? И какво може да промени сметката? Черно море, два кораба, дронове в българската изключителна икономическа зона. Единият потъна, кой стои зад атаката? Държавата още не казва. КСНС беше свикан, отговор няма. И още един въпрос, който взриви парламента. Полетите на Пеевски. Демерджиев беше изслушан, даде документи, но отговори ли на големия въпрос? Кой плаща за полетите на Пеевски? Какво означават всички тези факти за властта преди изборите? В студиото е Михаил Миков, член на инициативния комитет на Йотова Вълчев. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер.
0: Много теми тази седмица, господин Миков. Много
3: не
0: нещо.
3: Не са толкова. Много, някои са по-сериозни, някои са по-измислени.
0: Е, дайте с Черно море, защото е изключително сериозно.
3: Ами, то се очакваше, след като падат дронове и изплуват дронове на българските плажове цяло лято, сигурно и такова нещо трябваше да се случи. Очевидно е, че заради това трябва да се търси мирно решение на конфликта в Украина, на войната в Украина. Очевидно е, че Русия напредва. Очевидно е, че Русия ще постигне своите цели. Очевидно е, че Украина губи тази война с цената на много кръв, на много жертви. Очевидно е, че европейски кръгове, и в България има такива военолюбци, продължават да навиват масло в огъня и смятат, че има вариант, при който да се обърне хода на войната. Няма такъв вариант.
0: Държавата защо не назовава откъде идва атаката? Защото, доколкото разбираме от хора, които са били на КСНС-то, не е имало съмнение, че атаката е била руска.
3: Ами, възможно е да е била руска. Аз не смея да кажа чия е, защото нямам информация.
0: Тече разследване, което ще продължи седмици, вероятно. По пример на Германия.
3: И турската страна. Така не назовава, макар че корабите са турски като собственост.
0: Имаше и разговор с Путин. Ердоган имаше разговор
3: да.
0: С Путин.
3: Така че очевидно има политически причини за това. Очевидно и нещо, което намекна премиера в изказването си. Единият кораб е бил пълен с оръжия. Очевидно, че става въпрос за предупреждение, че ако продължава Черно море да се използва за снабдяване на фронта с оръжие, то ще се предприемат действия в тази посока.
0: Трябва ли да се разсекрети, господин Миков, стенограмата? Да се разсекрети стенограмата? Трябва ли? Политическата и част, не това какво са казали службите, въпреки че от Борисов разбрахме, че не са казали кой знае какво.
3: Ами те, понеже службите знаят, че такъв тип формати и стенограми се използват след време и затова се и въздържат да казват много от това, което знаят. Но смятам, че едно разсекретяване е свързано само с предизборната кампания. Изказванията ще бъдат тълкувани от всеки го, както му е угодно. Така че не виждам някакъв смисъл сега да се разсекретима тая стенограма. След време ще се види. Не мисля, че кой знае какво е казано вътре. Тя може да бъде използвана сега разсекретена само за актуално политическо употреба в рамките на предстоящите избори.
0: Ето вече атаката не влияе ли на кампанията?
3: О, тя започна преди кампанията, преди регистрацията. Вие
0: не,
3: знаете.
0: Конкретно за тези атаки срещу двата кораба не влияят ли на кампанията?
3: Ами всичко, което се случва, ще бъде употребявано в кампанията. Понеже няма много конкретни неща, които да бъдат, с които да бъде атакувана президентската, кандидат-президентската и президентска двойка. Йотова Вълчев, се използват всякакви поводи. Те ще бъдат обвинявани във всичко. Опозицията и нейната кандидат-президентска двойка, виждате, че сама не взема някакви политически позиции, които да се конкурират с позициите на Йотова и Вълчев. По-скоро излизат дейци от опозицията, защото те разглеждат тази кампания като и тяхна кампания за тяхното съживяване. И стигат до най-грозни лични атаки, включително. Вземете случая с помилването.
0: С Петрички Ескобар. Нали видяхте,
3: да.
0: Излезе?
3: Ами можете да го
0: дори
3: кръстите.
0: Дори видео от затвора с побой.
3: Можете да го кръстите и Петричкия, който щете мафиот. Хасковския, Петричкия, Тутраканския. Това няма значение. Това са образи, които се използват сега в кампанията. това е изключително грозно.
0: Той Юлиан Янков картофа се използва в кампанията, нали? Виждат и неговите показания, интервюта, които дава.
3: Виждам и това не бива да се случва, защото то замъглява тезите на една или друга кандидат-президентска двойка, замъглява големите въпроси, които стоят пред България по отношение на това къде е България в този напрегнат свят, в този пренареждащ се свят, в този воюваш и въоръжаващ се свят. Този разговор го няма. От едната страна чуваме само по инерция евроатлантическия рефрен за повече оръжие, но не казваме на гражданите, че когато се трупа, произвежда, купува повече оръжие, тогава сме по-близко до войната. И че в тази война не горят тези, които вземат решенията за повече оръжие, а горят тези, които отиват на фронта и мирните граждани.
0: Знаете, опозицията зове още сега да се привика руския посланник, да се връчи протестна нота.
3: Еми, може опозицията да има... Коя опозиция всъщност?
0: И ПП,
3: част
0: и
3: от опозицията.
0: Част от опозицията.
3: Да, тя се разделяше, сега се е събрала. Отношението към Русия, към руския посланник, те от край време, тази градската десница, русофобията им е знаме. Поради идейна безпътица, поради идейна безполезност.
0: Ма казвате, кампанията минава под този знак. Фоби и фили, така ли?
3: Какво би?
0: Под този знак. Фоби и фили, така ли?
3: Не мисля, че филите нещо правят. Фобите поради русофобите, поради липса на политика, която да предложат, намират убежище и някаква идейна основа в русофобията. И това е част поведението им. Те не могат да помислят за неравенствата в България, не могат да помислят за ситуацията, която предстои пред България. Има един огромен проблем пред България, икономическия. 30 години България заряза производството и се пусна в услугите, развиваше услугите. Сега наблюдавам с изкуствения интелект и въобще с технологиите какво се случва в големите вериги. Чужди инвеститори, на които ръкопляскахме, нали? Масово касиерите отпадат и народа се учи като овчици да минават там на тези...
0: каси, в които сам
3: каси,
0: си плащаш.
3: Сам да се таксуваш. Е, нали разбирате колко хиляди хора ще отпаднат от пазара на труда. И те няма къде да отидат. Това е голям проблем пред България.
0: Икономиката ни е огромен проблем. Факти и сега с Черно море, нали си даваме сметка колко трудно ще стане корабоплаването, организирането на сигурността на корабоплаването. Там е петрол, там е зърно.
3: Ама не само това е проблема. Сушата в Европа направи долното течение на река Дунав непроходимо. Всички земеделски производители от северна, северозападна и западна България, за да стигнат до морето, използваха Дунав, река Дунав, като по-евтин транспорт. И този проблем не седи сега заради президентската кампания. Този проблем стои от лятото. И какво се получава в президентската кампания? Да чувате нещо, да чувате от опозицията призиви за това Европа да обърне повече внимание за плаваемостта по река Дунав. Не, няма да го чуете това. Ще се чуят русофобски призиви, ще се употребява тази изтъркана тема за помилванията. Защо опозицията не постави въпроса кой президент или вице-президент колко помилвания е извършил?
0: Сигурен съм. Ние го поставихме, показахме.
3: И?
0: Трябва да ви кажа.
3: Някого? Не. Те си пеят тяхната песен.
0: От 1500 до 28.
3: Аз смятам, че такъв тип поведение е изключително вредно за поведението на бъдещия президент и като той делегира на вице-президент.
0: 1500 при Желев, 1008 при Петър Стоянов, след това са по 500.
3: Конституцията това е право на президент. Този крайен популизъм и това помпане на общественото мнение... Ами защо тогава не внесат проект да се забрани помилването, въобще да отпадне от Конституцията, като са такива радетели?
0: Те казват, трябва да се промени помилването.
3: Как да се промени?
0: Да се промени този институт.
3: смисъл да се промени съда, да им даде 10 години, а президента още 10. Това е наказателният популизъм, заради който в наказателния кодекс нещата вече достигнаха някакъв абсурд по отношение на санкциите. И за непредпазливи престъпления, и за умишлени 20 години наказание, а после виждаме какво се случва на практика. Едно безотговорно поведение на хората, които са застанали зад кандидатурата на Гюров Кандев, кандидатурите на Гюров Кандев. И мисля, че това безотговорно поведение ще бъде достойно оценено от българските граждани на избори.
0: Госпожа Йотова показа ли еманципация, когато свика този КСНС? Защото Радев беше казал, то няма смисъл от съвет по сигурността към Министерски съвет и от хората, политическите партии също така, анализатори очакваха да не бъде свикан.
3: Вижте какво, госпожа Йотова е човек с много сериозен политически опит. Аз се познавам от много години. Работили сме заедно в различни, в различни позиции и времена. Тя е човек с характер. Така че това е също част от тази евтина атака срещу нея.
0: Няма да е независима.
3: Че няма да е независима. Независимостта на един човек се определя от неговата биография. Аз мисля, че нейната биография показва, че тя е достатъчно независима. Но самото това, тази пропагандна теза на опонентите, тя не се казва от президентската двойка Гюров Кандев. Те стоят в бяло, а тези хора около тях
0: от
3: провеждат...
0: инициативния комитет.
3: Включително...
0: Това е основен наратив.
3: Включително, не целия, тези, които имат достъп до парламентарните микрофони, те употребяват много сериозно парламентарната трибуна за тази предизборна пропаганда. В същото време казват, че Йотова злоупотребявала с президентските си правомощия. Е как като имаме президент, даже няма и вице-президент, какво да зареже сега държавата, да каже един месец.
0: И тя няма право да излезе в отпуск, президента.
3: Ами разбира се, че няма.
0: Няма право да излезе в отпуск.
3: Ама разбира се, че няма. Това са смешни неща, които, пак казвам, показват абсолютно отсъствие на тези политически тези, които да бъдат алтернатива.
0: Господин Миков, как да разглеждаме тайното посещение на началника на кабинета на Зеленски у нас? Разбрахме за него от социалните мрежи на Цветан Цветанов. След това се оказа, че и Радев се е срещал с него.
3: Еми, сега отде да знам, то значи не е тайно това посещение. Той, Буданов, трябва
0: Ма
3: да знае...
0: Ма външно не знаеше за това посещение.
3: Той,
0: След
3: Буданов,
0: това правителството си призна.
3: Трябва да е бил наясно, че щом се е срещнал с господин Цветанов, тая работа няма да е много тайна. Ама сега, както са си решили. Нищо не знам
0: това
3: за тая
0: заради
3: работа.
0: Кораби, три, не, какъв знак е? То няма как да знаем с вас. Защото Радев не каза какво са си говорили.
3: Страхувам се да коментирам нещо, което не знам. Не бих желал.
0: Но точно
3: имате във
0: вашето
3: студио
0: ситуация...
3: много хора, които коментират въпроси, които не знаят. Аз не искам да бъда от тях.
0: Да, таймингът не е случайен. Това имах предвид.
3: Ами, сигурно. Може да го свържем с какво и не, включително с пораснал капацитет на България да бъде посредник в известна степен в урегулиране на отношенията между Русия и Украина. Спиране на войната, преговори.
0: Е, възможно
3: Защо
0: ли е
3: само
0: това?
3: Турция? Защо само Турция в момента да стои най-стабилно на тази позиция, а България, която е славянска страна, да няма този капацитет да играе такава роля?
0: То виждате и сега не случайно, може би Ердоган също мълчи за корабите, румънците също мълчат.
3: Ами, само...
0: Но разговор има между Ердоган и Путин.
3: Нашите войнолюбци... Нашите милитаристи само те викат. И може би на този фон, като мълчат и съседните държави, ще се чуят така повече, ще им се пише някоя и друга червена точка във викането.
0: Господин Миков, предрешен ли е този избор или нещо може да обърне резултата? Към този момент виждаме огромна преднина.
3: Аз мисля, че няма предрешен избор. Смятам, че и президентската двойка и щабовете, които са сформирани в страната, трябва да положат доста усилия, защото понякога тези сонди заблуждават. Всичко може да стане до края на кампанията, всякакви събития, И затова е добре много по-активно членовете, симпатизантите, комитетите за подкрепа в областите, членовете на инициативния комитет, много по-сериозно да се захванат с тази работа. Няма избори, които са предварително спечелени. Разбира се, смятам, че качествата на президентската двойка Йотова Вълчев са доминиращи и за това се отразява в социологическите изследвания. И още нещо. Отсъствието на възможна алтернатива дори в втората президентска двойка. Аз не виждам нещо, особено с което те да привлекат внимание на гражданите като алтернатива на това, което предлагат Йотова и Вълчев.
0: За втори тур, колко важни са гласовете на ГЕРБ и ДПС? Сега знакови фигури от ГЕРБ са в инициативния комитет.
3: И за първи, и за втори тур са важни гласовете на българските граждани. Неучастието на ГЕРБ и ДПС с кандидатура, с която да се идентифицират, не казвам тяхна кандидатура, ще доведе до едно гласуване по съвест на избирателите на ГЕРБ и ДПС. Така че аз не бих се пуснал да анализирам степента на партийно влияние и твърдите ядра на партиите. По-скоро смятам, че президентската кампания на всяко от двойките ще гледа и ще се опита по някакъв начин да посегне към тези електорални групи.
0: Чухте ли го Пеевски какво каза тази седмица?
3: Не.
0: Право на госпожа Йотова, похвали я, че свика късана съд. Тя доказа, че е еманципиран президент. Ще помисля между първи и втори тур за кого да дадем гласовете си. Това в плюс или в минус ще бъде? Ако Пеевски излезе и каже между първи и втори тур, подкрепяме Илияна Йотова. Може ли да е със знак минус тази подкрепа?
3: Може да е със минус за едни избиратели, с плюс за други. Не бих искал да влизам в такива възможности.
0: Защото знаем, че винаги гласовете на ДПС са имали значение на президентски избори, на финала сме.
3: Гласовете на ДПС са имали значение, да, но в случая смятам, че преднината от социологическите изследвания е толкова сериозна, че те няма да бъдат решаващите. Разбира се, всеки избирател, българин, турчин, циганин, е добре дошъл да подкрепи Йотова и Вълчев. Защото, знаете, не случайно повечето президентски двойки са издигнати като някаква форма и на неутралност от инициативни комитети. Партиите след това се включват.
0: Но не като да нямат това значение.
3: Моля?
0: Не като да нямат значение партиите на финала.
3: Има значение, но нашата партийно-политическа система доста се е поразградила, поразпасала. Посланията, националните посланията на лидерите вече нямат онова значение, което имаха преди 5, преди 10 години. И ГЕРБ е в особена ситуация сега, когато не е на власт. И ДПС е в особена ситуация, когато не е на власт. БСП е в особена ситуация, когато е извън парламента.
0: И нищо, сега ще се реабилитира.
3: Прогресивна България
0: финал е
3: все
0: това,
3: още е в някаква ситуация, която тепърва трябва да се докаже, че е партия, която има организационен и политически живот.
0: Благодаря ви за този разговор. Т.е. продължение до нови срещи. Михаил Миков пред Опорни хора. Така се разделяме до следващата събота, точно в 19.30.

0: почти през ден има опити за качване, някъде успешни, някъде неуспешни.
1: Почти ти през ден, ами, че това е ежедневие?
0: Ами ежедневие, разбира се. Поред вас, кой ще плати цената?
2: Крайният потребител.
0: Е, крайният потребител е за един преход от Китай, грубо направена сметка на ръка, излиза допълнително още 1,5 милиона долара, защото ако някой ми каже, че кораба не представлява потенциална екологична бомба, съжалявам много, но нека да дойде в това студио, нека си говорим.
3: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес ще си говорим за една колкото интересна, то толкова и романтична, но в същото време изключително важна за глобалната и европейска и българска икономика тема, а именно морския транспорт и как геополитическата конюнктура влияе върху него, а оттам и върху цените на продуктите в крайния потребител. Ще си говорим за това с капитан Христо Папокчиев, човек с невероятно огромен опит в морското корабоплаване, капитан далечно плаване, той ще каже с колко рейса, но в същото време и невероятен експерт в областта на морската сигурност, която е основен ценообразуващ фактор, и морската логистика, които са основни ценообразуващи фактори в цената, както на самия транспорт, така и на крайните продукти, които идват с него. Здравейте, господин Папокчиев.
0: Здравейте, приятно ми е.
3: И на мен ми е приятно. А колко рейса имате международни?
0: Ами, малко е сложно да се каже, защото само капитански имам от 25 или 30, на... даже някои може би не са отчетени, 30. А иначе, за да стигна до капитан, имам още сигурно, още толкова, може би два пъти повече. Просто плавам от 91 година под чуж флаг и съответно опита се акумулира с годините на море, но не години като календарния, като плавателен стаж на кораба.
3: А всъщност часовете отчитат се и се признават единствено часовете и дните, които сте прекарали, които сте работили на кораба,
0: точно
3: грубо
0: така
3: казано.
0: Това означава плавателен стаж. Като си има първи, че има контракти, които на времето бяха по 9 месеца, по 11. После нещата се понормализираха, за командния състав станаха по 5, по 7, после станаха 4 на 5. Нали, кораблоплаването стана по-интензивно, експозицията към умора се повиши. Съответно, бизнесът наложи по-справедливи правила, които до известна степен не да направиха по-свободни, но...
3: Да, между другото, като говорите за такива месеци в... Това са месеците в открито море. За тези месеци, откакто на един рез, колко пъти слизате на сушата?
0: Ами, това е относително понятие, защото какво означава слизане на сушата? Ако кораба е на терминал и се товари за 18 часа или за 15, защото зависи от капацитета на съвременните портове. Аз съм посещавал само пристанища, които са модерни, и един кораб под 100-150 хиляди тона се товари за най-много за 18 часа. Няма слизане. А и терминалите навсякъде си приличат по това, че са модерни, че товарят бързо, че са много далече от населени места. Просто няма време нито да се отиде някъде, нито пък да се правят даже разходки на бос крак, човек да почувства земята под краката си.
3: Да, защото аз слушам от мои роднини и приятели за романтиката на корабоплаването от малко дете. Дори много исках на времето да вляза в такова училище, за да ходя в чужбина. Ама нещата май не изглеждат по този начин.
0: Ами, не изглеждат. Единствено, може би, като романтичен стартъп, изглеждат Варна и Бургас, които, които все още са запазили романтиката на старовременското корабоплаване, защото няма бързи терминали, пристанища са почти в населени места. И оттам за младите момчета, които кандидатстват, те оттам им започват първите впечатления. Обаче, когато отидат на кораба, се оказва, че действителността е по-различно.
3: Тоест не, няма го това, отивам, ставам моряк, за да видя свят.
0: Не, няма такова нещо. Отиваш, за да работиш. И се готвиш за, за всички трудности, които може да предложи морската професия.
3: За тях по-нататък ще говорим, но нека да говорим сега как международната конюнктура и най-вече това военно напрежение, което е по основните търговски пътища, имам предвид най-вече в Персийския залив, повлия на корабоплаването като логистика, като застраховки, като наемане на персонал, как това се отразява на цената, първо на превозите от това, от там и в цената на крайните продукти, които се возят.
0: Да. Ами, значи, от това, което наблюдаваме и тази година, и предишната година, можем спокойно да дефинираме, че морският транспорт е място, където глобалната геополитика започва да придобива икономическа цена. Защото, когато има конфликт, санкции или рисков морски коридор, корабът не изчезва от системата, той променя маршрута, променя скоростта, променя времето за наплаване, променя разхода на гориво, съответно за страховките се променят. И понякога се променя и самата икономика на превоза.
3: Какво ще рече това?
0: Ами, икономиката на превоза, нещата стават непредвидими. Тръгваш по един маршрут, всичко е подготвено, като си имах предвид доставки на резервни части, храна на борда, горивото, което е изчислено от един бункеровачен порт до друг и да стигне от едното пристанище до другото през някое място за дозареждане, защото такива са разстоянията, че малко е трудно, като тръгнеш кораба, като тръгне от Шанхай и да стигне до Ротердам, без да зареди някъде. Трябва се пак някъде да спре. И когато нещата добият някаква неопределеност, където поради струпване на кораби в Сингапур, поради кризата в Персийския залив, а пък горивата се отразяват и на наличността им към този момент, кораба вместо да се отбие за 7-8-12 часа максимум, защото там се зарежда бързо. Кораба трябва да изчака, защото трябва да има наличност, да зареди и вместо да мине през Суец канал по кратката линия, той трябва да заобиколи през нос Добра надежда, където още се увеличават с, да речем, 10 000 мили плюс-минус.
3: Това е още едно зареждане.
0: Още едно зареждане, ама дали там по пътя пристанищата предлагат на тая възможност за зареждане, дали и там нещата няма. Дали не само дали предлагат възможност за зареждане, дали ги има съответните горива, защото увеличава се времето, експозицията на повреди по различните системи на кораба се увеличават, все пак повече време на море, съответно повече разходи, по-голямо натоварване и необходимостта от резервни части, дали логистиката ще бъде така хармонизирана, че с пристигането на кораба ще се получи една малка резервна част, която е много важна, или ще се разминат, можеш да чакаш или не можеш, защото стоката не чака. Нещата толкова се объркаха сега, но твърде малко се говори. И това всичкото, за което става дума, тая капитализация на обикновения риск, който се провежда, който се провеждаше нормалното корабоплаване. Към него сега се добавя и военен риск. Допълнителни преминаване през Червено море, допълнително там пиратските рискове се увеличиха.
3: Ама това сериозни рискове ли са, защото ние си мислиме в съвременния свят, че пиратството е изчезнало. Почти нищо не се говори, освен за сомалийските пирати там на времето. А в предварителния разговор вие ми казахте, че има тежки пиратски зони много по-далече от Сомалия. Той разбира се, ама вие го знаете, ние не го знаем.
0: Сега в момента ние сме в живеем в дигитална среда, медийна среда. Ако медиите отбележат нещо, то стига до нас много бързо. Но, новините са толкова интензивни, толкова сериозни събития стават, че това, че някъде са качили някакви криминални елементи или пирати и са и имало кръвопролитие, кражба на ценности или на пари, или на нещо друго. Това е... Кой не взима на сериозно моряк? Те казват, моряк е застрахован, той е приел риска преди да се е качил. Моряка, когато тръгва на кораб, семейството му се събира и тържеството се превръща в... в кавички бих се изразил, като погребение на жив човек.
1: Така защо? Ли? Все още?
0: Ами така изглежда, защото отиваш на кораб, на едно място може да удари ракета, на друго място ще се качат главорезите край филипинските острови и индонезийските там рифове, или в Гвинейския залив ще се качат безмилостни и жадни за плячка местни криминални елементи, казан криминални, защото пиратството е, когато е извън териториалните води на определена държава. Иначе има пиратство само към подходи и към Сингапур. Почти през ден има опити за качване, някъде успешни, някъде неуспешни.
1: Почти през ден? Ами, че това е ежедневие?
0: Ами ежедневие, разбира се.
1: Ми обществото въобще не знае.
0: Ами, просто свикнахме с този тип събития. И другото е, че корабните компании нямат интерес да това нещо да излиза в медийното пространство, защото ако могат нещата да се капсулират между определен кръг играчи, но не да се стига до преразглеждане на сертификата на кораба или на компанията по сигурността, защото всеки един пробив в сигурността на кораба налага съответната държава на флага, под чийто флаг плава кораба, да се правят съответните одити и да се...
1: А това са разходи?
0: И това са разходи, разбира се.
1: Добре, стана ясно, че пиратството, дето се казва, е ежедневен риск. Доколко сериозен обаче е риска, който от войната в Персийския залив? Защото ние не чуваме, кой знае колко често, за проблеми с корабите там. Паднала ракета, ударила. До момента аз съм чувал публично за 3 или 4 случая.
0: А, много повече са. Даже вчера пак имаше директно попадение в танкер, разлив, екологичен, катастрофа екологична. Но просто това вече минава като част от нашето ежедневие. Не прави впечатление на никой, защото в същото време в Черно море се разиграва друг театър на нападение на кораби, атаки, драма. Едните кораби са обявени за част от сенчестия флот, други сивият флот.
1: Това е разликата?
0: Ами разликата е, че за сенчест флот, така наречения флот на Путин, кораби, стари танкери, които са стари на години, регистрирани са в места, където даже нямат и крайбрежни улици, бих казал, нямат пристанища.
1: Например, Чат.
0: Ами, за всякъде може да се регистрира при определените условия и тези кораби нямат определените застраховки, които са към официалните застрахователи. Товара струва много повече от самия кораб, разбира се. Превозват различни нефтени деривати и съответно печалбата отива за, както казват, за стимулиране на военните амбиции на
1: Русия.
0: На Русия. Или на някой друг. Тях ги обявиха за сенчестия флот. А за сивия флот, Grey Fleet, така му казват, бих дал пример. Кораби, които са собственост и менеджирани от гръцки компании или турски компании, които са с необходимите застраховки, които се изискват застрахователите им са от Лондонското сити. Всичкото е наред. Обаче корабът е атакуван от дронове в Черно море. Даже един от тях в момента е влезна при няколко дена танкер да се ремонтира в Бадец.
1: Това не е ли риск за държавата ни? Защо приемаме такива кораби?
0: Ами ние приемаме такива кораби, защото ние не можем да... Аз, това е мое лично мнение, моя лична интерпретация. Аз не говоря от името нито на държавата, нито на някакви други служби. Този кораб търси убежище, защото е пострадал.
1: А има международни норми за убежище?
0: Има международни норми и аз, както казах, изразявам личното си мнение. Един кораб, който е пострадал и сам по себе си представлява потенциална екологична катастрофа, ако бъде оставен, ако ни бъде прият или хуманитарна катастрофа, ние ако го откажем,
1: ако откажем, можем да приемем,
0: може съответния корабособственик, каквото и да означава това, или той, който се разполага с кораба, с неговото менеджиране, опериране, може да се стигне до арбитражно решение, защо сме отказали и какви вреди сме нанесли с отказа си. Ако не дай си Боже, ако се случи нещо.
1: Тоест, ако да кажем, танкер е ударен в Черно море и ние откажем да го приемем за ремонт в наше пристанище, защото бил сив, зелен, къвто ще да е, откажем. И този танкер, вследствие на получената повреда, направи разлив, и този разлив трябва да се купира, т.е. да се вземат някакви мерки, и това струва 100 милиона долара, да кажем.
0: Да.
1: Могат да ни осъдат да платим поне половината, само защото сме отказали да го...
0: Разбира се, това е международното право. Няма значение. Сега, всеки търси политически нюанси. Но аз съм капитан, вие сте водещ, ние не сме тук, не сме се събрали тук да бистрим политиката.
1: Да.
0: Така се прави. Дали са прави? Това е вече друг въпрос. Въпросът е, че това е правилният подход. Дали кораба, пример кораба с Кайрус, сега разделяме проблема на две страни. Как той се озова в български териториални води, това е един въпрос. Но там нататък ние нямаме друг изход, освен начина, по който се подходи спрямо този кораб, да бъде довлачен до по-неутрална позиция и да се изчака, да се види каква ще бъде неговата съдба. Но все пак трябва да се търси решение, защото дали сега той е там и дали още колко време ще продължи да стои там, той пак си представлява екологична цъкаща бомба. Ами в Бургаския залив, на една позиция, вижда се от брега, достатъчно далече, но мен това, което ми направи впечатление, тъй като от време на време гледа снимки, даже около самия кораб няма насложени бонови заграждения за ограничаване на евентуален разлив. Защото ако някой ми каже, че кораба не представлява потенциална екологична бомба, съжалявам много, но нека да дойде в това студио, нека си говорим.
1: Добре, този кораб, товара му вече не е ли взет от него, т.е. не е ли разтоварен?
0: Значи няма такова нещо, товара му е взет. Винаги има остатъци, които са част от неизпомпващия капацитет на тези товарни помещения. На тези, дали, опитвам да говоря на по-разбран език.
1: Да.
0: Няма как да се осуши на нула.
1: Танкера не може да се осуши.
0: Ами няма, то не само танкера, той е за един обикновен
1: суховоз,
0: кораб.
1: Суховоз,
0: да. Или контейнеровоз. Горивните танкове, въпреки че са направени, сега са по-модерни, преди бяха дънни и оставаха във всеки танк, оставаха по 20-40 тона деривати. Няма изпомпване.
1: Това са много.
0: Сега вече се правят високи танкове, които са по-лесни за осушаване, но пак остава по 5-6 тона седименти, които някой ако знае как са чисти, ще му е ясно. Ако не знаеш, ще му кажеш, че не е лесно и е много опасно.
3: Добре, да се върнем на по-общата тема. Цялата тази ситуация как се отразява върху крайните стоки, които танкерите возят? Защото каквото и да си говорим, морският транспорт е основният транспорт, в който се возят суровини за икономиката на Европа.
0: Така. Нека първо да се върнем,
3: да
0: видим какво представлява морския превоз за европейските пристанища. През 2024-та, аз се опитах да хвърля око на някаква статистика налична и която е така ще ни даде добър поглед върху нещата. През 2024-та морският транспорт е осигурил около 75.6% от вноса на Европейския съюз и 73.7% от износа на Европейския съюз по тегло.
3: По тегло.
0: Така. Какво означава? Това означава, че когато морският транспорт се промени, промяната не остава само в шипинг сектора, закъснява суровината, закъснява компонента, закъснява енергийния ресурс. Говорим и за танкерите, говорим и за всички видове кораби.
3: Газовозите.
0: Да, така. Увеличават се складовите и финансовите разходи. В определени отрасли може да се забави и самото производство. Като се удължи маршрута, суровината като е ценна, дали ще е нефт, дали ще е газ, дали ще е
3: метали,
0: нещата си имат цена. И след това по-високия транспортен разход постепенно се пренася към цената на продукта. Така морският риск се превръща и в икономически риск. Да се върнем пак на танкерите в Персийския залив. Ами, то не е само по отношение на Европа. То е по отношение на целия свят. Една част от дериватите въглеводородните отиват към рафинериите, други отиват в химическите комбинати за производство на, като се почне
3: на всичко.
0: На всичко. Пластмаси, най-различни, които са и за турбички, за кучешките акита, да се стигне до на автомобилите, всичките възможни корпуси и там всичко, което може да ви дойде на къла. Суровините, торовите и какво ли не, ние живеем в свят изграден от пластмаси.

0: До такава степен изкристализира, че няма добро решение. Разчитаме само на случайност. Дали днеска иранците ще се помолят няколко пъти на тяхния Господ и няма да стрелят някоя ракета, или нещо друго няма да стане, за да няма атака по някъде другаде, защото в момента, в който почне да се разменят ракетите и да се отправят заплахи, индексите скачат, цената на горивата скачат нагоре. Ние трябва да свикваме вече с липсите и с високите цени, защото само ще направя едно малко отклонение. Ако допреди няколко месеца един тон корабно гориво струваше около 800-900 щатски долара на тон, днеска 1280-1250 на сингапурската бункеровъчна котвена стоянка, толкова се продава. Е, тогава нека да се направи сметката. Ако един кораб, значи аз нямам претенции да се хваля, че съм бил на кораби с много голям разход, защото са били около 50-60 тона на ден. Но има контейнеровози, които 100-120 тона на ден си е нещо съвсем нормално. Е, ти на 100-120 тона, ако до вчера си плащал по 880 долара на тон, а днеска цената е скочила на 1250, според вас кой ще плати цената?
1: Крайният потребител.
0: Е, крайният потребител. И казваме, ето така, тази промяна на цената на всичките тези деривати петролни, фосилни, така наречени, се отразяват на икономиката на Европейския съюз. И оттам идва инфлацията.
1: Да. За съжаление ни останаха само 5 минути време и в това време искаме да разкажете как влияе екологичната политика на Европейския съюз върху морския транспорт през цената на горивата, защото пак се заговори, че ще има увеличение на екотаксите. Крайните гражданите на Европейския съюз са щастливи, че ще живеят в един по-екологичен свят, но не знаят, че това всъщност ги удря в цените на продуктите, които ползват, именно през техните доставки.
0: Това ще бъде като продължение на думите, които казах преди малко. Корова гори, гориво. Един гори повече, гори по-малко, в зависимост от типа. Но Европа се постави едни екологични цели, които в момента започнаха много сериозно да се отразяват на крайната цена на всичко, което влиза като товар в европейските пристанища. Освен цената на горивата, горивата станаха по-скъпи. Сериозно, 400-500 долара нагоре. Но заради кризата в Червено море, заради кризата в Персийския залив, маршрута се увеличи покрай едно добра надежда, което означава, че разхода на гориво се увеличи. И тъй като Европейската комисия въведе една политика за карбоновите емисии, ще го кажа на английски, на базата на 50% от пропланното разстояние от далечния изток до Европа, казват 50%, съответно с едни степенувания, дали ще бъде за тази година 50% от тези, от това половината разстояние от Китай, да речем, до европейско пристанище, за 2025 беше 70 и колко процента, за 2026 отива на 100%. Сега 2026 ще се отчете 2027. Но тези емисии, те стават много повече заради дължината на прехода и повишение разход на гориво. Така че ние не плащаме само цената между повишената цена на гориво, но и допълнителното

0: увеличаване на тези емисии, които бих припомнял на нашите слушатели да им стане по-ясно. Примерно един тон гориво еквивалента е 2.8 приблизително тона в карбонови емисии. Но има и още нещо. Сега влиза още едно друго правило европейско за тези горива, които ще отчитат не само карбоновите емисии, въглеродните, но ще отчитат и азотните съединения и метановите съединения. Е тогава корабособственика или оператора, когато си планира рейса, той първо трябва да си да помисли кое, колко, какво, докъде и как. Но освен това, той сега трябва да почне да смята, ние за да плащаме по-малко, трябва да търсим алтернативни горива. Ама дали корабните системи не се нуждаят от допълнителни системи, които да намалят емисиите.
1: Чакайте, какви алтернативни горива на корабите?
0: Ами, да справят разни експерименти, но за съжаление едно нещо...
1: Дали още няма товарен кораб на електрически двигатели?
0: Ами има такива експерименти, но това експерименти, да. Даже те направиха кораби с амоняк, с метанови там.
1: Сега и върху метана ще
0: бъде. Да, сега и върху метана. И въобще с какви ли не работи, обаче това нещо не прави индустрията. Това ни променя лицето на индустрията. Какви ли не експерименти се правят, но нека да се обърнем и да видим, реалният бизнес продължава с системи, които няма как да бъдат адаптирани и да станат по-икономични, защото ако ние търсим икономията, ние трябва да компромиса с времето за доставка, защото корабът може да е икономичен, но ако трябва с 10 дена да увеличиме времето за прехода, съответно трябва да платим и тая цена.
1: Да. Значи, освен международната конюнктура и европейската екополитика, през доставките по море, бие икономиката на Европа и на България в това число и води до инфлация, която я плащат крайните потребители. Така ли излиза?
0: Така излиза и най-странното е, че тук говорихме за тези емисии, за тези квоти, за тези неща. Аз до сега не съм чул, не съм видял някъде да се отчете тези огромни суми.
1: Които... А те са огромни.
0: Те са огромни суми, защото ви казах, че за един преход от Китай, грубо направена сметка на ръка, излиза допълнително още 1,5 милиона долара квоти, които са закупени по цена на 95-100 долара. Те там има борса, има там виртуални разни играчи, трейдери. Как стават нещата? Никой не ни обяснява, но нас не интересува как става, а тези огромни суми, които се събират, къде отиват. Не ни трябва декларации, но нас не трябват физически показатели. Дали отиват в създаване на нови пристанища, които да осигуряват тези необходими горива за бъдещите кораби. Дали пристанището Варна или Бургас и има терминал, който за да намали емисиите на този кораб, докато е в пристанището, ще ползва електрическа енергия, за да захранва кораба, докато той стои в пристанището, вместо да му дими през комина на карбонови емисии и азотни съединения. Правим ли го това нещо? Ето сега се говори, нали, това вчера стана много актуално, как България пак ще бъде мост между Изтока и Европейския съюз и българските пристанища заедно с тези на Грузия. Mm-hmm. Как ще стане тази работа? Ние първо трябва да направим Черно море отново отбелязано с мир и с благоденствие, а не с война, страх и всякакви други потенциални заплахи. Докато тлей огнището на войната между Русия и Украина, всякакви такива идеи просто могат да бъдат идеи, но няма как да бъдат реализирани. А пък нека някой да ми каже колко вагона трябва да има един влак, за да бъде сравнен с 20 000 контейнера, които са натоварени на един модерен контейнеровоз.
1: Ясно. Няма такава композиция.
0: Значи, каквито и възможности да бъдат развити за Черно море, това означава, че трябва да се мисли да се развива фидерния флот, малки фидерни контейнеровози, които от пристанището на Грузия, да приемем, да могат да се товарят по най-бързия начин, да стигат в пристанище Варна, след това по железопътния транспорт да отиват натам, на където са, към Европа. Но това няма да реши проблема с оцеляването на Европа. Морският бизнес трябва да се развива, трябва да се много сериозна интервенция трябва да има за подпомагането на корабособствениците, за обновяване на флота. А не да ги оставят те сами да се оправят. Защото корабите са скъпи. Изключително скъпи. Не става нещата да ги оставим сами да се оправят от само себе. Не става така.
1: Иначе ще го усетим по цените на стоките. Благодаря ви на този коментар.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
3: Например, 30% от респондентите казаха, че нямат планове за унаследяване на техния бизнес, нали, което е страшно голям процент. Нали. Тоест ти трябва да знаеш все пак как ще има продължителност, когато ти престанеш да бъдеш зад компанията. А нашите предприемачи, така, голяма част, може би около 30%, казват, че са склонни да помислят за някаква форма на разделяне с част от собствеността си, било изход или било привличане на партньор за растеж. Просто служителите трябва да се научат да работят в новата реалност, т.е. уменията, които са имали досега, може би не са достатъчни за новата реалност. Просто ролята на човек става малко по-различна и трябва всички ние да станем така по-отворени за това какви точно да бъдат нашите функции в организациите, съответно какви умения са ни нужни.
4: EY представи своя анализ за тенденциите в предприемачеството в България за 2026. Нека да сведем до трите най-важни извода този анализ.
3: Ами, за мен е така най-положителният резултат от проучването беше, че всъщност спрямо миналата година значително по-голям брой от респондентите казаха, че средата е благоприятна за правене на бизнес. Миналата година това беше около, може би, една четвърт от респондентите, в момента са над 40%. Нали? Тоест има така промяна в нагласите и в очакванията на бизнеса. Същевременно обаче има така структурни проблеми и предизвикателства. Те не са нови за България, свързани с от една страна администрация и бюрокрация, таланти, достъп до финансиране и капитал и достъп до таланти. Тоест тия проблеми остават, но може би нагласата е по-положителна в проучването ни. Така, друго нещо, което виждаме, е значителна част от предприемачите инвестират в изкуствен интелект, в дигитализация и може би над 90 и няколко процента планират иновации, то повече от една в следващата година. И това са наистина така динамичната част от бизнеса в България. Най-вече по отношение на продукти и процеси, може би по-малко по отношение на маркетинг и достъп до пазара. Това, между другото, е нещо, което забелязваме така структурно в годините, че като че ли нашите предприемачи искат да са повече инженери, отколкото търговци. Да.
4: Окей, и тук казваме сериозно навлизане на изкуствен интелект, казваме сериозни инвестиции в иновации. Нека обаче да го погледнем и от обратния край. Какво рискуват тези компании, които казват, ама сега макроекономически времената са тежки, имаме си други проблеми, няма как в момента да се занимаваме с модернизация, няма как в момента да гледаме към изкуствен интелект. Какво рискувате?
3: Ами, нещата се променят страшно динамично, така че те рискуват просто да останат извън пазара в един момент. Сега това примерно, което виждаме на пазара на труда, тази година много повече от... Значи като цяло очакват предприемачите да наемат хора в следващата година, само че докато миналата година повече са говорили за служители на пълен работен ден, сега по-скоро се търсят... фрилансери, по някакъв начин гъвкави форми на заетост, непълно работно време. Тоест, бизнесът е оптимистичен, но от друга страна търси вариантите да бъде гъвкав. И точно предвид тая несигурна и динамична среда, просто няма как ти да стоиш на едно място и някакси да очакваш, че нещата ще се случат. Всъщност всеки трябва да има стратегия, както по отношение на на дигитализацията и изкуствения интелект, така и въобще други стратегически неща, които се случват. Всъщност, например, 30% от респондентите казаха, че нямат планове за унаследяване на техния бизнес, нали, което е страшно голям процент. Нали. Тоест, ти трябва да знаеш все пак как ще има продължителност, когато ти престанеш да бъдеш зад компанията.
4: И това е в контекста, че всъщност първото поколение основатели на частни бизнеси в България в момента наближават пенсионна възраст.
3: Ами те някои наближиха, други наближават и се оказва, че не знаят кой ще поема щафетата и така нататък. От друга страна, нашите предприемачи, така голяма част, може би около 30%, казват, че са склонни да помислят за някаква форма на разделяне с част от собствеността си, било изход или било привличане на партньор за растеж. Нали, гледат се също и възможности за стратегически инвеститори, финансови, излизане на борсата и така нататък. Тоест, предприемачите са като че ли се опитват да гледат все по-стратегически, все по-професионално и да търсят различни опции и варианти, защото в тази динамична и несигурна среда човек трябва да е отворен и гъвкав.
4: Като тук, ако се хванем специално за темата с разделяне с компанията или с част от компанията, едно от така сериозните развития спрямо миналата година е, че доста расте броя на предприемачите, които почват да размишляват върху тази тема. Това, предполагам, не е свързано само с въпроса за унаследяването, доколко средата е фактор. Затова някои хора да почват да си мислят дали всъщност те са най-подходящите за управлението на притежанието на дадената компания.
3: Значи аз тук мога да говоря на базата на опита, който имам. В проучването няма такива чак толкова детайлни въпроси, нали, каква е причината. Това, което забелязвам от разговорите, са няколко неща. Има предприемачи, които чувстват, че са дали това, което могат за бизнес идеята и са докарали компанията до един етап на развитие, в който могат. И от тук нататък считат, че тя би била управлявана по-добре от някой друг с по-голям мащаб или с по-специфичен опит. Тоест, това са хора, които търсят екзит, за да се занимават с нещо друго. Има такива, които казахте, действително собственици, които наближават на така възраст, която би следвало да се отдадат на заслужена почивка. Има такива, които по този начин търсят достъп до финансиране, което би им помогнал да осъществят следващата стъпка на растеж. Нали? Т.е. те търсят партньорство, било с някой стратегически инвеститор, било и финансов, но вече все повече, дори тези, които търсят, нали, финансов инвеститор, виждаме, че те не искат само парите, ми по-скоро търсят някаква добавена стойност и си избират точно с кой да инвестира в тях. Т.е. търсят по някакъв начин синергия, може би с другите бизнеси, които такива инвеститори имат в техните портфейли.
4: И тук коя група е, поне във вашата практика, е най-многобройна? Изморените от бизнеса или тези, които търсят по-скоро ускоряване на това, което вече са започнали?
3: Аз не бих могъл така да генерализирам. Сега изморени няма. В смисъл, има хора, които действително са така доста напреднала възраст, които искат да излизат. Може би те търсят почивка, но има и такива, които просто решават, че не те са серийни предприемачи. Интересно им е нещо чисто като психология до един етап на развитие. Вече намират друга идея, която им е страшно интересна и биха искали да преследват нея. И затова се опитват, нали, да намерят решение за това, което сега са се занимавали, за да имат личното време и енергия да се фокусират върху нещо друго.
4: Като за да се фокусираш нещо друго, трябва да имаш средата, за да се фокусираш в него. Нещо, което прави впечатление е, че респондентите в проучването, българските респонденти, да, които намират за благоприятна бизнес средата тук, са с нещо тип 50% повече от средното за региона. На какво се дължи това? Какви са нашите суперсили като екосистема, които спомагат за това хората, които правят бизнес, да имат все пак по-голяма вяра в това, че правят бизнес на правилното място?
3: Сега, по отношение на предприемачите, ние имаме традиции в екосистемата ни, особено в така началния етап на развитие на компаниите, има вече така страшно много възможности за финансиране, традиции. Но и проблемите по-скоро настъпват вече малко по-зрял етап в така scale-up, когато стигнем до това ниво. Сега, може би това, което е разликата спрямо миналата година, има две макро събития, които се случиха в България. Едното е членство ни в еврозоната, другото е след, знаете, 2-3 години избори нон-стоп. Най-накрая има правителство с стабилно мнозинство. Може би това е причината за така качествената разлика в отговорите на респондентите.
4: Същевременно, вече на база на един малко по-дълъг период изминал в рамките на годината и малко по-дълъг период в рамките на тази реалност с евро, с стабилна власт, кои са пък рисковете, които виждате в посока на това до година в проучването да не видим 40%, 43% даже, а да видим по-нисък процент хора, за които бизнес средата тук е благоприятна?
3: Ами ако има разочарование, ще има според мен и други резултати до година. Нали, нека да видим. Аз искам да бъда оптимист. Все пак времената са динамични. Виждаме какво се случва в Европа. Виждаме така геополитическите напрежения, които неминуемо имат влияние у нас. Ние сме малко отворена икономика, т.е. такива външни шокове влизат в нашия пазар. Сега има различни типове бизнес. Някои оперират изключително за местния пазар, другите по-скоро така търсят по-международни пазари и са по-малко като че ли афектирани от местната реалност. Това също има значение за възприятията за средата. Но нека бъдем оптимисти, че до година също ще има добри резултати.
4: И в една такава, казахме, сложна среда, каква трябва да бъде ролята на държавата? Какво трябва да бъде нейното място? Защото до момента имаше две школи, да ги наречем. Едната школа беше, че държавата трябва да помага, другата беше, че държавата трябва да не пречи. Къде се намираме в момента?
3: Аз не искам да давам такива философски отговори. По-скоро това, което от днешна гледна точка е актуално, е нуждата от фискална консолидация. Значи вижда се, че дефицита няма как да бъде устойчив. Сега виждаме от една страна желание за увеличаване на приходната част чрез редица от мерки, свръхпечалба, увеличение на данъчни оценки и така нататък, но има и друга страна на монетата, която е разходната част. Значи, според мен там наистина трябва да се мисли за администрацията да работи по-умно и по-ефективно една страна. Тоест да се помисли дали това да бъде нивото на текущите разходи и те за какво да се поемат от една страна, и от друга страна капиталовите разходи, защото инвестициите са тези, които ще движат растежа за напред. Ние имаме, мисля, че имаме цел като държава така да не сме в дъното на класациите в Европейския съюз, ами по-скоро да търсим икономическа реална конвергенция. Така че инвестициите трябва да се случат. При положение, че няма много фискално пространство при сегашните реалности, трябва да се мислят за различни форми на случване на тия проекти, от които имаме нужда. Публично-частно партньорство, концесии и така нататък. И за да може нещата да се случват, да върви икономиката напред и същевременно това да е поносимо за бюджета.
4: И тук накрая пак се връщам към вашия анализ и към един от проблемите, очертан от огромна част от представителите на бизнес, именно липсата на кадри, което е, разбира се, функция на образователната система, т.е. на нуждата от реформи в образователната система, но образователната система има тая особеност, че успешните резултати при нея се виждат години след като са направени стъпките. Сега, къде идва ролята на изкуствения интелект? Той може ли да помогне на бизнеса да реши своя проблем с кадрите или по-скоро има риск да го задълбочи в малко по-дългосрочен план?
3: Ами, просто служителите трябва да се научат да работят в новата реалност, т.е. уменията, които са имали досега, може би не са достатъчни за новата реалност. Самите професии почват да се изменят, т.е. служителите трябва да могат да работят с изкуствен интелект по един така интелигентен начин, което означава, че те трябва вече да могат да разбират от все повече сфери. До сега, например, това, което чувам от колеги, които се занимават с, например, развитие на технологии. Те до сега са правили дизайн, който са давали след това инструкции как някой да програмира и така нататък. Вече изкуственият интелект може да свърши половината от тази работа и те вече, когато решат как да изглежда продукта, използват изкуствен интелект, за да се случи това нещо. Нали, съответно, тези хора, които до сега са правили код, правят нещо друго. И давам само един пример. Нали, примерно в юридическата сфера виждаме как изкуственият интелект прави страшно много анализи. Просто ролята на човек става малко по-различна и трябва всички ние да станем така по-отворени за това какви точно да бъдат нашите функции в организациите, съответно какви умения са ни нужни. И това от една страна промени начина, по който трябва да се случва образованието за сегашните младежи, но от друга страна изисква и хората, които в момента работят, също да минат през един процес на трансформация.
5: Едно уникално производство намира своя дом в Стара Загора. Местна компания се е специализирала в изработката на луксозни плавателни съдове, които намират своите собственици по цял свят. В основата на проекта стоят старозагорският предприемач Мирослав Ангелов и украинецът Евгений Лагузин. Двамата създават компанията Ривиера Европа през 2022 година, а днес вече представят първата си луксозна лодка, изцяло изработена от дърво. За създаването й са били необходими 4 години и около 15 000 часа ръчен труд.
1: Идеята е от нашата съвместна любов към морето на мен и на господин Лагузин, моят съдружник. И първата лодка започнахме 22-а година, лятото, юни месец може би. Тогава той пристигнал от Украина с една идея, която започнахме лека по лека да я осъществяваме. И така след 4 години и 15 000 часа работни и много бесънни нощи, вече лодката е на лице. Първият прототип, то не е прототип, а първата лодка е вече готова. Имаме в производство още 4, които може би се чакат своята реализация.
5: Днес българо-украинският екип, който стои зад производството на луксозните 9-метрови моторни лодки Riviera 900, произвежда по около 3-4 плавателни съда годишно. Зад бутиковото производство стои конкретен бизнес модел. Малък обем, висока добавена стойност и възможност за персонализация.
1: За 27-ма година имаме поръчена лодка с по-мощен двигател от тази, която вие заснехте. Клиента иска по-бърза лодка, тази е с 35 възела, той иска 50 възела в час. Един от клиентите поиска хладилник и туалетна. И така и това направихме. Имаме такава лодка произведена с хладилник и с туалетна. Това бяха неговите изисквания. Всеки клиент си е прав.
5: Лодките от Стара Загора достигат до клиенти от целия свят, като основните пазари са Италия, Франция и Америка. По думите на Мирослав Ангелов, в света няма аналог на произвежданите от старозагорската компания дървени лодки.
1: В света в момента няма такъв аналог на дървени лодки. Имаше само една фирма, която ги произвеждаше в Италия. От 96-та година е спряла да произвежда и единствено само рециклира. При нас 100% е дървена лодка. С специални материали внасяме от Африка, екзотичните дървета, всичко от Африка.
5: Проектът на лодките Ривиера 900 е на австралийски архитект. Напълно оборудвани, те тежат около 1600 кг, а водоизместимостта им е около 2100 кг. В конструкцията им са заложени множество решения, които улесняват и бъдещото обслужване.
1: Проектът е от австралийски архитект на лодки. В България нямаме такива, понеже ние нямаме традиции в производството на лодки. И използвахме знанията на австралийския архитект. Може би той около 6 месеца работи да създаде прототипа и след това ни да го доусъвършенстваме по нашия си начин. Тази, която вие заснехте, е 9 метра дължина, 2,50 е широчината и тежи 1450 тон с пълен резервуар.
5: От Стара Загора към световните пазари. Така изглежда пътя на това необичайно производство, което е ангажирано за 3 години напред. А всяка поръчка носи със себе си името на страната ни далеч отвъд границите й.

0: Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дръмсизов.
0: 11 октомври е световен ден за борба с затлъстяването и за това част от разговорите ще бъдат посветени на тази тема.
1: Ето и останете теми и гости, които избрахме за вас специално с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Грабитов.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: И отбелязваме Световния ден за борба с затлъстяването. Защо е важно да следим теклото си и да вземаме мерки на време? Какво е развитието на малките градове и какъв потенциал имат за живеене, бизнес и работа? Излиза ли ни сметката с Виктор Дръмсизов? Изчисляваме какво самофинансиране и доход е необходимо на едно семейство, за да изтегли ипотечен кредит.
0: На 11 октомври се отбелязва Световния ден за борба с затлъстяването. По света над 800 милиона души живеят с затлъстяване. У нас около 29% при мъжете на възраст между 30 и 59 години са с наднормено тегло, а затлъстяването засяга близо 40% от децата. Как да се справим с този проблем? По темата ни гостува доктор Юлиан Найденов, ендокринолог от Александровска болница. Здравейте, доктор Найденов.
4: Здравейте и благодаря за поканата.
0: Кажете ни сега, това е един проблем, с който от много години се борим и най-често казваме, че това е пандемия вече. Как може да се справим? Защо продължават толкова много хора да страдат от затлъстяване, от наднормено тегло?
4: Истината е, че през годините това състояние, затлъстяването и наднорменото тегло, наистина така ръстът му нараства много значително. Това, което наблюдаваме, наистина данните са фрапиращи и доста притеснителни. В България около 1/3 от хората са с наднормено тегло и 2/3 от хората са с наднормено тегло или затлъстяване. Причини за това можем да търсим в много различни фактори. На първо място е неправилният начин на живот. Тоест, неправилното хранене, прекомерната консумация на ултрапреработените храни, като снаксове, чипсове, вафли и така нататък. Намалената физическа активност, защото толкова се е променил вече начина на живот последните години, че човек буквално може да не излиза от вкъщи и всичко да му бъде доставено там. Така че редуцираната физическа активност е един съществен фактор, който оказва влияние върху теглото. И не на последно място, разбира се, и генетиката. При хора, които са с затлъстяване в семейството, често по-големия процент от случаите, над 70%, има някой роднина с същия проблем.
0: Кога идва момента на осъзнаването? Кога един човек разбира, че има проблем? И кога идва този момент, в който стигат до вас специалистите, до вас ендокринолозите и казват, имаме нужда от помощ?
4: При нас, в моята клинична практика, това, което най-често виждам, е, че пациентите посещават ендокринолог, когато вече има някакво реализирано осложнение, за съжаление. Например, вече почват да ги болят ставите, хората започват трудно да се движат, не могат да спят, или пък при някои от изследванията, които са пуснали, видят някакви нередности или завишени стойности на кръвната захар, повишено артериално налягане. Тоест вече когато имаме някакво реализирано осложнение или заболяване, свързано с затлъстяването. При жените доста често ми прави впечатление, че голям мотив да посетят ендокринолог е именно желанието за бременност или неуспешните опити, когато има при жената. Това е един наистина така изключителен мотив жената да потърси помощ и те са изключително мотивирани, нали, да се борят с това състояние и да намерят някакво решение.
0: И чак тогава стигаме до ендокринолозите, както вие казвате, когато вече проблемът е много сериозен.
4: Да.
0: Обаче по-важното е да си говорим сякаш за превенцията и за профилактиката. Как да не стигаме до тези моменти, в които вече в много по-напреднал стадий, можем да кажем, на това заболяване, стигат при вас пациентите. Каква е превенцията? Какво трябва да направим? Вие споменахте начина ни на живот. Откъде трябва да започнем с промяната?
4: Смятам, че тук също е многофакторен подхода. Първоначално трябва да се увеличи информираността на хората. Това е за мен ключов фактор. Да осъзнаят хората, че всъщност това е едно хронично, често рецидивиращо заболяване, което, нали, е състояние, налагащо някакъв вид терапия, лечение, подпомагане. И не е само козметичен дефект, както до преди няколко години се смяташе. Така че това е първата стъпка, смятам, която трябва да предприемеме. Все повече скринингови кампании, каквито ние ежегодно правим в УМБАЛ Александровска, клиниката по ендокринология. Искам да ви кажа, че това е едно огромно усилие. И данните, които виждаме на такива профилактични, на такива скринингови кампании, откриваме много хора, които не са знаели, че имат някакво нарушение метаболитно, и за първи път го установяваме там и можем още в зародиш, в началото да им помогнем.
0: Колко обаче от хората знаят за тези скринингови програми, така както вие казвате? Тази информираност, която е изключително важна, за да насочим вниманието на хората, има начин да се справим много преди проблема да е стигнал своята върхна точка.
4: Да, именно точно профилактиката, пак повтаряме, най-доброто лечение, така че информираността на хората е ключов фактор. За съжаление, наистина малко са хората, от които се интересуват и достигат до такъв тип информация за скринингови кампании, за профилактика. Затова ще би било много добре да се организират различни форуми, на които примерно да могат да присъстват и немедицински лица, които да дискутираме какво е всъщност затлъстяването, че то е един сериозен здравословен проблем, и така по този начин да се опитаме да увеличим тази информираност.
0: Всяка година ли са тези скринингови програми, от които хората могат да се възползват, да дойдат при вас в болницата,
4: да,
0: и вие
4: да
0: им направите
4: така
0: необходимите изследвания?
4: Да, всяка година имаме такива скринингови кампании.
0: Всеки може да се запише, всеки може да дойде при вас. Няма някакви допълнителни изисквания, изключения, които
4: има,
0: се правят?
4: Има различни критерии в различните кампании, които провеждаме, но те са с идеята да може да хората, които са с най-много рискови фактори, да могат да се включат в скрининговата програма.
0: Споменахте и вие преди малко генетичната предразположеност. Каква роля играе тя? В какъв процент казваме, че хората, които имат такава генетична предразположеност, стигат до такъв проблем, и какви те мерки трябва да вземат предварително, за да не стигат до този проблем?
4: Истината е, че генетична предразположеност при затлъстяването се наблюдава в много голям процент от хората. Различните проучвания показват различни данни. Около 40-70% от хората имат някаква генетична предразположеност. Така че хора, които имат рискови фактори, някои в семейството с затлъстяване, с захарен диабет, с високо кръвно, други свързани с метаболизма нарушения, ендокринологични състояния. Когато човек има някой такъв роднина, е добре да направи един профилактичен преглед със специалист, или пък ако той сам е забелязал, че е започнал да покачва килограми, не може да ги смъкне. Друг вариант, лесен, който може да направят пациентите, е да изчислят индекса на телесна маса. Един елементарен показател, който така изследваме, за да видим всъщност човека дали е с наднормено тегло или с затлъстяване.
0: Има ли път обратно назад, когато стигнем до сериозния проблем с затлъстяването, и как се връщаме обратно, как се преминава прехода, в който трябва да започнем свалянето на килограмите, така че да не се получи обратният ефект, йо-йо ефектът, в който стигнали сме до тази крайност, започваме още по-сериозна крайност, много сериозни диети, които ни отвеждат обаче до намаляване на теглото, много бързо редуциране на теглото, и след което обратният ефект, точно връщането на килограмите.
4: Да. Най-важното, което аз смятам, е да се изгради една екипност, да сме, когато пациента дойде в кабинета, да изградим едни взаимоотношения, да сме отбор, заедно да се борим с това заболяване. Защото винаги в по-големия процент от случаите, когато сме двама срещу един, със сигурност шансовете ни за успех са много по-големи. Така че това е първото нещо, което трябва да изградим, е доверие в пациента, и оттам насетне трите стълба ги наричам аз, които трябва да повлияем. Първото е да променим начина на хранене. То е нали, фундамент за борбата с затлъстяването, именно да се ограничат тези вредни храни, които се приемат, повече да се консумират храни, повече, които са богати на протеини, тип средиземноморската диета или пък интермитентното, временното гладуване. Нали? Това са различни подходи, с които може да подпомогнем пациент. Но важно, друго важно нещо е да се подхожда много индивидуално с хората, защото не всеки може да спазва даден тип хранене, нали, във връзка с начина на живот, работата и така нататък. Втория стълб е именно физическата активност. Задължително трябва да присъства при пациентите физическа активност поне два пъти в седмицата, аеробна или анаеробна. Какво значи това? Аеробната активност е където започва сърцето по-бързо да бие, т.е. тичане, плуване, колоездене и така нататък. И анаеробна активност, която стимулираме мускулите с тежести, те да почнат да, така, да функционират, и вече имаме данни, че те също произвеждат различни хормони, които подпомагат и мозъка, забързват метаболизма. Така че това е един ключов фактор, върху който трябва да се средоточиме, и вече при пациентите, които имаме показания, да се стартира вече медикаментозно лечение. Последната стъпка от борбата с затлъстяването е вече бариатричната хирургия, която вече при, когато сме пробвали всички стъпки и не се получат нещата, се преминава към този вариант.
0: До какви допълнителни заболявания води затлъстяването и на норменото тегло? Какво със себе си води още, след като сме стигнали до някаква определена фаза?
4: Истината е, че към затлъстяването или по-скоро затлъстяването води до над 200 различни усложнения и заболявания. Така че най-често срещаните в практиката ми, това, което виждам, е започват хората да ги болят ставите. Не могат да спят добре, нали? Наблюдава се сънна апнея, покачва се кръвната захар, артериалното налягане, сърцето започва да страда, бъбреците, въобще масната тъкан, тази, която е около корема, тя е малко по-различна от останалата в организма, и именно когато тя е в повече, влияе върху всички органи в тялото. Така че е от изключително значение да повлияеме, нали, по възможност по-рано този здравословен проблем, за да намалиме вероятността от възникване на всичките тези осложнения, които споменах и по-рано.
0: И това е въпросът, да си даваме сметката за осложненията, които идват след затлъстяването и наднорменото тегло, за да предварително сме подготвени да знаем, че какво идва след това, за да не стигаме до този момент. Но, доктор Найденов, кажете ми, защо все повече млади хора влизат в графата, тези с наднормено тегло и тези с затлъстяване?
4: Смятам, че основните причини за това нещо са именно по-застоялия вече начин на живот, по-лесно достъпната готова храна, която, нали, се предоставя на децата. Нали, важно е в семейството да има така комуникация, възпитание на тази тема, така че това е също елемент, върху който трябва, нали, да се работи, здравна култура да се изгражда в децата. Екранното време смятам също, че е голям фактор при децата, както за обездвижване, така и за прекомерно ядене, защото нерядко се случва децата, нали, когато вземат телефон, таблет, телевизор и с часове се гледа и се консумира през това време някаква храна.
0: Точно такива пакетирани храни, които са най-вредните.
4: Най-вредните, да. Така че това, смятам, че това са едни основни причини, освен генетичните, разбира се, които допринасят за това покачване в тези черни статистики.
0: Къде допускат най-сериозна грешка хората в своите ежедневни навици, дори от това, което вече споменахте, от начина ни на хранене, от физическата ни активност, дори съня, който е изключително важен също така. Но къде допускаме най-сериозна грешка? Къде са най-големите ни пропуски?
4: И това, което откривам, е, че в храненето са едни от най-съществените пропуски. Именно така съществува една народопсихология, нали, вечер, дълго продължително ядене пред екран, консумация на алкохол и така нататък, с която също е сериозен проблем сред пациентите с затлъстяване.
0: Трябва ли сериозно да редуцираме консумацията на алкохол? Можем ли изобщо да си позволяваме?
4: Можем да си позволяваме. Разбира се, никога не бих забранил напълно алкохола да се консумира, но да е в умерени количества. Всичко е до това дали човек може реално да се ограничи до малко количество алкохол, когато започне да консумира, но с алкохола идва и допълнително храна. Така че това е един още
0: един фактор, още един който оказва влияние. Да. Влияние. А, има ли храни, които от менюто си задължително трябва да изключим, освен тези пакетираните, които казахте, бързите храни, които, с които много често се храним в ежедневието си?
4: Да, добре е да се изключат висококалорийните храни, като прекомерния прием на тестени храни, нали, на въглехидрати, също така на сладкото, нали, то е ключов фактор в покачването.
0: Това е основният проблем при хората сега, за да бъдем напълно откровени. Абсолютно. Сладкото, как да потиснем този глад за сладко?
4: Глада за сладкото трудно може да се потисне. Както казахте, това наистина е един сериозен проблем, който виждам в пациентите. Имаме голям успех сега с новите медикаменти за отслабване, които са вече налични в България, с които можем да потиснем този така неустремим глад към сладкото. Защото
0: за колко време, доктор Найденов, се потиска този глад за сладко? Защото, знаете, минава едно известно време, искаме, хапваме си поманичко и си казваме, няма повече, само толкова. И след това, след 1-2 часа, пак прибягваме към сладкото.
4: Да, това е един такъв ефект, който се наблюдава често при пациентите, особено когато, нали, са затлъстяване, защото това е едно състояние, често свързано с инсулиновата резистентност. И този висок инсулин, който се наблюдава при хората с затлъстяване, именно потиква след консумация на храна, отново да се изпитва глад и да имат желанието за прием на нещо сладко. Но важно е да кажем, че сладкото се приема за да се чувства добре. Така че това е един, нали, ключов фактор, и дори психологически, който трябва да така таргетираме, да се стремим да повлияем, и именно този тип медикаменти ми показват, че по-голям процент от хората, които го прилагат, успяват до някаква степен да потиснат този глад или крейвинг, както се нарича.
0: Кои са новостите сега, доктор Найденов, по отношение на ендокринологията, и като помислям и в това, че живеем в ерата на изкуственият интелект, до каква степен изкуственият интелект се намесва във вашата работа?
4: Изкуственият интелект все повече започва да се намесва в абсолютно всички сфери на медицината. Към този момент бих казал, че най-голяма полза, и така виждам използваемост, е именно за различен вид информация, бързо достъпна, която вече започва дори пациентите да използват, идват подготвени в кабинета. Така че това е основното към момента, което е навлязло, нали, като системи в
0: поставянето на диагнози, в извършването на някакви изследвания. Помага ли изкуственият интелект,
4: да,
0: при вас?
4: Да, абсолютно може да помогне в поставянето на диагнози, да покаже какви различни възможни заболявания може да има даден пациент. Също така изкуственият интелект ще навлезе, според мен, доста бързо в системите за контрол на захарния диабет, особено първи тип, където се налага инсулинолечение, и там ще бъдат ини затворени системи, в които пациентите най-вероятно няма да има нужда постоянно да си прилагат инсулин, какъвто трябва при този тип диабет, така че това е една така доста обещаваща сфера,
0: стъпка,
4: в която да може да очакваме значително подобрение.
0: Вие доколко му се доверявате обаче специалистите, като казвате, може да участва в поставянето на диагнози? Как може да сме сигурни, че изкуственият интелект, поставяйки ни една диагноза, тя е напълно точна, и да кажем на нашите зрители, най-вероятно това преминава и през вас, първо специалистите, които след като имате такава диагноза от изкуственият интелект, всъщност вие казвате, да, това е възможно да бъде така, или пък не е.
4: Да, това наистина е доста важно да го уточниме. Започват да се създават вече различни системи на изкуствен интелект, които са фокусирани върху медицински въпроси, които на теория са най-точни в тази насока. Но винаги трябва да имаме едно на ум, когато се използват този тип системи с изкуствен интелект, и никога не трябва пациентите сами да предприемат някакви мерки и на 100% да му се доверяват. Винаги казвам, че е по-добре да се консултират със специалист, защото да се направи в крайна сметка една комплексна индивидуална оценка и да се прецени всъщност този пациент има ли го това състояние, трябва ли да се прави нещо по въпроса, защото не малко хора идват при мен, които водени от изкуствения интелект имат поставени и грешни диагнози, излишен стрес
0: сами
4: и притеснения.
0: Това е точно проблема така, на нашето общество.
4: И това е нещо, което аз абсолютно съм против, защото наистина рискуват да си навредят на себе си.
0: Какви са най-тежките случаи, които сте срещали във вашата практика по отношение на затлъстяването?
4: Най-тежките случаи са хора, които имат екстремно затлъстяване. Говориме хора, които са над 150 кг, с реализирани вече всякакви осложнения. С захарен диабет, изключително вредено сърце, бъбреци, депресивна симптоматика, половата функция също е увредена. Така че във всеки един аспект има някакво, всеки един орган и една система е засегната. И при тези пациенти са изключително рискови и трябва много комплексен подход. Включваш не само ендокринолог, но и много други специалисти, за да може да сме максимално полезни на пациента и да му помогнем.
0: Може ли един човек, който е с такова наднормено тегло, казвате 150 кг, да редуцира теглото си? И на цената на какво?
4: Да, аз имам немалко такива случаи на пациенти, които са успявали да редуцират, когато комбинираме всички средства, които по-рано споменах, когато се подходи индивидуално към тях, но ключов фактор при тези хора е именно, че детерминантната, че те са изключително мотивирани. Това е ключов определящ фактор за успеха, защото каквото и да говориме, каквито и съвети да дадеме, каквито и медикаменти да дадеме на пациента, ако той не спазва препоръките, които ние сме дали,
0: и ако няма желанието,
4: няма как да постигнем резултат.
0: На финала на нашия разговор, доктор Найденов, моля ви да се обърнем сега към нашите зрители и вие специално. Един призив към тях. Какво трябва да направят, какво да не пропускат? Пак да акцентираме върху профилактиката и превенцията.
4: Да, абсолютно. Обръщам се към зрителите, че е изключително значение да направят този профилактичен преглед. Той не е страшен, абсолютно единствено само ползи може да доведе на пациента. Така че да не го отлагат, ако имат някакво съмнение, рисков фактор, да потърсят лекарска помощ и с най-голямо удоволствие бихме им помогнали.
0: Най-важното е точно така да търсят вас специалистите и да ви се доверяват за какво предстои за тях като лечение или като поставяне на някаква диагноза. Най-важното – профилактичните прегледи да не забравят за тях.
4: Абсолютно.
0: Много ви благодаря, доктор Найденов, за този разговор. А България сутрин продължава. Останете с нас.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Какво е развитието на малките градове и какъв потенциал имат за живеене, бизнес и работа? Излиза ли ни сметка да с Виктор Тремсизов изчисляваме какво самофинансиране и доход е необходимо на едно семейство, за да изтегли ипотечен кредит?
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последствия.

0: виждат ли бъдеще малките градове в България на фона на новата концепция за регионално развитие до 2040 година, която има амбицията да промени баланса между София и провинцията?
1: Отговорите търсим сега с главен асистент доктор Десислава Боцева, която е преподавател и изследовател в катедра регионално развитие на УНСС, участвала в експертното обсъждане на концепцията. Здравейте и добре дошли!
0: Здравейте!
2: Добре утро! Здравейте!
1: Кажете сега, имат ли бъдеще малките градове? Защото ето, покрай COVID, ако върнем лентата назад, от големите градове всички отидохме към малките. Но мина COVID и като че ли отново се върнахме в големите градове, понеже там е кариерата, там е работата. Или греша?
2: Отново се върнахме към големите градове, но много си мечтаем да намерим мястото и на малките градове, достойното такова на икономическата и на социалната сцена на България. Така че ние оптимистично ще кажем, да, малките градове имат бъдеще. И реалистично ще подходим към изпълнението на тази мечта, на тази визия. И ще потърсим наистина как можем да ги специализираме, как можем да ги устроим, как можем да ги направим едно предпочитано място за живеене. И за млади хора, и за вече пораснали хора, и за възрастното население на България. Защо? Защото те предлагат дори една романтизирана визия за нашия живот, която би могла всъщност да се срещне от потребностите на човек именно там. Така че да, моят отговор е имат бъдеще. Но трябва да знаем, че те са много различни. Нямаме универсална дефиниция, която да обхваща това какво е малък град. Имаме много малки градове, които са периферни, които са планински, полупланински или пък се намират в зоната на гравитация до някой голям град, който пък оттам засмуква тяхната конкурентоспособност, техния креативен потенциал и инвестиционната привлекателност също така. Имаме туристически центрове. Имаме малък град, който обслужва друг или пък бива обслужван от по-голям административен център. Трябва да знаем, че не е реалистично към всеки един от тях да подхождаме по един и същи начин. И затова казваме специализация. Да видим какво можем да направим с това, което е налично. Възможно и желано.
0: Може ли да погледнем към предимствата и недостатъците на малките градове? Кои са тези предимства, с които малките градове привличат голяма част от хората да се връщат обратно към малките градове? И с какво, да кажем, те са отблъснати? Една част от тях са отблъснати и си казват, аз няма как да се развивам в малкия град, трябва непременно да отида в големия.
2: Да, вижте, това е много личностно. Ако трябва да посоча един единствен отговор, това ще бъде общността. Малкият град привлича с това, че притежава много силна местна регионална общност.
1: Всички се познават.
2: Всички се познават и нещата, които ние правим за този град, нашите животи остават забелязани. Отпечатка, който ние оставяме върху развитието, също е забелязан. В инженерните системи има един термин, който се нарича single point of failure. Ако трябва да го преведем това на езика на местната общност, човек, който е толкова значим, че неговата липса в малкото населено място би генерирала точно това срив на цялата система. Защо е така? Особено в много малките градове имаме един учител по математика, който се занимава с курсовете, свързани с външното оценяване, например. Имаме един треньор по футбол. Имаме един предприемач на местен бизнес, който осигурява първата работна позиция, да кажем, пък на тези, които току-що са завършили гимназия. И когато имаме един лекар, местен лекар, имаме един ветеринар, и когато тази личност успява да комплектова или да съчетае в себе си много функции, които, например, в големия град се изпълняват от цял отдел или от цяла структура, тогава той остава много по-забелязан и отпечатка, който оставя върху развитието на този регион, също е много по-видим. Така че това би могло да бъде нещо, което да идентифицираме като положителен и привлекателен момент, свързан с малкия град. Те неминуемо са и още много и различни и свързани с това, което ние знаем. По-спокоен начин на живот, по-достъпен начин на живот, макар че това трябва да го разглеждаме внимателно и с определени условия. По-екологично чиста среда за живот, но пак, нали, казваме, това е много специфично за територията, която разглеждаме. При големия град урбанизацията тя е и концентратор на предимства, обаче и концентратор на рискове и на предизвикателства. А тези рискове са свързани с застрояване, с необходимостта да осигурим достойни, приемливи жилища на всичко това голямо население, с пътната инфраструктура, с тежестта върху социалните върху социалната инфраструктура, върху предлагането на публични услуги. Всичко това може да се разгледа както като агломерационни ефекти на големия град, така и обаче като рискове, на които той търси ежедневно отговор и преодоляване.
1: Понеже казахте, че всичко е строго индивидуално, има ли обаче как да обобщим? След една възраст хората си казват,

0: Аз искам да се преместя вече в по-малкия град. Устроил съм се, имам доходи, където да получавам основните си средства, затова мога да си позволя да бъда в някое по-малко населено място, докато младите са напористи, казват, трябва да отида в големия град, да се докажат, да ме забележат, да изградя кариера, например.
1: Това е много интересен въпрос. Възраст, която да сложим, това, което можем да кажем, е, че обикновено малкият град, да, той има променена демографска възрастова структура. Ако се опитаме да направим някакъв статистически анализ, вероятно ще забележим, че там населението е по-възрастно. За сметка на това пък младите българи предпочитат да отидат да се обучат, да започнат своята трудова реализация, включително да стартират семейства в големия град. И ето какво можем да кажем тук. Трябва да работим с тези хора, които имат ясно или поне се опитват да идентифицират ясно своето желание за това къде искат да живеят. Тоест не трябва да пресичаме ние миграцията. Движението е много естествено за човешката популация. Човек има право да поживее на едно място, да отиде да се образова на друго, да пътува в България или в чужбина и ние не трябва да ограничаваме този избор и това негово право. Въпросът е тези хора, които в действителност предпочитат определено място за живот, но поради това, че то не им предоставя необходимите възможности, избират големия град, са именно тези, на които ние трябва да отворим вратата на тези възможности и да им ги предложим. Много млади хора, между другото, аз съм облагодетелствана от това да работя с тях в университета, в действителност предпочитат да отидат в големия град, да си вземат каквото могат и след това да практикоприложат наученото в малкия град, да се развият там, да създадат семейства там. И когато този малък град в действителност има потенциала да им предложи, да им картографира тези възможности, ние не само да ги напишем в документи, в концепции, в стратегии, в планове за развитие, но в действително да им ги предложи, тогава можем да кажем, че вървим в правилната посока.
2: Какви са мерките, какви са действията, които трябва да се предприемат по отношение на това и по-малките населени места, по-малките градове да се превърнат в едни по-силни, по-големи центрове, които привличат повече хора към себе си?
1: Има една много основна мярка и това е включването на малкото населено място в по-големия ареал. Сега, това понякога изглежда сякаш ние санкционираме малкият град, като например взимаме една услуга, с която той разполага и казваме, вие повече няма да имате, защото тя е достъпна в по-големия областен център. Но това означава, че това отнемане на услугата трябва да бъде свързано с осигуряването на достъпност. Малкият град би могъл да участва със своята уникална специализация в създаването на така наречените функционални мрежи. Тоест, ние можем да имаме къща в Лясковец и там да живеем. Да работим в Велико Търново, обаче пък децата ни да ходят на градина и на училище в Горна Оряховица. Всяко едно от тези населени места вече е мястото, на което се простират нашите животи. Тоест, те не са затворени само в териториално-административната граница на едно такова място. И когато ние успеем да създадем една устойчива мрежа от функционалности, всеки град със своята специализация допринася за развитието, за привлекателността на по-голямата регионална мрежа, тогава ние можем да говорим за усилване на тези функции. Но понякога, както казахме, това звучи малко санкционно за малките градове. Всеки кмет, например, в рамките на своите мандати много иска да направи нови неща. Да пререже колкото може повече ленти, да открие колкото се може нови социални услуги. Но ние трябва да знаем, че тук вече кметовете не трябва да се борят и да се конкурират за тези неща, а да работят заедно, да създават връзки помежду си, да изграждат мостове и заедно да работят в контекста на междуобщинското сътрудничество, за да може едната община да се ползва от така наречените ефекти на разпръскване, от добавената стойност на другата и другата община съответно да се ползва по същия начин.
0: Може ли да има такава комуникация между общините, понеже някой ще каже да, ама как няма да има детска градина в Търново, ще има в Горна Оряховица и всички ще трябва да ходят в Горна Оряховица само заради тази свързаност и комуникация на отделните населени места? Да не стане едно притискане сега, ето всички ви караме да отивате, дадохте примера просто в Горна Оряховица за детска градина.
1: Да, точно така. Може би още от първата ми лекция като студент в Университета за национално и световно стопанство съм чула този термин междуобщинско сътрудничество. И от тогава до ден днешен, вече много години по-късно, той продължава да бъде актуален. А сега, не само че може, а то вече е много наложително. Защо? В България има 87 общини, които са с население под 6 000 човека, а половината общини на България са с население под 10 000 човека. Тоест вече става много икономически необосновано и демографски необосновано всичко да го има навсякъде. А и то е невъзможно, защото натиска върху социалната сфера, дори върху социалната инфраструктура, както там дадохте пример с училища и детски градини, става много голям. Тоест ние трябва да поддържаме и необходимостта от това да имаме детска градина, от това да имаме училище, университет, търговски център, културно заведение, театър, опера и така нататък. Затова ние говорим за достъпност до тези неща. Тоест, ако аз живея на едно място, но в него няма детска градина, да не бъде ограничена от изолираността на това място, децата ми да посещават съответно детска градина в града, който е съсед на място, където живея. И в това няма нищо лошо. Тук отново говорим създаването на мрежа. Искрено вярваме и дори това, което казва концепцията, която цитирахте за регионално и пространствено развитие, тя е устроена точно така. В създаването, подреждането иерархично на градовете и обясняването как те да си помагат един на друг и как да имат значение, било то регионално, било то национално или наднационално. А това значение се случва тогава, когато ние имаме нещо в населеното място, което го прави привлекателно. Пак казваме, не всичко навсякъде, но достъп на всички до необходимите публични услуги.
2: Как и през какви политики могат да се насочат повече инвестиции към малките населени места, защото това е много важно за населението, което е постоянно там в тези населени места, защото знаете, обикновено има едно голямо предприятие, всички работят в него или една част дори от другите по-малки населени места също се съсредоточават върху това, в това предприятие, така че как да се направи повече, да има повече инвестиции към тях, с какво да се търси пак това, което казвате, най-голямото предимство, което има и като свързаност на това населено място или някакви други предимства, които да го извеждат на преден план.
1: Сега, ние тук този въпрос можем да го разгледаме от две страни. Едната е чисто бизнес страната, а другата е управлението. От гледна точка на управлението ние вече имаме един механизъм, който можем да кажем, че е разработен много добре и той работи точно за да подкрепи тази свързаност, за която ние си говорим. И това са интегрираните териториални инвестиции. И те говорят точно за такава интегрираност. Неоткъснати проекти, разпръснати на различни места по България. Тук индустриална зона, тук саниране на детска градина, тук изграждане на пътна отсечка, а цялото това нещо да бъде обединено в една функционалност и да атакуваме, например, предизвикателството от това, че се налага да подобрим демографски ситуацията в някакво населено място, когато ние този проблем го подкрепим от всички страни и се опитваме да го разрешим от всички страни, а не на късно и на парче. От бизнес, друг, всъщност, което искам да, тук да отворя скоба и да кажа, това е формирането на общинските бюджети. Много е важно в България ние да успеем да създадем един адекватен, един съвременен механизъм това да се случва. 2018 година, 2019 година започна пътя в тази посока. Но след това COVID, войната, дисбалансираната политическа ситуация спряха процеса по отношение на децентрализация и по отношение на това българските общини да успеят да оформят по-голям дял свои собствени
0: сами
1: средства.
0: Сами да разполагат с парите си.
1: Да, защото в момента българските общини са на последно място в Европа по този показател. От бизнес гледна точка се намираме в един цикъл, който е необходимо ние да пречупим. И това е свързан с компетенции, качества, умения, привлекателност на един регион, инвестиционна привлекателност, за да може пък той съответно да накара бизнеса да дойде. Национален, наднационален и така нататък. Тази привлекателност в България много често опира до едно обстоятелство и то е свързано с човешки ресурс. Не само човешки ресурс, човешки капитал като цяло. Тоест възпитаване, създаване на тези необходими умения, които ще бъдат привлекателни за бизнеса. Когато един бизнес дойде в България, той много често пита: има ли кой да работи в моето предприятие? Има ли кой да работи да кара този бизнес да печели?
2: И ако нашите квалифицирани кадри за това.
1: Да, и имат ли съответно тези хора, имат ли необходимият човешки капитал, за да работят. Много така тенденциозни в момента и важни са цифровите умения и компетенции. В България ние доста изоставаме по този показател. Едва 38% от населението има основни цифрови компетенции. Тук за сравнение ще ви кажа, че над 60% е този показател за Съюза. Това, което можем да видим и се надяваме да видим и за което ще гледаме, ще бъдем много внимателни за тази пространствена организация, дали ще се срещне, може би е бюджет 2027. Това ще бъде и нашия лакмус. Дали министерствата, дали управлението подкрепя със своя ангажимент, това, което е много добре написано в един документ.
0: Разбрахме.
2: Много ви благодарим. Надяваме се това благодарим. Да бъде по някакъв начин реализирано всичко, което бъде застъпено в този документ. Благодарим ви за този разговор.
1: Благодаря ви и вас.
0: България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
3: В България сутрин в неделя следва...
4: Излиза ли ни сметката с Виктор Тремсизов? Изчисляваме какво самофинансиране и доход е необходимо на едно семейство, за да изтегли ипотечен кредит.
0: Здравейте, вие сте с рубриката Излиза ли ни сметката? Днес с моят гост, финансовият консултант Тихомир Тошев, ще изчислим как да изтеглим ипотечен кредит, така че да не рискуваме финансовата си стабилност. Здравейте, господин Тошев, добре дошли.
5: Здравейте, благодаря.
0: Ипотечен кредит, тегляне най-често за закупуване на жилище. Една тема, от която всички се вълнуват. Така дайте е. Направо, ако сега ще купуваме апартамент, какво да направим? Първите стъпки.
5: Първите стъпки, с какво започваме ние кредитните консултанти? Когато един клиент му дойде времето и реши, че е готов за да си купи имот с ипотечен кредит, първото нещо, което правим на консултацията е да му направим бюджета. Как би изглеждал бюджета за покупка на ипотечен кредит? За много хора ипотечният кредит е най-голямата финансова сделка в живота си, която правят, защото вземат голяма сума пари за дълъг период от време. И сега ще направим примерно как би изглеждал един бюджет, ако искаме да си купим апартамент за 200 000 евро.
0: Има ли все още такива апартаменти за 200 000 евро?
5: Понеже ще ни гледат в цяла България, извън София и Варна, в повечето градове за 200 000 евро можеш да си купиш хубав апартамент. За съжаление в София, до някъде във Варна също, това остава цена за двустаен апартамент. В София дори не в най-добрите квартали. Но ще тръгнем от тук. После хората е лесно да си направят една съпоставка за другаде, но мисля, че 200 000 за цяла България е една добра извадка.
0: Добре, така. Имаме цената на апартамента.
5: Имаме цената на апартамента. Обаче какво е много важно да знаем? Банките изискват да имаме 15% самоучастие, което значи, че ние трябва да имаме едни 30 000 евро пари и можем да разчитаме на 170 000 евро кредит от банката.
0: Тези трябва сами да си ги имаме от някъде.
5: Тези трябва да имаме
0: баби, дядовци,
5: спестени пари или роднини да ни помогнат, да ни дадат. Родителите най-често за по-младите хора предлагат това самоучастие. Тук идва обаче един много важен въпрос, който много хора изпускат, когато решават да направят тази стъпка. Покупката на жилище е скъпо нещо. Самата покупка, тегленето на кредит, всичко това има допълнителни разходи. В момента тези допълнителни разходи се горе-долу са в рамките на около 7,5% от цената на апартамента, което в случая означава, че ще ни трябват още едни 15 000 евро за разходи.
0: Това са нотариус, данъчна оценка.
5: Точно така. Най-високите суми в тези 7,5% са 3% местен данък, който трябва да платим за придобиването на имота. Трудно се купува без брокер, така че ние слагаме винаги и 3% брокерска комисионна, 6% и около 1,5% са нотариалните такси и всички разходи, първоначални разходи с отпускането на кредит.
0: Няма ли как тези да ги включим тук по някакъв начин, за да може банката да ни помогне все пак? Иначе става на 45 000 доста по-голяма сума.
5: Точно така. Ами няма начин банката да ги включи. Сега, ако ги нямаме, ако доходите ни позволяват, можем да изтеглим потребителски кредит, за да си помогнем. Но за мен е важно да кажем на хората, коя е нискорисковата сделка. А нискорисковата сделка е, ако искаме да купим имот за 200 000, да имаме спестени 45 000 евро.
0: Така. След това какво
5: ако
0: правим?
5: Ако имаме спестени вече парите за разходи, имаме самоучастието, тръгваме по огледи, харесваме апартамента и теглим кредита. 170 000 евро за 30 години максималния срок. Вноската ще е 672 евро. Това ще е месечната вноска по кредита. Трябва дохода ни да отговаря на тегленето на такъв кредит.
0: Това какво означава? Ако е 670, по 2 минимум или...
5: Точно така. По 2 минимум,
0: да, не заплата,
5: да го закръглим тук. Нека да го кажем така. 1400 евро заплата позволява да изтеглим кредит с такава вноска. Обаче пак тук има едно ако. Ние кредитните консултанти съветваме, че за да плащаме такава вноска, защото това са минималните изисквания на банките, а ние съветваме, че за да плащаме такава вноска, дохода трябва да е минимум 2000 евро.
0: За да сме спокойни, че няма да просрочваме
5: точно
0: и да забавяме.
5: Така, за да сме спокойни, първо, че няма да просрочваме, няма да забавяме. Второ, че след като плащаме вноската си, ще ни остават достатъчно средства, с които да можем да си покрием всички други месечни разходи. Видяхме колко стана скъп живота с еврото. И вижте тук. Тук ни остават свободни около 700 евро. Трудно е с 700 евро едно семейство да изкара месеца. За мен е много трудно. Тук обаче, когато остават около 1300 евро, с 1300 евро нещата изглеждат по-добре. И пак казвам, ние съветваме това да е минимума, колкото по-висок е дохода тук. Тук е толкова по-низко рисков и безпроблемен е кредита и дългосрочното му обслужване.
0: Има ли разлика, ако аз сам тегля кредита, да спазвам тези правила, но ако пък със съпругата ми теглим, можем ли да си кажем, добре, и двамата сме с 1500 евро, така че фактически ще можем да си разделим по 350, грубо казано,
5: точно
0: така че отговаряме ли пак?
5: Така. Отговаряте вече, ако сте семейство и двамата взимате, да кажем, един е 1400, другия е 1600 и има 3000 евро, месечен доход на домакинството,
0: при
5: такава
0: значи
5: вноска е още по-добре. Обикновено хората тогава искат малко по-скъп апартамент. Те при този доход, по нашите съвети, до 1000 евро месечно можем да плащаме, защото ще ни остава 2000 евро, което се смята, че е достатъчно за...
0: Кое е правилната сметка? Да започнем от заплатата или да започнем да си търся така апартамента, да направя тези калкулации, които вие казахте, не, около 45 000, но тук зависимост от цената на апартамента и тогава да се ориентирам?
5: За мен най-правилното е да погледнем цялостно. Защото сега аз ви давам началото, което правим при една консултация, но при една консултация не искаме много повече да разберем за това семейство, което иска да си купи имот, имат ли деца, колко деца имат, чакат ли дете, ако купуват ново строителство на шпакловка и замазка, колко пари ще им трябват, имат ли ги тези пари, за да го довършат, да го обзаведат, да стане жилището годно за живеене. Така че за една цялостна консултация ще трябва да направим няколко предавания, но истината е, че това е базата, от която се тръгва и от тук нататък се гледат всички
0: правила,
5: особености. Да. Тънките моменти са да изберем най-изгодния кредит. Тук аз смятам при ГПР 2.5, което е със застраховка живот. За мен ипотеката трябва да е със застраховка живот. Лихвите ни остават едни от най-низките, но въпреки това е добре да изберем най-добрия кредит, да вземем предвид това дали искаме да правим ремонт на жилището, което купуваме или не искаме да правим. Тези парички имаме ли ги всичките, ако нямаме, дали можем да добавим част от тях с потребителски кредит. Когато казвам, че за тази вноска трябва този доход, това значи, че това домакинство не трябва да има никакви други кредити. Няма потребителски кредити, няма стокови кредити, няма лизинги за коли. Ако има такива, трябва да ги сметнем вноската. Това променя тези суми. Пак казвам, теглянето и ипотечен кредит е много отговорна стъпка. За наша голяма радост, през миналата година повече клиенти избраха да направят тази стъпка с кредитен консултант в България. Повечето клиенти вече ползват кредитен консултант за изтеглят ипотечен кредит. И той работи с тях по всички тези въпроси, за да стигнем накрая до там. Правилният избор на банката, правилният избор на бюджета за жилище, да не наскачаме възможностите си. Съветите, които винаги даваме, ще го кажа тук, той е важен. В момента, който изтеглим такъв кредит, купили сме жилището, ние съветваме поне 6 месечни вноски да се заделят и да стоят в банковата сметка.
0: Значи да имаме на тази сметка, да, 45 000 самоучастие, да, и 6 пъти по 672.
5: 6 по 7, грубо да го кажем, около 4000 евро да заделим. Да заделим,
0: всичко
5: да
0: имаме, се случва.
5: Всичко може да случи. Още повече сега виждаме, че пазара на труда става леко колеблив. Има сектори, които малко страдат, има съкращение. Това е точно да ни предпази.
0: Той живота такъв... поскъпва също така.
5: Живота поскъпва. Това е в случай да ни предпази, ако се случи нещо с работата ни, с доходите ни за определен период, да имаме спокойствието, че за 6 месеца напред ние сме осигурили плащането по кредита.
0: Другият въпрос за лихвата, защото да, 672, но тази цена с годините може да се повиши. Как да се ориентираме, кое е плаваща лихва, коя е фиксирана, има такива за 5 години фиксирани лихви?
5: Така е, има и за 10 години вече в България се предлага фиксирана лихва. Най-вероятно през следващата година ще видим още предложения за фиксирана лихва. Тук е много важно да знаем точно това. Когато изберем кредит с фиксирана лихва, това ни дава спокойствие, че за срока, за който сме фиксирали, тази месечна вноска няма да мръдне изобщо. Това е... Сроковете в момента, които се предлагат в България, са 3 години, 5 години и 10 години. Колкото по-дълъг е срока, е по-висока лихвата. Тоест за същия кредит, ако изтеглим за 10 години фиксирана лихва, тук ние ще стартираме с вноска около 770 евро. Тоест 100 евро повече ще плащаме за това, че ще имаме спокойствието 10 години тази вноска да не мръдне.
0: Но може лихвите да се повишат, но пък може и да се понижат.
5: Може да се повишат, може и да се понижат. Моето лично очакване е, че в момента сме на исторически ниски нива и по-скоро следващите няколко години тенденцията ще е на плавно повишаване. Като не очаквам, че ще случи нещо, да не притесняваме хората. Не очаквам през следващата година, аз очаквам лихвите да останат около тези нива. Най-вероятно следващите 3-4 години могат да отидат между 2 и 5 и 3, което няма да е нещо фатално. Но пак казвам, всичко се случва. Тези прогнози са предвид сегашната икономическа среда, сегашната ситуация на пазарите. Виждали сме в страни, примерно в Щатите, които смятат за стабилна страна, за стабилни по отношение на лихвите. Там лихвите от 3,5 за една година отиваха на 7% и доста хора имаха проблем, които не бяха фиксирани.
0: Не сме тръгнали на толкова
5: не сме тръгнали в тая
0: скок.
5: Посока. Не сме тръгнали в тая посока, но хората, които теглят фикс, те търсят това спокойствие. Да, съгласни сме в момента да плащаме по-висока вноска, но да имаме спокойствие, че 10 години тази вноска и като сме съобразили с дохода, знаем, че няма да имаме никакъв проблем. Още повече, че за 10 години дохода също ще нарасне.
0: Другото важно, господин Тошев, много от хората си казват, добре, през годините увеличават ми заплатата, събираме средства. Кое е добре да погасяваме? Защото най-често за колко? За 20 или за 30 години теглим ипотечен кредит? За 30 като
5: че ли? Най-често между 25 и 30 години избира българина, което е добре, защото дори дохода да позволява да плащаме по-висока вноска и да съкратим срока от 30 години, примерно на 25 или дори на 20, за мен правилният вариант е да изберем по-дългия срок, да имаме по-ниската вноска. Още повече сега видяхме колко поскъпна живота заради еврото. И когато имаме възможност, сме спестили някакви суми да правим предсрочни погасявания.
0: Но какво да погасяваме? Лихвата или главницата?
5: Лихва не може да се погасява предсрочно и не се плаща предсрочно. Винаги, когато правим предсрочно погасяване, ние погасяваме част от главницата. Събрали сме 20 000 евро. Внасяме ги, директно ни пада главницата и се изчислява месечната вноска на ново, като в нея съотношението на месечната вноска остава същата, единия вариант да остане същата, но вътре в нея да се промени съотношението лихва и главница, което плащаме.
0: Това имах предвид точно дали да намалим годините или да намалим колко ще плащаме. Това имах предвид.
5: Това е другия въпрос, да.
0: Колко ще плащаме, така да си остане на по-малко години или пък да си намалим вноската за същия период от годините.
5: Финансово изгодното решение да оставим същата вноска, а не да я намаляваме, а да намалим срок. Всяко мачкане на срока за кредит остава вноската същата, но променя вътре съотношението лихва главница и ние почваме да гасим повече главница. И ще кажа добрата новина. Добрата новина е, че българите, въпреки че теглим кредити за между 25 и 30 години, средно успяваме да ги погасим между 12 и 14 години, да погасим кредита. Толкова бързо успяваме да си погасим. Това е средно. Не всички успяват така, но това е средно. Има хора, които успяват за 7-8 години да го погасят. Има хора, които го погасяват 15-16 години, но средно можем да кажем, че 12-14 години изчистваме потребителския кредит. Затова не трябва да ни плаши, че го теглим за срок от 30 години.
0: И тогава в това, което ми казвате на финала на нашия разговор, полезните съвети, за да имаме тази финансова сигурност и като съберем една сума, да можем да погасяваме по-бързо кредит.
5: Ами, съветите са, първо, трябва да имаме добра финансова дисциплина на спестовност, за да почнем да, когато почваме да замислим да купуваме, да почнем да спестяваме и да осигурим самоучастието и парите за разходите. След това да направим най-добрия избор на кредит, правилен бюджет, да купим имот, който наистина можем да си позволим. След това да спазваме финансовата дисциплина, да си плащаме вноските на време. Всяка година да преглеждаме кредита, защото лихвите върват надолу-нагоре. И ако виждаме, че той вече не е много изгоден спрямо това, което се предлага на пазара, да го предоговаряме или дори да го рефинансираме. И винаги да се опитаме да го погасим по-рано.
0: Разбрах ви, много ви благодаря, господин Тошев. Ами първо да погледнем към това, което сме спестили, а след това да гледаме офертите за апартаменти и да си търсим апартамент. Благодаря ви точно много за този разговор. Останете с нас.
2: Един час мина на усетно вито. Време е да сложим финал, но само за днес, нали така?
0: Точно така. Знаете, утре точно в 9:30 ще бъдем заедно.
2: Хубав ден от целия ни екип. До утре!

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

България On Air. Рекламирайте тук. Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Ех да можех да изгладя и сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
0: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платено съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
1: Искате ли народът да управлява? Подготвяме електронна платформа за постоянна връзка с президента. Ще внасяме вашите предложения за референдум, ще съдействаме за местни референдуми, ще променяме законите според вашите искания. Независимост, военен неутралитет, сигурност. Ще бъде Румяна Чаналова и Георги Минчев, кандидати за президент и вицепрезидент. За да бъде България крепост на вярата и държава на духа. Гласувай с бюлетина номер 14.
2: www.president.info. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платено съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Ариете.
4: Ариете. Ариете. Ариете. Ариете.
5: Красиви италиански уреди за кухнята. Откри своя нов любим уред на ariete.bg.
6: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката в България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. От 19 до 23 октомври, 20:30, България On Air. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Уникредит Булбанк, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Кауфланд България, Фантастико, Нетера, Privilege Consulting Services, Софийска опера и балет.
7: Ех да можех да изглади и сметките си така лесно, както ризите.
8: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
7: Как така?
8: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
7: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
8: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
9: Баба, сигурна ли си, че ще успееш да гласуваш?
10: Естествено.
11: Постави картата. Направи своя избор. Провери и потвърди. Готово.
9: Бабо, ти вече гласува.
10: А какво очакваш?
9: Хайде да си направим една снимка.
10: Може.
11: Машинното гласуване е лесно. На всяка възраст. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

0: България он ер. Реклама. Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платено съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
1: Искате ли народът да управлява? Подготвяме електронна платформа за постоянна връзка с президента. Ще внасяме вашите предложения за референдум, ще съдействаме за местни референдуми, ще променяме законите според вашите искания. Независимост, военен неутралитет, сигурност. Ще бъде Румяна Чаналова и Георги Минчев, кандидати за президент и вицепрезидент. За да бъде България крепост на вярата и държава на духа. Гласувай с бюлетина номер 14.
2: www.president.info. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платено съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Ариете.
4: Ариете. Ариете. Ариете. Ариете.
5: Красиви италиански уреди за кухнята. Открий своя нов любим уред на ариете.бг.
6: Фритейл парк Средец. Пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контура Аутлет, Петмол, Дивани Софалукс и Оптики Види. Ритейл парк Средец. На булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
7: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво и изборът и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
8: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Vivacom ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Vivacom. Имаш силата.
3: Ариете.
4: Ариете? Ариете. Ариете. Ариете.
5: Красиви италиански уреди за кухнята. Откри своя нов любим уред на ариете.bg.
6: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Откри техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, Петмол, Дивани Софалукс и Оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
7: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
8: Денят се познава
9: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама. Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платено съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
1: Искате ли народът да управлява? Подготвяме електронна платформа за постоянна връзка с президента. Ще внасяме вашите предложения за референдум, ще съдействаме за местни референдуми, ще променяме законите според вашите искания. Независимост, военен неутралитет, сигурност. Ще бъде Румяна Чанаова и Георги Минчев, кандидати за президент и вицепрезидент. За да бъде България крепост на вярата и държава на духа. Гласувай с бюлетина номер 14.
2: www.president.info. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платено съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
4: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
5: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
6: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
7: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
0: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката в България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. От 19 до 23 октомври, 20:30, България On Air. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Уникредит Булбанк, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Кауфланд България, Фантастико, Нетера, Привилидж Консултинг Сървисис, Софийска опера и балет.
8: България On Air.

0: България е на ер. Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с България сутрин в четвъртък на 15 октомври. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дръмсизов. Ето и темите в предаването днес.
0: Румъния е предложила на България двете държави да изпратят съвместно писмо до ръководството на НАТО с искане за военно командване в Черно море. За сигурността в региона ще говорим с Момчил Дойчев, Илия Налбантов и капитан Христо Папукчиев.
1: И още застрашени ли са доставките на петрол до българската рафинерия и ще се оскъпи ли заради рисковото превозване през Черно море? При нас в студиото ще бъде Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията.
0: А кои са останалите теми в България сутрин? Сега ще ни каже нашият ководещ Елена. Ели, твой ред.
2: Добро утро, Мария и Виктор. В предаването ще говорим за облекчаване на административната тежест за туристическия бранш. Най-силният българин в България, Христо Мусков, се подготвя за ново впечатляващо предизвикателство и рекорд на Гинес. Сатиричният театър Алеко Константинов откри своя 70-ти юбилеен сезон с премиерата на политическо-сатирично кабаре. Време е да започваме. Останете с нас.
1: Много ти благодаря и бъдете в нашата компания до 11.30.
0: Продуцент на днешният ефир е Нели Златева. Време е да започваме.

Добро утро! Минималните температури днес ще бъдат от 5 до 10 градуса. По високите западни полета от 1 до 4, по Черноморското крайбрежие до 11, а в София около 3 градуса. Утрото ще бъде студено с условия за мъгли в поречията и слани по западните полета.

нощта. През деня повече облаци ще има над югоизточните и западните райони. Максималните температури ще са от 14 до 19 градуса. По морето 19-20, а за района на София около 14 градуса. Над планините ще има разкъсана облачност. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 0 до 2 градуса, а над 1500 метра около 5 градуса. Над Европа се оформят два центъра със значителни по количество валежи. Плътни дъждовни облаци се вихрят над Скандинавието и на юг над източното Средиземноморие, с интензивни дъждове над източните Балкани. В петък над западните части от страната се очакват слаби дъждове, а на изток ще бъде облачно с намалени видимости. В събота над южните и източни райони се очакват слаби дъждове, а на запад облачно с намалена видимост. Неделя над Дунавската равнина ще има облаци, а на юг повече слънчеви часове. Любопитна новина. Индонезийските власти на туристическият остров Бали спасиха от бракониери и върнаха в океана 20 зелени морски костенурки. Служителите внимателно ги пренесли от лодката на контрабандистите и пуснали отново на свобода. В Индонезия костенурките са защитени от закона за опазване на околната среда и рибарството от 1990 година. Такова ще бъде времето. Останете с България сутрин.

Обикновен. Не позволявайте на дребни недоразумения да развалят настроението ви. В работата бъдете по-търпеливи. Телец. Очаква ви приятна изненада. Някой може да покаже, че държи на вас повече, отколкото сте предполагали. Близнаци. Ще имате възможност да изясните важен въпрос. Затова не отлагайте разговор, който отдавна искате да проведете. Рак. Денят е подходящ за семейни дела и близки отношения. Не пренебрегвайте обаче и собствените си желания. Лъв. Възможно е да получите признание или комплимент. Използвайте увереността си, за да направите първата крачка. Дева. Ще се справите успешно с трудна задача. Финансово избягвайте ненужните разходи. Везни. Любовта ще бъде на преден план. Самотните представители на знака може да усетят привличане към нов човек. Скорпион. Не разкривайте всичките си планове. Наблюдавайте внимателно ситуацията преди да вземете решение. Стрелец. Ще имате нужда от промяна. Денят е подходящ за нови идеи, срещи и планиране на пътувания. Козирог. Работата ще изисква повече внимание, но постоянството ви ще ви помогне. Вечерта си отдайте на почивка. Водолей. Разговор с приятел може да ви даде отговор на важен въпрос. Бъдете отворени към различни гледни точки. Риби. Очаква ви по-романтичен ден. Не се страхувайте да покажете чувствата си.

0: Силни ветрове в Сливенско, тежки наводнения в Гърция и Турция.
1: Какво време да очакваме в следващите дни, ще ни каже сега нашия синоптик Петър Янков. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте,
0: господин Янков.
1: Този силен ураганен вятър до 120 км в час в Сливен, да го очакваме ли към другите части на България, тук в София или?
2: За Сливен е характерен този вятър, който излиза при преместване на въздушни маси от север, които се спускат на юг, така че в другите населени места не се очакват такива силни ветрове. Просто орографията е подходяща за създаването на този силен вятър с големи стойности.
0: Направо
2: на
0: ураганен вятър, господин Янков.
2: Да, ураганен вятър, той е и по-студен. Характерното за следващите дни е, че ще продължават преносите на влажни и хладни въздушни маси. Още утре ще се усети това захлаждане с валежи. Те ще започнат в западните и в централните части на страната, северните части. Те ще обхванат следобед и южните райони, като по-интензивни ще бъдат в Западна България валежите.
0: Колко литра натрупа на квадратен метър очакваме? Има ли? Ще бъдат ли по-сериозни валежите?
2: До 15-20 литра на квадратен метър в югозападните райони, но в планините дъждът ще преминава в сняг.
1: Ето виждаме и на кадрите,
2: мокър
1: леко вече
2: сняг,
1: побеля.
2: Ето и кадрите. Това мисля, че е Банско. Също така на около 1700 метра. Но снежната покривка над 2000 метра в момента е между 8 и 12 см, до 14 високите части на рила над 2500 метра. В петък валежите ще повишат снежната покривка.
0: Виждаме и картата, господин Янков.
2: Като над 2000 метра ще бъде в петък вечерта вече около 20 см. Сериозна снежна покривка за необорудваните туристи, които тръгват по високопланинските пътеки. В събота обстановката се успокоява. В неделя се очакват повече валежи в североизточните райони. Те ще бъдат предимно от дъжд. Скучни есенни валежи. На запад ще има разкъсани облаци. И неделя ще бъде по-подходящия ден за високопланински туризъм, за запалените туристи. Аз препоръчвам туризъм в ниските части на планините при тази обстановка и наличието на снежна покривка.
0: И подготвени с екипировка, да кажем.
2: Да, температурата на 2500 метра, максималната, събота, неделя, ще бъде около минус 2, минус 1 градус. А минималните над 2500 ще гонят минус 10, минус 8 градуса. Така че при температури максимални на 1500 метра, около 3-4 градуса, времето ще бъде подходящо за туризъм по ниските части на планините.
1: Споменахте валежи, но да не очакваме такива наводнения като Гърция и Турция, това, което виждаме при нашите съседи, нали?
2: Специално в нашите съседи през почивните дни не се очакват валежи. Валежите ще бъдат главно в Румъния и у нас в България.
0: При то се пренася тази, вече при нас.
2: Тази обстановка. Така че всички наши сънародници, които ще бъдат в нашите южни съседи, ще прекарват времето през почивните дни на сухи обстановки, без валежи. Температурата на морската вода по Беломорието е около 21 градуса. За най-запалените пловци е приемлива температурата. Но по нашото Черноморие вълнението е около 2 метра. В събота все още ще има силен северен вятър, който ще поддържа по-висока вълна, около 2 метра и половина, умерено вълнение. Но в неделя вятърът отслабва, ще бъде по нашето Черноморие от запад и вълнението също ще отслабва. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е около 19 градуса. Не става за плажни процедури за нормални хора.
0: Температурите, господин Янков, ще се понижават ли през следващите дни или пък да очакваме повишение през новата седмица?
2: През почивните дни температурите ще се движат в рамките на 13 до 17-18 градуса. Естествено, София ще бъде една от най-хладните балкански столици. В събота максимална температура 13 градуса, в неделя слабо ще се затопли, 15 градуса, няма да вали в Западна България, така че...
0: А през новата седмица, как ще посрещнем новата седмица?
2: През следващите дни, в понеделник слабо ще се повиши температурата, но се очаква нова хладна вълна с валежи, предимно дъжд. Температури през седмицата между 17 до 21-22 градуса. Валежите свършват някъде в средата на седмицата, около четвъртък, и попадаме във властта на намалените видимости, мъглите, шофьорите трябва да внимават през втората половина на следващата седмица с намалените видимости.
1: Да се подготвят и с автомобилите,
2: ниските облаци, да. Все пак температурите ще се движат в рамките на 18 до 22-23 градуса максималните температури. Нови валежи в дългосрочен план в неделя. А за по-дълъг период оставяме да се разисква по интернет форумите от метеоролозите и любители.
0: При следващото ви гостуване, господин Янков, ще разясните за по-дългия период. В Европа какво се очаква? Вие казахте, че София остава една от най-хладните балкански столици, но в Европа каква е ситуацията?
2: Валежите през почивните дни в Европа са съсредоточени главно в северната част от континента, като по-студените въздушни маси, които са обхванали Атлантическото крайбрежие и Скандинавието, ще се задържат, а при нас студения въздух, който утре се очаква да проникне от север, бързо ще се затопля, и при нас температурите ще бъдат в рамките на нормите около, между 17, 22, 23 градуса, но през почивните дни в западните части от Европа не се очакват валежи. Повече валежи ще има по Скандинавието и Прибалтика, предимно от дъжд. Като най-хладната европейска столица ще бъде през почивните дни Осло, някъде около 10 градуса, а най-топлата ще бъде, мисля, че Рим, около 24-25 градуса.
1: Да очакваме ли сняг при населените места, този, който е в планините, да дойде и при нас? Зимата идва ли?
2: Снегът ще бъде забележим над 1500 метра. Новата снежна покривка, която утре се очаква на около 1200-1500 метра, ще бъде около 2-3 см. Повече сняг ще се задържа над 2000 метра. В високите полета в Западна България следобед, утре и през нощта може дъждът да премине за кратко в мокър сняг, но не се очаква натрупване и образуване на снежна покривка. Просто за кратко зимата ще покаже своя характер и така една претенция за настъпване на нашите ширини.
0: Добре, все още не може да си говорим за сняг в населените места, но господин Янков, да обобщим с вас, валежи ни очакват през следващите дни, по-ниски температури, малко повишение през следващата
2: седмица. Валежи, всички шофьори, които не са сменили гумите
0: да го направят.
2: И с летни гуми, трябва да внимават и да карат да шофират с по-ниска скорост от тази, която е обозначена на знаците.
1: За да внимават и сцеплението на автомобила. Много ви благодарим, господин Янков, за тази прогноза. Както се казва, очакваме ви и следващата седмица, за да имаме винаги най-точната прогноза.
2: С най-голямо удоволствие.
0: България сутрин продължава.
1: Останете с нас. България онер.

0: България on Air.
1: Атаките срещу търговски кораби в Черно море увеличават разходите за доставка на суров петрол и създават риск от по-високи цени на горивата в България.
2: По темата ще говорим сега с Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията. Здравейте, господин Николов.
1: Здравейте.
2: Колко сериозна е сега ситуацията след атаките по корабите в Черно море с доставките на петрол? В каква ситуация се намираме?
3: Първо, ситуацията не е нова, т.е. нови са събитията, които поставят във фокуса на вниманието темата за дроновете и атаките в Черно море, но по принцип застрахователите, търговците и всички участници по отношение на морската търговия и транспорт отдавна са увеличили застраховките преди факта, че Черно море отдавна е обект на военна, активна военна дейност и това не... Тя цената продължава да расте на самите премии.
2: В пъти нарастват застраховките.
3: Да, но имайте предвид, че самата премия за застраховка е много малък дял от самата търговия. Тоест разходът е значителен от гледна точка на самата застраховка, но спрямо цялата верига на ценообразуване все още продължава да има малка тежест. Това не значи, че няма да го видим в крайните стоки, но просто се опитвам да кажа, че тренда отдавна е отразен и не е нещо ново, а е нещо, което просто се ускорява, тъй като попада и в медийни, и в обществени, и в политическия обсек на вниманието.
2: И тренда е нагоре.
3: Да. Но по принцип тези премии отдавна са отразени, търговците са наясно, застрахователите също. Като разбира се, по отношение на танкерите, ситуацията е малко по-различна, отколкото при търговските кораби, тъй като около Констанца се случва доста по-често подобни атаки, съответно в румънски води. Но това, което, докато примерно танкерите са много често свързани с доставки, които засягат реално руски интерес, например износа от Новоросийск на конкретни танкери, не само с руски нефт, но също така с казахстански и много други. Там по-скоро атаките са много концентрирани върху сенчестия флот, отколкото върху случайни танкери, така че там риска е значително по-ниска. Отделно хората трябва да знаят, че все пак търговията на суров петрол, която примерно е за доставки за България, се извършва чрез компании в структурата на Лукойл. Тоест, това са доставчици, които са с кораби, собственост на дъщерни компании на Литаско, което е напълно логично и съответно там риска е значително по-ниска.
1: Тогава не очакваме забавяне на доставките и да има някакви проблеми, така ли да разбираме?
3: Не би трябвало, но това, както казах, важи само за танкерите. Вече за търговските кораби подобни ситуации по принцип ги плашат, тъй като най-големият риск не е за самите кораби и за самата застраховка, най-големият риск е за екипажа и съответно от компаниите решават да избегнат този риск и да търсят алтернативи. Например, разтоварвайки на пристанища в Гърция, доставяйки с тирове, разбира се, оскъпявайки доставката, но като отказваш да доставиш в Черно море, това е вариант. И тук идва ролята на държавата, която трябва да осигури в координация с нашите съседи Румъния и Турция, коридор на сигурност, да се поиска допълнителна подкрепа по отношение на защитата на въздушното ни пространство, на морския транспорт, да се поставят ясни ограничения на украинската и на руската страна, тъй като нали все пак и при Украина има инциденти, които се отразяват върху търговията, тъй като цяла активността военната в Черно море трябва да намалее значително.
2: Това ли е начинът с осигуряването на такъв коридор, по който
3: това
2: може да преминават доставките?
3: Това е един от инструментите. Просто другите варианти са, изискват много по-голяма напредналост на България по отношение на подобряването на нашите военни параметри, което изисква време. Ние просто не сме на етап, което важи и за Румъния абсолютно със същата тежест, както и на Прибалтика. Ние просто не сме в състояние да осигурим подобно ниво на сигурност без подобна подкрепа и без осигуряването на подобни коридори. Просто нямаме такава технология. Например, България, когато започна кризата в Ормуз, най-вероятно помните, че тогава подобна закрила на въздушното пространство на България се осигури от ракети Patriot, които бяха осигурени обаче от Гърция. Тоест ние нямаме такава капацитет самостоятелно, съответно трябва да търсим подкрепата на нашите партньори, по-голямо ниво на координация.
1: Трябва ли тогава спешни разговори с Румъния, защото снощи видяхте ударили на петролен танкер в Румъния, така че да се задействаме предварително?
3: Да, те ударите са изключително много. Сега просто има...
2: Сега просто зачастиха.
3: Събитието е зачастяване, по-голямо внимание се обръща, щетите са по-големи. Това също отделно активността нарасна драматично, но по принцип това е феномен, който наблюдаваме вече от доста време. Аз лятото бях на конференция в Талин, когато вече темата беше в много напреднал етап. Обсъждането се движи изключително активно. Но то не е просто, нали, смите дронови атаки, то е цяла хибридна война, която се извършва по източния фланг на НАТО, тъй като самите атаки имат конкретни цели извън територията на Украина. Т.е. войната излиза първо извън територията на самите конфронтиращи се страни. Второ, засяга не военни цели, т.е. търговски кораби, които са под различни флагове. Отделно също така това нещо се експлоатира за дезинформационни кампании. Самия факт, че ние в момента седим и спорим в общественото пространство, чий е дрона, защо се е случило, хиляди хипотези. Това също има ефект, тъй като сваля доверието, понижава увереността, да не говорим, че създава политически страх от страните в източния фланг да заемат твърди позиции или пък съответно доверието в техните институции създава страх в обществото. Всичко това е, нали, да ясно систематизирано.
1: А това колко бързо рефлектира на цените, това, което споменахте за стоките, за услугите, тази динамична ситуация и повишаването на застраховките?
3: При енергийния пазар, но и не само, по принцип, при всеки един пазар, моментално. Просто, вижте, всички участници...
2: Тоест много бързо ще го усетим, ли?
3: Много бързо, да, защото всички участници калкулират риска на секундата. Тоест, когато, тъй като всичко по отношение на търговията и цените е свързано с риск. Не просто с търсене и предлагане, защото понякога, както виждате, цените растат, дори да има осигурени физически доставки.
1: Всичко и някакви запаси.
3: Да, всичко е свързано с риска и оценка на този риск и застраховането спрямо този риск. Нали, за да си го представят хората, това е като гражданската отговорност. Ако ми се случва леко ПТП веднъж на 10 години, никога няма да го видя отразено на цената на полицата. Обаче, ако имам консистентни пътни транспортни произшествия с скъп автомобил, тогава застрахователя ми налага съответната цена, която оценява риска, чести ПТП-та, висока стойност на автомобила, скъпи ремонтни дейности, аз съм рисков шофьор, очевидно, или попадам с лош късмет на рискови други шофьори, или спадам в нелепи ситуации, но всичко това се калкулира и накрая се дава сметката.
2: И случая такъв в
3: да,
2: момента. Виждаме
3: да.
2: Резултатите от всичко това, което се случва. Но, господин Николов, ние имаме ли повод за притеснение? Премиерът Румен Радев каза, Лукойл има петрол до средата на декември.
3: Първо, важно е да разграничим търговията, която е на суров петрол и редовните доставки от самите запаси. Запасите не са докосвани и това важи за цяла Европа. Тоест, нали, точно това беше и призвана на Доналд Тръмп, запасите на Европейския съюз да се освободят, така че да се осигурят допълнителни количества на пазара на дизел, за да могат да паднат глобално цените на дизела. Това е интересен подход, само че Европейския съюз има такова законодателство, което го задължава да има винаги такива запаси, които да осигурят в 90-дневен срок физическите доставки за всички потребители по веригата.
1: Определени
3: това няма
1: количества.
3: Да случи. Така че Европейския съюз има гарантирани запаси и всички страни от поне 90 дни. Тоест някои имат и повече, някои имат точно 90. Това е едно на ръка. Другото е, че Европейския съюз има гарантирани доставки на суров петрол. Ние не изпитваме никакви затруднения, чисто физически да дойде танкера и да си разтоварим суров петрол. Това, което имаме проблем, е, че в света има глобален недостиг на керосин и на дизел. И Европа попада в този спектър и причината за това е и технологична, и пазарна, и много други, тъй като рафинериите произвеждат микс от продукти. Те не могат до безкрай да увеличават пропорциите на конкретно гориво. Примерно, тъй като всяка рафинерия има определени пропорции, зависимо от това какъв нефт работи, какъв сорт, каква комбинация използва, какви технически параметри, за какъв пазар. Но, примерно, нашата рафинерия произвежда дизел, бензин, почти не произвежда големи количества LPG, т.е. пропан-бутана се внася почти изцяло в България, за да задоволи вътрешното потребление. Асфалт, мазут, нафта, керосин и така нататък. като тези пропорции, съответно по време на кракинга, са различни и съответно се задоволява определено потребление. В нашия случай рафинерията произвежда достатъчно количество, за да задоволи и пазара на дизел, и пазара на бензин в България. И също така има капацитет да изнася, защото рафинерията е с огромен капацитет планиран. Но много други държави членки имат огромна консумация на дизел, но просто капацитета на рафинерията не им стига и съответно трябва да се внесе дизел. И ние естествено намираме откъде да го внесем. Проблема е, че цената е изключително висока, тъй като Близкия изток не може да изнася дизел. Те са основен доставчик за редица държави по света. Съединените американски щати могат да наложат забрана на износа на дизел. И като комбинираме всичките фактори по света, факта, че Китай е забранил износа на дизел, факта, че Русия е забранила износа на дизел, т.е. всеки се е капсулирал в опит да си осигури физическите доставки и това намаля гъвкавостта по отношение на доставки на дизел за Европа и затова и цените са толкова високи.
1: Той затова от опозицията в парламента чуваме за санкциите към Русия. Трябва ли те да паднат, които са свързани с рафинерията?
3: Не по много причини. Това е популизъм. Първо, цената на дизела не зависи от това каква е себестойността на дизела, който ви се доставя. Тоест, те могат да ми доставят, всеки един търговец може да ми достави дизел за примерно 1 евроцент и аз накрая го продавам, както го продават всички останали.
1: Значи няма да падне цената, ако паднат санкции.
3: Да, няма да падне. По простата причина, че цената на пазара се оформя от общия пазар. Тоест най-скъпата, нали, тъй като си го представете като с доматите. Ако имам два домата и аз и вие искаме да си купиме по един, цената е разумна, защото има достатъчно количество и за двама ни. Но ако ние двамата надаваме само за един домат, тогава може да си представите цената до къде може да стигне. Същото и тук. Последното количество, което може да се достави на търговец, зависи от това той колко е готов да плати, за да затвори пазара. Затова и ниската себестойност на цените на горивата няма нищо общо с цените на горивата в страната. Ако помните, това беше проблема с дерогацията, която обяснявахме. Въпреки дерогацията, цените бяха високи по простата причина, че ниската себестойност на руския внос на суров петрол не влияе върху крайната цена, но влияе на печалбите на рафинерията.
2: Господин Никол, какво ще правим след 29 октомври, когато всъщност изтича отсрочката за американските и британски санкции за Лукойл? След това какво? Ще искаме нова отсрочка ли?
3: Ако да, със сигурност ще искаме нова отсрочка. Доколкото знам, преговорите вървят в момента. Не би трябвало да има никакъв проблем за подновяването на дерогациите, по простата причина, че първо няма индикации от нашите партньори, че има определен проблем. Второ, не мисля, че и по дипломатическите отношения, и по визитите, и по активността на конкретни министри, не мисля, че би трябвало да има проблем по отношение функционирането и работата на рафинерията.
1: Пак ли за 6 месеца ще отсрочка?
3: Да, отново ще е за 6 месеца. Вижда се, че на глобално ниво сделката продължава да е с много условности. Един от огромните инвеститори отпадна. Нали, но се вижда и фаворит, който, нали, така администрацията одобрява значително. Така че може би е много вероятно да почти на 100% би трябвало да има осигурена дерогация за следващите 6 месеца. И съответно да вървим по-скоро към информиране на обществеността и съответно, нали, премиера да прояви интерес, кой ще бъде следващия купувач на рафинерията, тъй като това не е маловажен въпрос за нас. Нали, като в случая в момента ситуацията е доста интересна, тъй като правителството има пълен контрол върху рафинерията и търговията на едро на нефтопродукти. Интересно е да се проследи във връзка с темата за горивата. Нали, те извадиха пакет от мерки, но интересно е да се провери как функционира рафинерията, на какъв петрол, на каква цена влиза, на каква цена излиза на крайния пазар.
1: Споменахте пакета от мерки. Той дава ли резултат, това, което набеляза правителството с тези 50 евро помощ за домакинствата, за уязвимите групи?
3: Не мисля. Тоест, за конкретните домакинства би трябвало да има ефект. Нали, аз лично бих предпочел да бъдат ваучери за
2: конкретно
3: нещо, за да сме сигурни, че тези 50 евро ще отидат по предназначение, не някъде другаде.
1: То няма изискване дори да имаш автомобил, за да получиш 50 евро.
3: Да кажем, че лошо.
2: Раздават се едни пари.
3: Да. Но няма да има ефект по простата причина, че първо цените са високи, но не са проблематични. Тоест консумацията не се вижда да пада драматично. т.е. българина успява да си осигури. То се вижда и по трафика, успява да си осигури абсолютно спокойно количествата бензин или дизел, които са му необходими. Няма намаляване на икономическата активност следствие на това. Т.е. еластичността на горивата всъщност не се оказва толкова голяма, колкото си мислехме. Това е важно, но по простата причина, че това означава, че цените ще се задържат високи поне по линия на вътрешния пазар. Тоест, освен ако външни фактори не свалят цената, вътрешния пазар ще продължи да държи висок. Като с наближаването на студените месеци, може би дори да нарасне. В зависимост от това какво се случва и на външните пазари.
2: Казвате наближаването на студените месеци, това го вързваме, разбира се, и с отоплението. Българгаз предлага 34% увеличение на КЕВР. Ще се стигне ли до толкова сериозно увеличение на газа?
3: Да, то е логично. По принцип, оценките на Комисията за енергийно и водно регулиране са винаги дълбоко реалистични. Даже понякога прекалено консервативни, много често в полза на потребителя, така че да се осигури и социална политика през цената. В случая е обосновано по няколко причини. Първата е, че цената на европейските пазари на TTF борсата в Нидерландия, съответно за природен газ, цените растат изключително бързо от началото на лятото. Причината за това е, че има недостиг на природен газ заради затварянето на Близкия изток и съответно възможностите за износ на Катар. Като съответно европейския пазар заедно с азиатския пазар се конкурира за едни и същи количества природен газ, което, разбира се, повишава цените. Отделно интензивността на доставките нараства допълнително поради факта, че трябва да се запълнят и газохранилищата, което създава допълнителен
2: натиск. Те са по-обичайните нива за сезон.
3: Да, което увеличава интензитета. Тоест, ние едновременно искаме количество природен газ в ситуация, в която няма достатъчно и същевременно искаме да купим повече от очакваното, за да си запълним изпреварващо газохранилищата до края на до началото на отоплителния сезон. И съответно цената нараства и КЕВР отразява това, тъй като то рефлектира и върху българския пазар. То има съответно цикличност на газовия пазар, т.е. открита е вече газовата година, причината основната за това е първо, защото активността за консумация на природен газ през зимата нараства, по простата причина, че се използва за отопление. Много домакинствата са газифицирани в Западна Европа. Нали, в българския случай става въпрос за основните консуматори, които са индустрията и съответно Топлофикация София, който е най-високият единичен консуматор.
1: Но споменавате индустрия, това ще се рефлектира и върху цените, върху производството, защото много от хлебарниците също са на газ и те ще кажат, ами тогава трябва да вдигнем цената на хляба, например.
3: Да. Тук е интересна тема, тъй като газификацията на хранителната индустрия е доста странна тема, по простата причина, че това е един от секторите, който най-лесно може да се електрифицира. И е много интересна причината, поради която още не са предприятия.
1: Но после искат компенсации за високите цени на тока. Пък.
2: Точно така. Да. Означава ли това, че ще стигнем и до по-високи цени на ток сега с повишаването на цената на природния газ?
3: Да,
2: автоматично те са обвързани.
3: Да, тъй като цената на природния газ рефлектира върху цената на електроенергията, произведена от газови централи, които газови централи затварят пазар обичайно.
1: На финала каква зима тогава ни очаква? По-студена, по-скъпа. Това ли да очакваме, след като логиката натам води?
3: Ами ситуацията е такава, че освен ако няма драматично развитие по отношение на румънския проток,
2: цените, ако има отваряне на румънския проток.
3: Да, ако има отваряне, би трябвало цените да паднат и краткосрочно, и дългосрочно, като останат на едно по-високо равнище, но драматично далеч от тук, където сме в момента. Но основният проблем, разбира се, остава факта, че Европа е диверсифицирана, тя осигурила физически доставки на всичко, но достъпността на цените, ниските цени, при зависимост от глобалните цени на пазара, е изключително ограничено и сложно.
2: Следим с особено внимание всичко, което се случва на пазарите. Благодарим много за този разговор.
3: Благодаря за поканата.
1: България сутрин продължава с още важни и интересни теми.
2: Останете с нас до 11.30.
0: България on Air. Реклама.
4: Ариете.
0: Ариете? Ариете. Ариете. Ариете.
4: Красиви италиански уреди за кухнята. Откри своя нов любим уред на ariete.bg.
5: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, Петмол, Дивани Софалукс и Оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
6: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
7: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
8: Инвестор Медиа Про представя Финанси. Уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката в България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. От 19 до 23 октомври, 20:30, България On Air. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Уникредит Булбанк, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Кауфланд България, Фантастико, Нетера, Привилич Консултинг Сървисис, Софийска опера и балет.
9: България онер

0: България On Air.
1: Трябва ли да се засили сигурността в Черно море заради атаките с дронове? Ще търсим европейска подкрепа и за параметрите на бюджет 2027.
2: Под всички тези теми ще говорим сега с депутата Димитър Найденов от Демократична България. Здравейте, господин Найденов.
3: Здравейте, благодаря за поканата.
2: Да започнем първо с едно от най-актуалните неща. Бюджета, знаете, вчера бяха представени част от параметрите, които ще влязат в него, тъй като днес представяме финансовата рамка пред Европейската комисия. Вие как оценявате това, което представи премиера Румен Радев?
3: Бюджет 2027 се очертава като обещания на килограм и сметки на тъмно.
2: Тъй като
3: сметката не сме я видяли. Чухме само куп обещания, повишаване на заплати, пенсии, осигуровки, образование, здравеопазване, въоръжаване, отбрана. Но всъщност нямаме сметката да видим откъде ще дойдат парите за всичко това, защото хазната се пълни не с обещания, а с конкретни цифри. Ние такива не сме видяли. Чуваме отново оправдания с лошото наследство в кавички и се обвиняват предните управляващи. Само, че оправданията с предните управляващи не свалят отговорността от сегашното правителство. С такова убедително мнозинство, 131 депутати, носиш отговорност изцяло, защото ако не е хубав бюджета, няма кой друг, освен теб, ти да го направиш добър. И тук е важно да се отбележи, че само ден по-рано Международният валутен фонд влуши прогнозата си за България, за икономическия растеж, за дефицита и за инфлацията. Тоест, очаква се забавяне от 2,8 на 2,6 икономическия растеж. Инфлацията се покачва драстично от 3,8 на 4,9 спрямо пролетната прогноза и дефицита по текущата сметка двойно.
2: Ама сега казва, 8% че работим за намаляване на дефицита.
3: Само, че това го казва Министерството на финансите. А Международният валутен фонд дава друга прогноза. И аз го виждам това като гасение на пожар. Само ден след като Международният валутен фонд влуши прогнозата си, излезе Радев и ни засипа с розови обещания. Само, че ние не знаем каква е сметката, откъде ще дойдат парите за тези мерки. И това е най-важното, защото всъщност бюджет се прави със сметки, а не с обещания.
1: Какво ви притеснява вас, че отново дефицитът ще е по-висок или че ще се наложи да теглим отново дълг?
3: Ами вижте, ако вземем данните от бюджета, от първоначалните данни, които бяха изнесени, за първите 9 месеца от 2026 година държавата е теглила 6,5 милиарда нов външен дълг, т.е. увеличил се е дълга с 6,5 милиарда евро, което прави скорост от 1 милион евро на ден е теглила държавата нов външен дълг. Това е доста така обезпокоително в светлината на новия бюджет. Ние се заробваме с много голям външен дълг.
2: Премиерът каза обаче, че се предвижда ограничаване на дълга.
3: Точно така. Той говори за неувеличаване на данъците, говори за намаляване на външните заеми,
2: и на дефицита.
3: Така, намаляване и на дефицита, а в същото време казва, ще повишаваме пенсии, ще повишаваме заплати.
1: Пенсиите с 8%, заплатите в бюджетната сфера с 5%.
3: Тоест,
1: каза.
3: Как става това? Откъде ще дойдат парите? Тоест, не е време за обещания, време е да се покажат конкретните...
2: Приходите, откъде ще бъдат бюджета.
3: Разбира се.
1: Това, което аз чух вчера от премиера, е, че ще стимулира икономиката, предприятията, затова пада и ограничението за малките предприятия, за да могат по-лесно да стартират своя бизнес.
3: Обещания.
1: Към икономиката ли се е насочило правителството да му даде тази възможност, за да се развива?
3: Ами...
1: И оттам да дойдат
3: няма
1: парите.
3: Няма как да кажем без да сме видяли цифрите, защото в момента слушаме обещания. Бюджета, хазната не се пълни с обещания. Тук трябва да видим сметката, за да може да видим откъде ще дойде цената, нали, каква е цената на тези обещания. Защото тези обещания в момента ги чуваме, нали, ръст на заплатите, ръст на пенсиите, 5%, 8%, обаче откъде ще дойдат парите?
1: 660 евро минимална работна заплата.
3: Така, между другото, по старата схема, ако беше останала, ще да е 690. И забележете...
2: Сега нов механизъм по 4 критерия.
3: С новия механизъм падна. минималната заплата. От 690 щеше да е сега
2: на 660.
3: И между другото, трябва да отбележим, че това не е постигнато като решение на съвета за тристранно.
1: Да, нямаше консенсус. Да,
3: нямаше консенсус. Да. Това е решение на Министерството на финансите. И пак казвам, не е ясно откъде ще дойдат парите. Няма как да го коментираме.
2: Вашите предложения какви са за този бюджет от Демократична България?
3: Ами вижте сега, само едно нещо ще ви кажа. Значи ние по принцип сме за намаляне на разходите.
2: Как? И,
3: ами свиване на административните разходи. Другото, което е облагане на свръхпечалбата, забравихте да го споменете, където се говори за облагане на свръхпечалбите на веригите, на банките и на още няколко сектора, не видях никъде Лукойл. А от свръхпечалбата на Лукойл ние предлагаме с тези пари от свръхпечалбата, ако се обложи Лукойл с данък свръхпечалба и с приходите от ДДС заради тая мярка, да се облекчат хората с 20 евроцента на литър гориво, като зареждат на
1: банка. Къде е работеща тази мярка?
3: Това искам да ви кажа, че правителството какво предложи по отношение на мерките за горивата? Помните ли?
2: 50 евро.
3: 50 евро само за
1: уязвимите групи.
3: Само за уязвимите групи, 550 000 души.
1: И махна акциза на пропан-бутана.
3: Но да, пропан-бутана. А какво правим с дизела и с бензина? Нищо. А всъщност, само през август месец скока на дизела беше с 13,5%. Разбирате ли?
2: Тези
3: нищо
2: 20 евроцента колко ще облегчат това, което вие казвате, ако се направи подобна мярка?
3: Самия факт, че можеш да вземеш от свръхпечалбата на Лукойл, за да намалиш цените на горивата с 20 евроцента.
2: Това ще реши въпроса.
3: Не, няма да реши въпроса. Аз ви давам пример с една мярка. Но ние не виждаме такава по отношение на горивата от управляващи. Говорят за облагане на свръхпечалбите на различни сектори, но не и на Лукойл, който всъщност в момента прави рекордни печалби.
1: Откъде другаде можем да отрежем? Защото ето правителството казва, запазват се някои ангажименти. Било то със швейцарското правило, с увеличаването на пенсиите, за заплатите в бюджетната сфера. Откъде да отрежем тогава, ако ще трябва да пестим?
3: Ако трябва да пестим, трябва да спрем течовете. Тъй като има доста течове.
2: Нали свързани... за това работи правителството? Такива да. Бяха заявките.
1: Сигма каза вчера премиерът. Тази програма за обществените поръчки.
3: Да, предстои да ви, но това в момента са заявки. Тоест не е ясно какъв ефект ще дадат, докато ние не знаем конкретните цифри, докато ние имахме много конкретни предложения. Например, нали, за мерки срещу източването на здравната каса. Например, с уведомяване с SMS-и на хората, когато на тях им е извършена процедура, за която са усвоени пари от здравната каса, те да получават информация по SMS.
1: Е, нали има това приложение Е-здраве?
3: Да, да, да, но аз искам да кажа да получават SMS-и, когато бъдат усвояване средства от здравната каса.
1: Без тяхно знание.
3: Да, без тяхно знание и други такива мерки сме предлагали, но въпросът е, че бюджета ще можем да го анализираме, когато видим сметката. Защото в момента ние виждаме, чуваме обещанията.
1: А притеснението за това, че опозицията като че ли няма тази сила, защото имат мнозинство управляващите и каквото и да кажете, те в крайна сметка могат да си гласуват каквото поискат в пленарната зала и в комисията.
3: Така е, но ние можем да предлагаме добри решения и може да търсим консенсус. Защото това е ролята на опозицията, ако иска да е конструктивна опозиция. И ето, мога да ви дам един пример с един мой законопроект за административно облекчаване на туристическия бранш. Лицата, които предлагат нощувки, всяка година до 31 януари са принудени да подават декларация с данни, които се съдържат в единната система за туристическа информация и държавните институции вместо да общуват помежду си и да взимат тая информация една от друга, те карат гражданите да се редят на опашка с химикалка да попълват една декларация с информация, която вече имат.
2: Това е вашия законопроект, да кажем на нашите зрители, който всъщност отпадна в комисия.
3: Давам пример точно за това, че в комисия не беше подкрепен. Тоест, управляващите не бяха против, но не го и подкрепиха, като казаха, че не му е сега времето.
1: Това е въпроса за силата на опозицията.
3: Не му е сега времето. И вижте какво се получава и с какво може да се характеризира това управление. Когато става дума да се раздадат стотици милиони, решение се взима за един ден. А когато трябва да се облекчи административно бизнеса, казват, не му е сега времето, чакаме някакви бъдещи реформи.
2: Само да кажем и това, което казват от Сдружението на общините, че не споделят вашата теза. Казват, че годишната декларация представлява само ненужно повторение на данните, това, което вие казвате, но те не го споделят. Това казват, че не е така.
3: То е точно така. Един от аргументите им е, че лицата, които предлагат нощувки, могат да използват тази декларация в края на годината, ако са допуснали някаква грешка назад във времето, да я коригират през тази декларация. И това е поради факта, че самата единна система за туристическа информация след седмия ден от попълването на някакви данни не могат да се правят назад във времето промени. Но това нещо е въпрос на техническо решение. Просто системата ЕСТИ да се програмира така, че да може лицето, което предлага нощувки, да прави

0: броя на нощувките. Всеки месец ги подава към Министерството на туризма и към Министерството на финансите. Общините си ги изискват от тях. 12 такива има, всеки месец се подава тая информация. И веднъж годишно, до 31 януари, отиват и на хартия подават всичко, което са подали за предните 12 месеца. Сега, мога да дам сравнение. Ако искаме да преведем пари в банката и, примерно, решим да попълним платежно нареждане на ръка, на хартия, с индиго, с химикал и казваме, ето хартиено доказателство, че съм превел сумата от 1000 евро, примерно, на контрагент. Другото е, превеждаме го през телефона.
1: Прекъсваме ви за кратко да чуем на живо от Брюксел премиера Румен Радев.
2: Премиера трябва да го наложи определена държава, а не европейските страни. Тоест не могат да...
3: Важно е, че това, което ние предлагаме в резултат на тази видеоконферентна връзка, също и на моето предложение, и на вчерашните разговори, и на предишните разговори с президента на Европейската комисия, с генералният секретар НАТО. В заключението от днес вече има такъв призив за спиране на атаките срещу цивилни кораби.
4: Господин премиер, ще имаме ли предложението на Румъния НАТО да поеме командването в Черно море?
3: Ако вие следите тази тема, тя е доста стара. От години работим това да се случи. Да, това е обща инициатива между Румъния, България и Турция. Въпросът е още за изчистване, как точно ще се организира, защото има идея, този щаб, това не са сили на НАТО. Това е просто щаб на НАТО под формата на командване. Има два различни подхода. Единият е той да бъде стационарен, а другият да бъде на ротационен принцип. Всяка от тези три държави всяка година да поема командването на този щаб, така че те първа имаме още да изчистим как да бъде организирано дислоцирането.
4: А след като влезе партия, има ли шанс да се върне в коалицията на желаните?
3: Ние и сега сме част от противоминната група в Черно море. Ние бяхме едни от първите, даже първите са внимания през 2022 година, които поехме и влязахме като част в инициативата от Единен европейски въздушен щит. Така че този въпрос в момента е ирелевантен. Ние сме за всяка коалиция, която е за бързо прекратяване на този конфликт, с силата на дипломацията.
5: А са ли дипломатически връзки с Руската федерация, за да се спазва този мораториум, за който говорите вчера?
3: Не чух началото на въпроса.
5: Дали някакви дипломатически връзки има вече осъществени от страна на България, Румъния или от
3: Ние не сме прекъсвали дипломатическите си връзки с Руската федерация. Знаете, че извиках посланникът на Руската федерация за разговор за прекратяване на ударите срещу кораби в Черно море. Така че ние имаме този канал за комуникация и за мен е изключително важно този канал да бъде разширяван с конкретни мерки и предложения.
6: Господин премьер, много европейски държави изразиха солидарност с България след като бяха ударени двата кораба в нашата икономическа зона. Вероятно обменяте информация на прекъснато, има ли вече обща позиция? Какви бяха дроновете? Откъде дойдоха тези дронове? Какви са?
3: Това е въпрос, на който все още нямаме отговор. Вие знаете, че в едни много трудни условия ние спуснахме двама военнослужащи със специална подготовка на един от ударените кораби, който беше с крен, с наводнено машинно отделение, така че да установят някакви следи от дронове. Те не успяха да го направят. Имаме новина от днес. Очаквам след обед корабът Челси 3 да бъде буксиран към Бургаското пристанище за ремонт, но там вече ние ще имаме възможности най-щателно и детайлно да изследваме този кораб, за да намерим някакви останки и да имаме солидни доказателства. Иначе имаме хипотези. Аз заявих тази хипотеза и пред посланника на Руската федерация, че е логично атаките да идват от Русия, защото няма как Украйна да атакува собствените си кораби и собствените си екипажи. И резултатите са в изгода на Русия. Но доказателства категорични няма.
6: Вчера обаче германският външен министър ви поздрави за срещата с руския посланник. Той за Германия няма съмнение какви са дронове.
3: Ако Германия има някакви доказателства, аз ще помоля канцлерът Мерц днес да ни ги предоставят.

0: Но пак казвам, не базираме нашите обвинения на хипотези. Когато говорим за обвинения към дадена държава, ние искаме да имаме солидни, ясни доказателства.
1: И така чухме министър-председателя Румен Радев преди началото на срещата на върха в Брюксел. Очаквано фокусът е поставен точно върху атаките в Черно море. Това, което заяви премиерът Румен Радев, е, че няма още отговор на въпроса откъде идва атаката по тези 4 кораба в Черно море. И призив за спиране на атаките в Черно море ще бъде отправен на най-високо ниво в Брюксел.
2: Точно така, налагането на такъв мораториум, за който вече се заговори. Ние продължаваме разговора тук в студиото с депутат от Демократична България, Димитър Найденов. Господин Найденов, във връзка с това, което сега коментира премиера, до този момент мерките, които предприема България, достатъчни ли са? Добре ли реагираме или достатъчно ли реагираме на създалата ситуация с атаките в Черно море?
3: Според мен не реагираме достатъчно, тъй като станахме свидетели, че на руския посланик не беше връчена нота.
2: Тя трябва да бъде връчена от Външно министерство.
3: Точно така. Тоест, изненадаме преференциалното отношение, което има Румен Радев към руския посланик, да го покани на разговор.
1: Той казва, логиката сочи Русия, но не сме сигурни,
2: не,
1: че
2: няма
1: е Русия.
3: Тук въпросът е за дипломатическия протокол. Остана впечатлението, че руския посланик има директен достъп до премиера на България. Не е такъв дипломатическия протокол. Значи, Външно министерство, много правилно отбелязахте, трябваше да привика руския посланик да връчи вербална нота и така вървят нещата нормално в дипломатическия протокол. А тук станахме свидетели на преференциално отношение, Радев да си разговаря. Той е уведомил, че няма доказателства, но логиката била, т.е. една
2: логиката, че
3: доста
2: Русия,
3: мека позиция
2: премиера.
3: Можеше да бъде малко по-твърда.
1: Разбрахме ви много, много и благодарим за този разговор.
2: Продължаваме само след минути темата, така че останете с България сутрин.
4: Опорни хора. Събота, 19:30. По България On Air. България On Air.

0: So don't call me up.
1: България on air.
2: Атаките с дронове в Черно море продължават. Европейската отбрана и сигурността ще са сред основните теми в започващият днес в Брюксел Европейски съвет. Чухме и премиера Трумен Радев на живо от Брюксел, който заяви, че ще има общ призив за спиране на атаките в Черно море.
3: По темата за дроновете, които застрашават корабоплаването в Черно море, наши гости са доцент Момчил Дойчев, капитан Христо Папокчиев, а онлайн в разговора имаме готовност да включим и Илия Налбантов. Здравейте и добре дошли!
2: Здравейте!
4: Здравейте!
5: Здравейте! Благодарим за поканата.
3: Господин Папокчиев, да започнем с вас и този призив. Румъния, която предложи НАТО да поеме военното командване в Черно море, това ще повиши ли сигурността в Черно море? Виждате колко притеснителна е ситуацията.
5: Няма да промени сигурността заради новия формат на командването на въоръжените сили. Най-много ще се увеличи още една бойна част от експерти и новопроизведени адмирали. Имаме във Варна координационен център на НАТО, доколкото разбирам. Допреди се говореше за споразумение за Триморие, пак координирани действия. Сега да има още един орган за управление.
3: Какво казвате, не дава резултат това?
5: Ами, смятам, че колкото повече се надробяват органите за взимане на решение, толкова по-малко решение ще могат да вземат. Защото преди да вземат решение, те трябва да си координират действията, да анализират ситуацията. Ако трябва да се вземат решение, те трябва да се вземат бързо и адекватно. А така какво се получава? Много адмирали и генерали, а пък кой ще върши работа?
2: Доцент Дойчев, и към вас този въпрос. Такава координирана обща позиция, такъв общ призив за спиране на атаките в Черно море, общата ни позиция с Румъния и с Турция ще помогне ли?
6: Аз мисля, че това е една стъпка, която предотвратява ангажирането ни с съответно инициативата да се включи член 4 от НАТО. Това избягва
2: активирането
6: на член 4 от НАТО. Това е един пореден опит да се избегне това активиране. Що се отнася до самата инициатива, аз смятам, че тя е наистина, от доста време се говори за нея по линия на НАТО, да се осигури от черноморските държави, а именно Румъния, България и Турция, една координирана защита под егидата на НАТО. Доколко това ще бъде успешна крачка към спирането на атаките срещу кораби и това, че е несигурността в Черно море, превръщането му в бойна зона, води до огромни икономически загуби на черноморските страни, включително и най-вече на България и Румъния. Действително, тревогата на румънската страна, на румънският военен министър е основателна, още повече след тази нощ, доколкото разбрах.
3: Танчен, който е ударен в териториалните води на Румъния.
6: Вижте, това са нормални стъпки. Смятам, че ако има единно командване, което да координира защитата на съдовете, които пътуват от и за Украина към пристанището на Одеса, под егидата на НАТО, това би могло, но да намали заплахата, но няма да спре ударите по кораби, защото тук става дума за една военна стратегия, все пак военно-политическа стратегия. Само искам да припомня, че на 1 октомври Путин каза, че тези цивилни кораби, които пътуват от и за Украйна, са легитимна цел. Същото го повтори военна цел, същото го повтори на следващия ден Лавров. А след няколко дни, непосредствено преди 6 октомври, същото беше казано вече в по-остър тон от Дмитрий Песков, говорителят на Кремъл, който каза, че по този начин ще бъде наказана не само Украйна, но и нейните съюзници Румъния и България. Край на цитата. Така че това какво става в Черно море е много ясно, защото ние имаме в Румъния разположена една разузнавателна система Посейдон, която следи прекрасно, може да разбере откъде идват тези дронове. Аз мисля, че...
5: А тогава защо ни идва според вас? Аз ви слушах много внимателно. Какво ние ще правим? Допълнителен военен блок, аванс?
6: Не, не.
5: Пост на не. НАТО, за не. Да можем да правим неща, които НАТО не би си позволило. Съжалявам много, но по този начин морето няма да стане по-мирно. Дрънкането на оръжие, колкото на някои хора им се иска, че чрез оръжие, чрез жертви, с кръв, ще се наложи мира, дълбоко греши. Ако този център за наблюдение на Черно море в Румъния работи толкова добре, защо ние не разполагаме с адекватна и бърза интегрирана информация? Какво крият те от нас? Или ние знаем повече от тях и те чакат ние да им кажем за какво става дума, за да бъде по-лесно взето решението?
3: Разбираме ви. Дайте да включим само и господин Илия Налбантов в нашия разговор, който е на нашата онлайн връзка. И към вас този въпрос. Сега ще се повиши ли сигурността в Черно море с този призив към НАТО? И избягва ли се да бъде активиран член 4?
0: Значи, според мен имаме много комплицирана ситуация и използване на една стратегия от 2014 година от страна на Русия. И тази стратегия на зелените човечета. Значи, те много добре знаят, че в нашето Черноморие имаме некоординираност в усилията на България и Румъния, свързано с гарантиране на сигурността, както в икономическата зона, така и в териториалните ни води. Особено на територията на акваторията на нашето море. Защото все пак в Румъния има някакви изградени системи. Големият въпрос тук, който се поставя и това, което е предложението на НАТО за този координационен център, е на практика да се изземят национални отговорности и те да бъдат под шапката на НАТО. Колко това ще работи е друг въпрос, защото ние на практика нямаме целият арсенал от инструментариум, за да наблюдаваме онова, което се случва под водата и над водата в акваторията на Черно море. Това го разполагат и то не в на 100% работа 24/7, само някои от американските системи и някои от европейските системи.
2: Господин Налбантов, кажете сега, ще се стигне ли до доказателства, всъщност ще стигнем ли до първоисточника на атаките? Чувате това, което казва премиерът Румен Радев. Логиката сочи атаките да идват от Русия, но реални, действителни доказателства няма на този етап.
0: Вижте сега, нашият министър-председател, бивш президент, в момента целенасочено прокарва една с тази стара стратегия на зелените човечества. И тя беше ясно демонстрирана от присрещата му с госпожа Митрофанова. Тоест, не е Русия, не е Украина, а е страната на зелените човечета. Тоест, ние имаме работа с двуличие от страна на Москва. И това двуличие в момента трябва да бъде да се декомпозира и ясно да се определи противника.
3: Останете на нашата връзка отново към студиото.
5: Логиката работи, когато пред нея стоят фактите.
3: Имаме ли факти? Това, което каза и премиерът, днес стана ясно, че корабът Челси 3 ще бъде доведен до пристанище Бургас и ще можем на място да започнем тези анализи, да видим дали има осколки, за да стане ясно къде е атаката.
5: Нека да видим какво ще намерят, но когато те се качиха на Ейбъл, на някой направи ли впечатление за мащабите на пожара? А някой знае ли какво е кораб? Някой чувал ли е за Солас главата, която се занимава с противопожарните системи на самите кораби? Аз смятам, че при по-задълбочен поглед нашата морска администрация би могла да използва този факт да направи ревизия на препоръките на Международната морска организация относно противопожарните системи и тяхната активация и използване, както и подготовката на екипажите за работа с тях. Защото как мога аз да допусна с един дрон, който е ударил кораба в кърмата, пожара да се разпространи по целия кораб? Ами точно там на кърмата има самозадействаща система. Те са няколко вида, които се задействат без човешка намеса за потушаване на пожари. Същата работа и в машинно отделение. Има няколко вида противопожарни врати, които са пожароустойчиви. Едните са за 15 минути, другите за 30, другите за 60 и така нататък. Тук самият факт, че нещата не са преглеждат задълбочено, водят само до спекулации. Всичко можем да си помислим. Нещата не са такива, както изглеждат на картинките.
2: Можехме ли наистина по-рано да стигнем до тези доказателства? Дали има такива доказателства, остава под въпрос, доцент Дойче.
6: Вижте, първо искам да отговоря на въпроса. Действително, ние имаме достатъчно разузнавателни данни, но тук става дума за възможности на различни видове дронове, включително и подводни дронове, защото имаше информация, че става дума и за подводен дрон. Ние не знаем, ние не разполагаме с достатъчно информация като граждани и няма достатъчно яснота. Очевидно е обаче, че това не е войнолюбие, това да защитаваш търговски кораби, а напротив, това е средство да се спасяват човешки животи, защото това не е инцидент, както каза госпожа Йотова, а това е трагедия. Защото вече 4 и вече 5 кораб има, които очевидно
2: като
6: са ударени.
2: Като включително и този в Румъния, да.
6: Включително и този в Румъния. Ми погледнете терористични атаки, които станаха в България. Това е диверсия и в България, и в Полша по едно и също време, които удариха системите Starlink, които всъщност са системи за връзка в НАТО. И в същото време ние се чудим какво е това, кой е ударил
4: той
6: Starlink.
4: Той там чакаме като отговори на въпроса този палец.
6: Разбира се.
5: Нека да оставим Starlink на разследващите, но самия факт, че нощи за кораба, за който става дума, химически танкер, първоначалните медийни...
2: За този в Румъния.
5: Да, за него. Първоначалните медийни данни бяха, че бил натоварен с въглища.
6: Ами, проверявайте,
5: има си система за проверка на данните. Второ, още се спекулира, че бил ударен с дрон. То самото, самата румънска администрация още
4: проверява,
5: не е,
4: да.
5: Не е из, още е в процес на изясняване и по-скоро сега фактите водят, че става за пожар на борда, който не е причинен от дрон. Но ние веднага за всяко едно хвърчило дигаме патърдия, дронове. До сега къде бяха тези загрижени за съдбата на моряците? Повече от 400 кораба има ударени за една година. Сега ли се сетихме ние да се обърнем и да търсим този, който държи монопол над живота на моряците в Черно море? Защото сега съм мълчеше по този въпрос. Можем ли ние да делиме моряците на националност, кой има право да живее и кой има право да умира?
4: Но има и въпросът и към господин Налбантов отново за това. Достатъчно ли сме инвестирали за това да се защитаваме добре, защото това, което виждаме в Черно море, е доста притеснително, господин Налбантов. Имаме ли система за защита?
0: Не. Категорично.
4: Казвате не категорично.
0: Ние нямаме способности за проактивно или превантивно противодействие на действия на агресор от така наречената трета страната на зелените човечета. Нямаме такава система. И ние тази система тепърва сега трябва да я координираме и от рамките на НАТО, ако този координационен център или това командване изведнъж бъде формирано, ние трябва ясно да ограничиме каква ще бъде линията, при която ще бъдат докарани способности на страни членки на територията на страната и законодателно да бъде решен въпросът с тяхното възможности за въздействие както на територия, в акваторията на нашото териториално море, така и в икономическата зона.
2: Господин Налбантов, нали си говорим за закупуването на антидрон системи, така че да може да противодействаме по някакъв начин? Ние наясно ли сме какви антидрон системи ни трябват?
0: Значи, за тези 4,5 година война, целенасочената политика на Министерството на отбраната на България беше да не изучаваме опита на Украина, която има най-богатият, най-пълният опит за антидрон системи. Ние сме повърхностни даже в това. и разчитаме на нещо, което е много старо, използвано в Афганистан или използвано на преди 20 години. Тоест, нашата военна експертиза в момента не е на ниво да предостави адекватни решения на политическото ръководство, по което има още по-големи проблеми с възприемането на най-новите тенденции.
4: Разбрахме ви.
0: Нямаме пари.
4: Разбрахме ви. Много ви благодарим, господин Налбантов.
2: Сега, да,
4: сега към вас в студиото благодарим на господин Налбантов.
5: Може ли някой от досегашните ни експерти да ни обясни как си представя линията, която разделя териториалното море от прилежащата зона? Как някой си мисли, че някаква бойдисана
2: от изключителната
5: пътека,
2: економическа зона, да, как се разделя?
5: Че има някакви маркери там, че се виждат.
4: Няма.
5: В време, когато наблюдаваме интензивно смущаване на GPS, глобалната система, кораба, който ползва тази сателитна информация, ами той се оказва в състояние да не знае точно къде се намира, да има различия, дали ще са 5, дали ще са 6, дали ще са 10 мили. Можем да допуснем, че те кораби, за които се твърди, че са били извън териториалното море, може според тях да са били
4: и по-навътре
5: или по-навънка. Да. Също се отнася. По какъв начин се определя разстоянието от брега с радиолокационните станции, при условие, че според разстоянието на наблюдавания обект и неговите характеристики, неговия дигитален отпечатък на екрана, но там не е достатъчно само да го видиш. Целта е точността на самото радиолокационно измерване по
4: но
5: разстояние.
4: Но това не изключва, че не е добре да се атакуват кораби, независимо дали са в териториални води или в икономическата свободна зона.
5: Аз това исках да кажа, че тук не трябва да си говорим за линии и за чертички. Това е нещо, което при най-трудното техническо калиброване пак има пространство, което е обект на допълнително изясняване. И бих дал много примери как аз съм постъпал в подобни ситуации, но не тук, на друго място, където за да избегнем съмнение дали сме били вътре или отвънка на териториалното море, сме карали поне на 6 мили по.
2: Доцент Дойчев, кажете вие вашето мнение, защото и господин Налбантов иска да изкаже
6: просто
2: своето мнение.
6: Колегата спомена, говори и то убедително за технологичните трудности да се осъзнае, да се види, да се разбере.
2: Да се прецени къде,
6: да се прецени къде
2: точно
6: е даден кораб, дали, защото има и кибернетична война, знаем всичко това. Въпрос е политически обаче. От политическа гледна точка само това ще кажа, защото е малко времето, че нашата сегашно политическо ръководство отказа да се създаде антидрон стена в Черно море само няколко седмици, преди да започнат тези атаки срещу кораби в, разбира се, целенасочени според мен, защото политически няма как да бъде по друг начин.
4: Но
6: отказахме това.
4: Премиера казва в Брюксел, че не сме в тази антидронна група, но пък сме в противоминната група.
6: Противоминната група е едно. Антидрон стената, която предложиха така наречената коалиция на желаещите, беше съвсем друго нещо. Ние трябваше да се включим много по-активно, защото това е активната защита, това е активното миролюбие, а не е така да си говорим празни приказки за мир, защото съгласен съм, никакви призиви няма да спрат Путин да продължи тази война.
5: Само
4: да дадем думата на господин Албантов.
5: Аз само ще му дам повод той да продължи разговора. Трябва да допуснем дронове, които имат неограничен обсек на действие. Трябва да допуснем и такива, които са изстрелени с кораби, които са в съседство. Защо не? И не на последно място. Нека да си проверим и бреговете.
4: Проверим и бреговете.
5: Нашите брегове,
6: да.
2: Добре, да чуем сега господин Налбантов. Господин Налбантов, и вашето мнение, чувате това, което говорят вашите колеги от студиото?
0: Аз искам само да допълня онова или да репликирам господин Попчев. Значи нещата стоят много просто. Става въпрос за защита на пространства, където имаме неясно законодателство в международен план. И НАТО, ако се поеме ангажимента да създаде такова командване, това командване ще бъде задължено да съсредоточи или да организира сили и средства, които да защитават пространства, които могат да достигнат включително до бреговете на Руската федерация. И тук вече имаш цялостна картина за наблюдение. Кой какво прави подмолно и неподмолно на цялата акватория на Черно море. Ето това е смисъл на това командване. Ако това не бъде изградено, оставаме само с празни приказки.
4: Много ви благодаря, господин Албантов, и на вас за това участие. Отново към вас в студиото, но преди това, понеже темата е толкова активна, активни са и нашите зрители в нашата анкета в страницата. Само ще ви прочетем въпроса и какво са отговорили до този момент. Въпросът е: застрашена ли е националната сигурност на България след атаките по кораби в Черно море? Ето виждате и резултатите. 47% казват категорично да, трябва да предприемем незабавни действия.
2: 46% от нашите зрители отбелязват, не е застрашена, няма да ударят страната ни нито целенасочено, нито случайно. И 8% от нашите зрители казват, не мога да преценя към този момент. Господа, този въпрос е към вас. Застрашена ли е националната ни сигурност?
6: Според мен националната ни сигурност е застрашена, без всяко съмнение. И тук се налагат професионални действия от страна на действащия политически елит, защото това, което виждаме, не е никак професионално. И това, което можем да препоръчаме, е все пак действително да координираме своите усилия, след като нямаме капацитета и способностите да се защитим сами, да координираме усилията си заедно с Турската република, заедно с Румъния и, разбира се, под егидата НАТО, да се осъществи тази инициатива, за да не се вземат по-твърди мерки спрямо Руската федерация, защото по-твърдите мерки ги показа Ердоган. Аз бях тогава, когато в Анкара той се обади на Путин за рождения ден и каза много ясно, че ако продължава да се удрят турски кораби, може да последат съдбата на руския изтребител, който навлезе за 20 секунди на турска територия. Спомнете си.
5: Добре,
2: да има ескалация.
5: Нека аз да си кажа, защото пак почнаха спекулациите. Кой ще докаже, че са били турски кораби? Няма турски кораби. Не, може да има менеджирани в корабни компании, които са локализирани в Турция, но това не ги прави турски кораби. По този въпрос може да говорим на отделно предаване. Относно
4: финалната за националната сигурност.
5: Дали нашата национална сигурност е поставена в опасност? Ние нямаме външна заплаха декларирана, но има по-опасни тенденции от вътрешните ни политически играчи, които могат до такава степен да навредят на националната сигурност, ще зачудим после откъде ще ни дойде.
6: Обявени сме за неприятелска държава от Руската федерация.
2: Разбрахме ви. Благодарим много за този разговор. Благодаря.
4: България сутрин продължава. Останете с нас.
7: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.

0: България на ер.
1: Най-силният българин България, Христо Мусков, се подготвя за ново впечатляващо предизвикателство.
2: Той ще кандидатства за рекорд на Гинес. Какъв ще бъде той? Какво прави? Как се подготвя? Той вече при нас в студиото за ни разказва. Христо, здравей, много ни е драго, че сте при нас.
3: Здравейте, отново, че се радвам, че съм тук.
2: Да кажем, нашите зрители ще си позволим да си говорим на ти, защото се познаваме.
3: Познаваме се, да, на ти и аз ще си говорим, така че...
2: Христо, кажи ни, как се подготвяш за този рекорд? Ние вече виждаме това, което правиш с дърпането на самолета. Колко тона е този самолет?
3: Сега на официалната репетиция, която беше, ние го бяхме запланували да е скромните 40 тона, както миналия път. Но в течение на обстоятелство се разбрах, че нашия самолет, който трябва да дърпаме, го няма отишъл, на някъде заминал е, използват го, нали, България си го използват.
2: Точно
3: и
2: така.
3: Сега, викаш, ти пратиме друг самолет, ама той има малко повече керосин, в него е 47 тона.
2: Нали, разлика,
3: 7 тона. Аз викам и пращайте го, викам, що ме там под 100, викам, ще го дърпаме, да, няма проблеми.
1: Дърпаш Airbus A320.
3: A320.
2: Точно така. Търпаме,
3: миналия път дърпахме A220, но според Гинес сега изискванията, които, нали, той има огромни изисквания, трябва да дърпаме A317, 318, 319, 320. Това са модификациите, които трябва да използваме и за това, нали, се съобразяваме с желанието на Гинес, защото предишният опит е направен на такава модификация и трябва да го направим по същите правила, както е
2: за
3: бил.
2: За да подобриш рекорда.
1: Какъв е предишният рекорд,
3: предишният
1: който
3: рекорд
1: трябва да
3: подобрим? Сега забравих името на момчето на молдовеца. Направен е, мисля, 2021 година в Молдова. Airbus 320, 39 тона и 500. Дръпнат на 20 метра за 31 секунди, мисчи 30 стотни.
2: Така, сега, всичко това е, трябва да го подобриш.
1: И като е по-тежък то, нашия, има ли някаква разлика или всичко трябва да подобрим? И да е по-тежък, и времето,
3: трябва
2: и
3: да,
2: метрите.
3: Най-важно е в метрите трябва да са 20, трябва така да подобрим най-вече времето.
2: 31 секунди, т.е. трябва да паднеш
3: трябва
2: под тези
3: 31 секунди.
2: Да.
3: Сега, дали ще е 39, да не е под 39 и 500, трябва, може да е 40, 41, 42, ще се окаже, че нашата модификация на самолетите на A320 минимума е 42 тона. Има минимално количество керосин, който има пак 1 тон и то нещо, така че минимум, който ще дърпаме, ще е 43 тона. Ще го правиме също време, в смисъл по-бързо трябва да го направим, само че по-тежък самолет.
2: Само и да кажем на нашите зрители, ти сега генералната репетиция, която каза преди малко, 47 тона,
3: още повече колко трябва. Направих репетицията, сега да не издавам, нали, с какво време.
2: Няма да
3: кажем, доволен съм, има какво още да се работи. Надяваме се, че в деня на опита, който ще е на 13 ноември, петък 13, това от как хубава дата е избрана, дали случайно, дали не.
1: А как се подготвяш за дърпането на 42 или 47 тона?
3: Дърпането почна още от миналата година с дърпането на 40 тонния самолет. Разбрах, че съм окей с тази тежест. Направил съм още някои тренировки, нали, с поредни вързани автомобили един за друг, за да мога да отежня, нали, по-тежки да станат. Направил съм една-две тренировки с тир. Добре, че имам приятел, който има тир, да ми го дава да си го използвам.
1: Къде тренирате и репетирате, къде го дърпате?
3: На един голям плац и той ми казва, тир е натоварен, днеска е 32 тона, идва и дърпай го. Сега съм разтоварен, 18 тона съм и съобразявам и ги правя по този начин. Не, че няма как се тренира за такова. И пак, това е до 20 тона, до 30, ама това вече
2: Христо, само да кажем на нашите зрители, ние виждаме кадри от тази официална репетиция. Видяхме само преди малко това, което показваха колегите. То, така както го дърпаш ти, изглежда, че не дърпаш истински самолета, сякаш е макет, толкова добре се движиш.
3: Да,
2: това
3: да,
2: на какво се дължи? Всъщност, каква е, какви са обувките, с които? Това също е много важно да кажем на нашите зрители. Обувките, с които теглиш.
3: Да, това са специални спадели, такива, които са за катерачески, те са по-друго сцепление, гумата да се зацепва за асфалта. Разбира се, миналата година, като го правихме, пак бях с такива обувки, но беше мокро и влажно и беше много по-трудно за дърпане и времето беше много повече, отколкото сега трябва да го дърпам. Сега метеорологичните условия бяха много добри. Даже не знам как се случи. Аз сутринта, като видях прогноз да пише 100% дъжд, бях разочарован, защото един приятел вика, не знам как да ще дърпаш новия ковчег. Вика, няма да дърпаш, вика, самолет. Викам, какво трябва, така ще направим, ако ще е в локви. Обаче времето беше добре, подготовката ми беше от много месеца се готва за това нещо, да не кажем от миналата година. И формата ми е много по-добра, затова изглежда много по-лесно.
1: И... Виждаме това въже, Христо, което дърпаш и тези метри трябва да мине носа на самолета, за да стане колесара. Ясно или целия да мине?
3: Колесара отпред, нали, колелото, където е тръгвал от точка А и трябва да стигне на 20 метра точка Б. Нали, и колесара трябва да премине.
2: А това въже доколко ти помага? Сега ти се движиш по него, но то само някакъв ориентир ли е за теб?
3: Помага, това въже помага, защото, нали, в смисъл, както, нали, напълваш с краката, това въже се помагаше и да се издърпаш. Нали.
1: А ти си вързан и за кръста, да дърпаш?
3: Вършам за кръста с една сбруя, което съм вързан като кон за оране, както е вързан към кърпца. Да. Нали, вързан съм към самолета. Миналата година обаче бяхме вързани, имаше едно като помощно 3-4 метра, не знам точно как се нарича, пред колесара. Сега тази година иска да съм вързан директно за колесара. Това е много опасно, ще кажа защо.
2: Тоест променят се изискванията, да.
3: Променят се изискванията, защото са, нали, преди, ако съм бил на 10 метра от самото колело, сега съм на 1 метър. И отпреде, както е пушбек, както съм вързан, самолета, ако не може да спре, аз имам 1 метър, където аз няма да мръдна, не мога да мръдна нито наляво, нито надясно, и фактически самолета може да ме прегази.
1: Ако си го засилил,
3: да,
1: толкова,
3: че може да даже мина. Той на първи опит, където беше пилота, вика, аз се оплаших, вика, защото по навреме спряга, те виждам, а вече виждам пушбека, не те виждам и на биг спирач. Той е фактически на биг спирач 20 метра преди финала,
2: да,
3: защото, вика, беше ме страх. Вика,
2: има
3: мина
2: пилот,
3: през тебе,
2: който има, всички... кабината и всъщност да. Контролира самолета, ако се забърза под толкова така степен.
3: Има долу и хора, които не казват стоп, старт, има си цял екип,
1: хора от
3: но все пак...
1: Хора от Гинес ще има ли или ще се направи видео за снимане?
3: Ще се направи,
1: и ще им се изпрати,
3: да, ще
1: за
3: ще направи видео за снимане, защото те имат много изисквания в когато те кажат, може и да я взима, дали ще пройде, те казват кои дни, кои дати, кога ще дойдат. А ние все пак трябва да се съобразяваме и с авиокомпанията, нали, с България, и с летището, и не може, когато те пожелават, аз, нали, да кажа, дайте ми самолет и в понеделник отиваме да дърпаме самолет. Това си цяла огромна процедура. Аз им благодаря за предоставените възможности.
2: Още нещо важно, Христо. Вятъра. Вятъра е много силен противник.
3: Отново вятъра беше също мене, по принцип, като цяло. И много е странно, като си вързан и като духне този вятър и той направо те помества тебе, ти усещаш тази цялата мощ на вятъра, как този огромен самолет 50 тона.
1: Не може ли в другата посока тогава да го дърпаш?
3: Надявам се ми да може вятъра. Един път да бъде в моята посока. Но той ще стане съвсем вече безинтересно, защото те викат, ние какво да гледаме, аз като гледам.
1: Стане 30 метра
3: тогава. Как тичаш, вика, понамали малко, вика, че няма да има, вика, интерес.
2: Много ще засилиш самолета, няма да могат да го спрат.
3: Да.
1: Христо, нещо, което и предния път си говорихме, много важно, за това, че за да се направи такова предизвикателство, трябва да си много подготвен. Сега някой като гледа не си реши, че утре може да си дърпа колата или нещо друго. Колко важна е тази подготовка? Години наред
3: това
1: ти се подготвил, не
3: години,
1: си решил вчера.
3: Естествено, разбира се, аз като говорих миналия път, аз имам най-20 години, сега ще направя 20 години професионален състезателен опит. Това минал съм през всичките видове подготовки, естествено всичките видове контузии, изкъсвания и така нататък. Извадил се най-доброто, знам сега как да се подготвим и съм минал определена подготовка. Както си говорихме, нали, сега ти колата да си буташ. На много хора съм виждал си късата хилес и бицепс и такива неща от една кола, която е, нали, 2 тона, а това е 50 тона. Викате, бе, не е ли опасно? Как да не е опасно, се случи опасно? От това, че мога да те прегази самолета, до това, че мога да си слушиш да ти извада тазобедрена цел, като все още ме боли. Нали, нормално, аз сутрин, примерно, като стана след този опит, имам 3 минути и си раздвижвам краката, за да мога да стъпа. Нали, това си е огромна,
2: да,
3: огромна
2: тежест. Как се чувстваш, Христо, не само по време на опита, който сега си направил с толкова много, 47 тона, а и след това, сега, дните след този опит? Възстановяването какво е?
3: Възстановяването много, много, много сериозно. В смисъл, няма как това всеки да направи. Не може просто да отидеш и да се вържеш за един самолет и да дърпаш. Това искам да го кажа на някой, ако си мисли, че може да го прави. То затова все пак това е рекорд на Гинес.
2: Точно,
3: нали?
2: Така.
3: Това го правят. Правил го е до сега, направил при един човек или двама човека. Аз при това ще съм трети, който ще направя.
2: И се прави от професионалисти.
3: Се прави от професионалисти, с контролирана среда, с цял екип. А сега като бяхме, екипа беше 12-15 човека. Кой ще отговаря за тебе, кой ще маже, кой ще разтяга. Имам един голям екип, тим, който...
2: В деня на опита какво не трябва да правиш? Тогава какъв трябва да е, дори като се замислиш хранителният ти режим, изобщо трябва ли да си се нахранил преди да отидеш да дърпаш самолета? Нещо, което може да ни споделиш от...
3: Имало, по принцип на такива мероприятия, то миналия път като го дърпах, ако примерно си закусвам или примерно като мен аз по два пъти закусвам, при едно такова мероприятие може ти при уше, може да изключително да се чувстваш. Затова по принцип се правят такива мероприятия, нали, на гладно и без да се закусвам. Но Аз не мога, така че ще трябва да
2: пропуснеш тази стъпка.
3: Ще пропускам, ще рискувам да ми стане лошо.
1: Пожелаваме ти успех, вярваме в теб и те чакаме след като подобриш рекорда,
3: дай
1: да ни Боже разказваш
3: да
1: сега.
3: Да
1: вятъра
3: подобра.
1: Да е бил с тебе,
3: да,
1: но, да,
3: да
1: и са минали тези 20
3: метра. Само да не вали и ще направим шамански някакви процедури такива, да може да няма дъжд.
2: Да няма сняг.
3: Да няма, той, да, пак по-добре да няма сняг, защото да, и това
1: ами
3: го има.
1: Ти си в петък 13-ти, в четвъртък Петър Янков.
3: Петър 13-ти, какво мога се обърка?
1: Ще си поръчаме хубаво време за петък 13-ти.
3: Моля.
2: Ще поръчаме успех ти, пожелаваме Христо, очакваме те тук с подобрения рекорд.
3: Дай Боже, дай Боже.
2: Благодарим ти.
1: България сутрин продължава.
2: Останете с нас. България онер.

0: България On Air. Сатиричният театър Алеко Константинов откри своя 70-ти юбилеен сезон с премиерата на политическо сатирично кабаре 2026 Фокус Мокус Препаратус.
1: Повече за новия сезон ще ни каже сега Богдана Костуркова, драматург в театъра. Здравейте, много ни е драго, че сте при нас.
2: Здравейте.
3: Благодаря за поканата. Да, наистина юбилеен 70-ти сезон, но активността ни е не по-малка, нито по-голяма. Ние празнуваме тази годишнина ежедневно. И много преди премиерата на политическото кабаре Фокус Мокус Препаратус, сатиричният театър имаше национално турне с него. Участвахме в фестивалите Аполония, Сцена на Кръстопът, Виа Понтика. Смея да твърда, че сатирата е жив театър, в който всеки ден се случва нещо интересно. В рамките на месец октомври имахме две премиери. Наскоро беше премиерата на Жената пита чат GPT, авторски спектакъл на Къци Въпцаров с актьорите на сатирата Тео Мазов, Ванина Кондова, която от този сезон е в нашия театър, и младата дебютантка Елина Огнянова, която направи първите си професионални стъпки. А след броени дни е премиерата на Прелюбодейци.
1: Там една... какво да очакваме?
3: Много и интересни неща, защото заглавието подвежда, че ще говорим за ситуационна комедия, което е и така, и не е така. Автора Майкъл Джейкъбс стъпва за пръв път на българска сцена с тази пиеса в превод на Михайла Кацарова, но Калин Сърменов като режисьор и неговите 7 актьори разказват любопитната история за случващото се в две семейни двойки, уморени от брака, и срещата на техните деца с истинското лице на живота. Всичко това, разбира се, през гледната точка на смеха. И в сценичния вариант на Калин Сърманов има един 7-ми персонаж, изпълнен от Ивайло Калоянчев. Един бих казала светъл и уморен и много забавен и разбиращ човешките ни несъвършенства персонаж, който осмисля всичко това, което се случва с нас, човеците, в опитите си да бъдем щастливи, не знаеки как да се отървем от бремето на рутината. Не мога да не спомена актьорите, които ще ви въведат в този приказен, чуден, цветен свят. Това са Тони Минасян, Борислав Захариев, Ива Тодорова, Деница Даринова и студентите на Калин Сърменов от театралния колеж Любен Гройс, Мила Пайова и Венцислав Венциславов. Това са, между другото, двама млади хора, които за втори път участват с големи роли в продукцията на сатиричния театър, и смятам, че това, че студентите на Калин Сърманов имат и своите практически занимания на сцената, те участват и в политическото кабаре и в други спектакли.
1: Имат своите изяви.
3: Да, ги прави наистина подготвени за сцената, когато след година или две поемат собствения си път.
2: А предизвикателствата за вас като драматург, говоряки за Прелюбодейци, какви бяха?
3: Да открием пиесата, да я включим в репертуара на театъра в удобния момент, защото подредбата на репертуара предполага наистина да се търси широкото ветрило, да няма повторения в новия репертуар, да бъдат така балансирани заглавията, че да има и комедия, и водевил, и скетч, и политическо кабаре. И това трябва да бъде съобразявано и с възможностите, които актьорската трупа дава. Има нещо много сладко в това да работиш като драматург в театър и особено в жив театър, като сатирата, защото нямаш само индивидуални задачи. Ние работим в екипи, това е безкрайно сладко. Всеки дава някаква идея, допълва, нещата се изчистват. Работата никога не спира, защото с премиерите идват следващите заглавия. И за мен е удоволствие да ви споделя, че в дните, в които ще бъде премиерата на Прелюбодейци, в Сатиричния театър ще започнат репетициите на две нови заглавия. Едното за камерна сцена, докато Смъртта, многоточие, комедия от Штефан Фьогел, ще постави младия режисьор Пресиан Кузов, една пиеса, която се занимава отново с брачните отношения, но през друга призма. И на голяма сцена Стайко Мурджев ще започне репетиции на пиеста на Кристофър Дюранг, Ваня, Маша, Даша и Спайк. От заглавието разбираме, че става дума за един съвременен поглед върху вечните произведения на Чехов, но в авторски вариант. Стайко Мурджев има много интересно решение, великолепен актьорски каст. Тези две представления ще имат своята премиера в последните работни дни на 2026 година. А малко преди тях актьорът Явор Борисов ще ни покаже режисьорските си умения в една чудна пиеса на Миро Гавран, която има, бих казала, леко закачливото заглавие «Всичко за жените». Не знам кой знае «Всичко за жените». Но Явор Борисов и неговите три актриси Александра Сърчаджиева, Анна Станчева и Анджелика Джамбазова ще се опитат да ни покажат в сцена «Хепи» какво знаем днес за жените.
1: А и какво не знаем за жените, защото ще винаги има нещо, което ни изненадва. Да.
3: Но така или иначе, виждате, това е един много широк, много вълнуващ и разнообразен репертуар. Веднага след Нова година Бисерка Колевска пък ще започне репетиции по Дон Хил Зелените гащи, прощавайте. Един много амбициозен проект, който връща на българската театрална сцена пиеста на Тирсо де Молина, която отдавна не е поставена в един игрови театър, в който сценографията на Марина Райчинова се надяваме да даде неочакван поглед към тази сцена, която виждам зад гърба си и която е дала дом на толкова различни

0: Давам си сметка колко голяма отговорност е всяка вечер да отваряш три врати на голяма камерна сцена и на сцена Хепи Сатира. Това са някъде между 900 и 1000 човека, които влизат всяка вечер в театъра. Те идват, за да прекарат интересно, да се забавляват, но те не очакват само смеха, който се получава от ефтините смешки, не мога да намеря друга дума. Те идват да прекарат добре, да имат настроение, но и да си тръгнат с чувството, че не напразно са отделили час или два от живота си.
1: И дълбокото послание, което стои зад думите.
0: Ами, сатирата е вечна. В този труден живот трябва да намерим начин да се усмихваме.
2: Много ви благодарим, госпожо Костуркова, за това гостуване, за програмата, която ни представихте, която, разбира се, не може да я представим цялата в предаването, но нашите зрители винаги могат да се информират.
0: Това ще бъде повод, да, за нови срещи.
1: Очакваме ви отново и, както казахте, има за всеки го по нещо.
2: Много ви благодарим за това гостуване. А така, уважаеми зрители, се разделяме, но само за днес.
1: Утре отново в 9:30 ще бъдем заедно.
2: Хубав ден от целия екип. До утре.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката в България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. От 19 до 23 октомври, 20:30, България On Air. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services, Софийска опера и балет.
2: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
0: България On Air.

0: България on air. Реклама.
1: Ех да можех да изглади и сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
3: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката в България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. От 19 до 23 октомври, 2030, България On Air. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Уникредит Булбанк, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Калфланд България, Фантастико, Нетера, Привилич Консултинг Сървисис, Софийска опера и балет.
0: България онер.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Инвестор Медиа Про представя Финанси. Уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката в България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. От 19 до 23 октомври, 20:30, България On Air. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Уникредит Булбанк, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Кауфланд България, Фантастико, Нетера, Привилидж Консалтинг Сървисис, Софийска опера и балет.
2: Носете личната си карта. Член на СИК ще ви даде карта за гласуване с надпис «Избирател». Поставете я в машината. Ще видите първа страница на електронната бюлетина, а с бутон «Следващата страница» може да отидете на втора и на трета страница. Когато направите своя избор, натиснете бутона «Преглед». Проверете вашия избор и ако е верен, натиснете «Гласуване». След звуковия сигнал, вземете разписката и я пуснете в кутията. Твоят глас – твоят избор.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, Петмол, Дивани Софалукс и Оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама. Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платено съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
1: Искате ли народът да управлява? Подготвяме електронна платформа за постоянна връзка с президента. Ще внасяме вашите предложения за референдум, ще съдействаме за местни референдуми, ще променяме законите според вашите искания. Независимост, военен неутралитет, сигурност. Ще бъде Румяна Чаналова и Георги Минчев, кандидати за президент и вицепрезидент. За да бъде България крепост на вярата и държава на духа. Гласувай с бюлетина номер 14.
2: www.president.info. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платено съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Ариете.
4: Ариете. Ариете. Ариете. Ариете.
5: Красиви италиански уреди за кухнята. Откри своя нов любим уред на ariete.bg.
6: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
0: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката в България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. От 19 до 23 октомври, 2030, България On Air. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Уникредит Булбанк, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Кауфланд България, Фантастико, Нетера, Привилидж Консултинг Сървисис, Софийска опера и балет. Значимите събития, които се случват днес, темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
4: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ех да можех да изглади и сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
3: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
4: Vivacom ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Vivacom. Имаш силата.
5: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, Петмол, Дивани Софалукс и Оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
6: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
7: Избори за президент и вице-президент на Република България. Платено съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
8: Искате ли народът да управлява? Подготвяме електронна платформа за постоянна връзка с президента. Ще внасяме вашите предложения за референдум. Ще съдействаме за местни референдуми. Ще променяме законите според вашите искания. Независимост, военен неутралитет, сигурност. Ще бъде Румяна Чаналова и Георги Минчев, кандидати за президент и вице-президент. За да бъде България крепост на вярата и държава на духа. Гласувай с бюлетина номер 14.
9: www.president.info. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
7: Избори за президент и вице-президент на Република България. Платено съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: България On Air.

0: Заради атаките в Черно море по кораби, Румъния предлага на България съвместно военно командване в региона. Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусръска. Добър ден и другите акценти в емисията днес, 15 октомври. Два тежки инцидента с кораби за денонощие в румънските води на Черно море. Първият е ударен с дрон, на втори избухва пожар, търсят оцелели моряци. След поредната атака близо до България, премиерът Радев от Брюксел.
1: Тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре.
0: Истанбул под вода, две жертви, сред тях дете, животът е парализиран от пороите. Опасна ескалация на напрежението в Черно море, поредни атаки по кораби за по-малко от денонощие. Поразени танкери, търговски кораб в румънските териториални води. Екипажът на единия спасен, моряците от другия плавателен съд се издирват с мащабна спасителна операция. За кораба, на който е избухнал пожар, за сега няма официално потвърждение, че е бил ударен от дрон. Хронологията следва.
2: Пламъците на този танкер Яра Джей избухват в малките часове на нощта, докато плавателният съд е на котва пред канала Сулина в Черно море. На борда в този момент е екипажът, който успява сам да изгаси огъня. Няма загинали, няма ранени. Официалната причина за избухването на пожара все още се изяснява. Само няколко часа по-късно румънската част на Черно море е разтърсена за втори път. Около 7 часа сутринта, само на около 13 морски мили югоизточно от Сулина, на борда на търговския кораб Light Trader, плаващ под флага на Сан Марино, избухва пожар. Екипажът подава сигнал към властите. На борда в този момент са 12 души. Незабавно в района са мобилизирани специализирани морски и въздушни средства за оказване на помощ и издирване на изчезналите моряци. В резултат 4 от моряците са спасени, а други 8 все още се издирват. Президентът на Румъния обвини Москва заради водената от нея война в Украина, а министърът на отбраната Радомир Уца заяви, че започва разследване.
3: За сега не е ясно дали дрон е ударил Яра Джей. Знам, че пътува към пристанище, където ще започна разследване за установяване на причините. Радарите не са засекли дрон, насочен към кораба, но тепърва ще се прави техническа експертиза, която да установи това. Румъния ще повдигне въпроса на международно ниво, защото Министерството на отбраната на Румъния прави всичко по силите си да защити територията си и корабите си. Румъния не е страна във война и дроновете нямат място на наша територия.
2: А непосредствено след атаките, румънските власти поискаха от България двете държави заедно да поставят пред Европейския съюз и НАТО въпроса за сигурността в Черно море.
4: Румънските власти трябва да започнат разследване за инцидентите. Вече сме във връзка с България, защото броят на ударените кораби расте и е видно, че руснаците не ги интересува за нашия суверенитет. Черно море е военна зона и всеки инцидент трябва да се разглежда с особено внимание.
2: Каналът Сулина на река Дунав е ключов маршрут за износа на украинско зърно.
0: Атаките на цивилни кораби в Черно море са недопустими. Това каза Румен Радев от Брюксел. Премиерът търси обща инициатива с Румъния и Турция и очаква подкрепа от европейските партньори. Радев участва в срещата на върха на Европейския съвет.
5: Още при пристигането си в Брюксел, премиерът Румен Радев заяви, че се надява партньорите от Европейския съюз да приемат предложения мораториум от България за зачестилите атаки срещу кораби в Черно море.
2: Атаките са недопустими. Надявам се солидарно Европейския съвет да приеме предложения от нас мораториум на бойните действия срещу търговски кораби в Черно море. Това, което ние предлагаме в заключението от днес, има призив за спиране на атаките срещу кораби.
5: Радев вече е разговарял с министър-председателя на Румъния и действията на двете държави са координирани.
1: За да излезем с президента на Румъния с обща инициатива пред съвета на Европейския съюз за подкрепа на усилията на Румъния, на България, мога да включа.

0: че тук и Турция като натовска държава, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби.
1: Освен ескалацията в Черно море, срещата на върха на Европейския съвет ще разгледа и другия голям проблем пред страните членки, а именно високите цени на горивата. Българският премиер изненада Брюксел, като подкрепи сделката за доставка на дизел, договорена между президента на Съединените щати Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, въпреки западните санкции срещу Москва. Коментарът му го постави в противоречие с европейските му колеги.
2: Много съжаляваме за това споразумение за дизела. Всяка стъпка сега, която се прави, за да се помогне на руснаците да увеличат финансирането на войната, е лош знак. Затова ние напълно се придържаме към гледната точка на Володимир Зеленски.
3: Публично заявих в Естония, че колкото по-скоро всички руски петролни рафинерии и съоръжения, които дават възможност за продажба на енергийни ресурси, бъдат напълно унищожени, толкова по-добре, защото Русия финансира войната.
4: Тази абсурдна сделка за дизелово гориво изобщо няма да повлияе на цените на световния пазар, но ще напълни военната каса на Путин.
1: Първият дипломат на Европейския съюз Кая Калас отправи категорично послание за прекратяване на войната в Украйна.
5: По-голямата част от финансирането на Русия за войната идва от приходите от петрол. Така че, очевидно, Украйна иска тази война да спре. И ето защо. Знаете, прекъсването на финансирането за войната е начинът да се постигне това.
1: А според премиера на Люксембург, Европа трябва да се съсредоточи в диверсифицирането на енергийните си източници след руската инвазия в Украйна.
6: На фона на засилващата се ескалация заради атаките с дронове в Черноморския регион, българският парламент одобри закупуването на 5 зенитно-ракетни комплекса от Германия. Предложението е на Министерския съвет, а против гласуваха само от Възраждане. Важен въпрос – какви са сроковете, в които реално тези установки могат да бъдат произведени и доставени, и всичко останало по темата сега от Аксения Мирчева. Здравей, Акси!
7: Здравейте, първо да започнем с цената на тези 5 зенитно-ракетни комплекса. Тя ще бъде в размер на 1 милиард и 100 милиона евро. Но е важно да направим това уточнение, че тези средства ще дойдат от Европейския съюз и са по механизма СЕЙ, в който държавите членки на Европейския съюз могат да кандидатстват по тази програма и да финансират проекти в сферата на отбраната. И сроковете, първият комплекс Ирис от Германия трябва да пристигне до 32 месеца. С тези зенитно-ракетни комплекси ще може да се охранява въздушното ни пространство от крилати ракети, самолети, както и от безпилотни апарати. В пленарната зала дебатът беше по-скоро на експертно ниво и от опозиция, и от управляващи. Но какво си казаха и какво каза и министърът на отбраната Димитър Стоянов? Ви предлагам да видим.
5: Зенитните ракетни комплекси са предназначени да откриват и унищожават въздушни цели и ще бъдат закупени от Германия.
8: Закупването на зенитно-ракетни комплекси Ирис-ТС-7М е стратегическа инвестиция в националната сигурност на България за защита на населението и критична инфраструктура и укрепване на отбранителните способности на страната в рамките на НАТО. В условията на променена среда на сигурност в Европа и нарастващото значение на въздушните заплахи и изграждането на модерна многослойна противовъздушна отбрана е важна необходимост.
5: Всеки комплекс ще включва радар, команден център и пускови установки с ракети. При заплаха се изстрелва ракета-прехващач до 40 метра, която се насочва към целта с помощта на собствена инфрачервена система. От Възраждане обаче имаха възражения за цената и доколко комплексите ще ни пазят.
9: Само в едно денонощие, само в небето на Украйна имало над 10 000 летателни апарата, безпилотни летателни апарата. Не мога да си представя колко ракети трябва да купим и каква икономика трябва да има България, за да може адекватно да отговори.
10: Всичките тези неща, с които губите времето на залата, бяха обсъдени и в комисия.
11: Не се смейте! Не е смешно, защото да не се окаже, че имаме зенитни комплекси, които нямат ракети за стрелба после. И когато се наложи да се използват, няма да не говорим дали качеството ще е такова, каквото ни казват, че ще бъде.
8: Разходът на ракети наистина е голям и при тази ситуация ще бъде голям в един военен конфликт.
5: Останалите от опозицията подкрепиха закупуването на ракетните комплекси и имаха предложения и за още защита.
12: Както естествено така наречените системи, които са за антидрон защита, така и за укрепване на бреговата охрана.
8: Наред с това се надявам, че Министерство на отбраната прави достатъчно адекватно планиране, както за придобиването на антидрон системи, така и придобиването в перспектива на зенитно-ракетни комплекси с далечен обсег.
13: Инициативата именно са закупуване с заемните средства, които Европейския съюз ни предоставят. Придобиването на системи в сферата на отбраната не е нито бързо, нито лесно.
5: Министърът на отбраната заяви и че има идея България да стане център за обслужване на зенитно-ракетни комплекси ИРИС.
7: И още от днешния работен четвъртък за депутатите, това, което те приеха окончателно, е, че гражданската отговорност за мотопеди и за кемпери ще може да се сключва и за срок до 30 дни. До сега това, което беше разписано в закона, е, че минимум трябва една година, но сега ще може хората да се изключват гражданска отговорност за времето, за което използват тези моторни превозни средства. И така днешния работен ден за депутатите приключи.
14: Ксения Мирчева за работата на народните представители. Благодаря ти. Пленумът, гледате обедните новини, до края ще видите още. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра Магдалена Лазарова за изпълняващ длъжността обвинител номер едно. Кървави сблъсъци на студентските протести в Албания. Демонстрантите нападнаха и палиха сгради. Правителството предлага 660 евро минимална работна заплата от 1 януари до година. Размерът е с 12,80 евро по-нисък от най-високия възможен, който е 672 евро и 80 цента, за които съобщи кабинетът по-рано през годината. Ако предложението се приеме, минималното възнаграждение ще бъде увеличено с близо 40 евро или с 6,4% спрямо размера и от 620 евро през настоящата година. Окончателното решение за размера ще бъде взето до две седмици, това съобщи в Свиш. Штов, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, да чуем още.
15: Моята амбиция е да се приближим максимално до горната граница от 672 евро. За момента, да, работния вариант, това, което позволяват възможностите на бюджета, е разписан с малко по-нисък размер от 660 евро. Предстоят, вчера беше изпратен в Брюксел план-сметката за консултации там, тъй като ние имаме ангажимент към Европейската комисия във връзка с свръхдефицита и във връзка с това, че имаме ангажимент да предприемем мерки за намаляването на този дефицит, да консултираме заедно с тях бюджета. Все още има вариант, в който някои параметри могат да бъдат приети, други неприети и да бъдат засилени приходни мерки.
14: Пленумът на Висшия съдебен съвет избра Магдалена Лазарова за новият изпълняващ функциите главен прокурор. Кандидатурата й беше единствена. За какъв срок Лазарова ще бъде обвинител номер едно, Антони Яворова проследи заседанието на кадровиците. Здравей!
16: Добър ден! С 17 гласа за и 2 против, Магдалена Лазарова е новият изпълняващ функциите главен прокурор. Тя ще встъпи в длъжност официално на 23 октомври, като ще заеме поста в следващите 6 месеца. Нека кажем, че тя заема поста заместник главен прокурор от миналата година, когато Борислав Сарафов беше начело на прокуратурата. Иначе относно Магдалена Лазарова, тя има дългогодишен опит в съдебната система. Кариерата й започва в края на 90-те години, като като младши прокурор в районната прокуратура в Благоевград. След това през 2011 година е заместник апелативен прокурор в София, а в период 2012-2017 година е член на Висшия съдебен съвет. Днес по време на заседанието бяха направени и процедурни предложения то да бъде отменено, като някои от аргументите бяха свързани с това, че има материали, които са входирани вчера след обед и поради тази причина някои от кадровиците не са могли да се запознаят обстойно с тях. Също така беше поискано и изслушването на Лазарова, но тези предложения бяха отхвърлени. Нека да припомним и, че изборът на Магдалена Лазарова идва и на фона на призива на правосъдния министър Николай Найденов кадровиците да разгледат не само една кандидатура, а също и така и на фона на неговото настояване избора да не се основава единствено на критерия, свързан с старшинството. Отново да кажем, тя ще стъпи в длъжност официално на 23 октомври и ще заеме пост, изпълняваш функциите главен прокурор в следващите 6 месеца.
17: Информация на Антони Яворова. Благодаря ти. 10 дни преди вота за президент, акции срещу купуването на гласове в страната и днес. Полицията проверява адреси, коли и търговски обекти в Кърджали, Сливенско, Плевенско. В Кърджали антимафиотите проверяваха и офиси за бързи кредити и заложни къщи. На 8 ключови локации по пътните артерии с интензивно движение в региона са изградени контролно-пропускателни пунктове. До момента там са задържани 3 души заради употреба на наркотици и лека телесна повреда при спор между шофьори. От МВР съобщават сигналите са значително по-малко от тези при предишните избори.
18: В момента по електронна поща един сигнал, който е отработен и материалите са предадени в районната прокуратура в Кърджали.
19: За какво е този сигнал?
18: За подготовка за купуване на гласове. Не е уточнено сумите, но за това и сигнала след предаване на прокуратурата е с постановление е прекратен.
17: Тежко остава състоянието на 35-годишния мъж от Сливен, който пострада вчера след като клон на дърво падна върху него. Очаква се днес да бъде транспортиран до болница в София за операция. А след силната буря, която връхлетя града, над 100 са подадените сигнали за щети по инфраструктура, автомобили, тролейбусна мрежа. Екипите на аварийната служба все още работят на терен за отстраняването им. Ураганните ветрове в района вчера достигаха до 100 км в час на места. Воден ад в Истанбул. Животът в мегаполиса е буквално парализиран от пороните валежи, които потопиха града и взеха 2 жертви, сред тях и 14-годишно дете, починало от токов удар, след като стъпва в локва. Хиляди са подадените сигнали за бедстващи. Трафикът е напълно блокиран. Десетки коли бяха отнесени от пороите, продължаващи втори ден. Има активизирани свлачища, паднали дървета и срутени стълбове, наводнени изцяло жилища и работни офиси. Поройните валежи причиниха хаос и във въздушния трафик на основните летища на Истанбул. Десетки самолети бяха отклонявани и пренасочвани към други летища в Турция и чужбина. Кървави сблъсъци на студентските протести в албанската столица Тирана. Демонстрантите палиха сгради и спотрошиха магазина. Има ранени полицаи, журналисти и граждани. Десетки са арестуваните. Полицията използва и сълзотворен газ. Протестите започнаха с искания за по-добри условия в университетите, по-ниски такси и повече подкрепа за студентите. По-късно към тях се присъединиха и граждани, които са недоволни от икономическата ситуация в страната и високата корупция по високите етажи на властта. И накрая завършваме с една наистина любопитна новина. Скелет на нанотиранозавър на 67 милиона години отива на търг в Нью-Йорк. Фосилът е открит в щата Монтана. Виждате го и си има име Джоди, кръстен на Джоди Пирсън, фермерката, която го открила в земите си през 2019. В момента останките са изложени в аукционна къща в Нью-Йорк. Очаква се да бъдат продадени за между 6 и 9 милиона долара. Скелетът е изключително добре запазен. Той е включен
14: включва около 191 кости. Дълго време екземплярът е бил представен като млад представител на вида тиранозавър рекс. Последните изследвания обаче го определят именно като нанотиранозавър, отделен вид прочут, вид близък до прочутия хищник. Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес повече облаци ще има над югоизточните и западните райони. Максималните температури ще са от 14 до 19 градуса, по морето около 19-20, а за района на София 14 градуса. Над планините ще има разкъсана облачност. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 0 до 2 градуса, а над 1500 метра около 5 градуса. Над Европа се оформят два центъра със значителни по количество валежи. Плътни дъждовни облаци се вихрят над Скандинавието и на юг над източното Средиземноморие с интензивни дъждове над източните Балкани. В петък над западните части от страната се очакват слаби дъждове, а на изток ще бъде облачно с намалени видимости. В събота над южните и източни райони се очакват слаби дъждове, а на запад облачно с намалени видимости. Неделя над Дунавската равнина ще има облаци, а на юг повече слънчеви часове. Такова ще бъде времето. Успешен ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: времената се променят.
1: Ролите се разместват.
2: Изборите се определят. От нас.
0: Кой ще е следващият президент?
1: Изборите – нова глава.
3: Следете на 25 октомври по България On Air.
4: България On Air. Реклама. Вашето BMW е създадено да ви носи удоволствие от шофирането. С BMW сервис 4+, получавате минимум 30% ценово предимство за избрани сервизни услуги за автомобили BMW над 4 години. Оригинални BMW части, обслужване от BMW специалисти, грижа, която запазва стойността на вашия автомобил. BMW сервис 4+, Femcar Велико Търново. Запишете своя час сега.
5: България On Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контур Аутлет, Петмол, Дивани Софалукс и Оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Когато пътувате, винаги е добре да се подсигурите. Когато пътуването е в чужбина, това е задължително. Възползвайте се от опцията да сключите изцяло онлайн застраховка «Помощ при пътуване в чужбина» от Армеец. Тя покрива медицински и дентални разноски, както и набор от индивидуално подбрани рискове. Пътувайте спокойно с Армеец. 30 години. Заедно с вас.
4: Инвестор Медиа Про представя «Финанси. Уравнения и решения». Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката в България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. От 19 до 23 октомври, 20:30, България On Air. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Уникредит Булбанк, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Кауфланд България, Фантастико, Нетера, Привилидж Консалтинг Сървисис, Софийска опера и балет.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Бела Италия подобаващо. Резервирай своя перфето полет сега на air.bg.
2: Лети между София и Бургас и през зимния сезон с България Air. Възползвай се от удобни полети във вторник, четвъртък и неделя. А през май до година полетите стават до 2 на ден, за да посрещнем заедно гостите на Евровизия в Бургас. Билетите вече са в продажба. Резервирай още сега на air.bg.
3: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
4: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

България On Air. Реклама. Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg. България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Финанси. Уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката в България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. От 19 до 23 октомври, 20:30, България On Air. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services, Софийска опера и балет.
0: България On Air.

0: Официалната причина за избухването на пожара все още се изяснява. Само няколко часа по-късно румънската част на Черно море е разтърсена за втори път. Около 7 часа сутринта, само на около 13 морски мили югоизточно от Солина, на борда на търговския кораб Light Trader, плаващ под флага на Сан Марино, избухва пожар. Екипажът подава сигнал към властите. На борда в този момент са 12 души. Незабавно в района са мобилизирани специализирани морски и въздушни средства за оказване на помощ и издирване на изчезналите моряци. В резултат 4 от моряците са спасени, а други 8 все още се издирват. Президентът на Румъния обвини Москва заради водената от нея война в Украина, а министърът на отбраната Радомир Уца заяви, че започва разследване.
1: За сега не е ясно дали дрон е ударил Яраджей. Знам, че пътува към пристанище, където ще започна разследване за установяване на причините. Радарите не са засекли дрон, насочен към кораба, но тепърва ще се прави техническа експертиза, която да установи това. Румъния ще повдигне въпроса на международно ниво, защото Министерството на отбраната на Румъния прави всичко по силите си да защити територията си и корабите си. Румъния не е страна във война и дроновете нямат място на наша територия.
0: А непосредствено след атаките, румънските власти поискаха от България двете държави заедно да поставят пред Европейския съюз и НАТО въпросът за сигурността в Черно море.
2: Румънските власти трябва да започнат разследване за инцидентите. Вече сме във връзка с България, защото броят на ударените кораби расте и е видно, че руснаците не ги интересува за нашия суверенитет. Черно море е военна зона и всеки инцидент трябва да се разглежда с особено внимание.
0: Каналът Солина на река Дунав е ключов маршрут за износа на украинско зърно.
3: Атаките на цивилни кораби в Черно море са недопустими. Това каза Румен Радев от Брюксел. Премиерът търси обща инициатива с Румъния и Турция и очаква подкрепа от европейските партньори. А в момента Радев и румънският президент Никош Ордан разговарят с генералния секретар на НАТО Марк Рюте за сигурността в Черно море. Срещата се провежда в рамките на Европейския съвет.
4: Още при пристигането си в Брюксел, премиерът Румен Радев заяви, че се надява партньорите от Европейския съюз да приемат предложения мораториум от България за зачестилите атаки срещу кораби в Черно море.
0: Атаките са недопустими. Надявам се солидарно Европейския съвет да приеме предложения от нас мораториум на бойните действия срещу търговски кораби в Черно море. Това, което ние предлагаме в заключението от днес, има призив за спиране на атаките срещу кораби.
4: Радев вече е разговарял с министър-председателя на Румъния и действията на двете държави са координирани.
5: За да излезем с президента на Румъния с обща инициатива пред Съвета на Европейския съюз за подкрепа на усилията на Румъния, на България, мога да включат тук и Турция като натовска държава, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби.
4: Освен ескалацията в Черно море, срещата на върха на Европейския съвет ще разгледа и другия голям проблем пред страните членки, а именно високите цени на горивата. Българският премиер изненада Брюксел, като подкрепи сделката за доставка на дизел, договорена между президента на Съединените щати Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, въпреки западните санкции срещу Москва. Коментарът му го постави в противоречие с европейските му колеги.
6: Много съжаляваме за това споразумение за дизела. Всяка стъпка сега, която се прави, за да се помогне на руснаците да увеличат финансирането на войната, е лош знак. Затова ние напълно се придържаме към гледната точка на Володимир Зеленски.
0: Публично заявих в Естония, че колкото по-скоро всички руски петролни рафинерии и съоръжения, които дават възможност за продажба на енергийни ресурси, бъдат напълно унищожени, толкова по-добре, защото Русия финансира войната.
2: Тази абсурдна сделка за дизелово гориво изобщо няма да повлияе на цените на световния пазар, но ще напълни военната каса на Путин.
4: Първият дипломат на Европейския съюз Кая Калас отправи категорично послание за прекратяване на войната в Украина.
7: По-голямата част от финансирането на Русия за войната идва от приходите от петрол. Така че, очевидно, Украина иска тази война да спре. И ето защо. Знаете, прекъсването на финансирането за войната е начинът да се постигне това.
4: А според премиера на Люксембург, Европа трябва да се съсредоточи в диверсифицирането на енергийните си източници след руската инвазия в Украина.
3: А на фона на засилващата се ескалация заради атаките с дронове в Черноморския регион, българският парламент одобри закупуването на 5 зенитно-ракетни комплекса от Германия. Предложението е на Министерския съвет, против гласуваха само от Възраждане.

0: Зенитните ракетни комплекси са предназначени да откриват и унищожават въздушни цели и ще бъдат закупени от Германия.
1: Закупването на зенитно ракетни комплекси IRIS-T7M е стратегическа инвестиция в националната сигурност на България за защита на населението и критична инфраструктура и укрепване на отбранителните способности на страната в рамките на НАТО. В условията на променена среда на сигурност в Европа и нарастващото значение на въздушните заплахи и изграждането на модерна, многослойна противовъздушна отбрана е важна необходимост.
0: Всеки комплекс ще включва радар, команден център и пускови установки с ракети. При заплаха се изстрелва ракета-прехващач до 40 метра, която се насочва към целта с помощта на собствена инфрачервена система. От Възраждане обаче имаха възражения за цената и доколко комплексите ще ни пазят.
2: Само в едно денонощие, само в небето на Украйна имало над 10 000 летателни апарата, безпилотни летателни апарата. Не мога да си представя колко ракети трябва да купим и каква икономика трябва да има България, за да може адекватно да отговори.
3: Всичките тези неща, с които губите времето на залата, бяха обсъдени в комисия.
4: Не се смейте! Не е смешно, защото да не се окаже, че имаме зенитни комплекси, които нямат ракети за стрелба после. И когато се наложи да се използват, да не говорим дали качеството ще е такова, каквото ни казват, че ще бъде.
1: Разходът на ракети наистина е голям и при тази ситуация ще бъде голям в един военен конфликт.
0: Останалите от опозицията подкрепиха закупуването на ракетните комплекси и имаха предложения и за още защита.
5: Както естествено така наречените системи, които са за антидрон защита, така и за укрепване на бреговата охрана.
6: Наред с това се надявам, че Министерство на отбраната прави достатъчно адекватно планиране, както за придобиването на антидрон системи, така и придобиването в перспектива на зенитно-ракетни комплекси с далечен обсег.
7: Инициативата именно са закупуване с заемните средства, които Европейския съюз ни предоставят. Придобиването на системи в сферата на отбраната не е нито бързо, нито лесно.
0: Министърът на отбраната заяви и че има идея България да стане център за обслужване на зенитно-ракетни комплекси IRIS.
8: Пленумът на Висшия съдебен съвет избра Магдалена Лазарова Проданова за изпълняващ функциите главен прокурор. Тя ще поеме ръководството на прокуратурата от 23 октомври за срок от 6 месеца. Решението беше взето днес след близо 2 часа дебати и беше подкрепено с 17 гласа за и 2 против. Новият изпълняващ функциите главен прокурор ще наследи Ваня Стефанова, чието 6-месечен срок изтича на 22 октомври, а кандидатурата на Лазарова беше един. Правителството предлага 660 евро минимална работна заплата от 1 януари до година. Размерът ѝ е с 12 евро и 80 евроцента, по-нисък от най-високия възможен от 672,80 евро, за който съобщи кабинета по-рано през годината. Ако предложението се приеме, минималното възнаграждение ще бъде увеличено с близо 40 евро или с 6,4% спрямо размера и от 620 евро през настоящата година. А окончателното решение за размера ще бъде взето до 2 седмици, съобщи в Свищов. Министърът на труда Наталия Ефремова, чуйте още.
9: Моята амбиция е да се приближим максимално до горната граница от 672 евро. За момента, да, работния вариант, това, което позволяват възможностите на бюджета, е разписан с малко по-нисък размер от 660 евро. Предстоят, вчера беше изпратен в Брюксел план сметката за консултации там, тъй като ние имаме ангажимент към Европейската комисия във връзка с свръхдефицита и във връзка с това, че имаме ангажимент да предприемем мерки за намаляването на този дефицит, да консултираме заедно с тях бюджета. Все още има вариант, в който някои параметри могат да бъдат приети, други неприети и да бъдат засилени приходни мерки.
8: Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Времената се променят.
1: Ролите се разместват.
2: Изборите се определят. От нас.
0: Кой ще е следващият президент?
1: Изборите – нова глава.
3: Следете на 25 октомври по България онер.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес повече облаци ще има над югоизточните и западните райони. Максималните температури ще са от 14 до 19 градуса, по морето около 19-20, а за района на София 14 градуса. Над планините ще има разкъсана облачност. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 0 до 2 градуса, а над 1500 метра около 5 градуса. Над Европа се оформят два центъра със значителни по количество валежи. Плътни дъждовни облаци се вихрят над Скандинавието и на юг над източното Средиземноморие с интензивни дъждове над източните Балкани. В петък над западните части от страната се очакват слаби дъждове, а на изток ще бъде облачно с намалени видимости. В събота над южните и източни райони се очакват слаби дъждове, а на запад облачно с намалени видимости. В неделя над Дунавската равнина ще има облаци, а на юг повече слънчеви часове. Такова ще бъде времето. Успешен ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Правителството предлага 660 евро по новата формула да бъде минималната заплата за 2027 година. След ударите с дронове, България и Румъния с общи действия в Брюксел заради сигурността в Черно море, на живо от Букурещ. Какви са причините една от противогрипните ваксини да не се предлага в аптеките този сезон?
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Инвестор Медиа Про представя Финанси. Уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката в България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. От 19 до 23 октомври, 20:30, България On Air. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Уникредит Булбанк, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Кауфланд България, Фантастико, Нетера, Привилидж Консалтинг Сървисис, Софийска опера и балет.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Ариете.
2: Ариете? Ариете. Ариете. Ариете.
3: Красиви италиански уреди за кухнята. Откри своя нов любим уред на ариете.бг.
4: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Откри техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, Петмол, Дивани Софалукс и Оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама. Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платено съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
1: Искате ли народът да управлява? Подготвяме електронна платформа за постоянна връзка с президента. Ще внасяме вашите предложения за референдум, ще съдействаме за местни референдуми, ще променяме законите според вашите искания. Независимост, военен неутралитет, сигурност. Ще бъде Румяна Чанаова и Георги Минчев, кандидати за президент и вицепрезидент. За да бъде България крепост на вярата и държава на духа. Гласувай с бюлетина номер 14.
2: www.president.info. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платено съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контура Аутлет, Петмол, Дивани Софалукс и Оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
0: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката в България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. От 19 до 23 октомври, 20:30, България On Air. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services, Софийска опера и балет.
4: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
5: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама. Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платено съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
1: Искате ли народът да управлява? Подготвяме електронна платформа за постоянна връзка с президента. Ще внасяме вашите предложения за референдум, ще съдействаме за местни референдуми, ще променяме законите според вашите искания. Независимост, военен неутралитет, сигурност. Ще бъде Румяна Чаналова и Георги Минчев, кандидати за президент и вицепрезидент. За да бъде България крепост на вярата и държава на духа. Гласувай с бюлетина номер 14.
2: www.president.info. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платено съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Ех да можех да изглади и сметките си така лесно, както ризите.
4: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
3: Как така?
4: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
3: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
4: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
5: Ариете, ариете, ариете, ариете.
6: Красиви италиански уреди за кухнята. Открий своя нов любим уред на ariete.bg.
0: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката в България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. От 19 до 23 октомври, 20:30, България On Air. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services, Софийска опера и балет.
7: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вицепрезидент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GEDEGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България On Air в цялата страна. За едни хора свободата е да решат на къде да тръгнат, за други изобщо да могат да излязат от дома си. Да слязат по стълбите, да пресекат улицата и да се качат в автобус, за да отидат на работа. Все неща, които приемаме за даденост, докато не се окажат непреодолими препятствия. За хиляди хора с увреждания в България всекидневието продължава да бъде битка. Не толкова с увреждането, колкото с средата, която ги изолира. С тротуарите, по които не могат да преминат, с сградите, в които не могат да влязат, с институциите, които признават правата им на хартия, но не винаги създават условия те да бъдат упражнявани. И тук е големият парадокс. Държавата отделя средства, за да подпомага тези хора да живеят, но продължава да ни им осигурява достатъчно възможност и да живеят независимо. А когато средата е недостъпна, личният асистент често се превръща в единствената връзка с външния свят. В много семейства това е майката, бащата или друг близък, чийто собствен живот също се подчинява на необходимостта да бъде непрекъснато до човека, който има нужда от помощ. И точно сега, когато се обсъждат промени в системата на личната помощ, зад административните формулировки, часовете и бюджетите стоят човешки съдби. Защото един час по-малко помощ не е просто число в отчет. Понякога означава невъзможност човек да стане от леглото, да се нахрани и да излезе навън. А за неговите близки, още един час, в който трябва да избират между работата, собственото си здраве и грижата за любим човек. Истинската мярка за една социална политика обаче не е колко пари е похарчила държавата, а колко независимост, достоинство и възможност е дала на хората. Защото за хората с увреждане е ясно едно – че не искат привилегии. Искат живот, в който всяка крачка напред не зависи от нечия чужда ръка, от поредното разрешение или от поредната административна пречка. И ако една държава продължава да оставя хората пред затворени врати, въпросът не е само кой ще им помогне да ги отворят. Въпросът е защо тези врати все още са затворени. Именно по тази тема говорим тази вечер в предаването, успоредно с споровете кой и колко да получава като социален асистент, но и успоредно с една много стара, но все още нерешена тема за недостъпността на хората, които трудно се предвиждат. Днес моите гости ще бъдат от разстояние заради спецификата на разговорите, които водим. Първият от тях е председателя на управителния съвет на Центъра за независим живот Митко Николов, на когото казвам добър вечер. Надявам се, че се виждаме и се чуваме добре с вас, господин Николов.
1: Добър вечер.
0: Имаме ли отговор на въпроса, защото аз си спомням с вас и преди сме говорили, но все пак като че ли този въпрос остава и днес. Имаме ли отговор защо през 2026-та излизането от дома продължава да бъде изпитание за толкова много хора с увреждания в България?
1: Да, има и то е заради грешните политики, които се водят в държавата по отношение на интеграцията, социалното включване или както да ги наречем, на хората с увреждания. Това е проблем.
0: И кое е по-голямото препятствие в този случай? Самото увреждане или средата, в която тези хора живеят?
1: По принцип, ако тръгнем от презумпцията, че хората с увреждания са това, което са, а те са, дали някой е получил злополука, дали нещо се е случило, дали при раждане човек е получил своето увреждане, той е такъв. Това означава, че той трябва да се справя с своето увреждане. И стигаме до срещната страна и това, както казва социалния модел на уврежданията, който би трябвало да е водещ в държавата, проблема на човека е средата и че той трябва не той трябва да се нагоди към средата, а средата трябва да се нагоди към хората с увреждания или по-точно към всички хора, които са в тази държава, за да може всеки един да живее нормално. Това означава както към майките с детски колички да има достъпност, така и за хората с увреждания да има достъпност.
0: И то е еднакво за всички, без значение от възрастта е достъпността, нали така?
1: Точно така и затова говорим от доста години за така наречения универсален дизайн, който да бъде работещ както за един прав, здрав човек, така и за някой, който има някакъв тип увреждане.
0: Знаете ли, може би ще прозвучи малко крайно като коментар, но преди два дни, когато с мои приятели говорихме по тази тема, коментара беше то тротуари за нас няма, представяй си как се движат хората с увреждания. Знам как звучи това, но за съжаление реалността в много населени места е точно такава.
1: Да, така е. Сега, тук трябва да направим корекция, че в нас означава всички, независимо дали си млад, стар, човек с увреждане, без увреждане, мъж, жена и така нататък. Тротуара трябва да бъде направен така, че да работи за всички. И за старите хора, и за младите, и за децата, защото едно дете може да се спъне в един тротуар или да не може да се качи на един тротуар. Mm. Така че отново ще говорим за това, средата каква е и какво трябва да се промени в нея, за да бъде универсална и достъпна за всеки един.
0: За всеки един, без значение от спецификите на неговия живот. Но има ли, как да кажа, официални данни със сигурност, но знаем ли практически в България колко хора са затворници в собствените си домове, именно заради липсата на такава достъпна среда?
1: Не знам дали някой води такава статистика, по проста причина, че грешно се води статистиката в България. Като започнем от това колко са хората с увреждания, обикновено се казва, те са 800 000 и 1 милион, но това са хората с ТЕЛК. А хората с ТЕЛК не винаги са хора с увреждания, по проста причина, че хора с ТЕЛК има и хора, които имат хронични заболявания, но те нямат проблем със средата. И затова определението за човек с увреждане е човек с някакъв недък, както се казва, или придобито, или в последствие, който има проблем с средата. И от тук на там започва да се изкривява статистиката. Никой не може да каже колко тия хора, които са с телкове в България, са хора с увреждане и колко от тях не могат да излизат поради недостъпната среда.
0: Обаче защо? Да, аз разбирам какво ми казвате. Обаче, нали, този разговор не е нов. Той съществува в последните години постоянно. Защо обаче продължаваме да строим и да ремонтираме обществени пространства, които не са достъпни за всички? Вие как си отговаряте?
1: И ние това се питаме като организация и като хора. По проста причина, че в България има закон за устройство на територията, има наредби, има наредба за достъпна среда в урбанизираните територии. Районните дирекции на Национален строителен контрол, както и Националната дирекция на строителен контрол, знаят всичките изисквания. Всичко е законово регулирано. И какво се случва на практика? Строи се недостъпно. Дали е заради корупция, не мога да кажа. Предполагам, че да. Защото когато на един обект се наложи да се направят вратите 90 см, а не 60 см, както е предвидил архитекта или по-точно инвеститора, се налага да се променят нещата и това означава по-големи врати, повече разходи, примерно.
0: Обаче, вие говорите за пространства, които не са от такова широко обществено потребление. Какво се случва обаче, ако човек с увреждане, именно заради недостъпна среда, не може да влезе в болница, в училище или в държавна институция?
1: И там е парадокса, че много малко от болниците имат достъпна среда. И това е парадокс. Защото ако отидете в една болница, няма да видите достъпна стая за хора с увреждане, която да е предвидена по стандарт. Да, там има кушетките с колелцата, да, има асансьорите, но мога да ви дам пример, че в болница, където такава областна болница, асансьора, който е предвиден за граждани да се качват, е с чип и е недостъпен по проста причина, че е тесен. А другия, който се ползва от болницата с кушетката, големия асансьор в леглото, което може да влезне, не може да се ползва от гражданите. Е, това ако не е парадокс, затова казваме, че в България уж всички гледат на хората с увреждания по-медицински, гледаме да ги оправим, за да паснат на средата. Това, което говорихме в началото, по принцип трябва да се работи да се промени средата, а не човека, но и дори и да погледнем на човека като медицински потребител, като медицински случай, дори и болниците не са достъпни.
0: Не трябва ли обаче, не трябва ли за достъпността да мислим не като задължение с допълнителен разход, а като задължително условие за начин на живот?
1: То е задължително условие, както и няколко други. Няма да ги изреждам сега, като личната помощ, за която казахте в началото. Също е компонент за независимост и така нататък. Но условие е всяко нещо, което се прави, да се прави по така наречения универсален дизайн, или да се съобразява с всички групи от населението. Но това не се прави и затова стигаме до случаи, когато се правят паркове, обществени сгради и така нататък, и те не се правят достъпни и след това излиза по-скъпо да ги преправяме наново, ако инвеститорът реши, че или някой не му заведе дело по закона за защита от дискриминация, за да може той да го направи след това достъпен. И това са нови средства.
0: Обаче, разбирам какво ми казвате. Истината обаче тук изисква да кажем, че може би в големите градове по някакъв начин частично този проблем на места е решен. Какво се случва обаче с хората с увреждания в малките населени места, където освен всичко останало често липсват транспорт, социални услуги, на места няма дори и аптеки?
1: Още по-тежко има положението, отколкото в градовете. По простата причина, че да, там има по-малко средства, в общините няма средства, които да се използват за достъпна среда. Европейски средства по-трудно се използват или по-трудно се печелят проектите по европейски средства, по европейските програми, за да могат да се облагороди средата. Но това не означава, че не трябва да се прави. И тук държавата е изоставила едно от своите качества да поддържа регионите в състояние добро за всеки гражданин, защото не трябва всеки да живее в голям град, за да има достъпната среда. Трябва да бъдат подпомогнати малките общини и да се правят проектите достъпни навсякъде.
0: Да, и знаете ли, аз сега като ви слушам и като следя разговорите за личните асистенти тук от последните няколко седмици, някак си започва да ми изглежда сякаш държавата финансира личната помощ по някакъв начин, за да компенсира проблеми, които тя самата не е решила.
1: Така и затова проблема с закона за личната помощ е огромен. Ние това сме го казвали още 2018-2019 година като организация и като застъпници за правата на хората с увреждане, че този закон по този начин няма да изпълнява функциите, които са му възложени. И той се превръща в финансова бомба за сметка на живота на хората с увреждания, защото 90 и няколко процента от асистентите са роднини, което означава, че по никакъв начин живота на хората с увреждане не се е променил. Но ако искате, мога да се върна за достъпността, за да подам смисъл, за да представя още един път казуса, последния случай. Има национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност, която всяка година наново и наново финансира проекти за това да се изгради достъпна среда. И хората с увреждане могат да кандидатстват за изграждане на платформа, рампа или асансьор, там където живеят. И това не зависи от общината, а всеки може където има...
0: От инициативността. Знаете ли обаче, аз...
1: Извинявайте, само искам да кажа къде е проблема. Защото има хора, които нямат нужда от рампа, асансьор и платформа, имат нужда от подобряване на достъпността вътре в жилището.
0: И Да, разбирам. Обаче, според мен, проблема не опира само до това как човека с специфични нужди сам успява да уреди живота си, доколко държавата му помага, а и доколко самото общество има сензитивност в тази посока. И го казвам, защото ми е правило впечатление и аз продължавам да не намирам много логичен отговор на въпроса, защо в редица страни виждаме по спирките на градския транспорт доста хора в инвалидни колички, за които няма никакъв проблем да се качат в автобус, тролей, трамвай, докато в България това по-скоро е едно рядко срещано изключение.
1: Да, защото България за пореден път, как се казва, има дерогация за това да изпълни член 12, мисля, че беше за достъпността от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и за пореден път отлага решението на този проблем. Ние включително имахме петиция в Европейския в Европейската комисия за това, че България не изпълнява определени членове от конвенцията.
0: Да, аз пак ще се върна на това. Дали е само въпрос на изпълнение на закона или е въпрос на израстване на обществото ни като цяло, което да има малко по-друго разбиране?
1: Да, има конкретните предразсъдъци и все още се случва от това, да се срещне човек, който не разбира проблемите на хората с увреждания, казва, цената мара в тасала, както се казва на жаргон, те искате и достъпна среда. Държавата, какво ви е... Еми, както е длъжна да направи детската градина, за да могат децата да се обучават и всички деца да имат право да се обучават в детска градина, да имат възможност да се обучават, така трябва да направи и средата. И тук обаче опираме къде има предразсъдъци, да, но липсва политическа воля за справяне с проблемите. И затова последно постоянно говорим в срещите, които имаме с представители на властта, просто трябва да имате политическа воля да изпълните това, което трябва.
0: И да, само че преди политическата воля, може би трябва да дойде и това обществено озряване, за което говорихме. Благодаря ви много. Митко Ников, председател на управителния съвет на Центъра за независим живот. Темата продължаваме веднага и след рекламите. Останете с нас.
2: България on air. Реклама. Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
3: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
4: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
5: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
6: Ариете. Ариете? Ариете. Ариете. Ариете.
7: Красиви италиански уреди за кухнята. Откри своя нов любим уред на ariete.bg.
8: В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Откри техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контура Аутлет, Петмол, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
9: Бабо, сигурна ли си, че ще успееш да гласуваш?
10: Естествено.
11: Постави картата. Направи своя избор. Провери и потвърди. Готово.
9: Бабо, ти вече гласува. А какво очакваш? Хайде да си направим една снимка.
10: Може.
11: Машинното гласуване е лесно, на всяка възраст. Твоят глас, твоят избор.
2: България on air.
12: Времената се променят.
13: Ролите се разместват.
14: Изборите се определят. От нас.
12: Кой ще е следващият президент?
13: Изборите – нова глава.
15: Следете на 25 октомври по България on air.
0: За проблемите на личната помощ и асистентите продължаваме разговора сега с Гергана Маврова. Здравейте, надявам се, че с вас също се чуваме и се виждаме добре. В първата част на разговора с Митко Николов говорихме за достъпната среда, но доколко, понеже и темата за личната помощ сега е доста актуална по повод на различни коментари, доколко личната помощ в България, госпожо Маврова, действително осигурява независим живот или предимно подпомага едно физическо оцеляване на хората, които имат необходимост от нея?
16: Ами за момента по-скоро подпомага едно физическо оцеляване, защото така както е разписана и наредбата за приложението и всъщност ни ограничава, защото на нас специално ни се налагат, на нас личните асистенти, ни се налагат едни проверки, които при два пъти, ако отсъстваме от адрес, ни пишат самоотлъчки, което означава, че пък ако човека с увреждане иска да излезе на разходка, асистента му, за да не бъде наказан, санкциониран, трябва да си остане вкъщи с, нали, потребителя. И съответно това ограничава правата на човека.
0: Добре, но как се определя от колко часа помощ се нуждае човек и доколко тази оценка отразява действителните му потребности? Субективна ли е тази преценка или някой наистина реално отразява всичко това?
16: Ами вижте, той има комисия, има индивидуална оценка на потребностите, която е доста обобщена за всички. Нали? То всяко увреждане си има специфики и там няма как да е универсално.
0: Да, да, ама хората не са еднакви по кълъп, всеки има своите различни необходимости.
16: Точно така. Има хора, които са на легло, например, и даже да искат да излязат на разходка. Това им е невъзможно, но има и такива, които имат нужда от чужда помощ, за да излязат на разходка и биха се радвали да отидат на разходка, ако има кой да ги подкрепи, естествено. Оценките са по-скоро субективни. Това въпрос има от сорта на може ли да ходи, може ли да се храни сам, може ли да се облича, може ли да се съплича, което не означава автоматично, че този човек би могъл да се справи сам в живота.
0: Да, да. Обаче, какво става в ситуация, в която определените часове свършват, но необходимостта от помощ за такъв човек остава?
16: Еми, разчита се на близките, които пък в повечето случаи някой от близките е асистент и като свършат часовете му работните, става автоматично родител, дете, съпруг, там кой, който обгрижва.
0: И какво сега? Излиза по някакъв начин така, че държавата превръща личната помощ в някакъв механизъм, чрез който прехвърля отговорността за грижата върху семейството, толкова доколкото има там определен един набор от часове, който като свърши вече какво? Всеки се оправя както може.
16: Всеки се оправя както може. Същото е с отпуските. Аз, например, не мога да си взема отпуска. Взимам си ефективно на хартия, защото аз реално отпуска не ползвам. Аз продължавам да съм си с потребителя, моето дете, живеем на един адрес, и въобще не се вписваме в кодекса на труда по тая линия.
0: Какво става обаче с човек с тежко увреждане, когато неговия родител или близък вече не е в състояние да се грижи за него? Тогава какво?
16: Еми тогава търсим друг близък да се грижи за него или остава на грижи на държавата.
0: Да, обаче как обясняваме различните механизми за асистентска подкрепа и всъщност това не затруднява ли хората, като се върнем още в самото начало за пътя, който всеки трябва да измине, за да получи тази подкрепа от държавата?
16: Механизмите, в смисъл да, това, което определят като часове ли имате предвид?
0: И това.
16: Ами, пак казвам, то е субективно, то не е, води се индивидуална оценка, но не е точно индивидуална оценка, защото никъде не са отразени индивидуалните потребности на човека, за който ще се назначи личен асистент.
0: И какво правим в ситуация, в която човек има нужда от асистент, но не може да му бъде осигурен?
16: Ами, остава си в нищото, грижи се някой близък за него, спира да работи, дохода намаля и живеят двама човека с примерно една инвалидна пенсия на човека с увреждане. Това става.
0: Да, въпрос на оцеляване, нали така?
16: Да.
0: Да, колко лесно или по-скоро колко трудно е за хората с увреждания да имат реалната свобода да избират своя личен асистент и да го сменят, когато това е необходимо?
16: Ами трудно е. Значи хора, които са с нали, вербални, с съхранен интелект, те могат сами да си изберат асистент, но такъв няма. И обикновено пак се опираме до близките. Както казах и когато излезем в отпуска, ние нямаме заместник. Никой не предлага такъв, защото ни обясняват, че няма. Няма налични асистенти. Няма човек, който те иска да работи тая работа.
0: Е, няма да, ама вероятно това е обусловено и заради парите, за които говорим, нали така?
16: Еми да, ние взимаме малко над минималната работна заплата, около 700 евро ни е заплатата, на 168 часа, ако сме на максималното, нали?
0: Да. Не е ли време, според вас, системата по някакъв начин да се ориентира повече към индивидуалните потребности, за които и вие самата говорите, отколкото към някакви предварително административно определени категории?
16: Ами да, то това е проблема, че тук не се гледа потребността на човека с увреждания, ами се гледа документално да са уредени нещата, общината да се отчете на агенция социално подпомагане, всичко да е наред на хартия. Човека фокуса бяга от нуждите и от конкретния човек.
0: Ако говорим обаче за заплащането, знаем за какво става дума, то не е и особена тайна.
16: Да.
0: Може ли да се направи конкретна съпоставка между качеството на услугата и цената, която държавата плаща за нея?
16: Качеството на услугата, ако трябва да извършва външен асистент, за тази сума, тази заплата няма да е качествена услугата. Но се разчита на това, че са близки хора, родители, и нормално е да си така или иначе аз и без пари ще си обгрижвам детето. И просто това ми е един вид финансова помощ, защото аз не мога да работя и съответно нямам доход.
0: Доколко работата на асистента, обществото ни тук питам, продължава да възприема като грижа, а не като професия, която изисква специална подготовка, и имаме ли грешна в представа в България за това какво точно работи асистентът?
16: Имаме грешна представа. Да, даже самата министър Ефремова има грешна представа, защото тя в едно интервю не можа да направи разлика между асистент, който гледа увреден човек, и такъв, който е болногледач и гледа болен човек. Защото има много голяма разлика. И това трябва да се вземе на предвид.
0: Да, обаче, ако говорим за условията по конкретни програми, има ли риск човек да остане без подкрепа, ако не отговаря на едно от условията, разписани на хартия? Ако оставим на страна индивидуалните му потребности и вземем подхода, че всеки човек трябва да отговаря на някакъв лист, на който отбелязваме някакви тикчета, и като отговори на необходимия брой изисквания, получава, като не отговаря, не получава.
16: Еми да, и ако отговори на всичко с нея, че нищо не може да прави, съответно ще му дадат максималния брой часове. Ако си каже какво може, примерно, един аутист може да ходи, ама колкът може да ходи, като той не знае къде отива. Нали, това не е нещо, което да определи. Някак си трябва да е по-подробно и по-индивидуално наистина.
0: Добре, но ако трябва да говорим за промяна в услугата въобще, какво трябва да се случи, за да не говорим просто за някаква асистентска подкрепа, а да говорим за това как, освен грижа от дома, тези хора могат да бъдат подпомагани да са част от обществения живот?
16: Ами то не се прави нищо по въпроса, даже пак не ограничават и в това отношение, защото, примерно, други социални услуги, ако ползва, или може да ходи на някаква терапия, която е извън дома. Това също нас не ограничава, защото трябва да си нагласим така нашите часове и работно време, които да не съвпадат с посещението на човека с увреждане някъде другаде. И съответно, или ме карат да си намаля аз часовете работните, за да може човека да ходи на някакви места, или ограничаваме него да не ходи никъде, за да сме на максималния брой часове.
0: Е, това се чуди дали е абсурдно или е отвъд границата на разбираемото.
16: Това е недомислено, защото асистентите, специално асистентите, които живеят с потребителите си, те реално са 24 часа с тях, те не си тръгват от работното място. И обаче пък по кодекса на труда трябва да сме вкарани в една 12-часова рамка, където да си напаснем 8-те часа труд. И обаче пък и дневни центрови терапии и разни други мероприятия също са през деня, те не са през нощта. И съответно няма как така да си нагласим нещата, че да не лишим най-вече човека с увреждане, защото той е фокуса, както казах, от тези неща.
0: Добре, вие говорихте за проверките, за това кой как отчита тези часове, но как е най-справедливо да бъдат отчитани тези асистентски часове? Дали действително са отработени, без да се нарушава и личното достоинство на хората?
16: Ами на първо време е добре да се, ако потребителя е вербален, да се пита потребителя дали е доволен. Защото идвайки на една проверка да отчитат присъствие или отсъствие, това не гарантира качеството на услугата. Нали? Ние сме си вкъщи, ама като се тръгне проверяващия, не се знае какво се случва в тая къща. И трябва да се малко по-подробно. Проверяващите ми правят впечатление, че те не знаят при какъв човек отиват. Те не са подготвени, нямат никаква идея как да се държат. Даже често се чувстват неловко, защото ги пращат при хора, които трудно биха били в някаква издънка, така да го кажа.
0: Да, неловко е думата, която и вие употребихте и която може би по някакъв начин описва начина, по който работи системата. Благодаря ви, Гергана Маврова, с разказ от първо лице за това как работи системата за личните асистенти в България и доколко в начина, по който тя изглежда сега, наистина е изцяло продуктивна за хората, които имат нужда от нея. Така завършва и предаването днес. Пожелавам ви спокойна вечер. Сега вижте прогнозата за времето и централните новини по България ОНР.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Ех да можех да изгладя и сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
3: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
0: България On Air.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! В утрешния ден минималните температури ще бъдат от 4 до 9 градуса. По Черноморието около 10, а в столицата 4 градуса. От север студен въздух ще проникне над страната. Над западните части се очакват дъждове, а на изток ще бъде облачно. По високите западни полета дъждът временно ще преминава в сняг. През нощта валежите ще спират. Максималните температури ще са от 11 до 16 градуса. По морето около 17, а за района на София 11-12 градуса. Над планините ще бъде облачно с валежи от дъжд и сняг. Над 2000 метра се очаква нова снежна покривка от около 5 до 10 см. Вятърът по високите части ще духа от изток със скорост до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около минус 3 до 0 градуса, а над 1500 метра от 4 до 5 градуса. Област от високо налягане над централните територии от Европа ще дава зелена светлина на хладен и влажен въздух от северните ширини към Балканите. Плътни дъждовни облаци ще заемат Скандинавието и Атлантическото крайбрежие. Другият притегателен център за валежи се оформя над Източна Европа, като обхваща Украина и Балканските страни. В събота по Черноморското ни крайбрежие ще бъде облачно, а на запад ще има слънчеви часове. В неделя над южните и източни райони се очакват слаби дъждове, а на запад ще бъде облачно с намалени видимости. В понеделник от север ще проникне влажен въздух. Ще бъде облачно с валежи в Източна България. Във вторник над цялата страна ще се установи отново дъждовно време с есенни валежи. Такова време ни очаква. Приятна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Нови атаки в Черно море, този път край румънските брегове. Вие гледате централните новини ОНР. Добър вечер, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото днес, четвъртък, 15 октомври. Седем моряци са в неизвестност след пожар на танкер край бреговете на Румъния. Властите разследват причините за инцидент. След атаките в Черно море, премиерът Румен Радев, шефът на НАТО Марк Рюте и румънският президент Никош Ордан обсъдиха нови мерки за сигурност в региона. Водно бедствие в Истанбул, три жертви, сред тях дете, животът е парализиран от пороите, разказ от първо лице.
1: Беше нещо страшно. Всички главни пътища са блокирани с полиция.
0: Нова ескалация на напрежение в Черно море. Поредица от атаки срещу плавателни съдове. Само за по-малко от 24 часа са поразени танкер и търговски кораб в румънските териториални води. Късно снощи кораб под флага на Коморските острови и съобщава за пожар на борда. А тази сутрин сигнал за бедствие подава и танкер за превоз на химикали близо до границата с Украина. Плавателният съд, плаващ под флага на Сан Марино, е бил ударен. 7 от общо 12 моряци на борда са в неизвестност, а спасителната операция по издирването им продължава и в този час.
2: Пламъците на този танкер Яра Джей избухват в малките часове на нощта, докато плавателният съд е накотва пред канала Сулина в Черно море. На борда в този момент е екипажът, който успява сам да изгаси огъня. Няма загинали, няма ранени. Официалната причина за избухването на пожара все още се изяснява. Само няколко часа по-късно румънската част на Черно море е разтърсена за втори

0: пристанище, където ще започна разследване за установяване на причините. Радарите не са засекли дрон, насочен към кораба, но тепърва ще се прави техническа експертиза, която да установи това. Румъния ще повдигне въпроса на международно ниво, защото Министерството на отбраната на Румъния прави всичко по силите си да защити територията си и корабите си. Румъния не е страна във война и дроновете нямат място на наша територия.
1: А непосредствено след атаките, румънските власти поискаха от България двете държави заедно да поставят пред Европейския съюз и НАТО въпросът за сигурността в Черно море.
2: Румънските власти трябва да започнат разследване за инцидентите. Вече сме във връзка с България, защото броят на ударените кораби расте и е видно, че руснаците не ги интересува за нашия суверенитет. Черно море е военна зона и всеки инцидент трябва да се разглежда с особено внимание.
1: Каналът Солина на река Дунав е ключов маршрут за износа на украинско зърно.
3: А у нас операцията по изтегляне на кораба Челси 3 е временно спряна заради влошаване на времето, както и заради появата на силно морско вълнение. Това съобщиха от Министерството на транспорта. Първоначалният план на морските власти предвиждаше плавателният съд да бъде овладян в открити води. След това трябваше да му се осигури и надеждна буксировка и да бъде отведен на сигурно място в пристанище Бургас. Очаква се опитите за изтегляне на кораба да бъдат подновени веднага, щом условията отново позволяват. А сега към равносметката за атаките срещу търговски кораби в изключителните икономически зони на България и на Румъния от началото на октомври. На 5 октомври в румънската икономическа зона потъна турският кораб Роят Мамадов след удар от дрон и пожар на борда. В резултат двама моряци загинаха, 11 бяха спасени. Ден по-късно в българската икономическа зона потъна корабът Алфа Латан под флага на Того. 12-те членове на екипажа останаха в неизвестност. При друга атака беше подпален зърновозът Ейбъл, но всичките 18 моряци бяха евакуирани успешно. На 13 октомври бяха атакувани още два кораба край българския бряг. Екипажът на Челси 3 беше спасен, а при втория инцидент край Крапец петима моряци бяха спасени. 11 обаче изчезнаха в бурното море. С нападенията през последното денонощие, атаките в региона за последните 10 дни станаха 7. На този фон премиерът Румен Радев и румънският президент Никош Ордан разговаряха с генералния секретар на НАТО Марк Рюте за сигурността в Черно море. Срещата се проведе в рамките на Европейския съвет. Повече следва.
4: След срещата с Марк Рюте, премиерът Румен Радев публикува пост в X, в който благодари за ясния сигнал, че Алиансът е готов да съдейства за укрепване на способностите за противодействие на дронове. По думите на Рюте, срещата му с Румен Радев и Никош Ордан е била положителна.
5: НАТО засили присъствието си по източния фланг, включително чрез увеличаване на способностите за противодействие на дронове. НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество със своите съюзници в Черно море, като при необходимо ще адаптира своята позиция за възпиране и отбрана.
4: Президентът на Румъния също потвърди, че съюзниците са изразили солидарност по отношение на ситуацията в Черно море.
6: Евидент.
7: Очевидно става въпрос за опити от страна на Русия, засягащи не само Румъния и България, но и други европейски държави, особено тези по източния фланг, да дестабилизира обществото и да намали подкрепата за Украина.
4: Още с пристигането си в Брюксел, Радев заяви, че се надява партньорите да приемат предложения мораториум от България за зачестилите атаки срещу кораби в Черно море.
8: За да излезем с президентът на Румъния с обща инициатива пред Съвета на Европейския съюз за подкрепа на усилията на Румъния, на България, мога да включа тук и Турция като натовска държава, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби.
4: Първият дипломат на Европейския съюз, Кая Калас, отправи категорично послание да се окаже натиск върху Русия, за да се примири и да сложи край на войната и на хибридните атаки.
9: По-голямата част от финансирането на Русия за войната идва от приходите от петрол, така че очевидно Украина иска тази война да спре и ето защо. Знаете, прекъсването на финансирането за войната е начинът да се постигне това.
4: Междувременно Румъния търси европейска подкрепа за изграждането на Център за гражданска сигурност на Черно море съвместно с България.
3: След атаките за сигурността в Черно море и региона, както и по още актуални теми, специален гост в предаването Дани.

0: Нютонер тази вечер е президентът Илияна Йотова. Още теми от деня. Депутатите одобриха закупуването на 5 нови ракетни системи за защита на въздушното ни пространство. Решението беше прието с почти пълно мнозинство. Единствено от Възраждане гласуваха против. Каква ще бъде цената и кога се очаква да дойде първият комплекс ракети? Ще разберем сега от Аксения Мирчева. Акси, добър вечер.
1: Добър вечер. На фона на нарастващото напрежение в Черно море и атаките от дронове по търговски кораби в региона, и опозиция, и управляващи днес в пленарната зала решиха, че България ще закупи нови 5 зенитно-ракетни комплекси. Те са на обща стойност 1 милиард и 100 милиона евро, но е важно да уточним, че тези средства ще дойдат от Европейския съюз и са по механизма SAFE, като това е програма, в която държавите членки кандидатстват и си осигуряват финансиране в сферата на отбрана. И така, първият комплекс Ирис ще дойде от Германия за срок до 32 месеца, но как премина дебатът в зала, разказваме сега.
2: Зенитно-ракетните комплекси са предназначени да откриват и унищожават въздушни цели и ще бъдат закупени от Германия.
3: Закупването на зенитно-ракетни комплекси Ирис и F-7M е стратегическа инвестиция в националната сигурност на България за защита на населението и критична инфраструктура и укрепване на отбранителните способности на страната в рамките на НАТО. В условията на променена среда на сигурност в Европа и нарастващото значение на въздушните заплахи и изграждането на модерна, многослойна противовъздушна отбрана е важна необходимост.
2: Всеки комплекс ще включва радар, команден център и пускови установки с ракети. При заплаха се изстрелва ракета, прехващач до 40 метра, която се насочва към целта с помощта на собствена инфрачервена система. От Възраждане обаче имаха възражения за цената и доколко комплексите ще ни пазят.
4: Само в едно денонощие, само в небето на Украйна имало над 10 000 летателни апарата, безпилотни летателни апарата. Не мога да си представя колко ракети трябва да купим и каква икономика трябва да има България, за да може адекватно да отговори.
5: Всичките тези неща, с които губите времето на залата, бяха обсъдени и в комисия.
6: Не се смейте! Не е смешно, защото да не се окаже, че имаме зенитни комплекси, които нямат ракети за стрелба после. И когато се наложи да се използват, няма да не говорим дали качеството ще е такова, каквото ни казват, че ще бъде.
3: Разхода на ракети наистина е голям и при тази ситуация ще бъде голям в един военен конфликт.
2: Останалите от опозицията подкрепиха закупуването на ракетните комплекси и имаха предложения и за още защита.
7: Както естествено така наречените системи, които са за антидрон защита, така и за укрепване на бреговата охрана.
8: Наред с това се надявам, че Министерство на отбраната прави достатъчно адекватно планиране, както за придобиването на антидрон системи, така и придобиването в перспектива на зенитно-ракетни комплекси с далечен обсег.
9: Инициативата именно са закупуване с заемните средства, които Европейския съюз ни предоставят. Придобиването на системи в сферата на отбраната не е нито бързо, нито лесно.
2: Министърът на отбраната заяви, че има идея България да стане център за обслужване на зенитно-ракетните комплекси Ирис. За новините On Air, Аксения Мирчева.
0: Централните новини On Air на 15 октомври продължават ето как. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра Магдалена Лазарова за временен изпълняващ длъжността обвинител номер 1. Правителството предлага минималната работна заплата да бъде 660 евро от януари до година. Достатъчни ли ще бъдат за Северозападния регион?
10: Според мен поне 1000 евро трябва да бъде минималната работна заплата, за да можеш поне да се нахраниш и да си платиш сметките.
0: Министерството на финансите изпрати официално до Европейската комисия и Еврогрупата проекта на бюджета на България за 2027 година. В него правителството предлага минималната работна заплата да бъде 660 евро от 1 януари 2027 година. Проектът е публикуван за обществено обсъждане. И така, ако предложението бъде прието, минималното възнаграждение ще се увеличи с близо 40 евро, виждате и данните. Предложеният размер е с близо 13 евро по-нисък от най-високия възможен 672 евро и 80 евроцента. Тази сума беше посочена по-рано през годината от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Посочените размери са за пълен работен месец при 8 часов работен ден и 5-дневна работна седмица. Виждате, за част това ще прави близо 4 евро. Адекватно ли е обаче увеличението на минималната работна заплата и ще се усети ли от хората на фона на растящите цени? Проверихме с кореспондентите ни от Враца.
2: Като крайно недостатъчно е предвиденото увеличение на минималната работна заплата, смята Маргарита от Враца. Само след няколко месеца и предстои да се върне на работа след майчинство.
10: Според мен поне 1000 евро трябва да бъде минималната работна заплата, за да можеш поне да се нахраниш и да си платиш сметките. Месечните ни харчове са доста големи, между 1500 понякога и 2000 евро стигаме, но нямаме друг избор. Храната е много скъпа, 30 евро днес стигат за една вечеря, например, и за обяд. Това е положението. Като ги сметнете 30 дни по 30 евро, си 900 евро. Отделно сметки и други неща.
2: Сега през втората година от майчеството и тя взима около 400 евро, а само млечната кухня за детето е около 200 евро. Признава, че разчита предимно на заплатата на съпруга си.
10: Опората е таткото. Опитва се понякога и на две места работи. Като се повишат още цените, не виждам смисъл, защото не мисля, че някой ще ги усети тея 30-40 евро, но пак може би ще бъде в помощ на някой, не знам.
2: Радослав е студент във Видин, но и работи, защото няма на кого да разчита. Според него увеличението на минималната работна заплата от до година с 30 евро е обидно.
11: Дори не знам как оцеляват хората с тази заплата. Тук по нашия край, значи минималната трябва е поне 1000 евро. Тук за този край, не говорим за София, тук за този край. 1000-1100 евро би било по-нормално.
2: Според Радослав, освен че 660 евро отново няма да стигат за покриване на основните разходи, но и ще продължи да отежнява и работодателите, тъй като по-висока минимална работна заплата автоматично означава и по-висока осигуровка. Хората са категорични, че Северозападният регион ще продължи да бъде най-беден в цяла Европа.
0: А по повод предложението за минималната работна заплата, опозицията реагира остро. Коментар направи и премиерът Румен Радев. Гледаме.
12: От Брюксел премиерът Румен Радев заяви, че бюджет 2027 ще цели баланс между исканията на синдикати и работодатели.
13: Аз искам минималната работна заплата да бъде поне 1000 евро, но към момента нямаме такава възможност. Вие знаете в какъв прекомерен дефицит заварихме нашият национален бюджет. Не е окончателно определена цифрата, на която ще се спрем.
12: Социалният министър уточни, че ще се стремят към достигане на горната граница.
14: Да се приближим максимално до горната граница от 672 евро. За момента, да, работния вариант, това, което позволяват възможностите на бюджета, е разписан с малко по-нисък размер от 660 евро. Предстоят, вчера беше изпратен в Брюксел план сметката за консултации там.
12: От опозицията скочиха срещу предложението за минималната работна заплата, като разкритикуваха размера и подхода на кабинета.
15: Апелирахме към това управляващите да се вслушат в това, което ние предлагаме. За съжаление, това не се получи. След като няма съгласие в рамките на социалния диалог с работодатели и синдикати, всичко остава в ръцете на управляващите и те ще направят такава минимална работна заплата, каквато е изгодна за тях.
12: От Продължаваме промяната заявиха, че българските учители ще губят пари от заплатите си. Определиха увеличението от 7,5% като намаление от 11% по стария механизъм за определяне на минималната работна заплата.
16: Предложението за увеличение е 27,5%. Българските учители ще губят точно 167 евро на месец от своите заплати, благодарение на управлението на Румен Радев. Това е сметката за отопление и вода. Това е битката на господин Радев. Обеща да се бие с олигарсите. Олигарсите се оказаха работещите, включително и учителите.
12: Окончателното решение за размера на минималната работна заплата ще бъде взето до две седмици.
0: Магдалена Лазарова е новият изпълняващ функциите главен прокурор на страната ни. Това реши пленумът на Висшия съдебен съвет. Кандидатурата на Лазарова беше единствена за поста. Днешното заседание проследи Антония Яврова, от която ще разберем и още. Тони.
14: С 17 гласа за и 2 против Магдалена Лазарова беше избрана за изпълняваща функциите главен на прокурор, така тя официално ще встъпи в длъжност на 23 октомври, като ще заема поста в следващите 6 месеца. Нека кажем, че тя заема поста заместник главен прокурор от миналата година, когато Борислав Сарафов беше начело на прокуратурата. А относно нейната биография, Лазарова има дългогодишен опит в съдебната система. Пътят ѝ започва в края на 90-те години като младши прокурор в районната прокуратура в Благоевград. През 2011 година става заместник апелативен на прокурор в София. В периода 2012-2017 година е член на Висшия съдебен съвет. Припомняме, че предложението на Лазарова идва на фона на призива на правосъдния министър Николай Найденов кадровиците да разгледат повече от една кандидатура. Той също така настоя и изборът да не се основава единствено на критерия за старшинство.
17: Аз поисках кадрови справки и съгласие от част от прокурорите от Върховна касационна прокуратура. Получиха се такива, непълни, разбира се, недостатъчни, за да преценя като информация доколко да упражня това своя правомощие. Аз не получих кадрови справки, но предоставих, все пак, знаете, че това правомощие не е упражнявано до сега, предоставих тази информация на прокурорската колегия и предложих, по нейна преценка, тези кандидати, които са изразили съгласие, да бъдат включени в надпреварата. Това мое предложение не беше прието.
0: Десет дни преди изборите за президент на България, МВР отчита слаба активност сред криминалния контингент, който се занимава с купуване на гласове. Въпреки това са разпоредени превантивни проверки на места с концентрация на хора, за които се знае, че се занимават с изборна търговия. Това съобщи изпълняващият функциите главен секретар на Министерството на вътрешните работи Любомир Николов. До момента са проведени около 140 операции. Има образувани 2 досъдебни производства. А акцент в работата на МВР е и предотвратяването на кибератаки, както и осигуряване на безпрепятственото доставяне на бюлетини и на машини за изборите на 25 октомври.
18: Не сме чак толкова активни в ТикТок, но казвам, активни сме на терен. Кръга, който по принцип установяваме да се занимава с този вид престъпление, е много тесен. Преди всичко наблягаме на ромски махали и такива места, които в предходни избори са били обект на нашето внимание. Наблягаме сериозно и на проблема с кибератаките. Ще следим много внимателно киберпространството и с дирекция киберпрестъпност към ГДБОП правиме мониторинг на цялото пространство и ще се стараем да не допуснем някоя кибератака, най-вече в деня на изборите.
0: И още на тема избори. Централната избирателна комисия генерира хеш-кодът на машините, с които ще гласуваме за президент и за вице-президент. Хеш-кодът е номерът, който ще се отпечатва върху разписката, когато гласуваме. Той е 64 цифрен и ще бъде изписан пред всяка изборна секция. След като упражним правото си на глас, е важно да проследим дали на нашата разписка фигурира същия номер.
19: Резултатът от процедурата, така наречения хеш-код, представлява уникален цифров отпечатък. Той ще бъде изписан върху контролните разписки, отпечатвани от машините. Също така ще бъде публикуван и на интернет страницата на Министерството, както и на всички наши комуникационни канали на цялото Министерство на иновации и дигитална трансформация.
0: Кървави изблъсъци на студентските протести в Албания. Демонстрантите нападнаха и палиха сгради. Тази тема и още до края на централните новини на РФ в четвъртък вечер. Сега. Почти половината българи приемат шамара като допустим начин за възпитание.
20: Шамара всъщност е желание да доминираш, да подчиниш.
0: Старт на фестивала Сине Либри тази вечер с новия филм на Дани Бойл. И към по-важното от света, мощни бури и проливни дъждове предизвикаха тежки наводнения в Истанбул. Турските власти съобщават за най-малко 3 жертви, сред които и 14-годишно момче. 5 души остават в неизвестност, а пред новините ОНР наш сънародник разказа за мащаба на бедствието от първо лице минути след като кацна народна земя.
1: Наводнения, свлачища, потопени коли, сгради, повалени дървета и улични стълбове. На места валежите са били 200 литра на квадратен метър. Отблизо век жителите на Истанбул не са виждали такова водно бедствие. Сред жертвите е 14-годишно момче. То е ударено от ток, когато е стъпило в локва. Друга жертва е 34-годишен мъж, който се опитал да пресече наводнена улица. Стотици души бяха спасени от водния капан. Хиляди продължават да се борят с щетите на наводнението, а десетки полети бяха пренасочени към други летища. Българинът Атанас Лазаров успява да се измъкне от водното бедствие и се прибира успешно с полет до София. PR-експертът разказва пред новините ОНР за мащаба на бедствието, което е връхлетяло Истанбул пред очите му.
21: Някъде около 2-3 часа заваля дъжд. Ние докато се прибираме до хотела имаше локви, силен вятър. Даже с нощи в нашия хотел, ресторант беше до тук, до колене беше наводнен. Днес в Истанбул е обявен като неучебен ден.
1: Училищата са затворени, децата остават по домовете си и утре заради очаквани още валежи. Движението на автомобили е преустановено с заповед на губернатора, която е в сила до 6 часа сутринта в петък. Призивът на местната власт е жители и гости на мегаполиса да останат по домовете си, освен ако излизането не е абсолютно необходимо.
21: Всички главни пътища са блокирани с полиция. Направим впечатление, че турците са много организирани, много са борбени и обединени. Истанбул успя да запази своя ритъм. Искам да успокоя гражданите, че днес е значително по-спокойно.
1: Последствията от поройните дъждове и наводненията тепърва ще се изчисляват.
0: Кървави изблъсъци на студентските протести в албанската столица Тирана. Демонстрантите палиха сгради, изпотрошиха и магазини. Има ранени полицаи, журналисти, както и граждани. Полицията използва и сълзотворен газ. Протестите, припомняме, започнаха с искания за по-добри условия в университетите, по-ниски такси и повече подкрепа за студентите. По-късно към тях се присъединиха и граждани, които са недоволни от икономическата ситуация в страната и ширещата се корупция по високите етажи на властта. У нас почти половината българи приемат шамара като допустим начин за възпитание. Това показва проучване на агенция Тренд и Сдружение Мрежа за развитие на личността и талантите. Според данните, 96% от българите определят агресията като сериозен обществен проблем. Но как изглежда тя от първо лице и докъде може да стигне? По темата работи Станислава Гатева.
22: Агресията има много лица. Татяна е виждала отблизо едно от тях. За съжаление, с фатален край.
23: Една сутрин аз се събудих с новината, че моята братовчетка на 33 години беше прибита, удушена и неуспелия насилник беше я застрелял с пистолет.
24: Нейн близък ли беше насилника?
23: Да. Приятеля ѝ, с който живееше на семейни начала.
22: Според ново проучване, 96% от българите определят агресията като сериозен обществен проблем. Въпреки това, почти половината от тях приемат шамара като допустим начин за възпитание.
25: Шамара всъщност е желание да доминираш, да подчиниш. В моментите, в който ние ударим детето, всъщност не спира да харесва родители или възрастния, който го е ударил. То спира да харесва себе си. И започва да гледа на себе си като на нещо лошо, ненужно, несправящо се.
22: Психологът посочва още. Насилието може да възпита от детето неговата толерантност към агресията като възрастен. А според експерти, противодействието на насилието трябва да започне с превенция и осигуряване на лесен достъп до психологическа подкрепа.
26: Ако говорим за законодателна функция, тя работи вече с последствията и с наказанията. И това означава, че ние пак тичаме след вятъра и пак работим с последствията, с убийствата, с жертвите и с пострадалите. А не ли по-добре да поработим адекватно върху превенцията?
22: Навременната помощ може да спаси животи, смята и Татяна, която след личната трагедия намира сили да помага на други жени, попаднали в капана на насилието. И ги съветва.
23: Първо да си го признаете, после да го споделите, без да ви е срам, без да ви е страх и да поискате помощ. Има я.
22: За новините ОНР, Станислава Гатева.
0: Започва 12-тият международен кинолитературен фестивал Сине Либри. Тази годишното издание е под мотото «Цивилизация на зрелището», което отдава почет на Нобеловия лауреат Марио Варгас Льос. С още информация включваме сега от мястото на събитието и Екатерина Кацарска. Кате, здравей!
3: Добър вечер! Фестивалът Сине Либри ще зарадва аудиторията си с 75 филмови заглавия, както и над 40 събития, включително гала вечери, образователни дискусии и срещи с автограф. Тук с нас сега е Жаклин Вагенщайн, която ще ни разкаже повече за събитието. Здравейте! Кажете ни първо, какво сте подготвили тази година за феновете на Сине Либри?
4: Здравейте! Много ми е драго! Подготвили сме изключително плътна програма с 500 прожекции. Най-доброто от световното кино пристига в София между 15 октомври и 8 ноември. И в това време в 8 града ще има много прожекции, много срещи с всякакви творци и страхотни изненади за публиката.
3: Кажете ни, кои големи имена можем да очакваме на екран, а и извън него?
4: Сред най-големите имена, които ще дойдат в България, разбира се, е Павел Павликовски, който ще представи новия си филм тук в зала 1 на 3 ноември. Джим Шеридан, президента на журито ни, както и Гиом Уран, сценариста на Амели Полен, който ще представи новия си филм «Вода за цветята». А също така бих препоръчала на зрителите и читателите филма «Остайница», който сега има своята премиера на Сине Либри, както и филма «Черното топче», който е един от големите ни акценти.
3: Благодаря ви много. Както разбрахте, любителите на киноизкуството ще имат възможност да се насладят на фестивала до 8 ноември.
0: Екатерина Кацарска за откриването на фестивала Сине Либри. Благодаря. Още новини очаквайте в 21.30. Сега следва спорт. Спокойна вечер.

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България On Air. Аз съм Милана Микаела Димитрова. Сериозни тестове за ЦСКА и Левски в европейските турнири. След около 45 минути на националния стадион, червените откриват кампанията си в Лига на конференциите срещу лидера в френското първенство Монако. От 22 часа в Нидерландия стартира двубой в Лига Европа между НЕК Нимеган и Левски. А в шампионската лига дъжд от голове. Безспорно, украшението на вечерта без блъсъкът Манчестър Сити, Париж Сен-Жермен завършил с успех за настоящите носители на трофея. Парижани надделяха с 4-2 над Манчестър Сити в шампионска лига и сложиха край на серията от 8 победи на английския гранд през сезона. След успеха, носителят на трофея няма загуба във вече 12 поредни двубоя в турнира на богатите. Тимът на Манчестър Сити влезе в двубоя със самочувствие, но ПСЖ бързо го приземи. В 13-та минута Дезире Дуе откри резултата след впечатляваща комбинация, а само две по-късно Усман Дембеле удвои преднината след центриране на Дуе. До края на полувремето Витиньо оформи класиката и направи задачата на Сити за обрат на практика невъзможна. На почивката домакините направиха три смени, а в 53-та минута Ерлинг Холанд намали изоставането им след центриране на Илиман Ндиае. С попадението норвежецът стана най-резултатният футболист в историята на Манчестър Сити в шампионска лига, като задмина Серхио Агуеро. ПСЖ обаче бързо възстанови преднината си от 3 гола. Грешка на Джан Луиджи Донарума при удар на Магнес Аклиуш доведе до четвърто попадение за гостите. Холанд със втория си гол в мача фиксира и крайният резултат. В заключителните минути ПСЖ получи дъспа, но Феран Торес не успя да я реализира.
1: Не по-малко драматично бе и в Рим, където италианския Рома претърпя болезнен обрат от 3-1 до 3-4 срещу кралския Реал Мадрид.
0: Реал Мадрид постигна впечатляващо брат срещу Рома за крайното 4-3 насред Рим. Испанският грант изоставаше с 2 гола до 83-та минута, но изтръгна победата. Така римските вълци удължиха серията си без успех в Европа до 5 мача. Домакините започнаха по-активно и поведоха в 20, когато Мартен де Роон се разписа с далечен удар след подаване на Матиас Суле. Реал отговори чрез Килиан Мбапе, който отбеляза в своя матч номер 100 в Шампионска лига с удар, отклонил се и прехвърли вратаря Пиерлуиджи Голини. 6 минути след почивката Дониел Мален се възползва от груба грешка в защитата на гостите и възстанови преднината на Рома. Малко по-късно нидерландецът вкара отново след отлично извеждащо подаване на Суле, правейки резултата 3-1. Реал опита да върне бързо интригата, но попадение на Бампе не бе зачетено заради засада след намеса на системата за видеоповторения ВАР. Развръзката настъпи в заключителните минути. В 83-та минута резервата Карлос Еспи намали изоставането на мадридчани, след като довкара топката при добавка след удар с глава на Ендрик. 2 минути по-късно самият бразилец също появил се като смяна и изравни с глава след корнер на Арда Гюлер. Пълният обрат стана факт след ново центриране от ъглов удар на Гюлер, след което бившият играч на джелоросите Антонио Рюдигер отбеляза победния гол за 4-3. Така Реал записа 20-та победа в последните си 22 мача срещу италиански съперници в Шампионска лига. Рома пък допусна четвърта загуба в последните си 6 домакинства в европейските клубни турнири.
1: Парада на попаденията не подмина и Австрия, а Ливърпул се разправи с дебютанта Ласк с 6-3.
0: Марсисайдци записаха втора победа в турнира. Големият герой на вечерта беше Брадли Баркола, който отбеляза първите си голове за английския тим и реализира хет-трик за първи път в кариерата си. Французинът се разписа в 24-та, 37-та и 66-та минута. Преди него Роналд Араухо откри резултата в 22-та минута с глава след корнер, изпълнен от Костас Цимикас. Джереми Фримпонг покачи на 4-0 в 51-та минута. Луис Кума също се разписа в 72-та, след като по-рано две негови попадения бяха отменени заради засади. Въпреки убедителният успех, Ливърпул остави поводи за притеснения с представенето си в защита. След като поведе с 6-1, тимът допусна два бързи гола на Флориан Флекер в 74-та и 77-та минута. Преди това Роберт Любичич беше намалил изоставането на домакините в 63-та. Така марсисайдци стигнаха до най-резултатната си победа под ръководството на Андони и Раола, но пропуските в отбрана помрачиха до някъде вечерта. Ласк пък допусна второ поредно поражение в основната фаза, след като започна участието си с загуба от АЕК.
1: Завършваме с тенис. Александър Зверев се класира за полуфиналите на Мастърса в Шанхай, след като победи Алекс де Минор с 6-4, 6-4 за час и 18 минути игра.
0: Германецът не допусна пробив срещу деветия в ранглистата австралиец. Само 3 седмици след загубата си от де Минор на Лейвър Къп в Лондон, Зверев наложи условията си със силен сервис. Той завърши с 10 аса и една двойна грешка, реализира 2 пробива и увеличи преднината си в преките срещи на 9-4. Това беше неговата 62-ра победа в ATP тура през сезона. Особено добрата новина за Зверев беше движението му на корта. Десният глезен, който го затрудняваше по-рано в турнира, този път не изглеждаше да ограничава играта му. Германецът проби рано в първия сет, а когато се изправи пред 3 брейкбола, намери изход с помощта на началния си удар. Сервисът го измъкна и при кратко колебание в средата на втория сет. Зверев задържа подаването си малко по-късно, нанесе решаващия удар на посрещане. При първия си матчбол сложи точка на двубоя. За място на финала го очаква Алехандро Давидович Фокина.
1: Така се разделяме. Още спортни новини може да намерите на сайта goal.bg. Спокойна вечер от целия ни екип.
2: Времената се променят.
3: Ролите се разместват.
4: Изборите се определят. От нас.
2: Кой ще е следващият президент?
3: Изборите – нова глава.
5: Следете на 25 октомври по България онер.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! В утрешния ден минималните температури ще бъдат от 4 до 9 градуса. По Черноморието около 10, а в столицата 4 градуса. От север студен въздух ще проникне над страната. Над западните части се очакват дъждове, а на изток ще бъде облачно. По високите западни полета дъждът временно ще преминава в сняг. През нощта валежите ще спират. Максималните температури ще са от 11 до 16 градуса. По морето около 17, а за района на София 11-12 градуса. Над планините ще бъде облачно с валежи от дъжд и сняг. Над 2000 метра се очаква нова снежна покривка от около 5 до 10 см. Вятърът по високите части ще духа от изток със скорост до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около минус 3 до 0 градуса, а над 1500 метра от 4 до 5 градуса. Област от високо налягане над централните територии от Европа ще дава зелена светлина на хладен и влажен въздух от северните ширини към Балканите. Плътни дъждовни облаци ще заемат Скандинавието и Атлантическото крайбрежие. Другият притегателен център за валежи се оформя над Източна Европа, като обхваща Украйна и Балканските страни. В събота по Черноморското ни крайбрежие ще бъде облачно, а на запад ще има слънчеви часове. В неделя над южните и източни райони се очакват слаби дъждове, а на запад ще бъде облачно с намалени видимости. В понеделник от север ще проникне влажен въздух. Ще бъде облачно с валежи в Източна България. Във вторник над цялата страна ще се установи отново дъждовно време с есенни валежи. Такова време ни очаква. Приятна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Правителството предлага 660 евро по новата формула да бъде минималната заплата за 2027 година. След ударите с дронове, България и Румъния с общи действия в Брюксел заради сигурността в Черно море, на живо от Букурещ. Какви са причините една от противогрипните ваксини да не се предлага в аптеките този сезон?
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air. България On Air. Реклама.
2: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
3: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
4: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
5: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
6: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
7: Носете личната си карта. Член на СИК ще ви даде карта за гласуване с надпис «Избирател». Поставете я в машината. Ще видите първа страница на електронната бюлетина, а с бутон «Следващата страница» може да отидете на втора и на трета страница. Когато направите своя избор, натиснете бутона «Преглед». Проверете вашия избор и ако е верен, натиснете «Гласуване». След звуковия сигнал, вземете разписката и я пуснете в кутията. Твоят глас – твоят избор.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Vivacom ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Vivacom. Имаш силата.
3: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят on Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България on Air.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: Седмица на страхове, подозрения и политически обяснения. Дронове, кораби, Черно море. Национална сигурност. КСНС беше свикан, а политическият спор тепърва започна. Какво си казаха вътре и какво премълчаха навън? И защо не се назовава агресорът? Бойко Борисов поиска разсекретяване на стенограмата. Говори за войски на потъналия кораб. А когато става дума за Черно море, за изключителната ни икономическа зона, думите не стигат. Трябва яснота. И докато политиците спорят за казаното при закрити врата, в парламента Иван Демерджиев беше изслушан по друга тема. С милиони евро, частни полети и въпроси, на които обществото чака отговори. Ето я седмицата ни. Сигурност, пари, власт, отговорност. Много думи, много версии, много въпроси. Но има един, който остава над всички останали. Когато камерите угаснат и вратите се затворят, държавата продължава ли да работи за гражданите? Или политиката отново работи за себе си?
1: Настоящите рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура са пряко следствие от липсата на възможност за мирно уреждане на военния конфликт в Украйна по пътя на дипломацията. Свикването на консултации по член 4 на този етап е непродуктивно, тъй като обсъждане на подобни инциденти бе възприет подход само да бъде разгледан в рамките на Северноатлантическия съвет и няма да доведе до нови мерки.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангелова, продуцент на ефира, Таня Харизанова, вижте акцентите.
2: Битката за Дундуков 2, криминални сюжети и политически сблъсъци, твърди ядра и слаба мотивираност. Има ли усещане за предизвестеност? Говори професор Екатерина Михайлова, член на инициативния комитет на Гюров Кандев. Армията на негласуващите. Ще се стопи ли разликата между Йотова и Гюров? След ударите по двата кораба в нашите води, националната сигурност остава водеща тема. В студиото Михаил Миков, член на инициативния комитет на Йотова Вълчев. Игра на дронове, рискове и заплахи за националната сигурност, службите и честността на вота, политически натиск срещу честта на пагона. Коментар на Цветлин Йовчев, бивш председател на ДАНС.
0: Кой удари двата кораба в българската изключителна икономическа зона? И защо държавата още не казва кой стои зад атаката? Потъналият Алфа Латан изчезва за 3 минути. Борисов каза, че службите са докладвали за военнослужещи на борда. Войска на търговски кораб. Ако това е било обсъждано на КСНС, защо обществото не го знае? Борисов поиска разсекретяване на политическата част от стенограмата. Трябва ли да бъде разсекретена тя? И какво всъщност са докладвали службите? Има ли държавата информация за извършителя, която не казва? Украйна посочва Русия. България още не посочва никого. А междувременно говорим за Черно море, за армия, за дронове и за национална сигурност. Къде е реалната заплаха и готова ли е България за нея? Отговорите от Цветлин Йовчев, бивш председател на ДАНС. Добър вечер и добре дошли. Много въпроси поставих в началния анонс, господин Йовчев. Защо се страхуваме да назовем откъде идва атаката? И вие го давате на страх или на нещо друго?
3: Според мен все още сме под влиянието на предизборните процеси и по тази причина, като че ли много от политическите партии се опасяват и не желаят да назоват истинския виновник за това, което се случва в Европа и конкретно и в района на Черно море. И това нещо за мен е изключително негативен процес, негативна тенденция, защото опита да се угоди, да се привлекат най-ретроградните и реакционни среди в нашето общество, няма да доведе до позитиви в дългосрочен аспект.
0: Господин Йовчев, за вас има ли съмнение кой стои зад атаката?
3: За мен няма съмнение, защото ситуационната логика, каквито и да съчетаеме методи за анализ, показват, че единствено следите водят към Русия. Макар че към момента все още няма материални доказателства, които могат да посочат това, то, както вече казах, цялостната картина, ситуацията, обстановката насочват нататък анализа. При това ние не трябва да гледаме този инцидент единствено сам по себе си, той трябва да се разгледа в контекста на всичко, каквото се случва през последните месеци в други страни от Европейския съюз и от НАТО. И това всичко, което наблюдаваме, показва една засилваща агресия, ескалация на, атаките на Русия, най-вече хибридни атаки. И това нещо показва, че вероятно за в бъдеще можем да очакваме още по-голяма ескалация.
0: Има ли основание да се задейства член 4?
3: Има пълно основание да се задейства член 4, но истина, че преди да се поискат консултации по член 4, е необходимо да се направят неофициални консултации с основните, така, по-значителните членове на НАТО, на Северно-Атлантическия пакт, за да се провери готовността и евентуално оттам нататък да се тръгне към свикване на, едни такива консултации. В едни такива консултации може да се обсъди както реалната заплаха и нейните последици, така също да се обсъдят евентуално възможностите за ескалация на тази заплаха и какви мерки би трябвало да се вземат, за да се предотврати една такава ескалация.
0: Потъна ли Алфа Латан? За 3 минути потъва. Това какво означава? Колко мощен удар трябва да е бил? Или два удара? Защото се твърди за комбинирана атака. За да се потопи този кораб за 3 минути. Или става ли въпрос наистина за вещества взривоопасни на борда?
3: Това не мога да кажа, но зависи къде е удара и с каква мощ е този удар. Наистина той може да предизвика бързо потъване на кораба, особено ако стане разцепване на корпуса. То става мигновено за по-малко от минута и наистина то тогава никой от екипажа не е имал възможност да напусне плавателния съд, при това, че при потъването се получава такова завихрене, засмукване, така че дори някой да успява да скочи, то вероятно
0: е засмукан.
3: Ще го повлече. Дали има взривни вещества, не мога да кажа към момента. Сега, ако има военнослужещи, според
0: появи тези, се такава информация след къса на съд от политици, присъствали на съвета.
3: Вижте, ако има военнослужещи, те може да са придружавали някакво оборудване, а не да се говорим за войски, защото на един такъв кораб възможностите за превозване на голямо количество хора са невъзможно е да се превозят голямо количество хора. Така че, ако въобще е имало военнослужащи, то те са били придружавали се някакъв товар. Но това са пак хипотези, които в момента влизаме без доказателства към момента.
0: Борисов каза, че службите са били казали за военнослужащи.
3: Да, но това може да са двама или трима човека, които са придружавали специален товар, нали, който е от някъде. Но това са хипотези, които в момента говорим.
0: Добре, ако наистина е имало военнослужащи, това какво означава? Вие твърдите, не може да е цяла войска. Не е коректно да се говори по този начин.
3: Не, вижте, на един търговски кораб, като се има предвид каква е структурата вътре, какви помещения има и така нататък, вие не може да превозите голямо количество хора. Няма как да се случи това нещо. И от тази гледна точка казвам, че няма как да е имало, да кажем, войскови части, които да са там и да са превождани войници. Но пак казвам, ако е имало специално оборудване, то е възможно то да е придружавано от военни, които са наблюдавали, са грижили, може би, за сигурността му. Но това е в рамките на няколко души, не повече.
0: Издирването беше прекратено твърде рано. Или смятате, че е нормален този времеви период?
3: Трябва да се...
0: Сирия поиска независимо разследване.
3: Трябва да се видят данните. Вижте, има определени таблици, които се използват при една такава ситуация. В зависимост от температурата на водата, горе-долу се определя един период от време, в който човешкото тяло може да издържи, човек може да издържи. И след което вече изпада в хипотермия. И...
0: Да, специалистите казаха около 7 часа.
3: Не мога да твърдя точно, не знам каква е била температурата на водата. Така че след този период, вероятността да се открият живи хора, просто тя е нуля. Сега не зная наистина от тази гледна точка как, но това светкавично потъване на кораба и дава много малки шансове въобще някой да може да остане на повърхността и след няколко часа едва ли ще може да оцеле, ако не го открият до тогава.
0: Ще се обследва дъното. Дали изобщо ще се намери това, което търси властта, доказателства, за да каже атаката е руска или украинска?
3: Това не съм убеден дори да се обследва, защото това ще е труден процес. Тъй като, доколкото разбрах, корабът е потънал на около 2000 метра дълбочина. Трудно може да се намери към момента такъв апарат, който да може да извърши добро обследване. Освен това, обследването е важно да се направи обследване на останките от дрона или дроновете, които са нанесли удар. Аз не съм убеден, че точно там, обследвайки кораба, ще ги намерят, ако ги открият. Възможно е някои от тях дори да са на повърхността на морето. Дали ще се открият, кога и така нататък, това няма значение. Но вижте, ние продължаваме си заравяме главата в пясъка. Както стана, ако си спомняте случая с дроновете, които бяха открити в германско летище.
0: Лайпциг.
3: Тогава пак чакахме категорични доказателства. Те се появиха малко след това, за да реагираме. Пак се чудим какво е станало с поредните взривове в наши складове.
0: Това беззъба позиция ли е, извинявайте?
3: Абсолютно беззъба позиция, която показва слабост на страната, на управлението. И когато ние се покажем в такава позиция, можем да очакваме, че и всички останали ще се държат с нас така, все едно, че сме слаби и беззъби. Аз мисля, че трябваше веднага да бъде извикан руския посланник за обяснение. И след което веднага да се стартират такива неофициални разговори за активиране на член 4 от договора за НАТО и също трябваше да има нота на българската страна, която да покаже абсолютно непримирима позиция към такива действия в нашата икономическа зона.
0: Видяхте, руското посолство излезе с информация. Тези кораби, цитирам, не са били наши цели. Което какво означава? Там нямаше категорична позиция, не сме ги ударили ние.
3: Всъщност, нищо не означава.
0: Ако чете между редовете.
3: Абсолютно сте прави, че нищо не означава да си спомним и назад във времето, че предишните дни преди да извършат атаката спрямо Украйна, те с насмешка казваха, че въобще няма такива планове, това няма да се осъществи. Но вижте, друго също, което ме притеснява в цялата тази история, да, верно е, че към момента, може би, анализа сочи към това, че няма пряка военна заплаха за България. Но заплаха за националната сигурност има и тя е много сериозна.
0: И го казвате с категоричност това, господин Йовчев?
3: Абсолютно категорично. Вижте, най-малко към момента транспорта се е повишил с 10-15% заради риска. Над 40% от вноса извън Европейския съюз минава през морските ни пристанища. И една много съществена част от износа. Дори само това води към момента до около пак 10-15% оскъпяване на стоките, които влизат, което ще доведе вероятно до около 0,4% инфлация и около 0,5% спад на брутния вътрешен продукт. Това е само от вноса. Не говорим, че от износа ние губим конкурентна способност, а може да се загуби въобще възможност да се изнесат някои стоки. А ако това нещо се задълбочи и се спре функционирането на двете ни пристанища заради военен риск, това може да доведе в рамките на една година до около 5 милиарда загуби. Два от износ и три от внос. Растежа, който очакваме по прогнози в момента да бъде между 2,5 и 2,7, ще стане 0 или минус 1. Тоест, може да влезем в рецесия. Ако това не е заплаха за националната сигурност, то тогава какво е?
0: Как ще гарантираме корабоплаването?
3: Вижте, за жалост, в момента, ако трябва да погледнем реалността, само с косвени мерки можем да се опитаме да повлияем на агресора, като разбере, че ще плати цена, която е неприемлива за него. Но иначе с мерки за физическа защита на изключителната икономическа зона в момента не може да направим нищо. И мога да го обясня накратко защо. дори да поискаме дислоциране на противовъздушни системи, и то от най-съвременен тип, техния обхват е 130-150 км. Тоест, те няма как да покрият изключителната икономическа зона на България. Дори да навлязат кораби, които ограничено е прибиваването на натовски кораби, които не са от държавите, черноморските държави, то е до няколко дни. Ако дори да използват Турция, има такива кораби със способности, които могат да влязат и да пазят, но те обикновено имат такива системи, които са предназначени да пазят самия кораб и непосредствено зоната около него. Така че от тая гледна точка ще е много трудно в момента въобще да се направи каквото и да било. Сега, ако говорим за предприетите мерки, в положителна посока трябва да се каже за купуването на германската система, IRIS-T. И след това мисля, че тук последните дни сме поръчали още 4 такива системи. Те са много добри противовъздушни системи. И въпреки, че нямат изключително голям обхват, то до голяма степен, до някаква степен ще решат въпроса. Но не изцяло. Защото те са ефективни за самолети, крилати ракети, дронове и
0: но не за изключителната тактически
3: балистични
0: зона.
3: Ракети, но не за балистични ракети с голям обсек. Тоест, трябва да добавиме други системи, които да са срещу тези и също така. Значи, тези системи сами по себе си също имат пропуски, те трябва да бъдат допълнени с други мерки. Всяка една от тях не е защитена от вътрешна атака с дрона.
0: Господин Йовчев, или терористичен акт. На финала на нашия разговор, защо и румънците мълчат? Защо и Ердоган мълчи, въпреки че проведе разговор с Путин? Не знаем какво са си говорили.
3: Трудно ми е сега в момента да кажа. Трябва да развиваме хипотези, да направим предположения за това. В Румъния е възможно отново политическата ситуация да ги е накарала да се въздържат от такава реакция. Точно какво е било естеството на разговора между Ердоган и Путин, също не е ясно. Така че трудно ми е в момента, не искам да спекулирам.
0: Има стъпки, казвате, на финала в правилната посока, но те не са достатъчни. И това, което казват, има риск за националната ни сигурност.
3: Определено.
0: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение. Ви очаквам отново. Цветлин Йовчев пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Кой удари корабите в Черно море? Въпросът остана без отговор и след късана са. Два кораба, дронове, българската изключителна икономическа зона. Единът потъна, екипажът изчезна, а сега нови въпроси. Имало ли е войска на борда? Какво знаят службите? Какво не беше казано на късана са? Борисов и Демократична България поискаха стенограмата да бъде разсекретена. Правителството още не посочва извършителя. И всичко това в разгара на предизборната кампания. Ще повлияе ли Черно море на вота? И може ли Гюров да стопи преднината на Йотова? Отговорите от професор Екатерина Михайлова, член на инициативния комитет на двойката Гюров-Кандев. Добър вечер и добре дошли.
5: Благодаря ви много.
0: Как тези удари, професоре, ще повлияят? Изобщо ще повлияят ли на предизборната кампания, която, съгласете се, протича много вяло и с удари под кръста, още преди официалния и старт.
5: Така е. Аз смятам, че ще повлияе. Но разбира се, много зависи от поведението и на кандидатите, и на властите за това дали ще повлияе и ако повлияе как и колко. Но смущаващо е това, което се случва в държавата. Независимо от това дали сме в кампания или не, става тежък инцидент. Този инцидент е тежък за това, защото е поразена цел с кораб в конкретния случай, който плюс всичко друго е пълен с хора, които са ликвидирани. Това се случва в българската икономическа зона. България мълчи. Мълчи като че ли това се е случило на другия край на света. А дори и на другия край на света, де пак трябва да се реагира. В този смисъл смущаващо е и укоримо поведението на ръководството на държавата във всичките и нейни институции. Още повече, че почват да излизат допълнителни информации за срещи, за хора, които са посетили министър-председателя, става въпрос за началник кабинета на президента Зеленски.
6: Това го научихме от една снимка на Цветанов, да, в социалните мрежи, извинявайте, външно не знаеше.
5: И оттам си призна и правителството, че такава среща има. Какво е говорено, какво се е случвало, не знаем. А вижте, става въпрос за национална сигурност. И понеже говориме, ще повлияе ли на изборите този инцидент, аз смятам, че би трябвало да повлияе, защото държавния глава, президента, е пазител на сигурността. Вярно е, че се определя външната политика и националната сигурност от правителството с подкрепата на парламента. Но да, президента е също така натоварен с отговорности, свързани с сигурността на България. И те са разписани в Конституцията като правомощия. А виждаме действащия в момента президент и кандидат за пълен мандат, който също, така като че ли някакви хора там нещо са се разхождали и нещо им се е случило. Даже си мислих, идвайки насам, ако беше се случило с кораб, с български граждани, пак ли така щяхме да реагираме? Или измерваме човешкия живот и това, което се случва само с наши ваши?
6: Остър въпрос задавате.
5: Много тежък.
6: А защо
5: въпрос,
6: според вас
5: мене,
6: се мълчи?
5: На който нямаме отговор. Защото не смеем да кажем нищо, не смеем да кажем думичката Русия. Всички знаеме, че за този акт седи руската държава.
6: Нямало е съмнение, казват участниците тук в студиото, защото бяха тук тези, които бяха на КСНС-то, че става въпрос за Русия. Там са били всички съгласни, като че ли. Сега чакаме 4-5-6 седмици разследване.
5: Да видим стенограмата. Нека да излезе. Ето, искат я много от участниците.
6: И Борисов, да, и Демократична България, и ПТ.
5: И тези, които са потвърдили, подкрепили тази позиция. Нека да видим. Значи всички знаят, че агресора е Русия, обаче понеже в момента има предизборна кампания и защото част от избирателите на действащия президент и кандидат за президент са настроени русофилски, да си мълчим, да мини бурята, малко Тодор Живковско. Нали си спомняте, като почна перестройката, или поне аз си спомням, а вече много от вашите зрители няма как
6: той
5: да има
6: спомени.
5: Там имаше една знаменита фраза на Тодор Живков, да се снишим. И да, ако може да ни подмине.
6: Ето това
5: да,
6: е политиката ни вече 30 и кусор години.
5: В този смисъл много важно е кой ще избереме за президент. Защото аз виждам в лицето на Андрей Гюров гарант за демократичния и евроатлантически път на България. Това не са празни думи в момент. Демокрацията трябва да се брани, както и този избор, който направихме в демокрацията. Да бъдем част от цивилизования свят, от най-големите съюзи.
6: Професор, обаче виждате ли голямата разлика? 20 пункта, няколко социологически проучвания. Кое може да стопи тази разлика?
5: Първо, това е съвсем в началото на кампанията. Второ, имаме действащ президент срещу кандидат или кандидати, да кажем, защото има и други. Тепърва предстои да се развива кампанията и много зависи от поведението на самите кандидати, според мен,
6: в
5: цялата тази кампания.
6: Права ли съм, че е вяла тази кампания?
5: Ами вяла е, защото е затисната. В медиите практически ни залива една официална информация. Там по непрекъснато виждаме основния герой президента, госпожа Йотова, и подкрепащото я правителство и мнозинство. И практически останалите кандидати се появяват тук-таме в някоя телевизия, която е благосклонна, да ги покани, дебат няма.
6: Кой не иска дебат?
5: Всъщност сблъсък на позиции няма. Ами аз видях и чух кандидата, който в чийто инициативен комитет съм и който подкрепям, Андрей Гюров, да призовава на няколко пъти за дебат.
6: Каза, че е готов и аз го чух в социалните мрежи.
5: И в социалните мрежи. Още или съм го прочела, или съм го чула, но това го има като информация. Надявам се да има такъв дебат, за да може да се сблъскат лице в лице кандидатите, да се чуят аргументите.
6: А какъв трябва да бъде, професоре, дебатът?
5: Дебатът трябва да бъде по най-важните теми.
6: Фокуса
5: върху
6: какво трябва да бъде? А кои
5: веднъж
6: са,
5: разбира се, кой как вижда конституционните си правомощи. Иска ли повече власт или не иска от това, което е дадено в момента, защото има кандидати, които искат повече, други казват достатъчно е това, което имаме в конституционната и законовата рамка. Така че това е съществен, много важен
6: все
5: момент.
6: Все още си стои домовата книга, въпреки заявките.
5: Точно така,
6: да видим.
5: Тя не е само тя. Като тема въобще за президентските правомощия. Чували сме идеи, в това число и от сегашния премиер е намеквал във времето, когато беше президент, че трябва да се променят правомощията на президент. Едва
6: и сега
5: ли
6: вече посока не говори за
5: на
6: това.
5: Свиване?
6: По-скоро
5: сега вече почва по друг начин да говори и да се държи.
6: И нали имаш една конституция промени, която
5: бяха
6: написани?
5: Да, но никой не я видя. Никой не я видя тази проект с конституция, който е работен. Явно не е точно същото, което в момента ни се предлага. Второто нещо, как той ще бъде, той тя, нали, който бъде бъдещия президент, как ще осъществява тази роля на държавен глава? Как ще я осъществява? Защото, вижте, силата на българския президент не идва толкова от правомощията, които са разписани в конституцията. От прекия избор. Оттам идва силата. Всъщност, когато говори президента, дали официално като обращение към народа или в обращение в Народното събрание, това е използване на институционалната си власт и тежест с оглед това, че има пряк избор. Затова българските президенти са били в годините фактор сериозен в политическия живот и в държавния, именно по тази причина. Така че важно е да чуем как ще упражняват тези си правомощия. Разбира се,
6: налагането
5: по тези, по които... Да, разбира се, налагането на вето.
6: Въпреки, че то ще бъде преодоляно, имат си мнозинство.
5: Видях тук съвсем наскоро, може би вчера беше, една статистика някъде в социалните медии беше излезла, кой колко пъти е налагал вето. И откакто е госпожа Йотова на тази позиция, то мина повече от половин година.
6: Един път ли е?
5: Това видях като статистика. А в крайна сметка президента не му е работата, разбира се, да спира правителството и парламента, но работа му е да е коректив, защото ветото не е задължително дори да бъде преодоляно. Не случайно Конституцията не казва в кои случаи се налага вето. Не е нужно да е противоконституционно.
6: Важно е да
5: достатъчно
6: се повдигне темата, това ли казвате?
5: Така, да повдигне темата, да я върне, да каже, вие не погледнахте от всички страни. Айде вижте и този аспект. Може би, ако го погледнете, тогава ще решите друго. Или ще го премислите и тогава ще решите пак също.
6: Е, някой казват, ето тя показа сега Илияна Йотова еманципация от премиера Радев, когато свика къса на съ. Защото помните ли, той каза,
5: голяма
6: нямало нужда от свикване на съвета по сигурността към Министерски съвет.
5: Ама, моля ви, това са различни неща. Онова е орган на правителството, който обсъжда, прави експертиза. Консултативният съвет при президента е конституционен орган. Той е записан в Конституцията и доразвит с закон. Как функционира и така нататък. Там се срещат не случайно властите. Там идват не председателя на парламента, идват председателите на парламентарните групи. Аз съм участвала в не малко консултативни съвети. Искам да кажа, че на някои от тях наистина при драматични ситуации сме стигали до много важни решения. И тук няма да кажа при един президент. И при такива, при които съм била в опозиция. Но мястото е да се срещнат и управляващи, и опозиция, и експерти, които са в съответната област, и да потърсят общо решение. Да не забравиме още нещо. Консултативният съвет за национална сигурност беше механизма, през който България излезе от много тежка политическа и институционална криза. Говоря за времето на Жан Виденов и Петър Стоянов, току-що заглел се президент.
6: Всъщност,
5: пред гражданска война, улиците беха блокирани, беше наистина нажежено. Къде се стигна до съгласие? Стигна се на консултативния съвет.
6: А на този защо не се стигна до съгласие? Четири.
5: Защото сигурно не е
6: групи.
5: Търсено. То не искаше част от тези, които участваха, въобще да има разговор по темата. Още нещо ми направи впечатление, пак по спомени ще кажа. Знаете ли, когато беше Косовската война и тук летяха самолети и падаха бомби на територията на България, На пограничната зона, а не вътре в морето, хората беха оплашени. Разбира се. Какво направихме тогава? Ами, министър-председателя дойде и поиска дебат в Народното събрание с изнасяне на информация, за да не върват спекулации, да не върви конспирация, кое е, какво е. Всъщност, в онзи момент действаха като едно парламент, мнозинство, но търсихме съгласието и на останалите. Аз като лидер на парламентарното мнозинство, 136 народни представители, 125 на СДС, останалите на Народен съюз, т.е. повече дори от настоящето. Ние непрекъснато канихме останалите политически сили на срещи и консултации. Министър-председателя и министрите бяха непрекъснато в Народното събрание. Президента също беше на своето място и в консултации с останалите. Когато има криза, ние чакаме институциите да решат нещата, а не ние двете с вас в студията.
6: Това, казвате, нали, е ролята на президента.
5: Президента може да зададе тона.
6: Да повдигне темата.
5: А в случая президента... добре, свик. Голямо геройство. След като от 9 месеца не го беше свиквал, а по закон на всеки 3 месеца трябва да има консултативен съвет. И Радев не свикваше, разбира се. И понеже няма санкция, когато ни е удобно ще има, когато не е удобно, няма да има.
6: Сега, когато говорим за тази кампания, виждате ли удари под кръста?
5: Разбира
6: за вашата кандидат-президентска двойка и появата на Юлиян Янков с прозвище
5: Картофа. Сега, картофи, царевици и не знам какви още излезнаха и се очаква те да направят атака в посока към кандидата за вице-президент Кандев. Тоест, върви и тази страна на кампанията. Много се надявам да не бъде обърнато внимание.
6: Както и Петрички, Ескобари, кадрите от затвора.
5: Всичките
6: да не
5: тези неща. Но се надявам, че сега няма да бъде обърнато внимание на думите на един човек, който държавата го търси за това, че е извършил престъпление. Тоест, това е човек, към който има съмнението в неговата почтенност. И ние сега да почнем да вярваме на един такъв човек, който е поставен в състояние...
6: Който и за тази атака според вас?
5: Ами, вижте, не искам да слагам квалификации, защото може да сбъркам, нямам информация. Но
6: не мислите,
5: обикновено
6: че става
5: са политически.
6: А политически?
5: Обикновено са политически тези неща.
6: Вървим към финала на нашия разговор. Знаете, винаги президентът на Република България се избирал с гласовете на ДПС. Този път гласовете на ДПС ще окажат ли влияние и ще се борите ли за избирателите на ГЕРБ? Защото не знам дали чухте тази седмица Певски
5: да, похвали,
6: каза нещо много интересно за първи
5: госпожа
6: път.
5: Йотова.
6: Йотова се държи като президент, ще реши между първи и втори тур за кого
5: имаше
6: да гласуваме.
5: Имаше намигване. Айде да не кажа намек, но имаше намигване. Тук разбира се седи въпроса доколко вече господин Пеевски и неговата политическа сила владеят своите избиратели. Аз съм работила с много от тях. Зная, че понякога съвестта им го казва едно, а пък те правят нещо по-различно. Но тези години като че ли са поотминали и много се надявам да преценят наистина за кой трябва да гласуват. И тук бих добавила още нещо. Тези хора винаги са били на страната на европейската и евроатлантическата посока на България. Най-яркият кандидат е Андрей Гюров. Ако искат този път да продължи за страната ни, без съмнения, без колебания, да няма дали сме тук или не, ако искат този път да продължи, пътя през гласуване за Андрей Гюров.
6: Благодаря ви за този разговор и казвате, ще се избира посока от думите ви.
5: За мен това е избора.
6: Това излиза като...

0: политическата сила, обаче ако това е посоката, която искам, гласувам за нея.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Професор Екатерина Михайлова, пред Опорни хора, разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
3: България On Air.
1: Йотова води, далеч пред Гюров. Това казва социологията, но какво казват изборите? И какво може да промени сметката? Черно море, два кораба, дронове в българската изключителна икономическа зона. Единият потъна, кой стои зад атаката? Държавата още не казва. КСНС беше свикан, отговор няма. И още един въпрос, който взриви парламента. Полетите на Пеевски. Демерджиев беше изслушан, даде документи, но отговори ли на големия въпрос? Кой плаща за полетите на Пеевски? Какво означават всички тези факти за властта преди изборите? В студиото е Михаил Миков, член на инициативния комитет на Йотова Вълчев. Добър вечер и добре дошли.
4: Добър вечер.
1: Много теми тази седмица, господин Миков, много
4: не
1: нещо.
4: Не са толкова. Много, някои са по-сериозни, някои са по-измислени.
1: Дайте с Черно море, защото е изключително сериозно.
4: Ами, то се очакваше, след като падат дронове и изплуват дронове на българските плажове цяло лято, сигурно и такова нещо трябваше да се случи. Очевидно е, че заради това трябва да се търси мирно решение на конфликта в Украина, на войната в Украина. Очевидно е, че Русия напредва. Очевидно е, че Русия ще постигне своите цели. Очевидно е, че Украина губи тази война с цената на много кръв, на много жертви. Очевидно е, че европейски кръгове, и в България има такива военолюбци, продължават да навиват масло в огъня и смятат, че има вариант, при който да се обърне хода на войната. Няма такъв вариант.
1: Държавата защо не назовава откъде идва атаката? Защото, доколкото разбираме от хора, които са били на КСНС-то, не е имало съмнение, че атаката е била руска.
4: Ами, възможно е да е била руска. Аз не смея да кажа чия е, защото нямам информация.
1: Тече разследване, което ще продължи седмици, вероятно. По пример на Германия.
4: И турската страна. Така не назовава, макар че корабите са турски като собственост.
1: Имаше и разговор с Путин. Ердоган имаше разговор
4: да.
1: С Путин.
4: Така че очевидно има политически причини за това. Очевидно и нещо, което намекна премиера в изказването си. Единият кораб е бил пълен с оръжия. Очевидно, че става въпрос за предупреждение, че ако продължава Черно море да се използва за снабдяване на фронта с оръжие, то ще се предприемат действия в тази посока.
1: Трябва ли да се разсекрети, господин Миков, стенограмата? Да се разсекрети стенограмата? Трябва ли? Политическата и част, не това какво са казали службите, въпреки че от Борисов разбрахме, че не са казали кой знае какво.
4: Ами те, понеже службите знаят, че такъв тип формати и стенограми се използват след време и затова се и въздържат да казват много от това, което знаят. Но смятам, че едно разсекретяване е свързано само с предизборната кампания. Изказванията ще бъдат тълкувани от всеки го, както му е угодно, така че не виждам някакъв смисъл сега да се разсекретима тая стенограма, след време ще се види. Не мисля, че кой знае какво е казано вътре. Тя може да бъде използвана сега разсекретена само за актуално политическо употреба в рамките на предстоящите избори.
1: Ето вече атаката не влияе ли на кампанията?
4: О, тя започна преди кампанията, преди регистрацията. Вие
1: не,
4: знаете.
1: Конкретно за тези атаки срещу двата кораба не влияят ли на кампанията?
4: Ами всичко, което се случва, ще бъде употребявано в кампанията. Понеже няма много конкретни неща, които да бъдат, с които да бъде атакувана президентската, кандидат-президентската и президентска двойка. Йотова Вълчев, се използват всякакви поводи. Те ще бъдат обвинявани във всичко. Опозицията и нейната кандидат-президентска двойка, виждате, че сама не взема някакви политически позиции, които да се конкурират с позициите на Йотова и Вълчев. По-скоро излизат

0: дейци от опозицията, защото те разглеждат тази кампания като и тяхна кампания за тяхното съживяване и стигат до най-грозни лични атаки, включително. Вземете случая с помилването.
1: С Петрички Ескобар, нали? Видяхте, излезе.
0: Ами можете да го кръстите.
1: Дори видео от затвора с побой.
0: Можете да го кръстите и Петричкия, който щете мафиот. Хасковския, Петричкия, Тутраканския. Това няма значение. Това са образи, които се използват сега в кампанията. Това е изключително грозно.
1: Той Юлиан Янков картофа се използва в кампанията, нали? Виждат и неговите показания, интервюта, които дава.
0: Виждам и това не бива да се случва, защото то замъглява тезите на една или друга кандидат-президентска двойка, замъглява големите въпроси, които стоят пред България по отношение на това къде е България в този напрегнат свят, в този пренареждащ се свят, в този воюващ и въоръжаващ се свят. Този разговор го няма. От едната страна чуваме само по инерция евроатлантическия рефрен за повече оръжие, но не казваме на гражданите, че когато се трупа, произвежда, купува повече оръжие, тогава сме по-близко до войната. И че в тази война не горят тези, които вземат решенията за повече оръжие, а горят тези, които отиват на фронта и мирните граждани.
1: Знаете, опозицията зове още сега да се привика руския посланник, да се връчи протестна нота.
0: Еми, може опозицията да има... Коя опозиция всъщност?
1: И ПП,
0: част от
1: и ДБ.
0: Опозицията.
1: Част от опозицията.
0: Да, тя се разделяше, сега се е събрала. Отношението към Русия, към руския посланник... Те от край време тази градската десница, русофобията им е знаме. Поради идейна безпътица, поради идейна безполезност.
1: Ма казвате, кампанията минава под този знак. Фоби и фили, така ли?
0: Какво би?
1: Под този знак. Фоби и фили, така ли?
0: Ами, не мисля, че филите нещо правят. Фобите поради русофобите, поради липса на политика, която да предложат, намират убежище и някаква идейна основа в русофобията. И това е част поведението им. Те не могат да помислят за неравенствата в България, не могат да помислят за ситуацията, която предстои пред България. Има един огромен проблем пред България, икономическия. 30 години България заряза производството и се пусна в услугите, развиваше услугите. Сега наблюдавам с изкуствения интелект и въобще с технологиите какво се случва в големите вериги. Чужди инвеститори, на които ръкопляскахме, нали? Масово касиерите отпадат и народа се учи като овчици да минават там на тези...
1: каси, в които сам си
0: плащаш. Каси, сам да се таксуваш.
1: Път.
0: Е, нали, разбирате колко хиляди хора ще отпаднат от пазара на труда. И те няма къде да отидат. Няма къде да... Това е голям проблем пред България.
1: Икономиката ни е огромен проблем. Факти и сега с Черно море, нали си даваме сметка колко трудно ще стане корабоплаването, организирането на сигурността на корабоплаването. Там е петрол, там е зърно.
0: Ама не само това е проблема. Сушата в Европа направи долното течение на река Дунав непроходимо. Всички земеделски производители от северна, северо-западна и западна България, за да стигнат до морето, използваха Дунав. Река Дунав като по-евтин транспорт. И този проблем не седи сега заради президентската кампания. Този проблем стои от лятото. И какво се получава в президентската кампания? Да чувате нещо, да чувате от опозицията призиви за това Европа да обърне повече внимание за плаваемостта по река Дунав. Не, няма да го чуете това. Ще се чуят русофобски призиви, ще се употребява тази изтъркана тема за помилванията. Защо опозицията не постави въпроса кой президент или вице-президент колко помилвания е извършил? Сигурен
1: съм... Ние го поставихме, показахме.
0: И?
1: Трябва да ви кажа.
0: Някого? Не. те си пеят тяхната песен.
1: От 1500 до 28.
0: Аз смятам, че такъв тип поведение е изключително вредно за поведението на бъдещия президент. И той делегира на вице-президент.
1: 1500 при Желев, 1008 при Петър Стоянов, след това са по 500.
0: Конституцията, това е право на президент. Този крайен популизъм и това помпане на общественото мнение. Ами защо тогава не внесат проект да се забрани помилването, въобще да отпадне от Конституцията, като са такива радетели?
1: Те казват, трябва да се промени помилването.
0: Как да се промени?
1: Да се промени този институт.
0: Смисъл да се промени съда, да им даде 10 години, а президента още 10. Това е наказателният популизъм, заради който в наказателния кодекс нещата вече достигнаха някакъв абсурд по отношение на санкциите. И за непредпазливи престъпления, и за умишлени 20 години наказание. А после виждаме какво се случва на практика. Едно безотговорно поведение на хората, които са застанали зад кандидатурата на Гюров Кандев, кандидатурите на Гюров Кандев. И мисля, че това безотговорно поведение ще бъде достойно оценено от българските граждани на избори.
1: Госпожа Йотова показа ли еманципация, когато свика този КСНС-а? Защото Радев беше казал, то няма смисъл от съвет по сигурността към Министерски съвет и от хората, политическите партии също така, анализатори очакваха да не бъде свикан.
0: Вижте какво, госпожа Йотова е човек с много сериозен политически опит. Аз се познавам от много години. Работили сме заедно в различни, в различни позиции и времена. Тя е човек с характер. Така че това е също част от тази евтина атака срещу нея.
1: Че няма да е независима.
0: Че няма да е независима. Независимостта на един човек се определя от неговата биография. Аз мисля, че нейната биография показва, че тя е достатъчно независима. Но самото това, тази пропагандна теза на опонентите, тя не се казва от президентската двойка Гюров Кандев. Те стоят в бяло, а тези хора около тях
1: провеждат... От инициативния комитет.
0: Включително...
1: Това е основен наратив.
0: Включително, не целия, тези, които имат достъп до парламентарните микрофони, те употребяват много сериозно парламентарната трибуна за тази предизборна пропаганда. В същото време казват, че Йотова злоупотребявала с президентските си правомощия. Е как като имаме президент, даже няма и вице-президент, какво да зареже сега държавата, да каже един месец.
1: И тя няма право да излезе в отпуск, президента.
0: Ами разбира се, че няма.
1: Няма право да излезе в отпуск.
0: Ама разбира се, че няма. Това са смешни неща, които, пак казвам, показват абсолютно отсъствие на тези политически тези, които да бъдат алтернатива.
1: Господин Миков, как да разглеждаме тайното посещение на началника на кабинета на Зеленски у нас? Разбрахме за него от социалните мрежи на Цветан Цветанов. След това се оказа, че и Радев се е срещал с него.
0: Еми, сега отде да знам, то значи не е тайно това посещение. Той, Буданов, трябва да знае...
1: Ма външно не знаеше за това посещение.
0: Той,
1: след
0: Буданов,
1: това правителството си призна.
0: Трябва да е бил наясно, че щом се е срещнал с господин Цветанов, тая работа няма да е много тайна. Ама сега, както са си решили, нищо не знам
1: това
0: за тая
1: заради
0: работа.
1: Кораби, три, не, какъв знак е, то няма как да знаем с вас. Защото Радев не каза какво са си говорили.
0: Страхувам се да коментирам нещо, което не знам. Не бих желал.
1: Но точно
0: имате във вашето
1: тази ситуация...
0: много хора, които коментират въпроси, които не знаят. Аз не искам да бъда от тях.
1: Да, таймингът не е случайен. Това имах предвид.
0: Ами, сигурно. Може да го свържем с какво и не, включително с пораснал капацитет на България да бъде посредник в известна степен в урегулиране на отношенията между Русия и Украина. Спиране на войната, преговори.
1: Е, възможно
0: защо
1: ли е
0: само
1: това?
0: Турция? Защо само Турция в момента да стои най-стабилно на тази позиция, а България, която е славянска страна, да няма този капацитет да играе такава роля?
1: То виждате и сега не случайно. Може би Ердоган също мълчи за корабите. Румънците също мълчат.
0: Ами, само...
1: Но разговор имал между Ердоган и
0: Путин. Нашите войнолюбци, нашите милитаристи, само те викат. И може би на този фон, като мълчат и съседните държави, ще се чуят така повече, ще им се пише някоя и друга червена точка във викането.
1: Господин Миков, предрешен ли е този избор или нещо може да обърне резултата? Към този момент виждаме огромна преднина.
0: Аз мисля, че няма предрешен избор. Смятам, че и президентската двойка и щабовете, които са сформирани в страната, трябва да положат доста усилия, защото понякога тези сонди заблуждават. Всичко може да стане до края на кампанията, всякакви събития, и затова е добре много по-активно членовете, симпатизантите, комитетите за подкрепа в областите, членовете на инициативния комитет, много по-сериозно да се захванат с тази работа. Няма избори, които са предварително спечелени. Разбира се, смятам, че качествата на президентската двойка Йотова-Вълчев са доминиращи и за това се отразява в социологическите изследвания. И още нещо. Отсъствието на възможна алтернатива дори в втората президентска двойка. Аз не виждам нещо особено, с което те да привлекат внимание на гражданите като алтернатива на това, което предлагат Йотова и Вълчев.
1: За втори тур, колко важни са гласовете на ГЕРБ и ДПС? Сега знакови фигури от ГЕРБ са в инициативния комитет.
0: И за първи, и за втори тур са важни гласовете на българските граждани. Неучастието на ГЕРБ и ДПС с кандидатура, с която да се идентифицират, не казвам тяхна кандидатура, ще доведе до едно гласуване по съвест на избирателите на ГЕРБ и ДПС. Така че аз не бих се пуснал да анализирам степента на партийно влияние и твърдите ядра на партиите. По-скоро смятам, че президентската кампания на всяко от двойките ще гледа и ще се опита по някакъв начин да посегне към тези електорални групи.
1: Чухте ли го Пеевски какво каза тази седмица?
0: Не.
1: Право на госпожа Йотова, похвали я, че свика късана съд. Тя доказа, че е еманципиран президент. Ще помисля между първи и втори тур за кого да дадем гласовете си. Това в плюс или в минус ще бъде? Ако Пеевски излезе и каже между първи и втори тур, подкрепяме Илияна Йотова. Може ли да е със знак минус тази подкрепа?
0: Може да е със минус за едни избиратели, с плюс за други. Не бих искал да влизам в такива възможности.
1: Защото знаем, че винаги гласовете на ДПС са имали значение на президентски избори, на финала сме.
0: Гласовете на ДПС са имали значение, да, но в случая смятам, че преднината от социологическите изследвания е толкова сериозна, че те няма да бъдат решаващите. Разбира се, всеки избирател, българин, турчин, циганин, е добре дошъл да подкрепи Йотова и Вълчев, защото знаете, не случайно повечето президентски двойки са издигнати като някаква форма и на неутралност от инициативни комитети. Партиите след това се включват.
1: Но не като да нямат това значение.
0: Моля?
1: Не като да нямат значение партиите на финала.
0: Има значение, но нашата партийно-политическа система доста се е поразградила, поразпасала. Посланията, националните посланията на лидерите вече нямат онова значение, което имаха преди 5, преди 10 години. И ГЕРБ е в особена ситуация сега, когато не е на власт. И ДПС е в особена ситуация, когато не е на власт. БСП е в особена ситуация, когато е извън парламента.
1: Нищо, сега ще се реабилитира.
0: Прогресивна България
1: финал е
0: все
1: това.
0: Още е в някаква ситуация, която тепърва трябва да се докаже, че е партия, която има организационен и политически живот.
1: Благодаря ви за този разговор. Т.е. продължение до нови срещи. Михаил Миков пред Опорни хора. Така се разделяме до следващата събота, точно в 19:30.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.
2: Sunny.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дръмсизов. Предстои ни един час изпълнен с много интересни теми и гости.
0: Вижте какво избрахме за вас заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гърбитов.
2: В България сутрин в събота следва...
3: На Световния ден на психичното здраве, как да съхраним мозъка си, каква храна да едем и поддържаме нашата памет. Разминаване между поколенията, има ли формула, как могат младите да общуват нормално с родителите си? Кой е най-високият водопад у нас и защо е необходимо регистър на водопадите?
0: Може ли храната да бъде лекарство за мозъка и как да запазим паметта си? Това ще разберем сега от професор доктор Донка Байкова, която е водещ експерт по хранене и диететика. Здравейте, професоре!
4: Здравейте!
0: Професоре, какво трябва да приемаме като храна, за да стимулираме мозъка си, за да по-добра памет да имаме? Има ли нещо конкретно, което трябва да включим в менюто?
4: Една необятна тема е. И аз бих казала първо да си представим какво представлява този много-много важен орган в нашето тяло. Ами той е към сухо вещество 60% от мозъчната тъкан са мазнини. Останалото е вода и различни други биологично активни вещества. Но по тази причина би трябвало да тръгнем малко отзад напред. По пирамидата на здравословните храни би трябвало да знаем, че е много важно да приемаме така наречените полезни здравословни мазнини. Кои са те? На първо място бих казала омега-3 мастните киселини от... рибите. Кои риби обаче бих така насочила вниманието на вашата уважаема аудитория? Морски, океански, плюс отречните пастърва, богати на омега-3. Разбира се, всички морски деликатеси също са богати на омега-3. Омега-3 мастните киселини влизат в клетъчните мембрани на мозъчната тъкан, и подсилват паметта, действат като броня срещу вредни вещества, омега-3. Освен това, има структурообразуваща роля в мозъчната тъкан. Вторите мазнини са с зехтин да правим дресинги и салати. И на трето място, естествено, с авокадо, една полезна друга мазнина, която доскоро не беше наша традиционна храна, но през последните години се наложи.
0: Като част от здравословното хранене,
4: абсолютно,
0: да.
4: Абсолютно, като здравословно. Това активизира мозъчната функция, има невропластично действие и усилва реакциите между отделните нервни клетки. Тоест, би трябвало да кажем още нещо. Паметта е краткосрочна, да си спомним примерно нещо, което скоро не се е случвало, или да, след като сме прочели или чули някаква рецепта за приготовление на кулинарно изделие, да я направим сами. Втората памет е дългосрочната, да помним какво е станало, събития и прочее. И третата много важна роля на мозъка е да има бързи, скоростта да подобрим на мозъчната реакция. Тоест, като ни питат нещо, бързо да отговорим.
0: Може максимално бързо да реагираме, да.
4: Именно. На второ място много са важни... Сега пък белтъчните храни. Кои да избираме? Ми да избираме, например, рибата, казахме вече, яйцата, много важно. Яйцата, жълтъка на яйцето, жълтия цвят, имат холин, който влиза в структурата на миелиновите обвивки. Освен това, този холин е предшественик, прекурсор за производството синтез на ацетилхолина, който е осигуряващ бързата реакция между отделните неврони. Разбира се, има и много антиоксиданти, в това число лутеин, има витамин B12, като всяка животинска белтъчна храна, а B12, витамин B12 и витамин К, те влизат наистина в структурата, т.е. образуването на миелиновата обивка, на бронята на всеки неврон, особено на бялото мозъчно вещество. И от него той има този бял цвят. За рибата казахме кои да избираме. Остават много-много зеленчуци и плодове.
0: От тях кои са препоръчителни, да.
4: И тук трябва да кажем цветовете на светофара плюс лилави. Кои, например, ами оранжеви, моркови, разбира се, тиква, оранжеви плодове,
0: портокали, малко, да кажем.
4: Да, абсулютно. Точно ще
0: кажа, че те влязаха според
4: в
0: сезона,
4: нашия
0: да.
4: Традиционен модел на хранене. Мангото, разбира се, от по-екзотичните. Зелени. Ами много е важно. Ние като чили го повтаряме и го забравяме. Но аз ги сортирах, т.е. групирах ги, за да се сещаме.
0: По цветове така по-лесно, да.
4: Зеленолистните много са важни. На второ място, защо са важни? Ами защото имат витамин К. А витамин К е много, както и витамин B12, влиза в структурата на тази, на нервните клетки. И по-специално образуват миелин. Обаче зеленолистните зеленчуци имат и вещества, които намаляват риска от атеросклерозни плаки. Тоест, те действат потискащо по отношение синтезата на хомоцистеин и не се развиват, тоест, забавят. Между прочим, застраховаме се с вас.
0: Добре.
4: Че както имам много храни, подкрепящи паметовите функции, така няма изцяло тяхно не е значението. Има и много други тъкани и много неразгадани причини за това умствено здраве, какво точно действа много стимулиращо, но това е ясно до сега. Така. И другите зеленчуци и плодове са плодовете, например, цветните, лилавите, боровинки, лилави, черници даже, не само, нали, така по-екзотичните, те имат антоцианиди. Тези антоцианини са антиоксиданти. Много важни са, тъй като затова са и цветни плодовете и зеленчуците. Всички багрила имат антиоксидантна функция. Потискат възпалението, потискат образуването на атеросклерозни плаки, усилват имунитета, нещо, което е много важно. Те не винаги имат хранително значение, но са мощни превентивни фактори и са хиляди на брой.
0: Професор, има ли такива храни? Сега, защо да споменаваме кои са тези, които са полезни за добрата памет, за концентрацията? Има ли такива обаче, които по никакъв начин не са полезни и т.е. ни вредят повече?
4: Аз само ще довърша много малко.
0: Добре.
4: И от тук нататък пълнозърнестите зърнени храни.
0: Те помагат също, така ли?
4: Много помагат. Т.е. не да изключим изцяло въглехидратите, а да направим информирания си избор. Кои да включим? Естествено, картофите имат висок гликемичен индекс, тях ще ги консумираме по-умерено, въпреки че са много любими на част от нас. Така, тези, които са с по-високо водно съдържание, каквито са пролетните, те няма толкова нишесте, съответно не ни повишават гликемичния индекс и не ни повишават кръвната захар. Но пълнозърнестите са много богати на фибри, а и са много добра храна за функцията на храносмилателния тракт, което през последните години се установи много важна връзка между черва и мозък. Един ос черва мозък. И тук ще добавя киселите млека, ферментиралите напитки, в това число богати на лактобацилус булгарикус, на бифидус есенсис, на млечнокисели коки или на ферментиралите зеленчуци като туршиите.
0: Така, и сега стигаме вече до момента, в който да кажем кои са храните, които всъщност могат да вредят на мозъка, на концентрацията. Има ли такива изобщо?
4: Има, разбира се. И в никакъв случай не бих искала така да пропуснем този факт, че всички евтини храни, така наречените junk foods, са много, много рискови за намаляване, за настъпване на ранните дементни процеси. В случая, разбира се, това е и вредните ни привички, алкохол, цигари и прочее. Етата в храните,
0: като тези обърнем отзад на етикетите,
4: да си четем етикетите и имитиращите продукти млечни, т.е. трансмасните киселини, идващи от частично хидрогенираните и хидрогенирани мазнини. В много щати на Америка, вече и в Дания и прочие, в богатите западноевропейски страни, се говори много и те ги забраняват. Тоест, хидрогенираните палмови и всякакви други растителни мазнини. Важно е да кажа нещо, че билките и подправките също имат много добра протективна роля по отношение на умствената активност, в частност куркумата, жълтата подправка. Тя съдържа един антиоксидант, куркумин, който се счита и има много, много научни данни, че намалява амилоидните плаки, които са причина за деменциите в напреднала възраст, в това число и Алцхаймер.
0: Тоест да използваме повече куркума, когато готвим нещо.
4: Да, макар и да не е наша. И още нещо, когато използваме, има я като подправка, една жълта хранителна така добавка към ястията, да знаем, че тя се усвоява по-добре куркумина, ако към тези оризови и всякакви други ястия, към които можем да добавим куркума, би трябвало да сложим и малко черен пипер. Черният пипер усилва нейното усвояване и е много, много важно.
0: Професоре,
4: това, орехите!
0: Орехите, много добре,
4: е
0: стигнахме до орехите, които също
4: те
0: много помагат.
4: Те със сигурност имат много ценен химически състав, хранителната им стойност, има омега-3, мазни киселини, има масно-разтворими витамини, казваме мазнички, от тях се правят и ядковите масла. Всички тези масно-разтворими витамини са протектор на мозъчната активност, както на бързината, скоростта на предаване на нервните инсулти, така и на дългосрочната
0: памет. Сурови ли трябва да са орехите?
4: Би трябвало да бъдат сурови, въпреки че, според мен, всъщност могат да бъдат и печени или накиснати и така. Тук е риск от пресоляването им, защото ние иначе ядките ги едем солени или сладки. Не. Важно е да
0: не прекаляваме със солта.
4: Сладките храни са в много ограничено количество. И от тях консумираме черния шоколад, защото има флавоноиди, отново едни антиоксиданти, има желязо и така.
0: Професоре, сигурна съм, че много хора сега, които ни гледат, ще се питат кафето по някакъв начин пречи ли на мозъка, помага ли?
4: Много е хубав въпроса ви, да. Стимулира.
0: Стимулира?
4: Тук, разбира се, мозъчната активност. Студентите, учащите се така в горния училищен курс вече, когато пият кафе, да знаят, че пък и възрастните хора, които обичат кафе, ма не повече от две кафета, имат една по-добра паметова функция, те допринасят, кафето допринася и за подобряване на настроението. И от тук нататък бих искала да кажа, това, което не се отнася до храните, е социалната активност. До последния момент мозъка би трябвало да го упражняваме.
0: Да го държим активен, ако може, да, през цялото
4: той
0: време.
4: Той не трябва да бъде оставен
0: да
4: така
0: си почива
4: на спокойствие. Да, в никакъв случай. Неговите възможности са огромни. И тук трябва да учим езици в напреднала или така наречената златна възраст, да общуваме, да ходим на разходки, екскурзии, да четем романи, да изучаваме чужди езици също. Да решаваме ребуси.
0: Да, също така, това е много важно. Но като се върнем към храните и напитките, професоре, водата, до каква степен...
4: О, много е важно. Също дехидратацията, забавя мисловната дейност, ние се чувстваме отпаднали, ние забравяме съня също така. Съвсем няма отношение към храната, но водата е много важно. Да е... Колко вода? Ами поне 30 мл на килограм телесно тегло в по-хладните месеци на годината и 40-50, ако се излагаме на слънце през по-топлите месеци на годината.
0: Професоре, ако искаме нещо по някакъв начин да променим в менюто си и трябва да добавим една храна в менюто си, за да покажем, че и ние сами да се грижим за мозъка си, коя трябва да бъде тази храна? Има ли една определена храна, която бихте посъветвали нашите зрители? Бихте казали, хубаво е да включите към менюто си, ако искате да имате по-добра памет и концентрация.
4: Аз бих казала рибата, аз бих казала тези цветни плодове и зеленчуци, бих казала куркумата задължително. Тя не е още така много навлязла в нашето традиционно хранене. Но защо не? Ние това не го знаехме. Както беше по време на ковида, ние тогава приоткрихме ценните качества на витамин D. Между прочим, всички масно разтворими витамини, а те са А, Е, Д, К. Много са важни за мозъка, защото те са масно разтворими. Те влизат в цинк и магнези, в ензимните реакции, т.е. бързината на обработката на информацията се подобрява значително и забавянето на процесите на стареене.
0: А тези храни, професори, които наричаме суперхрани, знаете, има такива храни, които много често включваме в менюто си заради здравословното хранене. Кои от тях са най-полезни за мозък?
4: Аз бих искала да кажа, че суперхрани, названието е маркетингово название.
0: Така,
4: то е свързано с реклами. В медицинската диететика съществува понятието функционална храна, т.е. да подобрява функциите на определени органи и системи. От зърнените храни, овесените ядки, пълнозърнестите продукти, чия и прочее, от плодовете и зеленчуци, вече казаните, от белтъчните храни, естествено киселото мляко, разбира се рибата, разбира се яйцата и от мазнините, омега-3 масните киселини, които се съдържат отново в рибните мазнини, а също така към салатите можем да добавяме авокадо, маслиново масло или самите маслини.
0: Много ви благодаря, професоре, за този разговор. Надявам се, че всички наши зрители са получили най-точните съвети за себе си, кои храни да добавят и кои храни да изключват от менюто си.
4: Аз мисля, че бяхме достатъчно изчерпателни, въпреки че отново не само храненето, а целият стил и начин на живот.
0: Благодаря,
4: да бъдем
0: професоре.
4: Усмихнати, да се радваме на живота и да имаме само позитивно мислене. Това помага.
0: Благодаря ви за този разговор. А България сутрин продължава. Останете с нас.
2: В България сутрин в събота следва.
3: Разминаване между поколенията има ли формула, как могат младите да общуват нормално с родителите си? Кой е най-високият водопад у нас и защо е необходимо регистър на водопадите?
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air. В България сутрин в събота следва.
3: Разминаване между поколенията. Има ли формула как могат младите да общуват нормално с родителите си? Кой е най-високият водопад у нас и защо е необходимо регистър на водопадите?
0: За да се разбират различните поколения, родители и деца, най-важното е да се изгради мост от взаимно уважение, активно изслушване и приемане на различията. Конфликтите често възникват не от липсата на обич, а от разминаване в ценностите, начина на комуникация и дигиталните навици.
1: Как родители и деца да намерят пресечната точка помежду си? При нас в студиото е Камелия Зарова, която е консултант по семейна комуникация, родителство и личностно развитие. Здравейте и добре дошли!
5: Здравейте!
1: Трудно ли се изгражда този мост? Винаги казваме, говорим си на различни езици, те не ме разбират, различни поколения сме. Откъде се поражда това различие?
5: Благодаря ви за поканата. От какво се поражда това различие? Ами, не знам дали се чуваме всъщност. Ние говорим на различни езици и точно там е предизвикателството. Най-всъщност големия проблем е, че ние имаме еднакви потребности, в смисъл като любов, свързаност, уважение, обаче използваме различни стратегии. И дори мога да дам пример, който ще бъде много ясен на нашите зрители. Например, майката казва ти на сина си, той да речем е около 40 годишен, и казва, ти не ми се обаждаш често. И той казва, мамо, сега нямам време, знаеш, заети сме. Всъщност, те имат една и съща потребност, свързаност, но майката я разбира като да й се обажда често, а пък той иска да бъде автономен, да има свобода, за да има пространство и да знае, че тя му се доверява. Това всъщност е най-често срещаното. Ние имаме еднакви потребности, но различни стратегии за тяхното случване.
0: Тогава родителите научени ли са да дават свобода на своите деца? Тоест, наясно ли са с това, че децата порастват и вече искат да имат свое лично пространство и не непрекъснато да са свързани със своите родители? Да, хубаво е да се чуват, да си говорят, но все пак да не е този непрестанен контрол, може би, който е бил упражняван досега.
5: Ами, на вашия въпрос бих отговорила, че процента на тези осъзнати родители, за съжаление, е по-малък. Защото много по-лесно е да контролираш. Тоест, отличен опит го казвам и страницата, която имам, често пъти има коментари. Родителите на моята възраст се чувстват пренебрегнати, отчуждени, но това не значи, че децата им не ги обичат. Просто те някак си... В разговорите, които сме научени, винаги има или съвет, или критика, или сравнение, или пък някаква оценка. И това прави разговора всъщност, вместо да изграждаме мост, има стена. И точно тук е конфликта.
1: Има ли някаква формула? Дадох ти пример с 40 годишен мъж и с неговата майка. Примерно, всеки ден, само сутрин или само вечер, всеки петък през седмицата ще се чувам и ще ти отделям тези 15-20 минути, за да може и майката да не се чувства пренебрегната и сина да не казва, пък тя всеки ден иска да й се обаждам и всеки ден да си говорим. Ние си имаме задачи, не мога сега с майка ми да се занимавам, например.
5: Мисля си, че ние като родители, като по-възрастни, нали, извора тече от, т.е. реката тече от извора, хората, които могат да променят нещо в ситуацията, сме ние. Как? Съвсем различно е, когато твоето дете е на 10-12 или тинейджър, а когато е на 40, ти вече тук не би трябвало да имаш контрол. Твоята позиция е на подкрепа и дори детето ти да има различно от твоето мнение, е важно да го приемеш и да си до него, без да се налага да си съгласен с това, което той или тя искат.
0: Има ли стремеж от страна на родителите да окупират времето на своите деца, дори когато те вече са пораснали? Тоест, до такава степен да искат да бъдат в живота им, че дори да се бъркат във всяко едно решение, което те правят вече като големи осъзнати личности.
5: Да, Да, има. И аз мисля, че е много важно с момичетата от клуба, който имам, той се казва Ново начало в комуникацията. Един от най-важните, едно от най-важните неща, което е залегнал, е режима на деня. Това са хора, които са повечето пенсионери, да речем над 60 години. И техният живот е съвсем различен. Тоест, преди те са били заети с работа, имали са задължения, грижи, сега вече имат повече свободно време. Но, за съжаление, нали, не се променя техния начин на мислене, те продължават да третират своите деца като по-малки и точно тук е проблема. На възраст като моята, когато нашите деца са големи, ние имаме най-добрата роля, която може да играем, това е подкрепящата и дори да не сме съгласни, ние може да кажем: да, не съм съгласен с теб, но те подкрепям. Това
0: не
5: е
0: осъждаме това. Децата.
5: Да, много е важно. Просто имаме ли това, което искам да споделя, аз съм много впечатлена от ненасилствената комуникация, в която всъщност и практикувам. И там важно е фокуса да бъде върху потребността на другия човек. Тоест, ако имаме син или дъщеря на тази възраст, не е важно дали ние сме съгласни, от какво има нужда той. И Маршал Розенбърг казва нещо много хубаво. Connection before correction. Свържи се с човека преди да го критикуваш или преди каквото и да кажеш. И най-големия проблем е точно там. Ние като родители имаме голяма любов към децата си, но не я изразяваме по правилния начин и почваме да критикуваме.
1: Как се изграждат тези връзки? През цялото време си говорим за комуникацията. Трябва ли още от най-рана детска възраст да се изгради тази връзка родители и деца? Или след с времето тя губи ли се или напротив?
5: Ами, тук има две парадигми. Например, аз съм възпитавана авторитарно. И тук, смисъл, нямам нищо против хората, които възпитават авторитарно, но тук има и плюсове и минуси. В този начин на възпитание ние разсъждаваме от гледната точка това е правилно, това не е правилно. Ако разсъждаваш от тази гледна точка, няма начин да не осъдиш някой. А когато осъдиш някой, на никой не му е приятно и той издига стена и тук приключва комуникацията.
1: Сега като пораснат ли, с някой казвате ми след тинейджерството, след 18 години, скъса се връзката помежду ни и вече нямам контрол на децата
5: да.
1: Си.
5: Добрата новина е, че това винаги може да се промени. Дори синът ти да е на 40, 45, ако ние, родителите, промениме нашето отношение и в разговора първата и най-важна задача е как да направим мост между нас и нашето дете, всичко може да се промени, независимо според мен, разбира се, какво е било преди това.
0: Колко трудно се изглаждат различията между различните поколения, защото знаете, едно семейство, което сега се е създало, не иска по-възрастните да им се бъркат. Дори във възпитанието на децата, дори от гледна точка на това кога ще вечерят, кога ще обядват. Всеки има своя различен режим. Как се изчистват тези различия между поколенията, така че едните да не бъдат засегнати, възрастните да не бъдат засегнати от младите?
5: Ами, всъщност ние имаме деца, нашите деца имат вече деца и нашата най-важна роля е да ги оставим те сами да се развиват и да ги подкрепяме. Не може да живеем живота вместо тях. И аз, между другото, мисълта ми се отплесна, съжалявам за този израз, за режима на деня. Значи, ако всички хора над 50-60 имат режим на деня, ставане, колко вода си изпил, движение и те са заети с този личен живот, няма техния фокус да бъде толкова върху семействата на децата. Тоест, те ще бъдат личности, които са емоционално удовлетворени и това нещо ще се отрази на цялото семейство.
0: Тоест, фокусът... казваме, че не е препоръчително едните да се бъркат в семейството на другите, защото нищо добро няма да излезе от това.
5: Разбира се. Разбира се. Нашите деца не са наши. Ние, те си имат собствен път, собствен опит. Когато ние сме били млади, как сме постъпвали? Нима сме слушали нашите родители, сме били съгласни.
0: Може би сега те в стремежа си да ни предпазят от нещо, действат по този начин. Не знам доколко съм права.
5: Ами...
0: Или излизат с този мотив и може би това оправдание. Ние искаме да ви предпазим за това, това, което да кажем на нас ни се е случило, на вас да не се случва.
5: За мен това е една манипулация неосъзната обаче. Те всъщност не искат да страдат техните деца, защото ще страдат те. Но без този горчив опит няма как да се здобият с него техните деца и
1: Колко важно е да се поставят граници по някакъв начин между комуникацията, родители, деца? Много често чуваме, ние с моите родители сме като най-добри приятели, говорим си като приятели, на един език говорим, но къде е границата? Все пак родителя трябва да е авторитет на детето и думата му да се чува по някакъв начин, а не да го приемаме като приятел и той ми каза нещо, но аз няма да го слушам, ти си правя каквото искам, например.
5: Ами, тук зависи от възрастта. Значи, ако детето ти е на 14, на 13-14, е важно да има граници, защото ти отговаряш, нали, той е непълнолетен. Но когато твоя син е на 40, тук границите вече са съвсем различни. Аз много обичам модела на Картман и наистина го използвам, защото той е за мен един чудесен модел, който винаги може да използваме и каквато и ситуация да имаме, с него може да си служим. Ако ние като възрастни влизаме, този модел е жертва, спасител, агресор. И в семейството често пъти е така. Майката и бащата влизат в ролята на спасител и сина или дъщерята взимат ролята на агресор или жертва. Така че най-подходящо е родителя да поставя граници и да има позицията на възрастен човек. Тоест, синът е на 24, взел е скоро книжка, иска да вземе колата и ние казваме така, като позицията на възрастен. Нали, всъщност, какво биха казали родителите? Внимавай, нещо може да се случи, кой ще плаща ремонта и така нататък. Тоест, границата е... Ние му даваме колата, но отговорността и по-натам каквото се случва е негова. И това е позицията на възрастен. Това е много хубаво. Просто това върши работа. И винаги, ако имаме конфликт, нека да се запитаме в коя роля съм в момента.
0: Как се общуват основно родителите с техните деца? Питам ви за начина на комуникация, т.е. Могат ли да си общуват очи в очи? Или това, което по-често правят, е дори, вече го виждаме, много често се случва в ежедневието ни, родителите с децата, единия в едната стая, другия в другата и си пишат по телефоните. И загуби ли се тази реална комуникация между родителите и децата? Все по-трудно ли е да седнат и да разговарят очи в очи?
5: Сега тук пак е много важна възрастта. Примерно, ако детето е на 14 и на 40. Ако синът ти е на 40, там вече с електронните устройства нямаме дума като възрастни. Бих казала, нали, не е точно в моя компетенция, но ако ние осигурим на децата си... Тоест, ние на сила не може да ги измъкнем от този виртуален свят. Но ако ние, примерно, връщайки се от работа, просто седнем до детето и му казваме, слушай, хайде ходим да изпиеме по една кола или един чай, да ми разкажеш как ти е преминал деня. А не, ти отново си с телефона. Значи, колкото...
0: Остави този телефон. Обърни ми внимание.
5: Да, тези реплики всъщност карат детето да не иска да разговаря с нас. По-добре, няма как да... смисъл, живеем в такова време, нормално е да има телефони и е хубаво ние възрастните да даваме пример. Ако детето е на 16, нека има семейен съвет и вечерта, примерно да кажем, всички в 20 часа в тази кошничка оставяме телефоните.
1: Колко е важен личният пример? Понеже казахте, много често родители казват, стига с тези телефони и в същото време той е с телефона и в момента отговаря на някой работен имейл и казва, ама аз си върша работата, не е същото като твоето цъкане на телефона, например.
5: Да, и това е двойния стандарт, който децата много, всъщност те го усещат и
1: там
5: казват...
1: Там ли се губи авторитет? Знам се, че ви прекъсвам. Там децата си казват, ами ето сега майка ми или баща ми казват ми едно, а пък те правят съвсем друго. Защо аз тогава да не нарушавам правилата?
5: Ами, аз много ти благодаря за този пример, защото това е в основата на възпитанието. На едно дете няма нужда да му казваш нищо, а по-добре му покажи. И тук е една много хубава мисъл на Шалва Монашвили. Ако имаш някакъв проблем с детето ти, то е малък проблем, се решава с малко любов. А ако имаш голям проблем, се решава с голяма любов. Така че телефона е също такъв проблем.
0: Колко размита е в този смисъл границата между свободата, и ще използвам тази дума, колкото и да не звучи много приятно, свободията. Да. Между свободата и свободията, колко е тънка границата, когато позволяваме на детето, да кажем, дори по време на вечеря да се седи с телефона и да не обръща внимание на това какво се случва по време на вечеря, с разговорите с родителите му. Къде е границата? Как я поставяме тази граница? И за това, което преди малко споменахте, да му по такъв начин да му обясним, че е по-добре да си общуваме, отколкото то да е с телефона в ръце.
5: Ами, няма как да му обясним, че е по-добре, защото телефонът е много интересен. Виртуални игри, просто...
0: Подхода тук е важен.
5: Значи, тук бих предпоръчала семейен съвет. Майката, много е хубаво отношенията между родителите да са добри. Ако са, смисъл, ако отношенията между родителите...
0: Да,
5: ако те не са добри, много трудно става. Но да предположим, че са добри, просто има семейен съвет, на който се решава. Бащата казва, примерно, такива са порядките. Когато сме в колата, без телефон. Когато сме на масата също и вечер в 8 и това го приемат всички. Това е много добре работа.
1: Не ли отживели с семейен съвет? Правят ли се семейни съвети? Сега много често дори децата казват, мога ли да изляза вечерта и да остана до 11 часа накъсно, и питат майката, тя казва, питай баща ти, и се прехвърля отговорността. Бащата казва, ако майка ти разреши, тогава може, аз нямам проблем, и само се прехвърля топката от един на другия родител. Такива семейни съвети правят ли се?
5: Ами, това го чух от Шалва Монашвили, те го практикуват в хуманната педагогика, дори да устаряло понятието семейен съвет. Може да го заменим с по-модерно, но то е много необходимо, защото точно там се определят границите. Кой и какво може, и след това те важат и за родителите. И тогава няма нужда да казва питай баща ти или питай майка ти, защото те четиримат. Освен това, този съвет могат да се решават важни неща. Колко да бъдат джобните, колко време да се гледат.
0: Вечерния час.
5: Вечерния час. И в това да участват децата.
1: Учите се на комуникация така и в крайна сметка, защото ти трябва да защитиш дори най-елементарно тезата си. Ако искаш до 11 да бъде, а не до 10 вечерния ти час, трябва по някакъв начин да убедиш съвета и родителите си, защото трябва да стоиш до 11,
5: точно,
1: например.
5: Точно така. Комуникацията е тази, която ни липсва всъщност.
0: До каква степен се различават сега семейните ценности, в които се възпитават децата в нашето време и тези, които са се възпитавали преди? Тоест, колко различни са тези ценности и има ли ги все още? Защото много често казваме, няма никакви семейни ценности.
5: Ами аз си мисля, че откакто свят светува си има ценности и те са, мисля, че около 240 някъде. И лошото е, когато ценностите на един човек не съвпадат с друг. И има семейни ценности. Аз си мисля, че колкото и да напредва техниката, колкото и да имаме най-развити телефони, всъщност нравственото развитие и това духовно развитие, то малко изостава и там трябва да се наблегне. Не по-скоро трябва, но мисля си, че аз вярвам, че всеки има душа.

0: познават чувствата си и потребностите.
1: На база на това, което си говорим за комуникацията и на вашия опит, можем ли да кажем при кои деца, при момичетата или при момчетата, комуникацията и изграждането на връзката с семейството е по-голяма или по-добра? Някой ще кажем, те момичетата са по-привързани към семейството, момчетата са по-бунтари и казват, а, не искам, сам взимам решението.
2: Или по-бързо пораства.
1: Да.
0: Ами аз бих преформулирала въпроса, ако ми разрешиш. По-скоро възпитанието към момичетата и момчетата е различно. Момчетата винаги взимат своя модел от бащата, а майката е тази, която е нежна. Докато момичетата, всъщност техният закрилник е бащата и е много важно бащата да е наистина винаги да е внимателен. Това се отразява много добре на момичето, а пък момичето се учи от майката на, нали, на женственост, на всичките умения, които трябва да добие. За комуникацията не бих казала, че има, нали, по-специфична, но е важна и за двете.
1: А споделянето как е? Защото споделянето също е част от комуникацията и сега, ако вкарам и новите технологии, като че ли на децата им е по-лесно да споделят и да попитат изкуствения интелект за нещо, да, отколкото да попитат мама и татко.
0: Ами да, ще има споделяне, ако има доверие. Ако, примерно, ние като родители, те споделят нещо с нас, а пък ние ги критикуваме или ги съветваме как да бъде, няма да има споделяне. И затова е много важно не какъв съвет ще дадем, а какъв въпрос ще зададем. Това е най-добрата връзка между родителя и детето. Не да даваме съвети, а да ги попитаме.
2: Примерът семейството ли е този, който основополагаш най-ключовия? Защото има една такава мисъл, в която се казваше, че децата се учат да се усмихват от родителите си. И в този контекст, дали е това, което примерът, който получават те в семейство, дали родителят чете и съответно и детето ще се научи да чете, да вижда този пример пред себе си. Това ли е едно от най-важните неща?
0: Да, това е най-важно и за това е много отговорно да си родител. Нас никъде не ни обучават как да бъдем родители.
2: Но няма инструкции за това.
0: Да, няма. Ти просто имаш дете и ние имаме една вътрешна съвест, нали, която ако слушаме, наистина тя ни води, но често пъти егоизма е този, който проваля нещата. И наистина много е отговорно да си родител и ако ние положим усилия в тази посока и се концентрираме върху потребностите на децата и търсим общ език, ще бъде много по-лесно.
1: Към финал сме на нашия разговор. Има ли три златни правила, които трябва да спазваме, за да имаме този мост на комуникация, родители с деца? Както казахте, без значение дали детето е на 14, дали е на 40 години. Някакви златни правила, които трябва да спазваме, за да може да е толкова здрав този мост на комуникация между поколенията.
0: Аз тук се сещам един пример, ще ви дам. Този мост се казва наблюдение, чувства, потребности и молба. Например, майка изморена се прибира в 18 часа с две чанти в ръка, а в хола е разхвърля. Нейният 10 годишен син си е сложил учебници, чорапи насякъде и 90% или 80, не знам, от жените биха реагирали колко пъти съм ти казала да си прибираш учебниците и чорапите. В този случай веднага има осъждане и най-вероятно ще построим стена. Ако използваме четирите стъпки наблюдение, чувства, потребности и молба, нали, това, което ще каже майката, ще звучи така. Преди обаче да говори, просто си поема въздух. Тя трябва да е спокойна и казва: виждам, че стаята е разхвърлена. Това ме кара да се чувствам... Това ме кара да се дразня, защото обичам да е чисто. Моля те, прибери си чорапите в коша за пране. Не се знае дали ще си ги прибере, не е гаранция, но този начин на изказ не критикува, не осъжда и детето се чувства добре.
1: Кара да има съпричастност.
0: Да, така че нека да се изразяваме не с критика, с сравнение или с етикет, а да бъде с наблюдение. Това е много важно.
1: Много ви благодарим за този разговор.
2: А България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
3: В България сутрин в събота следва:
4: кой е най-високият водопад у нас и защо е необходимо регистър на водопадите?
2: Регистърът на водопадите в България е научен проект за прецизно измерване и каталогизиране на природното богатство у нас. Негов научен ръководител е професор Борислав Александров от Университета по архитектура, строителство и геодезия, който ще ни разкаже повече за проекта. Той е вече при мен в студиото. Здравейте, професоре!
5: Здравейте, благодаря за поканата и за проявения интерес към този природен феномен.
2: Да, наистина природен феномен. Имате много да ни разказвате. Какво представлява този регистър на водопадите?
5: Регистърът на водопадите е една узряла система за въвеждане на ред в тези природни феномени. В България има 39 планини. Във всяко от тях има водопади. Не са само тези, които са най-известните водопади, които емблематични като...
2: Които са добре познати.
5: Райското Пръскало, като Скакавица. Много са известните водопади, до които хората отиват като туристическа дестинация. Всъщност нещата са много по-сложни и понеже са и много на брой, се наложи това да мине през един научен проект, който беше към Университета по архитектура, строителство и геодезия, който беше свързан с създаване първо на географска информационна система на водопадите, т.е. какво представлява водопада, къде да го търсим, как да го определим.
2: Какъв е отговорът на този въпрос? Какво представлява
5: водопада? Ще ви кажа и това, след което проектът прерасна във втора година в нов проект, отново, който е да е свързан с създаването на този регистър. Фактически регистър е създаден миналата година, 2025-та, и той е част от Центъра за геодезическо осигуряване на специфични природни обекти.
2: Колко водопада имаме записани в този регистр?
5: В момента, измерените водопади, които нашия екип вече, да кажа, паспортизирал, може би регистрирал официално, са около 400.
2: Около 400, но имаме още много за такива, за които не знаем.
5: Предположенията на геоморфолозите, тъй като след малко ще кажа няколко думи за този великолепен екип, който го прави това, предположенията са, че ще бъдат около или може би над 10 000 за територията на страната, отговарящи на критериите, които вече са унифицирани като това, що е водопад.
2: И стигаме до този важен
5: стигаме
2: въпрос.
5: Стигаме до този момент.
2: Какво е това водопад?
5: Всъщност, това, което в повечето хора казват, един водопад е пресъхващ или непресъхващ, или един бил спрял, но той не бил целогодишен. Водопада не е само една струя вода, която се изсипва от едно друго по-високо ниво на по-ниско. Защото ако вземем едно шише вода, както обича да казва един от колегите, ако вземем едно шише вода и го изсипнем, това не е водопад. Водопад е свързан с геоморфология. Водопад е свързан с скали, с релеф. И фактически, когато имаме наклон по руслото на една река с много рязък спад в това хипсометрично ниво между горната и долната част, и то при определени изисквания, тази структура се превръща в водопад.
2: Какво трябва да има там на това място?
5: Какво трябва да има? Значи, между горната и долната точка на един водопад, всъщност това е руслото, което изведнъж се пречупва като прак и водата тръгва или надолу, или под някакъв наклон и стига до някъде, където продължава като русло и вече сравнително равно, разбира се. Това е участъка на водопада. Ако между тях има участъци като стъпалца, които отново се образува русло, това вече са два водопада. Или повече, разбира се. Тоест не трябва да има русло между горната и долната точка. Наклона на отделните участъци трябва да бъде не по-малък от 45 градуса. И когато сумира горната и долната точка вече с всички тези стъпала, не трябва да имаме наклон по-малък от 30 градуса. Височината на горна и долна точка минимум трябва да бъде 3 метра. На тези критерии, които вече са утвърдени, след като доста литература беше изгледана под строгото наблюдение на доцента Хинора Балтакова, геоморфолог от Софийския университет, която е главният геоморфолог на екипа, и другият геоморфолог и планински водач Момчил Цветанов, които също двамата така са по-активни в геоморфологията. Накрая се финализираха като критерии, за да кажем това е водопад, а не е бързайче, не е ручайче.
2: Като стандарт, така ли
5: стандарт,
2: да го разбираме?
5: Да.
2: Това означава, че всички тези водопади, които вече са записани в регистъра, отговарят на всички тези критерии, които избрахте.
5: Категорично да. Може би 400, сега дали са 395, няма значение, но са...
2: Как откривате водопадите? Как стигате до тях? Как разбирате къде е възможно да има водопад?
5: Всичкото опира до геоморфология. Тоест водопада не може да се образува на нещо насред полето да тръгне водопад.
2: Там трябва... няма да ги търсите,
5: няма
2: със сигурност.
5: Да ги търсим, да. Търсят се там, където има основи по геоморфоложки принципи, там, където има възможност да се образуват прагове. Условният ловец на водопади Момчил Цветанов, в който и планински водач професионален с над 1000 групи водени из България. Той е ненадминат ловец на водопади и той ги надушва така с вървейки, но това всичкото е свързано с месечни, дългомесечни, да не кажа и годишни ходения в планините, в които няма не по пътеки и не по пътища.
2: Не, лично там, където, с него съм бил в... обикновения човек може да ги срещне.
5: Обикновения човек обикновено не ходи там. След като се намерят такива водопади, постепенно стават екопътеки или по-достъпни за масовия така, турист или масовия посетител.
2: Разкажете ми за екипа, с който работите по откриването на тези водопади и регистрирането им.
5: Основният така, двигател на цялата тази като компания за намиране на водопадите. Момчил Цветанов, казах, планински водач, експерт по оцеляване, обиколила България, не знам вече колко пъти, автор на книгата «Българските планини», обходил ги и 39-те, така че има доста наблюдения. Нищо, че веднъж ме закара в една планина, в която едва останахме с дрехи, защото там човек не беше стъпвал. И въпреки, че местните хора казаха, там водопади няма,
2: вие отидохте да ги търсите.
5: Отидохме да търсим по неговите сметки, понеже той е и геоморфолог, вече като магистър. Се оказа, че той намери два такива, които не ги знаеха. Хората, вярно, те почти не се и виждаха от хръсталаци, буренаци и гори, но ги имаше. И съответстваха на тези критерии.
2: На всички критерии, които изброихте.
5: Негова е заслугата, например, за това, че когато започна цялата тази процедура по изследването на водопадите, той ми каза, би има един водопад, който със сигурност е по-висок от Райското Праскало. Райското Праскало е под връх Ботев от южната страна на Стара планина, над хижа Рай. Много атрактивен водопад, който се води най-високия в България отдавна. Той каза, от другата страна, от към Северен Джентем има друг, моля ти се, ела да го измерим като геодезист, тъй като аз се занимавам основно с измервателната част, с евентуално проверки, ако нещо трябва да се провери. Отидохме там, минахме през надвръх Ботев, слезахме от северната страна с присъствието на експерти от Национален парк Централен Балкан, които искаха да видят, да се убедят, че това е така. И се оказа, че там е водопад, който се казва Дяволското Праскало, и е висок 202 метра и 50 и половина. Това са 80 метра над Райското.
2: Отново предположението му е
5: за момента вярно. За момент този е водача, като български водопад. Дяволското Праскало. След което се започнаха такива удостоверяване, проверки, да видим кое е така и кое не е така. Другия куриозен случай, той си изцяло негова заслуга, на Видимското Праскало. Това е в близко в района на град Априлци, пак е Стара планина, централната част, който се водеше до момента, в който се осъществи допълнително изкачване по самия, около самия водопад. Ако погледнете в литературата, пише водопад е висок 80 метра, оказва се, че при изкачване нагоре 80 метра се вижда. Това, че когато човек се качи малко по-нагоре, се оказва, че има още до 159, още почти 79 метра водопад. Просто не се вижда отдолу достатъчно ясно. Оказва се, че Видинското Праскало е 159 метра.
2: Без никой да го е знаел това до сега.
5: Ами никой не го е показал, че е толкова.
2: И не го е измервал, не е търсил.
5: Другото е измерването. Оказва се неведнъж, че измервания са правени по различни, ще кажа, некоректни начини. Някъде окомерно, някъде с въжета, някъде с различни способи.
2: В крайна сметка, необходимите методи, да.
5: Без необходимите методи и инструменти. В крайна сметка, аз като геодезист съм поел ангажимента да отговарям за тази част. И се оказа, че наистина на много места измерванията показват други стойности. Поради две причини. Измервани по некоректен метод или начин и измервани с неподходящ инструментариум. Райското Праскало, за да няма някакви проблеми, отидохме, за да го преизмерим. Дори Момчил се качи, той е прекалено добър и като алпинист с въжета. Той се качи отгоре, точно откъдето тръгва вече водопада. Оказва се, че всъщност и той претърпя корекция, но много малка. Той претърпя корекция около 3 метра по-висок. Всъщност той не е 124,60, а 127,5.
2: Но пак има корекция.
5: Има корекция, просто измерен вече по-коректно.
2: По-коректно,
5: и да, прага му определен по-точно. Вече там, където имало някакво русло, е взето предвид или е махнато, и тогава новата стойност е 127,5 метра.
2: Само да кажем, професоре, че трудът на вас и на вашия екип е изцяло доброволен. Тоест, да. вие и безплатен, както се вижда, защото всъщност вие влагате цялото си време и енергия в това нещо, за да разберете, за да регистрирате. Защо изобщо се взехте с тази нелека задача?
5: Той вие ще се вземете. Това е толкова приятно нещо, че...
2: Казвате, ще ме въвлечете във вашия екип ли?
5: Абсолютно.
2: Добре.
5: Също в екипа има още едно момче, младо момче, разбира се, не е като мене. Той завърши НСА с специалност туризъм, алпинизъм, ориентиране. Той съдейства за... Някои от водопадите се налага работа с въжета и така. Освен това, вече обучаваме хора, провеждат се курсове. Наскоро предстои втория курс, който ще бъде.
2: Имате курсове, да. Минават през различни етапи, да, за обучение. Нали?
5: Теория 6 часа, практика 6 часа. И който успее да се научи да го прави и да мери правило, ние го проверяваме на място, получава като сертификат, че има право да подава информация за регистър. Не може всеки, който решил да мери и да почне да подава информация, ние да я слагаме, защото няма да се получи.
2: И да трябва да ходите да я проверявате. Може ли да влиза във вашия екип, като премине през тези курсове?
5: Разбира се. Само казусни водопади, които наистина има някакви много сложни неща и съмнения, тогава ще отидем и ние също като
2: представители,
5: на регистъра,
2: които всъщност трябва. На финала сме на разговора, но да кажем някои от най-новите водопади, които сме открили, имена, може ли да споменем?
5: Примерно, това, което намомчил голяма заслуга, беше в планината Плана и в Лозенска планина. Това са две планини, които са много близко до София и които, ако питате някой, колко водопади има там, някой ще каже, то сигурно има там един-два нещо, не знам.
2: Колко има?
5: Оказва се, че са в рамките на около 50. Са точната бройка.
2: Вие ме изненадвате определено.
5: Да, определено. Да. Определено, да. Говоря за водопади, които са над тези критерии, за които споменах. Да. Височина 3 метра и тези наклони. Сега предстоят, започнахме да преизмерваме върховете на 39-те планини.
2: Успех в задачата, с които сте се взели. Ние с удоволствие ще представяме в България сутрин всичко ново, което сте открили и за водопадите, и за върховете.
5: Благодаря.
2: Благодаря ви много за този разговор. България сутрин продължава. Останете с нас. Един час мина неусетно и е време да сложим финал.
1: Утре, точно в 9:30, ще бъдем отново заедно.
2: Хубав ден на целия екип. До утре.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: почти президент има опити за качване, някъде успешни, някъде неуспешни.
1: Почти президент, че това е ежедневие?
0: Ами ежедневие, разбира се. Поред вас кой ще плати цената?
1: Крайният потребител.
0: Крайният потребител е за един преход от Китай, грубо направена сметка на ръка, излиза допълнително още 1,5 милиона долара, защото ако някой ми каже, че кораба не представлява потенциална екологична бомба, съжалявам много, но нека да дойде в това студио, нека си говорим.
2: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес ще си говорим за една колкото интересна, то толкова и романтична, но в същото време изключително важна за глобалната и европейска и българска икономика тема, а именно морския транспорт и как геополитическата конюнктура влияе върху него, а оттам и върху цените на продуктите в крайния потребител. Ще си говорим за това с капитан Христо Папокчев, човек с невероятно огромен опит в морското корабоплаване, капитан далечно плаване, той ще каже с колко рейса, но в същото време и невероятен експерт в областта на морската сигурност, която е основен ценообразуващ фактор и морската логистика, които са основни ценообразуващи фактори в цената, както на самия транспорт, така и на крайните продукти, които идват с него. Здравейте, господин Папокчев.
0: Здравейте, приятно ми.
2: И на мен ми е приятно. А колко рейса имате международни?
0: Ами, малко е сложно да се каже, защото само капитански имам от 25 или 30, даже някои може би не са отчетени, 30. А иначе, за да стигна до капитан, имам още сигурно, още толкова, може би, два пъти повече. Просто плавам от 1991 година под чуж флаг и съответно опита се акумулира с годините на море, но не години като календарния, като плавателен стаж на кораба.
2: А всъщност часовете отчитат се и се признават единствено часовете и дните, които сте прекарали, които сте работили на кораба.
0: Точно,
2: грубо
0: така
2: казано.
0: Това означава плавателен стаж. Като си има предвид, че има контракти, които на времето бяха по 9 месеца, по 11, после нещата се понормализираха, за командния състав станаха по 5, по 7, после станаха 4 на 5. Кораблоплаването стана по-интензивно, експозицията към умора се повиши. Съответно, бизнеса наложи по-справедливи правила, които до известна степен не да направиха по-свободни, но...
2: Да, между другото, като говорите за такива месеци в... Това са месеците в открито море. За тези месеци, както на един рез, колко пъти слизате на сушата?
0: Ами, това е относително понятие, защото какво означава слизане на сушата? Ако кораба е на терминал и се товари за 18 часа или за 15, защото зависи от капацитета на съвременните портове. Аз съм посещавал само пристанища, които са модерни, и един кораб от 100-150 хиляди тона се товари за най-много за 18 часа. Няма слизане. А и терминалите навсякъде си приличат по това, че са модерни, че товарят бързо, че са много далече от населени места. Просто няма време нито да се отиде някъде, нито пък да се правят даже разходки на бос крак, човек да почувства земята под краката си.
2: Да, защото аз слушам от мои роднини и приятели за романтиката на корабоплаването от малко дете. Дори много исках на времето да вляза в такова училище, за да ходя в чужбина. Ама нещата май не изглеждат по този начин.
0: Ами не изглеждат. Единствено, може би, като романтичен стартъп изглеждат Варна и Бургас, които, които все още са запазили романтиката на старовременското корабоплаване, защото няма бързи терминали, пристанища са почти в населени места. И оттам за младите момчета, които кандидатстват, те оттам им започват първите впечатления. Обаче, когато отидат на кораба, се оказва, че действителността е по-различна.
2: Тоест не, няма го това, отивам, ставам моряк, за да видя свят.
0: Не, няма такова нещо. Отиваш, за да работиш. И се готвиш за, за всички трудности, които може да предложи морската професия.
2: А за тях по-нататък ще говорим, но нека да говорим сега как международната конюнктура и най-вече това военно напрежение, което е по основните търговски пътища, имам предвид най-вече в Персийския залив, повлия на корабоплаването като логистика, като застраховки, като наемане на персонал, как това се отразява на цената, първо на превозите от това, от там и в цената на крайните продукти, които се возят.
0: Да. Ами, значи, от това, което наблюдаваме и тази година, и предишната година, можем спокойно да дефинираме, че морският транспорт е място, където глобалната геополитика започва да придобива икономическа цена. Защото, когато има конфликт, санкции или рисков морски коридор, корабът ни изчезва от системата, той променя маршрута, променя скоростта, променя времето за наплаване, променя разхода на гориво, съответно застраховките се променят и понякога се променя и самата икономика на превоза.
2: Какво ще рече това?
0: Ами, икономиката на превоза, нещата стават непредвидими. Тръгваш по един маршрут, всичко е подготвено, като си имах предвид доставки на резервни части, храна на борда, горивото, което е изчислено от един бункеровачен порт до друг и да стигне от едното пристанище до другото през някое място за дозареждане, защото такива са разстоянията, че малко е трудно, като тръгнеш кораба, като тръгне от Шанхай и да стигне до Ротердам, без да зареди някъде. Трябва се пак някъде да спре. И когато нещата добият някаква неопределеност, където поради струпване на кораби в Сингапур, поради кризата в Персийския залив, а пък горивата се отразяват и на наличността им към този момент, кораба вместо да се отбие за 7-8-12 часа максимум, защото там се зарежда бързо. Кораба трябва да изчака, защото трябва да има наличност, да зареди и вместо да мине през Суец канал по кратката линия, той трябва да заобиколи през нос Добра надежда, където още се увеличават с, да речем, 10 000 мили плюс-минус.
2: Това е още едно зареждане.
0: Или още едно зареждане, ама дали там по пътя пристанищата предлагат тая възможност за зареждане, дали и там нещата няма. Дали не само дали предлагат възможност за зареждане, дали ги има съответните горива, защото увеличава се времето, експозицията на повреди по различните системи на кораба се увеличават, все пак повече време на море, съответно повече разходи, по-голямо натоварване и необходимостта от резервни части, дали логистиката ще бъде така хармонизирана, че с пристигането на кораба ще се получи една малка резервна част, която е много важна, или ще се разминат, можеш да чакаш или не можеш, защото стоката не чака. Нещата толкова се объркаха сега, но твърде малко се говори. И това всичкото, за което става дума, тая капитализация на обикновения риск, който се провежда, който се провеждаше нормалното корабоплаване. Към него сега се добавя и военен риск. Допълнителни преминаване през Червено море, допълнително там пиратските рискове се увеличиха.
2: Ама това сериозни рискове ли са, защото ние си мислиме в съвременния свят, че пиратството е изчезнало. Почти нищо не се говори, освен за сомалийските пирати там на времето. А в предварителния разговор вие ми казахте, че има тежки пиратски зони много по-далече от Сомалия. Той разбира се, ама вие го знаете, ние не го знаем.
0: Сега в момента ние сме в живеем в дигитална среда. Медийна среда. Ако медиите отбележат нещо, то стига до нас много бързо. Но, новините са толкова интензивни, толкова сериозни събития стават, че това, че някъде са качили някакви криминални елементи или пирати и са и е имало кръвопролитие, кражба на ценности или на пари, или на нещо друго. Това е... Кой е взима на сериозно моряк? Те казват, моряк е застрахован, той е приел риска преди да се е качил. Моряка, когато тръгва на кораб, семейството му се събира и тържеството се превръща в... така в кавички бих се изразил, като погребение на жив човек.
1: Така защо? Ли? Все още?
0: Ами така изглежда, защото отиваш на кораб, на едно място може да удари ракета, на друго място ще се качат главорезите край филипинските острови и индонезийските там рифове, или в Гвинейския залив ще се качат безмилостни и жадни за плячка местни криминални елементи, казвам криминални, защото пиратството е, когато е извън териториалните води на определена държава. Иначе има пиратство само към подходи и към Сингапур. Почти през ден има опити за качване, някъде успешни, някъде неуспешни.
1: Почти през ден? Ами, че това е ежедневие?
0: Ами ежедневие, разбира се.
1: Ми обществото въобще не знае.
0: Ами, просто свикнахме с този тип събития. И другото е, че корабните компании нямат интерес да това нещо да излиза в медийното пространство, защото ако могат нещата да се капсулират между определен кръг играчи, но не да се стига до преразглеждане на сертификата на кораба или на компанията по сигурността, защото всеки един пробив в сигурността на кораба налага съответната държава на флага, под чийто флаг плава кораба, да се правят съответните одити и да се...
1: А това са разходи?
0: И това са разходи, разбира се.
1: Добре, стана ясно, че пиратството, дето се казва, е ежедневен риск. Доколко сериозен обаче е риска, който от войната в Персийския залив? Защото ние не чуваме кой знае колко често за проблеми с корабите там. Паднала ракета, ударила. До момента аз съм чувал публично за 3 или 4 случая.
0: Много повече са. Даже вчера пак имаше директно попадение в танкер, разлив, екологичен, катастрофа екологична. Но просто това вече минава като част от нашето ежедневие. Не прави впечатление на никой, защото в същото време в Черно море се разиграва друг театър на нападение на кораби, атаки, драма. Едните кораби са обявени за част от сенчестия флот, други сивият флот.
1: Това е разликата?
0: Ами разликата е, че за сенчест флот, така наречения флот на Путин, кораби, стари танкери, които са стари на години, регистрирани са в места, където даже нямат и крайбрежни улици, бих казал, нямат пристанища.
1: Например, Чад.
0: Ами, за всякъде мога да се регистрира при определените условия и тези кораби нямат определените застраховки, които са към официалните застрахователи. Това разтрува много повече от самия кораб, разбира се. Превозват различни нефтени деривати и съответно печалбата отива за, както казват, за стимулиране на военните амбиции на
1: Русия.
0: На,
1: да.
0: Русия. Или на някой друг. Тях ги обявиха за сенчестия флот. А за сивия флот, Grey Fleet, така му казват, бих дал пример, кораби, които са собственост и менеджирани от гръцки компании или турски компании, които са с необходимите за страховки, които се изискват, застрахователите им са от Лондонското сити. Всичкото е наред, обаче корабът е атакуван от дронове в Черно море. Даже един от тях в момента влезна при няколко дена танкер да се ремонтира в...
1: Това не е ли риск за държавата ни? Защо приемаме такива кораби?
0: Ами ние приемаме такива кораби, защото ние не можем да... Аз, това е мое лично мнение, моя лична интерпретация. Аз не говоря от името нито на държавата, нито на някакви други служби. Този кораб търси убежище, защото е пострадал.
1: А има международни норми за убежище?
0: Има международни норми и аз, както казах, изразявам личното си мнение. Един кораб, който е пострадал и сам по себе си представлява потенциална екологична катастрофа, ако бъде оставен, ако ни бъде прият или хуманитарна катастрофа, ние ако го откажем,
1: ако откажем, можем да, приемем, да,
0: могат да може съответния корабособственик, каквото и да означава това, или той, който се разполага с кораба, с неговото менеджиране, опериране, може да се стигне до арбитражно решение, защо сме отказали и какви вреди сме нанесли с отказа си. Ако не дай си Боже, ако се случи нещо.
1: Тоест, ако да кажем, танкер е ударен в Черно море и ние откажем да го приемем за ремонт в наше пристанище, защото бил сив, зелен, къвто ще да е, откажем. И този танкер, вследствие на получената повреда, направи разлив и този разлив трябва да се купира, т.е. да се вземат някакви мерки и това струва 100 милиона долара, да кажем.
0: Да.
1: Могат да ни осъдат да платим поне половината, само защото сме отказали да го...
0: Разбира се, това е международното право. Няма значение. Сега, всеки търси политически нюанси. Но аз съм капитан, вие сте водещ, ние не сме тук, не сме се събрали тук да бистрим политиката.
1: Да.
0: Така се прави. Дали се прави? Това е вече друг въпрос. Въпросът е, че това е правилният подход. Дали кораба, примерно кораба с Кайрус, сега разделяме проблема на две страни, как той се озова в български териториални води, това е един въпрос. Но там нататък ние нямаме друг изход, освен начина по който се подходи спрямо този кораб, да бъде довлачен до по-неутрална позиция и да се изчака, да се види каква ще бъде неговата съдба. Но все пак трябва да се търси решение, защото дали сега той е там и дали още колко време ще продължи да стои там, той пак си представлява екологична цъкаща бомба. Ами в Бургаския залив, една позиция, вижда се от брега, достатъчно далече, но мен, това, което ми направи впечатление, тъй като от време на време гледа снимки, даже около самия кораб няма насложени бонови заграждения за ограничаване на евентуален разлив. Защото ако някой ми каже, че кораба не представлява потенциална екологична бомба, съжалявам много, но нека да дойде това студио, нека си говорим.
1: Добре, този кораб, товара му вече не е ли взет от него, т.е. не е ли разтоварен?
0: Значи няма такова нещо, товара му е взет. Винаги има остатъци, които са част от неизпомпващия капацитет на тези товарни помещения. На тези, дали, опитвам да говоря на по-разбран език.
1: Да.
0: Няма как да се осуши на нула.
1: Танкера не може да се осуши.
0: Ами няма, то не е само танкера, той е за един обикновен суховоз кораб.
1: Суховоз,
0: да. Или контейнеровоз. Горивните танкове, въпреки че са направени, сега са по-модерни, преди бяха дънни и оставаха във всеки танк, оставаха по 20-40 тона деривати. Няма изпомпване.
1: Това са много.
0: Сега вече се правят високи танкове, които са по-лесни за осушаване, но пак остава по 5-6 тона седименти, които някой ако знае как са чисти, ще му е ясно. Ако не знаеш, ще му кажеш, че не е лесно и е много опасно.
1: Добре, да се върнем на по-общата тема. Цялата тази ситуация как се отразява върху крайните стоки, които танкерите возят? Защото каквото и да си говорим, морският транспорт е основният транспорт, в който се возят суровини за икономиката на Европа.
0: Така. Нека първо да се върнем,
1: да
0: видим какво представлява морския превоз за европейските пристанища. През 2024-та, аз се опитах да хвърля око на някаква статистика налична и която е така ще ни даде добър поглед върху нещата. През 2024-та морският транспорт е осигурил около 75,6% от вноса на Европейския съюз и 73,7% от износа на Европейския съюз по тегло.
1: По тегло.
0: Така. Какво означава? Това означава, че когато морският транспорт се промени, промяната не остава само в шипинг сектора, закъснява суровината, закъснява компонента, закъснява енергийния ресурс. Говорим и за танкерите, говорим и за всички видове кораби.
1: Газовозите.
0: Да, така. Увеличават се складовите и финансовите разходи. В определени отрасли може да се забави и самото производство. Като се удължи маршрута, суровината като е ценна, дали ще е нефт, дали ще е газ, дали ще е
1: метали,
0: нещата си имат цена. И след това по-високият транспортен разход постепенно се пренася към цената на продукта. Така морският риск се превръща и в икономически риск. Да се върнем пак на танкерите в Персийския залив. Ами, то не е само по отношение на Европа. То е по отношение на целия свят. Една част от дериватите, въглеводородните, отиват към рафинериите, други отиват в химическите комбинати за производство на, като се почне
1: на всичко.
0: На всичко. Пластмаси, най-различни, които са и за турбички, за кучешките акита, да се стигне до на автомобилите, всичките възможни корпуси и там всичко, което може да ви дойде на къла. Суровините, торовите и какво ли не? Ние живеем в свят изграден от пластмаси. Едните наобличат, другите служат за аграрния бизнес, другите за производства на всякакви системи, машини, деца каза и до космическите проекти.
1: Лекарства.
0: Лекарства.
1: Да.
0: И за ядене.
1: Да, да. Именно.
0: Всичко
1: именно.
0: Става. Е, тези неща, когато са объркат потоците, когато точката на замръзване е до такава степен изкристализирана, че няма добро решение. Разчитаме само на случайност. Дали днеска иранците ще се помолят няколко пъти на тяхния Господ и няма да стрелят някоя ракета, или нещо друго няма да стане, за да няма атака по някъде другаде, защото в момента, в който почнат да се разменят ракетите и да се отправят заплахи, индексите скачат, цената на горивата скачат нагоре. Ние трябва да свикваме вече с липсите и с високите цени, защото само ще направя едно малко отклонение. Ако допреди няколко месеца един тон корабно гориво струваше около 800-900 щатски долара на тон, днеска 1280-1250 на сингапурската бункеровъчна котвена стоянка, толкова се продава. Е, тогава нека да се направи сметката. Ако един кораб, значи аз нямам претенции да се хваля, че съм бил на кораби с много голям разход, защото са били около 50-60 тона на ден. Но има контейнеровози, които 100-120 тона на ден си е нещо съвсем нормално. Е, ти на 100-120 тона, ако до вчера си плащал по 880 долара на тона, днеска си цената е скочила на 1250, според вас кой ще плати цената?
1: Крайният потребител.
0: Е, крайният потребител. И казваме, ето така, тази промяна на цената на всичките тези деривати петролни, фосилни, така наречени, се отразяват на икономиката на Европейския съюз. И оттам идва инфлацията.
1: Да, да, да. За съжаление ни останаха само 5 минути време и в това време искаме да разкажете как влияе екологичната политика на Европейския съюз върху морския транспорт през цената на горивата, защото пак се заговори, че ще има увеличение на екотаксите. Крайните гражданите на Европейския съюз са щастливи, че ще живеят в един по-екологичен свят, но не знаят, че това всъщност ги удря в цените на продуктите, които ползват, именно през техните доставки.
0: Това ще бъде като продължение на думите, които казах преди малко. Корова гори, гориво. Един гори повече, гори по-малко, в зависимост от типа. Но Европа се постави едни екологични цели, които в момента започнаха много сериозно се отразяват на крайната цена на всичко, което влиза като товар в европейските пристанища. Освен цената на горивата, горивата станаха по-скъпи. Сериозно. 400-500 долара нагоре. Но заради кризата в Червено море, заради кризата в Персийския залив, маршрута се увеличи покрай едно добра надежда, което означава, че разхода на гориво се увеличи. И тъй като Европейската комисия въведе една политика за карбоновите емисии, ще го кажа на английски, на базата на 50% от пропланното разстояние от далечния изток до Европа, казват 50%, съответно с едни степенувания, дали ще бъде за тази година 50% от тези, от това половината разстояние от Китай, да речем, до европейско пристанище, за 2025 беше 70 и колко процента, за 2026 отива на 100%. Сега 2026 ще се отчете 2027. Но тези емисии, те стават много повече заради дължината на прехода и повишение разход на гориво. Така че ние не плащаме само цената между повишената цена на гориво, но и допълнителното увеличаване на тези емисии, които бих припомнял на нашите слушатели, да им стане по-ясно. Примерно един тон гориво, еквивалента е 2.8 приблизително тона в карбонови емисии. Но има и още нещо. Сега влиза още едно друго правило европейско за тези горива, които ще отчитат не само карбоновите емисии, въглеродните, но ще отчитат и азотните съединения и метановите съединения. Е тогава корабособственика или оператора, когато си планира рейса, той първо трябва да помисли кое, колко, какво, докъде и как. Но освен това, той сега трябва да почне да смята, ние за да плащаме по-малко, трябва да търсим алтернативни горива. Ама дали корабните системи не се нуждаят от допълнителни системи, които да намалят емисиите,
1: Чакайте, какви алтернативни горива на корен?
0: Ами, да, справят разни експерименти, но за съжаление едно нещо...
1: Нали още няма товарен кораб на електрически двигатели?
0: Ами има, има такива експерименти, но това експерименти, да. Даже те направиха кораби с амоняк, с метанови там.
1: Е, нали сега и върху метана ще
0: бъде? Да, ами сега и върху метана. И въобще с какви ли не работи, обаче това нещо не прави индустрията. Това ни променя лицето на индустрията. Какви ли не експерименти се правят, но нека да се обърнем и да видим, че реалните, че реалният бизнес продължава с системи, които няма как да бъдат адаптирани и да станат по-икономични, защото ако ние търсим икономията, ние трябва да компромиса с времето за доставка, защото корабът може да е икономичен, но ако трябва с 10 дена да увеличиме времето за прехода, съответно трябва да платим и тая цена.
1: Да. Значи, освен международната конюнктура и европейската екополитика, през доставките по море, бие икономиката на Европа и на България в това число и води до инфлация, която я плащат крайните потребители. Така ли излиза?
0: Така излиза и най-странното е, че тук говорихме за тези емисии, за тези квоти, за тези неща. Аз до сега не съм чул, не съм видял някъде да се отчете тези огромни суми,
1: които... А те са огромни.
0: Те са огромни суми, защото ви казах, че за един преход от Китай, грубо направена сметка на ръка, излиза допълнително още 1,5 милиона долара квоти, които са закупени по цена на 95-100 долара. Те там има борса, има там виртуални разни играчи, трейдери. Как стават нещата... Никой не ни обяснява, но нас не интересува как става, а тези огромни суми, които се събират, къде отиват. Нас не ни трябват декларации, но нас не трябват физически показатели. Дали отиват в създаване на нови пристанища, които да осигуряват тези необходими горива за бъдещите кораби. Дали пристанището Варна или Бургас и има терминал, който за да намали емисиите на този кораб, докато е в пристанището, ще ползва електрическа енергия, за да захранва кораба, докато той стои в пристанището, вместо да му дими през комина на карбонови емисии и азотни съединения. Правим ли го това нещо? Ето сега се говори, нали, това вчера стана много актуално, как България пак ще бъде мост между изтока и Европейския съюз и българските пристанища заедно с тези на Грузия. Mm-hmm. Как ще стане тази работа? Ние първо трябва да направим Черно море отново отбелязано с мир и с благоденствие, а не с война, страх и всякакви други потенциални заплахи. Докато тлей огнището на войната между Русия и Украина, всякакви такива идеи просто могат да бъдат идеи, но няма как да бъдат реализирани. А пък нека някой да ми каже колко вагона трябва да има един влак, за да бъде сравнен с 20 000 контейнера, които са натоварени на един модерен контейнеровоз.
1: Ясно. Няма такава композиция.
0: Значи, каквито и възможности да бъдат развити за Черно море, това означава, че трябва да се мисли да се развива фидерния флот, малки фидерни контейнеровози, които от пристанището на Грузия да приемем, да могат да се товарят по най-бързия начин, да стигат в пристанище Варна, след това по железопътния транспорт да отиват натам, на където са към Европа. Но това няма да реши проблема с оцеляването на Европа. Морският бизнес трябва да се развива, трябва да се много сериозна интервенция трябва да има за подпомагането на корабособствениците, за обновяване на флота. а не да ги оставят те сами да се оправят. Защото корабите са скъпи, изключително скъпи. Не става нещата да ги оставим сами да се оправят от самосели. Не става така.
2: Иначе ще го усетим по цените на стоките. Благодаря ви за този коментар.
3: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.
4: Например, 30% от респондентите казаха, че нямат планове за унаследяване на техния бизнес, нали, което е страшно голям процент. Нали. Тоест ти трябва да знаеш все пак как ще има продължителност, когато ти престанеш да бъдеш зад компанията. А нашите предприемачи, така, голяма част, може би около 30%, казват, че са склонни да помислят за някаква форма на разделяне с част от собствеността си, било изход или било привличане на партньор за растеж. Просто служителите трябва да се научат да работят в новата реалност, т.е. уменията, които са имали досега, може би не са достатъчни за новата реалност. Просто ролята на човек става малко по-различна и трябва всички ние да станем така по-отворени за това какви точно да бъдат нашите функции в организациите, съответно какви умения са ни нужни.
5: EY представи своя анализ за тенденциите в предприемачеството в България за 2026. Нека да сведем до трите най-важни извода този анализ.
4: Ами, за мен е така най-положителният резултат от проучването беше, че всъщност спрямо миналата година значително по-голям брой от респондентите казаха, че средата е благоприятна за правене на бизнес. Нали, миналата година това беше около, може би, една четвърт от респондентите, в момента са над 40%. Нали? Тоест, има така промяна в нагласите и в

0: аспект, в дигитализация и може би над 90 и няколко процента планират иновации, то повече от една в следващата година. И това са наистина така динамичната част от бизнеса в България. Най-вече по отношение на продукти и процеси, може би по-малко по отношение на маркетинг и достъп до пазара. Това, между другото, е нещо, което забелязваме така структурно в годините, че като че ли нашите предприемачи искат да са повече инженери, отколкото търговци. Да.
1: Окей, и тук казваме сериозно навлизане на изкуствения интелект, казваме сериозни инвестиции в иновации. Нека обаче да го погледнем и от обратния край. Какво рискуват тези компании, които казват, ама сега макроекономически времената са тежки, имаме си други проблеми, няма как в момента да се занимаваме с модернизация, няма как в момента да гледаме към изкуствения интелект. Какво рискувате?
0: Ами, нещата се променят страшно динамично, така че те рискуват просто да останат извън пазара в един момент. Сега това примерно, което виждаме на пазара на труда, тази година много повече от... Значи като цяло очакват предприемачите да наемат хора в следващата година, само че докато миналата година повече са говорили за служители на пълен работен ден, сега по-скоро се търсят фрилансери, по някакъв начин гъвкави форми на заетост, непълно работно време, т.е. бизнесът е оптимистичен, но от друга страна търси вариантите да бъде гъвкав и точно предвид тая несигурна и динамична среда просто няма как ти да стоиш на едно място и някакси да очакваш, че нещата ще се случат. Всъщност всеки трябва да има стратегия, както по отношение на дигитализацията и изкуствения интелект, така и въобще други стратегически неща, които се случват. Всъщност, например, 30% от респондентите казаха, че нямат планове за унаследяване на техния бизнес, нали, което е страшно голям процент. Нали. Тоест ти трябва да знаеш все пак как ще има продължителност, когато ти престанеш да бъдеш зад компанията.
1: И това е в контекста, че всъщност първото поколение основатели на частни бизнеси в България в момента наближават пенсионна възраст.
0: Ами те някои наближиха, други наближават и се оказва, че не знаят кой ще поема щафетата и така нататък. От друга страна, нашите предприемачи така голяма част, може би около 30%, казват, че са склонни да помислят за някаква форма на разделяне с част от собствеността си, било изход или било привличане на партньор за растеж. Нали, гледат се също и възможности за стратегически инвеститори, финансови, излиза на борсата и така нататък. Тоест, предприемачите са като че ли се опитват да гледат все по-стратегически, все по-професионално и да търсят различни опции и варианти, защото в тази динамична и несигурна среда човек трябва да е отворен и гъвкав.
1: Като тук, ако се хванем специално за темата с разделяне с компанията или с част от компанията, едно от така сериозните развития спрямо миналата година е, че доста расте броя на предприемачите, които почват да размишляват върху тази тема. Това, предполагам, не е свързано само с въпроса за унаследяването, доколко средата е фактор. Затова някои хора да почват да си мислят дали всъщност те са най-подходящите за управлението на притежанието на дадената компания.
0: Значи аз тук мога да говоря на базата на опита, който имам. В проучването няма такива чак толкова детайлни въпроси, нали, каква е причината. Това, което нали, забелязвам от разговорите, са няколко неща. Има предприемачи, които чувстват, че са дали това, което могат за бизнес идеята и са докарали компанията до един етап на развитие, в който могат. И от тук нататък считат, че тя би била управлявана по-добре от някой друг с по-голям мащаб или с по-специфичен опит. Тоест, това са хора, които търсят екзит, за да се занимават с нещо друго. Има такива, които казахте действително собственици, които наближават на така възраст, която би следвало да се отдадат на заслужена почивка. Има такива, които по този начин търсят достъп до финансиране, което би им помогнало да осъществят следващата стъпка на растеж. Нали? Т.е. те търсят партньорство, било с някой стратегически инвеститор, било и финансов, но вече все повече дори тези, които търсят нали, финансов

0: инвеститор, виждаме, че те не искат само парите, ми по-скоро търси някаква добавена стойност и си избират точно с кой да инвестира в тях. Т.е. търсят по някакъв начин синергия, може би с другите бизнеси, които такива инвеститори имат в техните портфейли.
1: И тук коя група е, поне във вашата практика, е най-многобройна? Изморените от бизнеса или тези, които търсят по-скоро ускоряване на това, което вече са започнали?
0: Аз не бих могъл така да генерализирам. Сега изморени няма. В смисъл, има хора, които действително са така на доста напреднала възраст, които искат да излизат. Може би те търсят почивка, но има и такива, които просто решават, че не те са серийни предприемачи. Интересно им е нещо чисто като психология до един етап на развитие и вече намират друга идея, която им е страшно интересна и биха искали да преследват нея и затова се опитват, нали, да намерят решение за това, което сега са се занимавали, за да имат личното време и енергия да се фокусират върху нещо друго.
1: Като за да се фокусираш в нещо друго, трябва да имаш средата, за да се фокусираш в него. Нещо, което прави впечатление е, че респондентите в проучването, българските респонденти, да, които намират за благоприятна бизнес средата тук, са с нещо тип 50% повече от средното за региона. На какво се дължи това? Какви са нашите суперсили като екосистема, които спомагат за това хората, които правят бизнес, да имат все пак по-голяма вяра в това, че правят бизнес на правилното място?
0: Сега, по отношение на предприемачите, ние имаме традиции в екосистемата ни, особено в така началния етап на развитие на компаниите, има вече така страшно много възможности за финансиране, традиции, но и проблемите по-скоро настъпват вече малко по-зрял етап в така scale-up, когато стигнем до това ниво. Сега, може би това, което е разликата спрямо миналата година, има две макро събития, които се случиха в България. Едното е членство ни в еврозоната, другото е след, знаете, 2-3 години избори нон-стоп. Най-накрая има правителство с стабилно мнозинство. Може би това е причината за така качествената разлика в отговорите на респондентите.
1: Същевременно, вече на база на един малко по-дълъг период изминал в рамките на годината и малко по-дълъг период в рамките на тази реалност с евро, с стабилна власт. Кои са пък рисковете, които виждате в посока на това до година в проучването да не видим 40%, 43% даже, а да видим по-нисък процент хора, за които бизнес средата тук е благоприятна?
0: Ами ако има разочарование, ще има според мен и други резултати до година. Нали, нека да видим. Аз искам да бъда оптимист. Все пак времената са динамични. Виждаме какво се случва в Европа. Виждаме така геополитическите напрежения, които неминуемо имат влияние у нас. Ние сме малко отворена икономика, т.е. такива външни шокове влизат в нашия пазар. Сега има различни типове бизнес. Някои оперират изключително за местния пазар, другите по-скоро така търсят по-международни пазари и са по-малко като че ли афектирани от местната реалност. Това също има значение за възприятията за средата, но нека бъдем оптимисти, че до година също ще има добри резултати.
1: И в една такава, казахме, сложна среда, каква трябва да бъде ролята на държавата? Какво трябва да бъде нейното място? Защото до момента имаше две школи, да ги наречем. Едната школа беше, че държавата трябва да помага, другата беше, че държавата трябва да не пречи. Къде се намираме в момента?
0: Аз не искам да давам такива философски отговори. По-скоро това, което от днешна гледна точка е актуално, е нуждата от фискална консолидация. Значи вижда се, че дефицита няма как да бъде устойчив. Сега виждаме от една страна желание за увеличаване на приходната част чрез редица от мерки. свръхпечалба, увеличение на данъчни оценки и така нататък, но има и друга страна на монетата, която е разходната част. Значи, според мен там наистина трябва да се мисли за администрацията да работи по-умно и по-ефективно една страна. Тоест да се помисли дали това да бъде нивото на текущите разходи и те за какво да се поемат от една страна и от друга страна капиталовите разходи, защото инвестициите са тези, които ще движат растежа за напред. Ние имаме, мисля, че имаме цел като държава така да не сме в дъното на класациите в Европейския съюз, ами по-скоро да търсим икономическа реална конвергенция. Така че инвестициите трябва да се случат. При положение, че няма много фискално пространство при сегашните реалности, трябва да се мислят за различни форми на случване на тия проекти, от които имаме нужда. Публично-частно партньорство, концесии и така нататък. И за да може нещата да се случват, да върви икономиката напред и същевременно това да е поносимо за бюджета.
1: И тук накрая пак се връщам към вашия анализ и към един от проблемите, очертан от огромна част от представителите на бизнес, именно липсата на кадри, което е, разбира се, функция на образователната система, т.е. на нуждата от реформи в образователната система, но образователната система има тая особеност, че успешните резултати при нея се виждат години след като точно са направени стъпките. Сега, къде идва ролята на изкуствения интелект? Той може ли да помогне на бизнеса да реши своя проблем с кадрите или по-скоро има риск да го задълбочи в малко по-дългосрочен план?
0: Ами, просто служителите трябва да се научат да работят в новата реалност, т.е. уменията, които са имали досега, може би не са достатъчни за новата реалност. Самите професии почват да се изменят, т.е. служителите трябва да могат да работят с изкуствен интелект по един така интелигентен начин, което означава, че те трябва вече да могат да разбират от все повече сфери. До сега, например, това, което чувам от колеги, които се занимават с, например, развитие на технологии, те до сега са правили дизайн, който са давали след това инструкции как някой да програмира и така нататък. Вече изкуственият интелект може да свърши половината от тази работа и те вече, когато решат как да изглежда продукта, използват изкуствен интелект, за да се случи това нещо. Нали, съответно, тези хора, които до сега са правили код, правят нещо друго. И давам само един пример. Нали, примерно в юридическата сфера виждаме как изкуственият интелект прави страшно много анализи. Просто ролята на човек става малко по-различна и трябва всички ние да станем така по-отворени за това какви точно да бъдат нашите функции в организациите, съответно какви умения са ни нужни. И това от една страна промени начина, по който трябва да се случва образованието за сегашните младежи, но от друга страна изисква и хората, които в момента работят, също да минат през един процес на трансформация.
2: Едно уникално производство намира своя дом в Стара Загора. Местна компания се е специализирала в изработката на луксозни плавателни съдове, които намират своите собственици по цял свят. В основата на проекта стоят старозагорският предприемач Мирослав Ангелов и украинецът Евгений Лагузин. Двамата създават компанията Ривиера Европа през 2022 година, а днес вече представят първата си луксозна лодка, изцяло изработена от дърво. За създаването ѝ са били необходими 4 години и около 15 000 часа ръчен труд.
3: Идеята е от нашата съвместна любов към морето на мен и на господин Лагузин, моят съдружник. И първата лодка започнахме 22-а година, лятото, юни месец може би. Тогава той пристигнал от Украина с една идея, която започнахме лека по лека да я осъществяваме. И така след 4 години и 15 000 часа работни и много безсънни нощи, вече лодката е на лице. Първият прототип, то не е прототип, а първата лодка е вече готова. Имаме в производство още 4, които може би се чакат своята реализация.
2: Днес българо-украинският екип, който стои зад производството на луксозните 9-метрови моторни лодки Riviera 900, произвежда по около 3-4 плавателни съда годишно. Зад бутиковото производство стои конкретен бизнес модел. Малък обем, висока добавена стойност и възможност за персонализация.
3: За 27 година имаме поръчена лодка с по-мощен двигател от тази, която ви заснехте. Клиента иска по-бърза лодка, тази е с 35 възела, той иска 50 възела в час. Един от клиентите поиска хладилник и тоалетна. И така и това направихме. Имаме такава лодка произведена с хладилник и с тоалетна. Това бяха неговите изисквания. Всеки клиент си е прав.
2: Лодките от Стара Загора достигат до клиенти от целия свят, като основните пазари са Италия, Франция и Америка. По думите на Мирослав Ангелов, в света няма аналог на произвежданите от старозагорската компания дървени лодки.
3: В света в момента няма такъв аналог на дървени лодки. Имаше само една фирма, която ги произвеждаше в Италия. От 96-та година е спряла да произвежда и единствено само рециклира. При нас 100% е дървена лодка. С специални материали внасяме от Африка, екзотичните дървета, всичко от Африка.
2: Проектът на лодките Riviera 900 е на австралийски архитект. Напълно оборудвани, те тежат около 1600 кг, а водоизместимостта им е около 2100 кг. В конструкцията им са заложени множество решения, които улесняват и бъдещото обслужване.
3: Проектът е от австралийски архитект на лодки. В България нямаме такива, понеже ние нямаме традиции в производството на лодки и използвахме знанията на австралийския архитект. Може би той около 6 месеца работи да създаде прототипа и след това ни да го доусъвършенстваме по нашия си начин. Тази, която ви заснехте, е 9 метра дължина, 2,50 е широчината и тежи тон 450 с пълен резервуар.
2: От Стара Загора към световните пазари. Така изглежда пътя на това необичайно производство, което е ангажирано за 3 години напред. А всяка поръчка носи със себе си името на страната ни далеч отвъд границите й.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, което всяка неделя точно 16-3 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес. И разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по много интересни теми. Ще си припомним историята на първата танкова бригада в България и ще обсъдим дали е важно България и днес да има броня и танкове. Ще потърсим и отговор на въпросите, византийска ли е определената за византийска архитектура по земите ни или може би е балканска или тракийска. Ще говорим и за това какви са митовете и легендите за Соца и каква е невероятната съдба на романа Седемте живота на Иван Б, който чака да бъде издаден 35 години. А мои гости ще бъдат бившия командващ бронетанковата бригада в Горна Баня, 9-та бригада, полковник Янко Рошкев, архитект Николай Ръмлъков и писател и журналист Николай Светлев. Всичко това и още много факти в предаването Операция История, предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, преди да се впуснем в дебрите на историята, бих искал да ви поканя на 16 октомври, петък, в Шумен от 17.30 часа в регионалната библиотека Стилян Челингиров на среща, посветена на темите, които засягам в моите книги. Нека помним да сме живи и здрави, ще се радвам да се видим и да поговорим за сложната, велика и трагична българска история и за това трябва ли въобще да помним. А сега ще говорим за нещо, което със сигурност трябва да помним, особено в размирен свят като днешния, когато съвсем близо до нас бушува една война, а пък една друга война нанесе такъв удар на световната икономика, че скоро дизелът в кръга на шегата ще е по-скъп от домашната ракия. Ще говорим за бронирания юмрук на България и за това има ли го още и нужен ли ни още и за прочутата бронетанкова бригада от времената на царство България, а при мен ще един човек, който пази жива паметта за българската броня, офицер, танкист, 20 години служил, а бил и командир на прочутата 9-та танкова бригада в Горна Баня, която по огнева мощ била определена за страшилището на целите Балкани. Ако сте се питали за какви танкове става дума в прочутата реплика на Петър Младенов, най-добре е танковете да дойдат. Става дума за танковете, командвани от моя гост. Той е голям военен историк, автор на фундаменталния труд. Сега ще ви го покажа. Второ издание. История на танковите войски в България. Полковник.